0: Бүхийн барилдаан нь уламжил давуулаг биеийн тамирын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өөр тань жисэн хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бутамж олж олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч Өртнэм аймгийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг ончилгийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өөр тань жисэн хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч Бэжхан тамирчин Фужаны нөмч Өмгтэн Хөхтугайлын жуметрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бутамж олж Өвөр Монголын Өмгтэн жуметрийн уралдааны 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтгэгийн хамт Өмгтэн 2 жуметрийн уралдааны 16 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Өнөх ойргүйлтийн хос манглан манай аймгийн хүн төнгөн биеийн тамирын бэлтгэл чадвартны хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилий хотын 6 дугаар дун сургуулийн тамирын багш Лю Жүнжу сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан металл 2 хүрэл металл тосч шилдэг хэр бутамж олжээ. Өнө нь манай сургуулийн биеийн тамирва сургаа хүмүүжлийг гүн унсалжулж сургуулийн хүрээнэ биеийн тамирын ажлыг лавдун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өөр тань жисэн хорны хөл бөмбөгнө хөтсийн холбоот уралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа нь дараахан арга хэмжээ авч хүчнөө нэгтрүүлснээр хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хөлөмпөр, Улаан Чавын ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоот уралдааны 5 дугаард орв. Гол талбарын уралдааны талбайд 5000 гарэ бөмбөгөн багтад хүрлчийн ирж тамирчдын жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөчгүй тэмцэг жарг санааг гүйцэд илрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жогчлуулан хөгжүүлэхийг баримталж биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатгахаар дамжин бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэхэг хийх биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Шулуунхөх хөшөөнө хөнгөн шин хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлолт хийж байна. Шулуунхөх хөшөөнө шанд балгаснай Баянгол гачаан дах төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд дүүжлэн ухсарх дохруулан дурших зэрэг ил зүйлийн ажлыг амгч урамтай ахуулж байна. Тус төрөл зүйлийн шулуунхөх хөшөөнө өөр тань жасах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангилгийн төрөл зүйл болсны хувьд баян даасан энерги нөөчлөх чахалхан өртөө байж, данганч шин энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах, бачин байдлыг арга чааж, үндсэн зүйлийг батлах зэрэг чахалхан хүчнээ үйлчлэхэд тусгаар оролж иж, шин энергийн чахалхан хүчнийг бүтэмж тэ тогторч болон бохирдлгүй чахалгааныг дохтуунаар гадагш дамжуулж чахалгаан торын дохруулах чадвар ба шин энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одоохон болтол төрөл зүйд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулуунхөх хөшөөнө хөнгөн шин энергийн хэджгард компанийн төрөл зүйлийн даамал Вэнийн сурвалжлах хүлээгтэн Шулуунхөх хөшөөнө хөнгөн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 19 доншуур төгрөг байж төрөл зүйлийг 2026 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкээр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Өнөх төрөл зүйл нь фосфор хүчлийн төмөр литийн чахалхан химийн энерги нөөчлөх мэрэгжлийг хэрэгжилж дор нүүстрүгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөл зүйл нь ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шин энергийн чахалгааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж нүүстрүгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнцэж нүүстрүгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хүргэх нүүстрүгчийн давхар эслийг саармагжуулах харалтыг биелүүлэхэд идэх үетэй ховь нэмэр үүжүүлэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээш хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулуунхөх хөшөө төрөл зүйлийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчлэг нарилгажуулан төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урчлан оролцож барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэргээр ахиулжээ. ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх, холболон хэрэгжүүлэх зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөл зүйлийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж, тухайн жилд хэрэгжүүлэх зөвшөөрүүлж, тухайн жилд ажил эхлүүлэх, тухайн жилд бүтээн байгуулахыг боловсруулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Төвчмчин хошууны улаастай балгас аргал хуржин хог богийг оргоног бордуур болгон ашиглаж, хөрөн шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөхөм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахиулж байна. Төвчмчин хошууны улаастай балгаснаа аргал хуржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчдын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хуржин хог богийг хор угтүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шин төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байла. Зөөжмчин хошууна улиастай балгас төрөл зүйлийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжилэн олж 2000 хавтгай төрүүлж метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр башингийг дэсдвшүүлэн өөрчилж аргал хуржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төөх машин чиргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Вөхоювэн амьд утсын шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хижгарт компанитай хамтралчиж балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн төжин үржүүлэх тойрогжиж бүх балгасны малжиг хөрхийн гаднаа овоолж байсан аргал хуржин хог богийг чуглуулан төвөрлж тухайн газардаа шийдвэрлэхийг боловсруулсан байна. Өнөө нь малчдын аргал хуржин хог богоно чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гаднаа овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булаг гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлэгтэн.
2: Малчдын гаднах нь хогийн чиглэлд төвөрлж явж байна. Энэ бас нэг талаар бол манай малчдын маснах жардлыг багасгахаа дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээвэрлэмс чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнөө төр хог юм уу, өхрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчдын гадаа төвөрлө авчих нь. Энэ чинь хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
0: Одоохон болтол суурин газар нь саалийн үнэнээ тосгоноос 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу 60 гарэ малжиг хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хуржин хог богийг хуран авчирж оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Вөхоювэн амьд утсын шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хижгарт компани, Зөөжмчин хошуундах хуваар компани нь аргал хуржин хог богийг хурааж авчирна. Холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор угтүүлэн эсгэхээр дамжин хорт өвчнээ бахтарын устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явцаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг хань сөвгчилж тухайн газрын хөрөгчөө шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх ончлогт тарималжиж малчин тарачнаа бордуур хөргөлөх хөрөгчөө хангаж байх бөгөөд Сүлжээнд төрөх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээнд гаднах өжигнэн борлуулах арга зам тушгилан Өл аймаг хотод жиж гадарможийн тарамлын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхыг 100 тоноос дээшд хүрч жагтэлгүүрийн жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжилэн сайжирж байна. Тус төрөл зүйлийг боттойд найдваржуулан ашиглалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хуржин хог богийг нэгдэлтэй хураан авч шийдвэрлэн Аргал хуржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр башингийн дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахиулагч зэрэг загвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаат таран газард оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлэн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсранд тэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн, ам ахуй, аж ахуй нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэд Авах хүсвэнэ малчид хадлангийн ажилдаа яаралдаж, мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлийн сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2026 онд авах хөшөө 83 том 200 муу хадлан хатаж 2 том 7436 тон өвс хатаж хураахаар жишиж байна. Намрын уралдын өвс хатах чага төвлөрөнгөө өвс хатах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хөшөө өвс хатаж нөөцлөх ажлыг шинтлэн ухаанчаар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай чаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишэлтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахаар байна. Өвс хадах явцад тухайн газрынхын шинтлэн ухаанчаар хадах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн амь ахуйг хамгаалж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улган хамааралтын орн хуучин суугаал ардын тойргийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж хуучин суугаал торогд ус хангах, өлч хангах, бохирдол гадагшлуулах, хоолой торийг шинтгэн дэс төвшүүлэхийг голдлогтой хэрэгжүүлж суугаал торгийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийн

0: жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилийн ерөнхий бүл оруулалтанд 4,000 түмэн төгрөгт хүрч өөрчлөлт байгуулсан талбай нь 3 том 7,000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 1,657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
1: Бараг үзмчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, цагаан адууны найр, өвлийн уралдалын мөс часны найр зэрэг 6 ширс ажил хийх үргэлжилэн өрнүүлж 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын ил мож хотын ил үндэстэннүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гараа хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 31 доншор төгрөгийг давсан байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхнээ сонир мэдээний сувагч ангаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Одон Гэрэл, шингээгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Удвалж Ичиг, ерөнхий ханагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын аражууд тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болго балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болго балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс доош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км, Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 85 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичхийн сүлэг төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгау дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунаа үг цохоогцо суйл чичиг зүүлэмцэн хосоонаа уулын өх болох сумнаа хар гов гацаагаар нутгтай 2024 онд хосуу сахлах бата хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунаа аялгуу цохоогцо төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домох өөзимийн хөдө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдма урлагийн сургуулаас төгссөн одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч билээ.

0: Жижиг мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сонсогч одоо та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ бүх чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дунад үндэс дугаартан 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шуугийн тухай танилцуулъя. Өмнө чиглэн нисэх аянчин шууд буцхад өвлийг чиглэн ирсэн алтан намар болдгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар богинохан атлан үзүүлэлтэй төрийн атлан тансалтан билээ. Амар айлчлалтай тэрхэн чөлөөгөр та нар минь ёстой л ажин суглаа олсон эд алсхийн гэлсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнголд аялан жугаачд тухай танилцуулсан 4-р хөвчөний нэвтрүүлгийн минь сонсон болгоно уу?

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуу хөшөөр нутгтай. Шулуу хөшөөнэ. Хочин ихээхэн сан одоо башаад байсан. Наринуур хамаах гэж ирдэгчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа төгс баяр нутгтай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа надад их асууж зоргодог. Тэгвэл одоо аялал жуулчлалын талаар бол би 2006 онд 2012 онд 6 жил өссөн шулуу хөшөөнэ жуулчлал дээр сата жугаатлын бүтэц юм. Тэгээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм хадлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуу хөшөө өртлөө одоо шилэн гол их гайлж батлах талтай. Багсаг өөр байдаг юм аа.

0: Жилингул аймагт нэлээ том хүн голдохоор өөр чором 1363 байх бөгөөд ховор чохох амтан гөрөмбөлийн жийлс маш олон байдаг. Анчхайлан хөрсөн доорн уурхайн гаралд туайлын гэлэгдэлүүд нуучлагдаж байгаа илрүүлсэн бөгөөд өөрөөс чулуун талс байгалийн хужирын хатгалагдаж хулсдаг хөрүүлж байгаа нь бодлоо.
1: Гэнэтэй жүүж жүүж хөрвөн. Жүүж жүүж юм надаа одоо төвбөл авлиастай багсан. Тэгээ маньрангоо одоо энэ занд тал бол ихэнх нөлөөлсөн юм тал байгаа болооч энэ одоо гараа жүүж жүүж байгаа. Тэгээ замын дагуу бас сайхан зүйл сайхан одоо юм үстэй устэй наа түүхтэй дамжтай гацрууд байна. Тэгээ тэгвэл одоо авлиастай багсан. Авлиастай багсан дэв надаа авлиастай багсан сайн зугаачч бол одоо манай жүүж жүүж гошуун төвдөр мөн одоо гараа жүүж жүүж гошуун төвдөд ажиллахын манай өдөрчөөс хоёлын Үлэгчэн соёл бол одоо ганцхан бүхэн соёл биш та. Үлэгчэн соёл дотор ч юм уу одоо үлэгчнүүд харьцангуйгаар нүүдэл мандлын зүйлийг одоо харьцангуйгаар илүү авч үлдсэн. Одоо ч ихэд нэлээд бүрэн бүтэн авч үлдчихэе. Ийм болохоор одоо өсхийн шир ширмэлийн талаас юм аа. Одоо тойруулах ширх. Өсхийн тойруулах ширх зүгээр өнтөр гэрийн зөөг бүрөөс одоо маштан үлдрийг одоо хэлгсаар тамх ойх. Тэгэхээр энэ гар үйлдвэрүүд одоо үлдэнэ ахуд стачад юм том. Нилээд одоо уламжил сайнаар үлдчихэе. Шүн төвдөрөн талдаа юм хийж байгаа стачад зэрэм бай. Бас одоо бушууны талаас нь талаа аа уралдаан хийчихэ. Зоригжуулын юм аз нөх тохон байна. Энэ бас хараа одоо стачадын тусгай тэрж одоо аасаа төслөөр хийж байгаа. Эсхий шижжиг төлийн зүйлүүдийн бас ачиж үжиж болно. Соёлын ардалд тусгай нэг шохон байгуулах юм адилхан хийдэг. Гэхдээ үйлчлэн одоо энэ баслаж байна. Тэргээд нэг үйлчлэн бас нэг онцлогч жил үйлчлэн орчир заслуул ширин гол аймаг одоо харьцангуйгаар адилхантай хөвчихслээ. Дадаа ширин гол бол би саяасан. Ширин гол 10 гүшүүнэ. Одоо 2 үйлчлэн гаргуул 8 бусад 8 гүшүү. Тэгвэл одоо чахар Амьсаг бол харьцангуйгаар анаа. Бусад нь бол одоо шилэн гоны бусад 8 гошууд болоод жахарчуд бол хоорондоо уснас багсаар зүрэх боловчоо. Их тулгын нь бол одоо адилхан шүү дээ. Тэр амжир, даамжир зүйлх энэ хоорондоо үндсэндээ адилхан одоо ярангу сүмдүүд 4-оор амждаг юм уу, жахар нь 3-оор амждаг юм уу, ийм юм багсаар зүрөө байгаа боловчоо. Үжилчин говц цэслэлтэй харьцуул бол бүр харьцангуйгаар андаа. Үжилчин говц цэслэл нь нэлээд амтлахтай. Тэгвэл одоо үжилчин одоо малгай үжилчнэ одоо дээл дээлэн дан бол одоо үжилчтэй жоны чамч бол одоо тэр дээл өвөл нэрээр дандлахтай тэр өнгө дээл одоо арсаар утаад хийдэг. Тэр нь бол одоо харьцангуйгаар батад газаас нэлээд антлахтай гол нь тэр өмжээр энэ тэр их жөрөөнтэй эргээ тэр үжилчин дээлийн хаваар амтч ингээд үсгийг алдартай байсан. Ерөөсөн дээлийг бол үжилч сайхан авдаг. Наа их дутлаар явах үед бол одоо жигчин энэ хоёр гүшүүгээр очивол эдгээр талаар нь бас одоо илүү ойлгож байна. За гатарчвал одоо юу ааста мөн одоо хоёр улсын одоо хилийн одоо бомт ч та. Гатарч одоо үүл гацчин гатарчвал одоо ярьж байгаа нь алхаад улсын бомт алхаад орчих гэсэн юм байна тий. За гатарчийн тал дээр бол одоо энэ ч нь бол эхлээд бол энэ тогтмол бас хугацаатай байх гэдэг байсан тийм ээ. Одоо бол бас хоёр улсын хооронд одоо бас хүмүүс зорчиж байна, гарч орчиж бас одоо аялж болдох юм баг болж байна. Тэгвэл одоо гатвтаар бол бас одоо гол нь одоо нам мөн сая өрөөнөө ярьдах шуухан одоо хоёр орны тийм арилжаа хадалтаа тийм ээ. Цанд атгалын талаар юм уу? Одоо ийм юм чинь нэрэж илүү дээд очоод надад нэг идэв юм да. Одоо ийм баамт газруудын гол нэг жийл нь бол Рита ондан хчүрэн шүү дээ. Соёл нэг хчүрэн. Чанаас Монголоос орсоос Европоос орж ирсэн юм холны төрлүүд ариун. Энэ нь манай улсын дотор өөр газруудаа байр хийдэг байдгийг тийм ээ. Алдлахтай. Зүгээр одоо бараа таавараа. Одоо ийм юм. Олон нь одоо бомб газрууд бол олон тийм хоёр улсын соёлын солилцооны юм уу. Рита ондан ийм зүйлүүд илүү амжилттай юм гэх юм одоо хэлж байна шүү дээ. За гатвчаасаа одоо зүгээр одоо юу дөр шүү дээ. Манай уулгы Улгын гол гэдэг бол одоо маш ихтэйсэн тэмдэглэлтэй гол байсан. Одоо энэ бол хангын давааныхаа одоо олж байгаа чухал гол юм. Ерөөсөн зөөлжийн гол Булгын гол энэ бол бүр одоо буугдуулаасаа хавж байгаа энэ гол учраас галх гол. Тэгэхээр буугдуул бол энэ юу нэ? Хэнгэн давааны жухал ноён нуруу нэг. Энэ Чин улсын өн хамглан хааны үед энэ Сөёлж одоо одоо бол Сөёлж гэж тэр үед Сөёлж гэж тэмдэглэж ижээ. Дөгжмөлж бол Сөёлж гэж хэлж байгаа. Энэ Сөёлжийн буугдыг битүүлж одоо хааны ав хамргын газар болгоноо гэж ингэж зэрлэг буулгаад ингээд хөдөн гушууны жаагыг энэ Сөёлжийн яриад тавиад одоо хөдөн гушуунаас гажи гаргаж өгч ав хамргын газар гаргах гэсэн юм хэмдэл байдаг. Одоо энэ бол тухай одоо бол энэ чинь хоёр улсын яг агуулж байгаа шүү дээ. Тэр үед бол одоо галх галхын гушуу, чөл үжимчин гушуу, жарууд гушуу. Аа чөл одоо харчнаа. Аа юу? Засах гушуу. Хөдөн гушууны жаагыг одоо зөөлж яриад тавиад ингээд одоо ан хамрын гажиг гаргана. Тал дунаас нь гажиг гаргаж болоод ан хамрын гажиг гаргана. Сүүлдэн бол одоо дараа ан гажиг. Одоо төми ийшээ ирэхгүй болохоор хайртаад бас болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэн хэнгэн даваа гүдгчин бол одоо одоо манайхнаа энгийн ойлгосоосаа их алдлахтай нь хангын даваа бол юу бат шугам бүтэч аюу очлог ихтэй ихтэж ихтэй хангын даваа бол юу л одоо мод ургамлын төрөлж үйл нь харьцангуйгаар олон ан амтны төрөлж үйл маш яг одоо ч гэсэн тэр сөйлж тэнд бол юу баяста буугсоо бол одоо намартан бол одоо намрын цаг чинь буу горомд нь гэж байдаг шээ. Тэгээд намрын богийн ормоос өмнө үдүнчин настайчуд бол дуур намрын богийн ормоос өмнө шар тастан гүжээндээ хийж авна гэж. Тэгээд энэ хэрвээ одоо гүжээнд хийж авахгүй галтай байхгүй бол бог оромдох үед нь баас хадтал хагарчдаг юм байна. Намрын богийн ормын үед. Тэгэхээр одоо гүжээнд хийж авдгаа гэж. Тэгээд энэ нь бас тухайн цагийн тухайн газрын газаржи ата байгалийн онтлогод их чухал штэ. Одоо би сая улгын гол ирэх тухай нэг дүнлэн яриад яана. Улгын гол бол одоо өвжин байдлын тал дээр бол одоо бид нар төлөвсөөс хардаг ч гэсэн очиад үтсэн гэсэн их сайхан. Одоо би сая яасан өвжинтний тал бол ерөнхийдөө бол ног газрын тал байх илүү. Тэгээ илүү чиглэл хортлон ихтэй. Тэгээ юм шүү. Тэгээ улгын гол бол одоо бас тулцхал нь их сайхан тайнглал мөртөн илүү угалжилж сурсдаг тийм аа чадны гол бий сайгуулсанаар зэрэг улгын гол чинь ярамттай сайхан хэвчээд сурсдаг. Тэгвэл одоо энэ улгын гол нь маш ихтэй томдгол дээр бол холхын гол томдгилж ийжээ. Холх. Холх. Өргөд нь холхын гол нь холхын гол болоод холхын гол ихтэй нь дундаж байна Монгол үгэн дээр бол бүр тийм хамны шүгэ хөө гэвэлхтэй байдаг. Шинэ бидний ээ шүгэ ээ нийтрүүд хөө гэж хэлж ийжээ. Хөө гэхэл хөө нь цуграа ээ болчих. Хүн ардын ард гэдэг үгийн яжгуур бол харан гэж хэлж үү. Харан. Харан гэдэг үгээс хөөл зураар аран болоод арнаасаа одоо ард гэсэн үг болчих шүү дээ. Үндсээр айлхын улгын голын өртний томдгол бол болхыг бол. Болхыг бол. Тэгээ тэр нь бол одоо болхын гол гэсэн үг. Энэ болх гэдэг үг бол бидний хэрвээ нууц очоны ажиллах үед бол их тодорхой гарч ирнэ. Чингис хааны аваад энэ өөлөн уужин бол олхны төрхөлтэй. Олхнуудын олх гэдэг үг нь өртөндөө болх гэж бичиж байгаа. Холх аймгийн сууж исэн газрыг нь хөвд холхын гол гэж холхын гол гэж жижээ. Тэр нь сүултэн одоо авьяа сугараад болхыг болхыг болоо сүултэн одоо бол улгаа болж байна. Учир нь улгын гол түүхнээс аваад маш ярын тэмдэглэлтэй болохоор энэ тэмдэглэлүүдийн мөрчлөл нь улгын голын одоо нэрийн хавралтын үүрэг ойлгож мэдж байна. Зэрэсэн нь улгын гол бол одоо манай Шилэн голын дасдаг сайхан үтэнчтэй болох юм нэг энэ олон хүн оогоорс битнэр таарын хүндсэн хэрэв сайхан кино төлөвлөсөн жижиг одоо тоглож ирсэн киноны юм сайрнаас байдаг ерөөсө сайхан газар та одоо эдэн ундааны тал дээр одоо үндэ ундаа дөвжүүлсэн соёлын айд өвчнө багтлаар тийм аа ярангууд улгын голын малчтуус үеийн үед манай 97 онд Лин гол аймгийн үйл газраас хүмүүс татаж яг улгын нэлтэй орны байгуулсан шүү дээ. Тэгээд үйл газраас чуласан хүмүүс байдаг боловч энэ ерөнхийн энэ соёл соёлынх нь одоо орчин бол хайл үжилчин соёлын орчинд орно шүү дээ. Тэгэхээр одоо эдэн ундаа малын одоо тал дээр бол

0: Жирингуд аймгийн хойлгож гараараан Монгол улстай хилээлж, хилийн шумын уртан 1100 гүүд 3 км байна. Баруун талаараан Улаанчин хоттой жахлиилж, өмнөд хөвөөрөн Хөби мочтой хуршилж, зүүн жахаараан Улаан хат хотод Мөндөө хот дэнгэн амгатай холуулж бий.
1: Таануу да аялж бодлоод бид нар зөвхөн аймаг дотор амьдаж тайрчихаас үндсэндээ одоо үнэндээ одоо хэрвээ хол замд аялал тайрж байгаа хүмүүс бол одоо гараас цаашаа одоо ханган алшаа тэгээ тулан дээрээ гараач гэх юм аа ийм шугам байдгийн тийм ээ одоо бид нар Шилэнгол аймаг дотор тайруулмаар бол одоо гараас бочаагаад одоо нэг баруу жигээр авчихно жүгж жигээр авчирч байгаа тийм ээ тэгвэл тулан голоор ороо цаашаа алшаа гэдэг явчих юм аа одоо энэ чинь болоо одоо нашаа одоо Шилэнгол дотор хаяж бодлоо бол одоо бид нэг гол хэсгээр Шилэнголын зүүн хэсгийн хамгийн зүүн хэсэг бол одоо энгийн давааны сэжүүр ороод энэ аялал жуулчлалын чиг үү. Яг чинь хэрэгэл нь олгын хамгийн чухал нь гол чинь манай Шилэнгол бол үндсэндээ бол тал гол ярилцдаг тест юм гол тал бол гол чинь. Тэгээд олгын байгаа хамгийн чухал нэг зүйл нь бол одоо миний сая соёлж юм байна тийм ээ хэнгэн давааны уул даваа бичих хэлийн гол юм аяж уу чухал нэг чинь манай Шилэн гол бол уул даваа багтай байшгүй тийм одоо уулнаа тийм ойшгүй багтай юм гэж байна шүү дээ давлгын нөлөөтэй орно гэсэн одоо соёлж юм бол тийм гэсэн энэ бол одоо хэнгэн давааны ойшгүй бичих хэлийн гол болохоо нэрэ чухал аяж уртлын газрын хэмжээ гэж болж байна одоо Шилэн гол дот аяж уу хийх хамгийн чухал зүйл одоо аа өнөөс нь цаашаа явахгүй бол одоо нэгжэн бүхээр хаалтгаа хэнгэн даваа гэж хэлэв. Одоо цаашаа аршаа өдрөөр гараад ирэх одоо нэг үжил байдлын үндсэн хаалт байх гэжтэй. Манай Шилэн голч юм бол одоо ерөнхийдөө юм бол одоо Шилэн гол өндөрч тал бол ихэнх тал байна гэж байна. Тэгэхээр уулын систем юм бол одоо гол нь хоёр уул систем биш та. Нэг нь энэ зэрэг хэнгэн давааны уул систем. Нөгөө нь одоо баруунаас ирж байгаа мон уулын уул систем. Хэрчүүлж үзвэл ман уулын уулын систем бол ихэнхдээ уулынхын дачир уул нарын тийм ээ одоо мод чуулгалтай одоо дачир бишээр даахад одоо ургамлын бүрхтээ болчих учраас тийм мод их чуулгалтай. Тэр хэнгэн давааны уулын систем нь илүү мод шугаа илүүхтэй. Аа баялаг сайтай. Ан амттай олдтой. Одоо уулын нэртийн ард ирээд үжих үед бол сайн энэ талыг одоо үжиж байна. Ярангуй өдгөр газруудаа үжилхэн талуудыг тойрох нь уулын нэртийн ард нэг газар орноо тойрох үед та миний хамгийн түрүү хэлж ирсэн тэр одоо яг тайрсаар биднээс энэ морь унаад л ирсэн тийм аа. Гинхэн талдаг бол морь унаад тийм аа. Талын уртын одоо морины тоорыгаар хөдөлдөг юм байна тийм аа. Одоо тэгээд аялж бодлын ядраа чилэгэн тайлхад талдаг гшин талдаг морьтой тохиох сайхан байдаг шүү дээ. Зарим энэ тал дээр бол аялж бодлын бас нэг чухал зүйл болгож яаж болно вэ? Тайрж байгаач болно аа. Тэгээд ерөөсөө манай одоо нэм ёстой өөр Монголын өндөрлөг хэлж байна. Өөр Монголын өндөрлөг тэр дундаа манай Шилэн голын тал нутгийн өөр амьсгал ерс тасаа. Тэгээд өнөрл архын үед л одоо уул амьсгалын чинь жүрэн шууд гараа ирчихдээ. Нэг намрын уул арснаас ихтэй хинч нэг гэдэг юм тийм. Мөн ч одоо 10 сар болоод ирэх үе намрын дум цар өнгөрч болохоор одоо алгын газрууд бол сүм дунд амс мөсөнд төр холдчихдээ юм а 10 сарын чулуунд бол. Тэгэхээр жил жилээр ондоо. Эсвэл жирэм үед сава сайхан болон гэхдээ энэ үед бас хэдэн өдөр өгмөдийн шар нарж байна. Яг одоо 10 сарын чулуу чинь бол өгмөдийн шар нар. Тэгээд одоо 10 сарын чулуунд нь өгмөдийн шар нар гэдэг. Яагаад өгмөдийн шар нар гэдэг бид нар аялал жамлын дамда ойлгож мэдэж байна. Тэгээд яг энэ уйлдралд бол одоо жочмог онгод нэр сөрөхөн болоо. Эргээд нэг хэдэн өдөр одоо шар нар шарах юм бол остой бас одоо өгмөдийн шар нар. Тэгээд энэ суулд нь хүмүүс андуураад өмгтийн шар нар болгочихжээ. Тэгээ яа өмгдийн шар нар гэдэг юм аа гэсэн настай усад маршаа цоохи өмгдийн шар нар гэж байна. Тэгэхдээ би хожим надаар материал өрөөд үтсэн чинь өгмөд. Өгмөд гэдэг бол одоо манай Шилэн хотоо манай Шилэн голдоо их тодорхой. Намрын өөр намрын дом цар болоод нөх хүйтээр өргөдлөө сайхан долларахын үед нь далавттай хар нөмөр гарч ирдэг шүү дээ. Жижиг хар нөмөр. Тэгээ энэ нөмөргийг бол өгмөд гэж хэлжээ. Ингээ энэ нөмөр гарч ирээд хэдэн өдөр гарч ирээд одоо их бат. Манай Шилэн хот төрөл нэг их хийснэ гэж бодоод нөмөр гажраараа хамтлаад одоо их

хийст харддаг. Энэ нь бол одоо өмнөдийн шарнаар шарж байна гэж ингэж хэлдэг. Тэрэнгу аялж байтал явж байгаа үед бид нэр ийм жил амьдралд байдаг ийм жилүүдийг ойлгож явж байна шүү дээ. Тэгэхээр цаг уурын хавд авч бол энэ өдөр чинь бас жочмог их мөлөө хөйтөн болж ч юм уу тийм ээ. Ердөө цаг уур бол доктор бай. Сүндө хөйтөн байсан өдөр нь их хальж ч юм уу тийм ээ. Өдөр шөнийн дугаан жоро баг 20 градус болж ч юм уу. Тэгэхээр манай ана яг энэ улирал салгаж байгаа үед бол хүмүүс одоо хямраа тагшураас хэрэглэх жоохлаа. Жочмог их хальж байгаа дэрэгэд их даарах үед бол амар хямрддаг шээ. Өнөр одоо энэ гол зүйл нь гол нь бол одоо бид энэ говцос сонрыг их сайхан жохжуулж өмсөх эгөө үйлдэх тийм ээ. Халуун үед нь бид нэнглээд бас тийхэн жужаан говцтой байвал хөтөсөр жоо гуцаан жужаалах юм уу? Тэгэхээр энэ бэлтгэх нь юу гэсэн хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм ээ өргөд нэг гол зүйл бол бид нэг аялал жуулчлалын дундаа бол одоо идэв амдан маш чухлаа. Сая би одоо ярьла манай Шилэнгол аймаг өмнөөсөө бол одоо тайвсаас орж ирэх үед бол тайвсын бол нэг онтлог бол одоо Яонн горлих адлах тий. Тайвс шууд тав ултраа дайраад арах хэрэгтэй. Яонн чинь хөби газар бол Яонн горлих таардаг. Манай тайвс чинь хөбитэй нийлж болохоор одоо Улаан Чав аймаг гэсэн Яонн горлих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр Яонн горлын алдуу хаалууд идэж байна. Одоо бид нэг томсон шүлэг сайн шүлтүү Яонн шүлт шүү дээ. Энэ жил чинь тэр газар нэлээд тэр алдлогоо нь хийдэг. Тэгвэл одоо гүн болго самантар бол ирэнгүй Монгол хаалт хийдэг шүү дээ. Тэгвэл одоо долноод би сая хэлсэн жагсаа төрлийн идэнүүд илүү идэх нь одоо чинь газар орныхын алдлах нь их. Чинь нөр бүр даримтга жагсыг бол арын янзаар хийдэг. Нэг л жагсыг 10 хүдийн янзаар хийдэг. Нэг л төрлийн жагц 10 хүдийн алдлах жаруулаар 10 хүдийн амтаар одоо хайрч буурч шүл хийж 10 хүдийн янзар хийдэг. Тэгэхээр нартай адилхан одоо жахар одоо хөдөн гошуу шүү дээ. Манай шулуу чам гошуу, шулуу хөх гошуу, өвөсөр гошуу бол үндсэндээ одоо хойч уламжлалтай жахал хоол цагаан идэх юм байна шүү дээ. Шулуухийн цагаан идэх бол ердөө бүх орондоо алдартай шүү дээ. Дандан бол одоо хуруу чураа хэлдэг 60 газар ааруул хэлдэг чураа тийм ба өөрөм шар тус зөвхөн энэ тал нь бол анчхалаа шурах гүшүүний энэ нэг жийл нь хоройд нь их алдартай хороо чураа энэ тийм цагаан идэх тал дээр шээ тэр сүүн хороод алдар илүү голтолч хийдэг цагаан идэх бол шулуун хөх гүшүү хөвөө шар гүшүү тайвс шулуу чанга гүшүү хоорондоо үнцэн төстэй олдвон сүүн хороодыг хийдэг тийм ба цагаан идэх тал дээр бол энэ нэг хэдэн гүшүүнд бол ийм жилүүдийг амталж үзвэл нэгэд нэг төтгөл гээд чичхээгийн одоо юутэйж бараад хийцсэн гурван өдөртөө сайхан багсраад хийцсэн төтгөл гэж юу гэсэн одоо хамгийн анхаадж амталж идэх юм бол их сайхан амттай санагддаг. Төтгөл гэж юу вэ? Эртэн дээр сумын газар лам нар их тэр бэлэн барих үед л барьж ирсэн байна. Бас гурлаан ангид чичхээтэй гэж орчгаад лам нар бэлэн бахнаа ингээд бэлэн барьна гэж байна шүү дээ. Гурлаан бэлэн хийдэг. Тэр бэлнийг үгүй гэж хийж ирсэн байна. Тэр амтлаас нь болоод бол төдөгдөж илүүд гарч ирчээ. Энэ бол манай хэдэн гошонд бол их сайн хийж байна. Одоо төдөлдргээд зүгэл одоо энэ Монгол арх, Монгол арх, нэрмэл арх шүү дээ. Монгол арх нэрсний дараа бол аарч гэж их хүчлэг жийл үлддэг. Монгол архтай аарч. Энэ аарч нь нэтэ аарч зүйтэй жураад уухс их сайхан байдаг. Энэ нь аарч бол хор тайлах үлддэгтэй. Тэгээд идэний шингэх туслах анчхалын одоо махшил идээд гэлэрж яж байгаа үед нь аарч ихсэн байдгаа. За энэ бол өмнө хэдэн гошууны цагаан идэнийх нь алдлах. Одоо мали махтар авч идэв. Тэгвэл энэ захарын хэдэн гошууд нь байдгаа алдлахтай хэмнэ төрлөө. За үхрийн төрөл нь мөн одоо нэ Монгол үхрийн төрөл шүү дээ. Жагтай үхрэл гэдэг тоолсон жийлүүд бол хичээлэрэгэд одоо энэ улаан идэнийг одоо горлуулж хийх төрөл бууз байх юм аа Монгол бууз, нээш, хөршөөр, одоо шаргам. Тэгэ нэн хаалт үзсэтэй орнох гаргалттай их их хаалттай. Тэр жахрын гошууд бол ийм хаалт их нэрлэх сайхан болохоор тэр хаалт бас таарч байна. Тэр одоо манай Шилэн хот бол Ямбун хот зэрэг болохоор одоо бас энэ Шилэн гол аймагын идэ ондан ирэхэлсэн гэж бид бүр тийм бүр байх юм аа ойлгох хэрэгтэй хаалттай юм шиг бүр байна. Тэр одоо сая би хоёр сүндийн ялла сүндүүд одоо сүндийн ханнаа ташисэттэй сүндийн ханнаа мах гол нь шууд цалсан махстай гин алд гэдгээс гадна одоо шүнгийн ханнаар хийсэн ханнаа махаар хийсэн шүлүүдийг олдгож үзүүлж байгаа. Одоо үжилчинч гэсэн тэгээ үжилч ханнаа махыг одоо алдж үзнэ. Үжилч өхрийн махыг алдсан нь сүнд гэсэн хүндрэх махыг алдраасаар үүсдэг байж та. Энэ өдгөр одоо сүндийн ханнаа ах үжилч ханнаа мах гэдэг нь шарлаг өдгөр

0: өвжж байна, анчхад өвжж байна махын шалгуу гэдэг юм бид болох юм сайхан алдлахтай. Чилэн голын ерөнхийдөө Монгол эдэн бол одоо төвчтэй улаан цагаан эдэн. Нөгөө төр цагаан эдэний тал дээр бол үжилчин сүмдийн цагаан эдэн бол одоо аарч агаад гэдэг хэвчих та. Энэ жил бол алдлахтай мөн одоо шингэх тослон бол дарга. Тэгвэл нөгөө төр юу? Жоны өрөм гэж үжилчин сүмдэд одоо их авдаг. Жоны өрмийг бас одоо амсаж ужаад гэдэгт үсэгч байгаа. Өмнө нь захар гаж байгаа дүмээ болдтоггүй юм өрөм. Тэгэхээр энэ цагаан эрдэнийх нь адлагууд нь бас одоо орнотх юм адлагтай байдаг. Тус тусыг бас амсаж ужаж байна да.
1: За би дээр бол одоо манай Шилэнгол аймгийн одоо аял жуутлын тал дээр ярьлаа. Тэгээд одоо манай Шилэнгол аймгийн аял жуутл бол тийм аа дөрвөн улаалаараа бүр одоо өөрөөгийн адлаг намттай байдгаа. Хаврын цагаал бид нар бас одоо хаврын улаал дэх болсон аял жуутлыг ус хийжсэн. Хамгийн сайн надаа бид нэ жуна цагаан аял жуутл шүү дээ. Тэгээд бид нар өвөл усаа нуулын одоо мөнгөө өвлийн наадам өмтрөө хийж аял жуутлын жилүүд хийжээ. Тэгээд одоо сайхан намрын улаал болж байна. Бид нар намрын улаалдаа тохирсон Шилэн голын аял жуутлын одоо бид өөр нэг сонь Шилэн голын аял жуутлын шогон дан шогоо ярьлаа. Тэгээд намрын улаалд бол манай Шилэнгол аймгийн одоо жарам үжимчд газрын үжимд нь нэн сайхан болсон. Учир нь зүүн байхгүй үжимд намар гарддаг. Зүүн байхгүй жимс намар боловсрод. Эрдөө намар гэдэг бол одоо жимс центр боловсрдог юм аа. Үс юм гоё болов. Тэгэхээр одоо манай Шилэнгол аймгийн шулуух гүшүүнээ өгсч байгаа юм уу? Энэ зүү үжимчин гүшүүнээ улаастай байгаа юм уу? Бараа үжимчин гүшүүнээ уул хайрхад юм уу? Зүгэл одоо улгын нойлтын орны сөйлжийн богд бол юм. Энэ нэг аялж оролдох үед энэ уул усны бага н ой шугаан одоо үжимч энэ үе уларлын одоо модны навчин зарим болыга зарим шарлаад гой гой болно. Тэгвэл одоо модны шугаа дурхсан одоо жимс одоо сайхан боловсрсон юм чага. Одоо намрын аяллыг бас одоо намрын уларлд нь тохирсон одоо таатай аяллыг бид нар бас өөрийн баяраа өнгөрөөж үжиж болно. Ингээд одоо манай Шилэнгол аймгийн хуучин Шилэнгол 10 гүшүү захар эдэн гүшүү нэ анчлах соёлын одоо юм анчлахыг тавилгасан газар орноор тойрж аял жуулч жуулч одоо амт хэмтэй идэ ондаа намсаж байгалийн намрын сайхан байгаль үзүүлж санагдчих баярлалаа.

0: Шилэнгуд аймгийн Эрэн хот, Шилэн хот, Авуу хошуу, Сүн баруун хошуу, Сүн дүүн хошуу, Жүнгүжимчин хошуу, Улгын хамаарлтын горам, Баруун гүжимчин хошуу, Хайвс хошуу, Өвөчөр хошуу, Чулуун хоо чаан хошуу, Чулуун хоо хошуу, Долын нуурсан жирэг, Хоёр хот, Исэн хошуу, Нэгсэн, Нэг хамаарлтын гормыг харааж байна. Намар айлчлалдаг тэрхэн чөлөөгөр та нар минь Шилэнгуд аймгийн тав тайхан саатаарэ. Энэ чинь нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгов, Чингээгч Харим Чанаа, Танихч Алмас, Ирүүхэй Хамарч Бүрэнд. Дараагийн дугаар тань жолгоё.
1: Шилэнгуудын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэнгуудын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Аялахгүй. Та бидний сонсогчдаа аялахгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
3: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлээ аялуугаар татж болно.
2: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
3: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй хамтаа

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуухийн аялахуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодго дууран бүтээлүүдээс сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодго дуу хэмэгч, чээчний чимэх, зүрхний аялахуу. Сонгодго дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олны таашаал их татан, дуу болгон нь өөрийнх нь үлгэртэй байдах. Тийм болохоор сонгодго дуу болгон тэр хөвөрөө цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлахт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үх, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртахал байж таарна. Тэдгээр дуртахлаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин дундад улс байгуулагдаж эрх чөлөөгөн олсноо тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн ачлал ихтэй өвхөмт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн махтаал дуугаар илтгэн малчин түмэн өвхөмт намаа махтан дуулна. Нийгэм журам тодорхойлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өглөөний уян гуян гарч үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэллийн баясгал тодорж нэгдлийн адуучин элвэх хураалтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усаа чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялахуу нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодго дуунуудаас сонгож сонсох.

Хүний сайхан сэтгэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүсэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь өөрлөлсөн. Намын минь сургал сайхан байна хөөгч. Найр наадам үдшилэг тоглолт тэрчлэн ардын тумд өргөн дуулагдсан сайхан гэдэг дуу нь ёстой ч нэр нэдэртэн тэнцсэн сайхан дуу.

ажиллажээ. Тус дууны үгийн нэрд хөтлөгч, дууны үг жохоогч насан бичиж, алдарт хөгжмийн жохоолж, морин хорч, Рашгава аян жохоож, алдарт дуучин оюун билэг анх дуулж, ард олондон хүргэжээ. Сайхан гэдэг энэ дуу дээр жоны 80-аад оны сүүлж, 90-аад оны эхээр жохоогдож, өөрчлөлт нээлтийн урхан салхи сэвэлжиж, хүн ардын сэтгэл хөвөлжиж, улс даяар урам жирах төгөлдөр итгэл дүүрэн ажилч хөдөлмөрлж байсан тухайн үеийн нийгмийн байдлыг учралт тусгасан байдгаа.

Сэхвийн сүндэрсэн хянган даваанд номын толгоон үйлжүүлсэн аглаг ойтой. Аглаг ойгийн гүнд эрэлхэг баатарлаг орчинчууд ав хийж аж түрэн амьдарч байсан. Орчинчуудын тухай хүмүүсийн анхны суугдал нь өндөр сүрлэг хянган даваа гэдэг энэхүү аялгау хөгн дэгжин чоболго үг өглөр нь дүгм ойлгомжтой хүүхдийн дуунаас ирсэн байж мэднэ. Тус дуух сонсох бүр богийн өвөрт малгайж үж, арсан ховцаар гойлон, авийн пууган үүрээд, уул тайгаар ява орчинчууд харанд тодорох бүгэд, тэднүүсийн эх байгаалтайгаан ээж охчонгүй оршин тогтносоор ирсэн борохчун амтарлын гүн ухаанд нь гайхал төрхгүй байхын аргагүй. Орчин үндэстэн бол манай орны хулан байрын ихэнхэн даваа дамдарж байгаа чүүн тод үндэстэн болно. Хүн амын тоон баг болохоор эвэнг дагуур орчныг хулан байрын 3 чүүн тод үндэстэн гэдэг. Тус дууны жохон бүтээсэн үлгэрийг өгсүүлэн ярахад ванкан гэх хятад үндэсний жүжигийн чохолчийг дурдах ёстой. 1947 оны намар Жүнхай торны чирэг ангид томилгодод байсан оюутан ванкан нэгэн орчин жалуугийн Наяа гэж аялуулж байхыг олж сонсчээ. Дууны үггүй боловч хөвжөлтэй човолго аялгуун ванкны тархинд гүн хатаншиж ванкан хүү орчин жалуутай найжилсан бөгөөд түүнээс орчин үндэсний үлгэр түүх амьдрал ахвах ойлгосон байла. 1952 онд Жүнхойтын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарт багшилж байсан ванкан орчин үндэстний тухай дуу бичих гэсэн бодол орж 5 жилийн өмнө өнөөх орчин жалуугийн гиншиж байсан ая тархинд нь ургаж түүний ярьж байсан өндөр сүрлэг

хянган даваа, ой шугаа, анчит, ангийн пожирх, орчин үндэсний амьдрал ахуй нүдэнд нь илэрч, орчин чуудын уламжлалт, орчны бүжгийн айс дээр шин үг чохооч, нэгэн дуу чохон бүтээгээд, орчны баг дуулал гэж гарчгалж байснаа, хожмын урлагчид тус дууны эхний үг болох өндөр сүрлэг хянган даваагаар орчны баг дуулал гэдэг гарчгийг орлуулсан байна. Олон үндэстэн урт хугацаагаар холилдсон сурсан болохоор тэдний дуу урлагаас эхлээд амьдралын жан татгал хүртэл бүр өөр өөрийгөө нөлөөлж байдаг. Өндөр сүрлэг хянган даваагаар жишээлбэл тус дуу хятад хэлээр чохоогдож, дахин орчин хэлд орчуулгадан дуулагдаж, тус дууны аян дээр чохоогдсон Монгол үндэстний Жороо саарл гэдэг дуу өвөр Монгол оронд өргөнөөр дэлгэрсэн бөгөөд баг сургуулийн дуу хөгжмийн хичээлийн бичигт сонгогдсон орж хэдэн үеийн хүмүүсийн баг насны дуртгал болж байсан. Нэнч энэ дууны дэгжин чавоолог ая дээр бүжгэлж байсан хүмүүсд тоолошгүй олон бичээ. Унган саарл мор байна хүү, усны тэлмэн жороо тайдаа хүү, унсан эжнэн жаал байна хүү, уран сайхан авьяас тайдаа хүү.

Дээр жуны 80-аад оны гэхээр өөрчлөлт нээлтийн гүнж гэрэлт, аж ахуйн хөгжилтийн дагалдан, тал нутгийн үндэстэнүүдийн олон түмний амьдрал үйлдвэрлэлд лотих ховролт гарч, тухайн үед тал нутгийн танин тавтай амьдралын магтан дулсан дуу шүлгийн уран бүтээл маш олон чолгорон гарсан байгаа юм. Түүний доторх нэгэн сонгодог бүтээлбэл дараа талын сүн сайхан даа гэдэг дуу болно. Талын сүн сайхан даа гэдэг дуу 1983 онд ч хоогдож, байжээ өвч хоож, Рашин Нима монголчлов. Ванхэшин ая тааруулж, Монгол үндэстний алдарт дуучин Дэдма анх дуулсан байна. 1984 оны ихэр дуулагдан дэлгэрж, тус жилдэн бүх улсын дуу улсах уралдааны нэгдүгээр төсийн шагналыг хүртэж, 2008 онд соёлын яамны дуу хөгжмийн жохон бүтээлхийн нэгдүгээр төсийн шагналыг хүртэв. Тус дууны үг жохогч байж явал мөгдөнд төрж, мөгдөнд өссөн байжээ. Юрээс өвөр Монгол бирж өнгөрөөгүй, тэр хархан багасан өвөнхөн ярсан тал нутгийн тухай үлгэрийн нөлөө хүртэж, тал нутгад гүн жуужаан хүсэл мөрөөдөл өвөрлөх болжээ. Ийхүү тэр чөлөөлөх чиргийн чиргийн хөгжмийн бүлхэмдэн байх үйс өвөр Монголын тал нутгийн амьдралыг хүсэн мөрөөдсөн энэ дууны үгэн жохон бүтээсэн байлаа. Ай жохогч Ванхэр Шимбл ажлын чөлөөний жохолж, Хэна Можин хүн байжаатай адилаар тал нутагт ирж өнгөрсөнгүй. Гэвч тал нутгийн соёлын нөлөөг гүн хүртснээр тэр өөрийн дөсөөлөн бодолд ба тал нутагтах гүн жуужаан хүсэл мөрөөдлийг хөтөн чадлаас болж тус дууны аяыг хагасхан чагж зарчуулж жохоосон гэдэг. Алдарт дуучин Дэдма үзгэлэн цайхан миний нутаг гэх дуугаран улс даяард тал нутгийн алтан гургуултай хэмээн алдаршиж талын сүн сайхандаа гэх дуунч түүний сонгодог бүтээлийн нэг нь болжээ. Талын сүн гойхондоо, лимпин их шиг гойхондоо, Монгол гэрийн тоонор тэнгэрийн бодод.

Ахтмар бол уран жургад жургалгадаж, утга чохолд бичигдэн, уянг бүжигд дүрслэх зэр ирсэн хэмэрлэг амтан. Сүхийн саарлаас морин хорын их шиг уян гарч, жангарын туулаас хөлгийн үрсэд уулдан, өвөр монголчуудын дуу урлагаас хөлөг мордын төвөргөн сонсгдно. Дээр жууны далаад оноо ихээр дорж ринчингуй, холбоогийн тайсны урлагт өөрчлөлт хийж, чуулах холбоо бичих юм уу тоглох болов. Чандган чагаа морины чулбал түүний туурвсан чуулах холбоогийн доторх төлөөлөг чанартай бүтээлийн нэг нь болно. Дорж ринчний үг, алдар таялгууж хоогч тулгуурын аяд харуулсан монгол морины сүр сүлд хиймэр жахваах яахын аргагүй нүдэн дүжигдэж гарт баригтан урлаг бүтээлээр гайхуулж монгол морины жоргоснаг махтан дуулсан чандган чагаа морины махтал гэдэг бүтээл 1999 оны төв төлөвсийн чагаан сарын үдшилтэд шилдэг шагналыг хүртснээр барахгүй 2000 онд Дундад улсын дуурлагын хамгийн том шагнал болох анх дугаар хугацааны Дундад улсын дуурлагын мүүдэн шагналыг хүртэж мөнч бүх орны утга чохол урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шагналыг хүртэж өнгөрчээ. Утга урлаг бол цаг үеийн урагшлалтын бүрөө мөн. Чандган чагаа морины чулн дэлсүүлэн хийсгэж, чонын чихэн сорталжуулж, тал нутгаар таваран дахва саарл морийг нүдэн дүжигтэл харуулсан бол нөгөө талаар тэр нь умраад хилэн батсахж, монгол морины жоргоснаагаар өвөр монголын бүтээн байгуулж байгаа 2400 гарэ төмөн хөвгөт охтын сэтгэлийн дом болжээ. Урлагийн алтан тайсна чандган чагаа мөр хуурын ихшиг дагаж хөглөн довтолоход тал нутгийн хөвгд охид монгол морны жоргоснаагаар эрч хүчний ундрал болгон үндэстнүүд бүлхэмдэн аж ахуй нийгэм хөгжиж үзэсгэлэнт сайхан өмөр тэлэн бүтэн байгуулж чучилтгүй

Хаал дунсан хайр гэдэг дуу дээр жуны 80-аад оны гэхээр өвөр Монголд ажиллаж өнгөрсөн сэхэдэд жохон бүтээж, 90-аад оны гэхээр урсгал дууны шин нэгэн галас болж ая дууны тавчанд донсолгол гаргав. Тус дуун Бээжин өвөр Монгол зэрэг орны холовсон хайрын хэлхээ болно. Хүмүүс энхүү талнуутгийн хайраар нэн илүү ойлголчин ололцсон юм. Энэ утгаараа тал дунсан хайр цаг үеийн онцлогтойгоо яг сайхан нийцжээ. Тус дууны үгийг өвөр Монголын

гин тойрогд ажиллаж байсан бэжин нутгатай сэхэтэн шүлэгч жохолж ханлан бичиж аян тухайн үед Хөх хотын Гуандимё баг сургуулийн дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байсан сэхэтэн Жанли Жун хавсарган жохоочээ. Сэхэтэн жохогч ханлан дууны үгийг бичгтэн тал дунсан хайраар шижимлэн үндэсний бүлгэмдэл нэхтрлийн хөг аясва үндэсний хамтын жохочийн ухамсарыг гүнжгэ усахчээ. Тусдох дуучин Өлжит анх эхлэн дуулж сонсогчдын сонирыг баясгасан юм. Тухайн үед Бээжинд төвийн үндэстний дуу бүжгийн бүлгэмд суралцж байсан Өлжитөөс дуучин Жанжа Чан тал нутгийн тухай иймэрхүү нэг дуу байна. Та дуулнуу гэж асуусан байна. Өлжит тус дууны үгийг дууны шүлэг гэх сэтгүүлээс уншаад маш бахархаж өнгөрсөн удаатай. Дууны үгэн түүний амьдрал өнгөрүүлэлтэнд маш төсөөтэй болохоор Өлжит шихэр бурам олсон хүүхдийг баярлж барин хүлийн авчээ. Хожим нь тэр Шанхайд суралцж байхдаа энэ дууган тоглолт юм уу уралдаанд олон таа дуулж өнгөрөв. 1987 онд кино жүжиг ухаалан төсвөлж яаралтай ажиллаж байсан Өлжит сонин сэтгүүлээс Өвөр Монголд бүх улсын жалуу дуучдын телевиз шагналт уралдаан болох гэж байгааг мэдээд ажлын чөлөөний дуучны хуваар оролцож тал тунсан хайраа уйхын чиглэн хоолойгоор хангантал дуулаад хянагчдын сэтгэлийг татан дэд байранд тодорсон шилдэх хэр бүтэмж алав. Тусдаа Өлжитийн өөрмөч хэв намбар телевизийн дуугийн нэвтрүүлгээр дамжигдан хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрчээ.

Бас нэгэн хүн бүхний мэддэг сонгодог дууны нэг нь Англам Сүү гэдэг дуу болно. Энэ дууны шүлгийг Инши Чин жохоож, аяыг Зөөрүү Юн жохоосон байдгийм. Мөн уулын Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн найрал дууны бүлхэмд ажиллаж байсан дуучин Лувсан Англам Сүү гэдэг энэ дуу монголчилж, өөрөө ихшиглэн хөг айсан эл үндэстний ард түмний хайр бахархалд хүрч, дээр жууны 80 дунд улас таяар ихээр дэлгэрэн сарнаа шагнал хүртсэн байдаг. Мөн дурдууштай нь 1989 оны бүх улсын эмхтэй дуучдын уралдаанд алдарт дуучин Дэдма, Вишүүжин, Жинхар гурван дуучин чүм тус дуугаар уралдаанд оролцож тус тус алт мөнгөн медаль хүртсэн байжээ. Сайхан дуу сонсох дуртай хүн олон болохоор дуулах дуртай хүнч олон байдаг гэж тэ. Энэ дуу дуучид сонсогчдын хамтын уянгалаар Өвөр Монголын үржимжийг

Дээр жуна 60-аад оны үед Өвөр Монголын үндэстний урлаг жижигэн хүрээлэнгийн урлагчид хөдөө бууж тоглолт гаргахаар Хөх хотоос Шилийн голыг ширсэн аялал нь Шилийн гол гэдэг дууж хохтоход учиртай сайхан зам дэвслэе гэдгийг тухайн үед хинч бодож олоогүй бичтэй. Хөх хотоос Сүнд баруун хошуу хүртэл галтаар явсан урлагийн бүлхмийн хамт олон сайхан талаас чааш Шилийн хот зүг явахдаа том онгочтой хоёр ачааны машин дээр дүүртэл суугаад аян жаман үргэлжлүүлсэн байв. Нутгийн уудам үжимжийн гоёыг багтан явж байтал жам таарлцсан адуучин жалуу тэднийг хөдөө тоглолт гаргахаар явж байна гэснийн сонсоод гэртэн уржээ. Бид 40-д хүн яаж танай Монгол гэрт багтах вэ гэхэд хамаагүй гайгүй болчихно гэж гэр зүгэн дагуулан явсан байв. Тэгээд олуулаан гэрийн гадна тулгын гурван чулуун дээр том тогоогоор сүутэй чайч ханж, настай ээжийн тавгалж өгсөн хурууд, бяслах, чагаан идээ гэгчлэн амттнаас идэж байтал бид нар өөрөө бас идэх юмгүй байж байгаад эмгэ гэж нэг жаалхүү байлгаман хэлэхэд миний хүү ингэж болохгүй шүү. Тэр холын аян зам хөөж байгаа хүмүүс амаргүй шүү да. Бид болчихгүй юм. Хол зам хөөж өсөж ядарсан хүүхдүүд минь сайн идэж уу гэж хүүгэн чааш хөтлөн явт. Ам хүнс ховор байсан тэр чагт 30-40-д хүнийг байхынхан хэрээр сүутэй халуун чай, шимтэй чагаан идэнээрэн жочилсан сүү шиг сайхан сэтгэлтэй Шилийн голын малчтын үйл хийдэл. Тухайн үед тоглолтоор явж байсан мөн энэ дууны аялахуу жохогч алдарт морин хурж чи болохын сэтгэл зүрхийг үнэхээр догтлуулсан байлаа. Энэ нь тэгээд бүр сүүлэрх Шилийн гол, сүүний гол, шихэр бурмын сайхан амтаар шигтгэ хайлан урсаад л байна гэж Шилийн голын усан ууж өссөн малчтын сүү шиг сайхан сэтгэл Шилийн гол сүүний голоос ундарсан гэж хохцны учир энэ л байжээ. Дээр жуна 90-аад оны үед дуучин Лхасран энхүү дуугийн хятад үгийг Шилийн гол аймгийн утга урлагийнхны холбоонд ажиллаж байсан инг төвшөнд өгч орчуулуулж уул дуун дахин жохон бүтээгдэж гурван бадахтай монгол дуу болж тэрнээс хойш нэн өргнөөр дархан дуулагдах болсон байв. Энгжил Лхасрангуй энхүү дуух хятад монгол хоёр хэлээр дууснаас сүүлэр нутаг усандаа хайртай олон түмний дунд ихээр дэлгэрч Шилийн гол гэж ярвал энэ дуух дуулдаг болж малчин түмний амьдралд уусан орсон олон түмнөрийн хүлээж авсан сонгогдох дуу болжээ. Эх нутгийн кан элгэнд мэрэлжин суналцсан Шилийн гол шигэн энхүү дуун ард олныхоо сэтгэлд уусан уян гарч хэдэн 10 жил хэдэн үеийн хүмүүсийн сэтгэл зүрхний эгч шиг бол

Хэд чагуур хоёр хар шувас, гэрэлт гал бадрын шатахуй. Хэтэрхий хоёр ухаантан хор шувас, хэрэгтэй нэгэн сайн үгс сонсгохгүй гэж эртний мэрэгт сэжилсэн байжээ. Ийхүү хөгжим дуугийн хэтэрхий хоёр ухаантны хамтрал чагаарч хоогдож, дэлхийн дуу хөгжмийн тавчин хүртэл хангнуулж шахшуулсан сонгодог нэгэн дуу бол жиргэлгэнт говгөх дуу болох юм. Ердөөл дууны үг урдаар баймаа сэрэл үүсч сэтгэл хөдлөн аялгууд төрөгддөг. Харин жиргэлгэнт гов гэдэг дуу бол яг ондоо. Хөгжмийн жохолч сэйн хоёр урдаар аян жохож, шүлэгч насан нэг л сүний хооронд шүлэг тааруулж дуу жохоолсон байжээ. Говь нутаг төрж өссөн сэйн хоёр нутгийнхаа тухай говийн амьдрал үжимжээр сэтгүүлсэн дуу жохоно гэж айл эртэс бодож башлахж иржээ. Хүнди талын жиргэлгээ марилжин жирэлчхэн СН2 уран жорох хэмээр уянг дууч хэмээр санагдгаа. Дэртэ алс хөглөхөрхөх уулс сүүмэлжин харагдаж, жиргэлгээнд домт хэсэг тэмээ бүрлжиж торолжин тэнгэр гажрын савсалгаанд багтаж жөхөн. Ойрхон хаяа нэх жагийн мөчөр савсэж, анирхүй говд ам амсгал мэдрүүлэн. Гов элсч энэ жагийг хаяа бараадан жуны наранд ножоорон амарч байх шиг илэм жилэм. Тэмээ торолжж хонин жиргэлгээ марилдсан энэ их гов хүндээд өсч өндөсөн тэрээр сувн нүүх онсар амьдрал оршихуй байгаллаг ухамсар гэж олон жилийг ухаж бодлох ширнэ. 1989

онд Австралиад явагдсан дэлхийн жалуучуудын найрал дууны наадамд жиргэлгэнт говгөх дуун манай улсаас сонгогдсон чорын ганч бүтээлийн хуваар тус удааны найрал дууны наадмын онц тогтолт дуугаар өргөмжлөгдсөн байна.

Хотын тавчин орчноос холын тэргэл хөдөөгөө аялуулхад эрэхгүй унсан шороо угаасан ус эргэдэн ачлалд аав ээж унган багийн дурсамж ургаж хөвөрдөгөө. Тиймээ хүн болон байгалийн ээнэгшил, нутагч хайр, насан багийн дурсамжийн уянгалан дуулсан холын тэргэл хөдөө гих дуун хүний гажир хөндлөний нутагт хөл тогтон жива хүн болгоны сэтгэлийн уйрааж элгийн дэвтээдэг учиртай. Тусдаа бол холын тэргэл хөдөө гэдэг тэлвс жүжгийн гол дуу болох бөгөөд Лэ Хас баярын үг, Сэ Энх хоёрын ая, Лансрангийн дуу хоолойгоор хүн ардынхаа чихний сонсголон чэжний баясгалан болж хангансан билээ. Холын тэргэл хөдөө минь холын холдоон тэргэл харагдалтай гэсэн дахилт нь тус дууны амин сүнс байжээ. 1988 онд Өвөр Монголын тэлбэс хорооны удирдаач Буян Далай холын тэргэл хөдөө гэх тэлбэс жижиг жургалын шингээхэр болж жүжигийн гол дуугийнч жохон бүтээх шаардлагатай байв. Тэгээд урд өмнө сэрвэн хоёр толгой тэлбэс жижигд хамтран ажилласан Сэ Энх хоёрт киноны гол санаагаан дэлгэсэнд тэр доор нь дууны хөг аялгау бодолд нь орж дууны дахилтын аялгуух жохоочхсан байлаа. Сэтгэлийн хөвчийг даргуулан бодлын гүнд нэвтрэх уран бүтээлбэл унган багийн өнгөрөөлт дуртгал луга салаж хүй барилдлагатай. Энэ сайхан буурал нутга байгаль ертөнцийн үжимжийг багтсан Лэ Хас баяр унган багийн дуртглаан сангалжин дууны үгий биччээ. Тэгтэн түүний бодолд дөхөө ороогүй жалуун насандаа төөрч баймаар санагдана гэдэг үг энэ төрөнд чаглан бууж энэ бадаг үг нь тус дууны хөрөнгө болж цаашаа ургуулан идэшүүлээд дууны бөхшүлэг нь гарч ирсэн байна. Дуу гэж тухайн нийгэм соёлын тол болох юм. Дээр жуны 80-аад онд шин урсгалын хөв намтай дуу дэлгэрж байхад тус дуу нь сонсгоч олон таалагдаж жалуучуудын дагт суралж халамшил дуу болжээ. 1989 онд өртөнц хорны өөрчлөлт нээлтийн сэдэвт утгуурлагийн сонгомл тоглолтод холын тэргэл хөдөө жүжигийн гол дуун дуу хөгжмийн жохон бүтээлгийн шагнал хүртжээ. Холын тэргэл хөдөө гэх дуу яруу уянгалах аялгуугаран он чагийн үртэй туулан хангансаар сэтгэлийн гүнээс ундран гарсан аялгуу хөгийн дайлан дагуулах овдс сэтгэж ийм л гайхамшигтай байдаг ажээ.

мэдээ сонсогчдоо сая та бүхэндөө шин дундад ус байгуулагдсанаас маш өвөр Монголд шинэрж ховдож өргөнөөр дуулагдаж үе тэмдгийн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу өрнө бүтээлүүдээс сонголт сонслоо. Эдгээр садан өрн бүтээлүүдээрээ эх улс минь улам эснэн хөгжиж элгэн түн минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм салхин жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Содон Чижиг хямгач Алмас ерх хянагч бүрэн

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урд дараа уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтаан.
2: Өн жил манай аймаг Шилингол хонно орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлсэн.
1: Манай аймгийн Бэйн Тамрын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөнө хөннөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөнө төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилингол хонно орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоног эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлжээ. Одоохонд Шилингол хоног төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилингол хонно орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгт хоног эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйлынх нь яга чагийг амжин бүх хүчээр эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжаана хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтэлж өчүүлэг тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалгын хоныг өчүүлж, үйлдвэрлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах боодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон боодлж байлаа. Шилингол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжаана хязгаарт хариуцлаад компани нь Шилингол хонны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрд тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоот тогтцоог идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалах тогтсон хоныг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн боттой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоныг нэтэлж өчүүлв. Шилингол хонь нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ төлөөлөх чанартай нэрд тэмдэгт болсны хувьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнө баяжлын аж үйлс хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. Нэрд тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаа бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжийн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өлг огчооны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгвэрн чөм жинхэнэ Шилингол-ын хонь болохыг баталж байна. Дараачийн алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжлэн тогтоож, нэрд тэмдэгт үйлдвэрлэгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатхан, мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд. Манай аймгийн Бэйн Тамрын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд манай аймгийн 9 бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 61 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд өртнэй маягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшид нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэлээ. Бүхийн барилдаан нь уламжил давуулаг Бэйн Тамрын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олж, олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч, өртнэй маягийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч, Бэжхан тамирчин Фужаны нөмч өмгтэн хөх тугайлын жиометрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бүтэмж олж, Өвөр Монголын өмгтэн жиометрийн уралдааны 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтгэгийн хамт өмгтэн 2 жиометрийн уралдааны 16 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Өнөх ойргүйлтийн хос манглай нь манай аймгийн хүн төнгөн Бэйн Тамрын бэлтгэл чадварт нь хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилий хотын 6 дугаар дунд сургуулийн тамрын багш Лю Жүнжу сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамрын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан метал, 2 хүрэл метал тосч шилдэг хэр бутамж олжээ. Энэ нь манай сургуулийн биеийн тамирва сургаа хүмүүжлийг гүн унсалчулж, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын ажлыг лавдуун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өртөнд засах орны хөл бөмбөгнөө хөт төсийн холбоот уралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа дараахан арга хэмжээ авч хүчнээ нэгтрүүлснээр хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хүлэмбэр, Улаанчавийн ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоот уралдааны 5 дугаар дорв. Гол талбарын уралдааны талбайд 5000 гарэ бөмбөгөн багтад хүрлчийн ирж тамирчдыг жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөчгүй тэмцэх жирэг санааггүй чид илрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жогчлуулан хөгжүүлэхийг баримталж биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатахаар дамжин бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэх их биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
2: Манай хорооноо шулуунхах хөшөөний хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх чахалхан өртөөний төрөлжүлийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлол хийж байна. Шулуунхах хөшөөний шанд балгаснай Баянгол гачаан дахь төрөлжүлийн барилгын тухайн талбайд дүүжлэн ухсарх, дохруулан дурших зэрэг өлжүлийн ажлыг амиг журамтай ахуулж байна. Тус төрөлжүүлнэ шулуунхах хөшөөний өртөн часах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангиргийн төрөлжүүл болсны хувьд Баян даасан энерги нөөцлөх чахалхан өртөө байж, данганч шин энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах, бачин байдлыг арга чааж, үндсэн зүйлийг батлах зэрэг чахалхан хүчнээ үйлчлэгэд тусгаар оролж иж, шин энергийн чахалхан хүчнийг бүтөмжтэй тогторж болон бохирдлогоо чахалхааныг догтуунаар гадагш дамжуулж, чахалхан торын дохруулах чадвар ба шин энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одоохон болтол төрөлжүүлд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулуунхах хөшөөний хөнгөн шин энергийн хэджгард компанийн төрөлжүүлийн даамал Вэнийн сурвалжлах хүлээгтэн шулуунхах хөшөөний хөнгөн энерги нөөцлөх чахалхан өртөөний төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 19 доншуур төгрөг байж төрөлжүүлийг 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкнэр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Энэх төрөлжүүл нь фосфор хүчлийн төмөрлийтийн чахалхан химийн энерги нөөцлөх мэрэгжлийг хэрэгжилж дор нүүстрөгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөлжүүл нь ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шин энергийн чахалгааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж нүүстрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнцэж нүүстрөгчийн гадагшлуулалтыг оргилх хэмжигдэлд хүргэх нүүстрөгчийн давхар эслийг саармагжуулах харалтыг биелүүлэхэд идэх хөтэй ховь нэмэр үжүүлэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээш хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулуунхах хөшөө төрөлжүүлийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчлэгээ нарилгахжуулан төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урчлан оролцож иж барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэрэгээр ахиулжээ. Ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх, холбоолон хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөлжүүлийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж, уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж, тухайн жилд хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлж, тухайн жилд ажил эхлүүлэх, тухайн жилд бүтээн байгуулахыг биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мөдөө Жүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хуржин хог богийг оргоног бордуур болгон ашиглаж хөрш шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөхөм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны улаастай балгаснаа аргал хуржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчдын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хуржин хог богийг хор угтүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шин төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байла. Жүжимчин хошууны улаастай балгас төрөлжүүлийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжлөн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшингийг дэс төвшүүлэн өөрчилж аргал хуржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төөх машин чиргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Уухай Юуэн амьд утсын шинтлэх ухааны техник мэрэгжлийн хижгаард компанитай хамтралчж Балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн төжин үржүүлэх тойрогжиж бүх балгасны малжиг хөрхийн гаднаа оволж байсан аргал хүржин хог богийг чуглуулн төвөрлж тухайн газардан шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Өнө нь малчдын аргал хүржин хог богоно чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гаднаа оволж байсан асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булга гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлэгтэн.
3: Малчдын гаднах нь хогийн чөвөрлөө төвөрлж явж байна. Энэ бас талаар бол манай малчдын маснах зардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гэрийн гаднах орчин тээвэрлэмс чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу, үхрийн баас юм уу юм жийлсэн бол манай малчдын гадаад төвөрлө авчих нь. Энэ ч юм уу хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газар нь саалийн үнэнээ тосгоноос 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу жир гарэ малжиг хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хүржин хог богийг хуран авчирж оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын УХВ-ийн амьд утсын шинтлэх ухааны техник мэрэгжлийн хижгарт компани, жүүжмчин хошуундах хуваар компани нь аргал хүржин хог богийг хурааж авчирна. Холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор үгэдүүлэн эсгээр дамжин хорт өвчнээ бахтарын устгасны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явцаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг ханьс өвчилж тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх ончлогд тарималж ич малчин тарацны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд Сүлжээнд төрөх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээнд гаднах өжигнэн борлуулах арга зам түшиглэн Өл аймаг хотод жиж гадар можийн тармалын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадвархи 100 тоноос дээшд хүрч захдэлгүүрийн жахалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөл зүйлийг боттайд найдваржуулан ашхалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хүржин хог богийг нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн Аргал хүржин хог богийг дураар оволж тавих асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшингийн дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахуулах зэрэг жагвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаат таран газард оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлөн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсранд итгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн зохицуулалтын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
2: Манай хорооны мэд авах хүшүүний малчид хадлангийн ажилдаан яаралдаж, мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлэн сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2026 онд авах хүшүү 83 том 200 муу хадлан хадаж 2 том 7436 тон өвс хадаж хураахаар жишиж байна. Намрын уралдын өвс хадах цага төвлөрөнгөө өвс хадах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хүшүү өвс хадаж нөөцлөх ажлыг шинтлэх ухаанчаар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай цаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишилтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахаар байна. Өвс хадах явцад тухайн газрынхын шинтлэх ухаанчаар хадах дүрмийг чанг хэрэгжүүлж, өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн амь ахуйг хамгаалж байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улгын хамааралтын орн хуучин суугаал ардын торгийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж, хуучин суугаал торогд ус хангах, өлч хангах, бохирдол гадагшлуулах, хоолой торийг шинтгэн дэс дэвшүүлэхийг голдлоготой хэрэгжүүлж, Суугаал төргийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийг жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилтийн ерөнхий бэл оруулалтын 4000 төмөн төгрөгт хүрч өөрчлөлт байгуулсан талбайн 3 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж 1657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
2: Баруун үжимчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, цагаан адууны найр, Өвлийн уралдын мөс часны найр зэрэг 6 ширс ажил хийг үргэлжлэн өрнүүлж 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын өл мож хотын өл үндэстэнүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гарай хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 31 доншор төгрөгийг давсан байна.
1: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011 2961 та бүхнээ сонирмэдэнэ сувгч ангаахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч жаргалт одон гэрэл, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч урхан, ханагч удуулж ичих, ерөнхий ханагч бүрэнт.
4: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Болгор гол болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шин булга болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Бовчан болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долноор болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Болгор гол болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шин булга болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Бовчан болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долноор болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
5: Нүдэн бай чалгаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юнх шугаан утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарл.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоорон бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Төтгөрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэй болгосонд авуу хошууны бодрохон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэнч өнөр шижгэс голдон гэрхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холууд хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шижгэ.
2: Энэ авуу уламжлалт цагаа гэдэг юм бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя, олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт цагаа гэдэг бол нэг хэсэг бол ус тийм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаяулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Наа ялангуяа одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош хараалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээ хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үсэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үжих бодож явдгийг их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүж тэргүүлэгч Фэн Ин.
3: Манай сул өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжилын талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөний төрөл жил арын болж уралдааны төрөл жил бас арын болсон байна. 4 жил бол тусгай ангид үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манайс бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарах юм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо өн нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлалт чагаан эдэг нь чагаан эдэний боловсрлог мөрөгжлэн олон нэг анхан хамгалж за өргөн олон өмгтэйчүүд нь өөрмөч анжаалттай гар урлалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар урлалаа өмнөг анхан уламжилж ухагрын үүднэс болоод манас ийм ачилхан өргөнөлж байна. За манай энэ ажилтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодрогон малчилын талбайнаа үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухагулж чаддаг юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хань одоо манай малчин төмнөө дагуулад манай өмгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаа дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
0: Уралдаанд авах хүшүүний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулах, хуруудаж үсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханих чадаас авга уламжлал чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жирж ирсэн авга хушууны чагаан нур болгосна, алтан туяа гачааны малчин гуаа суруулжлах хүлээхтэн.
4: Өнөөдрийн хүүцүүдийн уралдаан ямар төрлийн цагаа эдэ авч орлоо?
5: Одоо гол уламжлалын цагаа эдэ арц, арц хоруд. Та тавиэдэ удаад ирсэн.
4: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр их онцлог ч
5: тийм шүү дээ.
4: Хуучны юмсууд ч их
5: авчихсан.
4: Саний удаа хуучныхаас ямар одоо юмсууд
5: юм? Одоо хуучин юм.

0: зүйлсүүд үү?
1: Аа, их одоо хийчихгүй бодож байгаа тийм их зүйлүүд ямар зүйлүүд байж
0: байна? Одоо энэ юуны гант өөрм гашилсан өөрм энэ ч бозори юу суулгасан. Одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
1: А 100 жилийн аяг.
0: Энэ 100 жил болж байна.
1: Энэ сайн өдрүүд хараад байх хэрэгтэй юм болж байна.
0: Энэ ч удаж байна. Бозори.
1: Бозори хасаа. Аяг гэж яасаа ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэж юу ирсэн бэ?
0: Тэр байна. Тэр чинь 100 жил одоо бас бозори.
1: Уулаасаа хадгалаад ирсэн.
0: А хадгалж чинь 100 жилийн аяг.
1: Мотоо хийгээ бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол бас болохгүй яа.
0: Болохгүй яа. Тэр чинь хагард магараад одоо жоохон сайхан.
1: Тийм байна. Энэ мэдээ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж байна?
0: Одоо энэ манай энэ нэр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2
1: хоёр
0: удаа орж байна. Нэг удаа ана ороогүй. Хоёр удаа орж байна. Тий.
1: Урлаг наралцах бас ямар байж дүрлэг.
0: Аа гоё байна. Сайхан. Ингээд маасын ингээд фотоны юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
1: Аа. Манай энэ юм байгаа зүйлүүд олон байна.
0: Байна. Одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадхгүй бас байна.
1: Тий.
0: Гоё гоё юмсууд хийж байна да. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз юм байна.
1: Тий. Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тээ.
0: Тий. Жилдээ хийдэг.
1: Жилийн дараа үлэр хийж гэнэ өсгөл одоо бас.
0: Тий. Гэхдээ цоны манайсана юу цон хийч гэнэ. Одоо өвөл одоо сахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ сахгүй.
1: Баан цагаан гэдэг нь одооноос борлуулах.
0: Э одооноо борлуулаад одооноо жийл.
1: Эхлээд бүр захаад гарч байна тийм.
0: Тий, захаад гарч байна.
1: Хамсууд авч байна.
0: Тий, захаад гарч одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд маш сайн цайдаг бодлооч.
1: Тий. Ер нь зарим үедсээ захаад гар одоо ер нь хангаалга нь хүрнэ үү?
0: Яа, зарим та бас
1: шилүүд одоо бас гэн хурууд юм бодлоо өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарч таар.
0: Тийм ээ.
1: Эдүүлсэл бас жоохон ховордно.
0: Яа, ховордно маш.
1: Одоо захаалцдаг юм уу?
0: Тийм ба. Тийм ээ.
1: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алан цар.
0: Тийм ээ, дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчгтэй л одоо зарчихна.
1: Тэгээд явуулаад өгч.
0: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл ингэж хангаж байгаа.
1: Энэ гүрдийн мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор л одоо яаж юм цагаан эдгээр голдоо.
0: Тий, цагаан эдгээр голдож байна.
1: Таны бол одоо энэ мантын талбайхан талбай бүр голдоо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
0: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
1: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
0: Хийж байна бас.
1: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
0: Тий. Ата шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Оч я одоо улам дээшлж байгаа юм ичи. Шинэ хожим нийлээд хийж л байна.
1: Тийм. Цагаан эдрийн талаар удаа олон жил хийсэн байхаа.
0: Тий. 20 жил болж байна.
1: 20 жил болж.
0: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгэн сагаад болчихж исэн.
1: Одоо
0: тий.
1: Өөр хөдөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
0: Ганцаараа хийж.
2: Авы хошууны баян тог сунда баян дэлгэр хачааны малчин грилч юм их тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдэгэрэн оролцож байла. Грилч юм их.
1: Энэ отан юу?
0: Эч.
1: Эч.
0: Энэ эч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхийн досоо досыг шаргаагаад ингээд гадс өтгөхний өтгөхийн эч. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гадс өтгөн. Айрган дос эгэ адилхан бүр эц гэж.
1: Аа
0: эц гэж. Өтгөхний гадс.
1: Эц гэж. Энэ эрм гэж.
0: Тийм эрм. Энэ эрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрм. Варн архныхан тэ досоорын. Досоорын нь ингээд варх нь яроод ингээд наалтаад гэсэн. Йоги.
1: Эрм да. Усам.
0: Тэгээд ч усамстай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан. Усаж явах юм усам гэсэн.
1: Тий. Одоо энэ орны хөрөл дотор бол харин энэ 3 бол гэсэн үсч өнгөрөө
0: үсч байна. Энд ч одоо уур.
1: Уур.
0: Заг үнэ тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд.
1: Уур гэж. Уур гэдэг нь сохроо
0: байна.
1: Энэ одоо шилүүд энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг уламжлалт цагаан эдгээр дотор байгаад байж
0: байна. Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан эдгээр шүү дээ.
1: Уулаас
0: бүр хийчихсэн. Үгүй ээ.
1: Тангууд энэ ер нь баслааг одоо дотор хийгээ.
0: Тий, одоо батлаа энэ одоо тэгээ.
1: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтооч юм байна. Авах уламжлалт цагаан эдгээр гэж. Бас хэдий төрлийн байж ич үгүй юм бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж байна.
0: Юу гэдэг нь хурууд даар ярил одоо олон зүйл хурууд байж тийм юм бол басан сүний хурууд гэхдээ түүхий сүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хоруул гэдэг бас итэн төөрөл байж тээ. яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд яривал миний мэдхээр үлсэн. Одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан. Манай энэ уралдааныхоо одоо шаардлага гарлаа. 15 төрлийн бүрийн үүд одоо манай гудамжилт бүр цаана. Энэ одоо бочлог өстэй. Энэ одоо болсон сүүгийн бочлог. Энэ чинь түүхийн сүүнийх нь бочлог.
1: Ер нь бас энэ уралдаан бол бас 3 жил хийж байна. Уламжилт гэсэн нэрээр хийж байна. Тэгэхээр уламжилт гэсэн юм их үү? Энийх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас уламжилт цагаан гэдгээр зэрэгч юм уу? Тэгээд өгсөн юм их зүйлүүдийг бас их хэрэгсэх ажил олон хөдөлтэй байна.
0: Тийм, энэ чинь одоо өнөөдөр хүмүүс одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэгч юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжилт цагаан эдээс юм бол одоо нэг гэсэн бас жоохон хайр тэгж орхигддаг төс болсон шин. Одоо эргээ зайхан дээр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаж хийгээд одоо олон одоо ийм цагаан эдээ хийж уусан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бол энэ уламж цагаан эдээ чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхигдж юм чинь бас их эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ эц гэвэл одооний энэ багцлог хүмүүс бас энийг тиймээс ойлгохгүй шүү. Энэ чи одоо юу энийс их асууж ирээн. Юунаас гацаа юу ирээ. Эмиада бас тэми мэдгүй одооний хүмүүс дүүн. Гэвэл энэ хоороод юу гам байх юм.
1: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөхөрсөн.
0: Тийм одоо Монгол арх хөл тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх хөл. Удаас юм бол одоо их тайл хүн шах.
1: Тийм.
0: Энэ манай ээж юу ярьсна. Айл хүнэстэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаачи удаарчин тагаа нэрх бүр бүрийн юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү дээ. Тагаан дээр багч хэрэгсэлтэй шүү дээ. Одоо ч юм уу асуу тагаа нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Юу гэдэг нэрч шүү дээ одоо.
1: Тэгээ
0: одоо гүнэ.
1: Таны хувьд одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөө одоо дасрал уулахслуу хийгээд байсан.
0: Тийм би одоо дасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эзэнтэйгаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан идэгэн тэгээд үргэлжлэв одоо. Тэгээд 30 гараа ажил байна яг бас.
1: Тийм.
0: Аа. Тэгээд одоо өнөөдөр л хийж ирч.
3: Шинэ төрний малчин.
2: Авы хөшөөний цагаан нуур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун жижигхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилгад эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун жижиг.
1: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдж байгаа цагаан идэний концепцээ бас танилцуулж яваа.
0: За хандлагж байгаа цагаан идэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
1: Тэгээ
0: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
1: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
0: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
1: 3 үе. Нийтэн дотор энэ арц хийгээд байж ичв.
0: Тэгээ арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
1: Тийм. Хэглээд байсан болохоор ус ингээд таталтсан байна.
0: Тийм, удаан жил ингээд хадгалаад ирсэн тий.
1: Өөр одоо бас юм.
0: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм а. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан идэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
1: Тийм.
0: Ханьхан гүзэн цагаан дас халаа тий, сархингэн тий, давсанд цагаан дас хий, олон юмзийн дасууд хийчихсэн. Цагаан дас, шар дас, өрөм одоо ингээд уламжилт цагаан идэнүүд бол олон төрөл.
1: Ер нь гүзэтэй цагаан дас өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байха.
0: Орхигдсон.
1: Одоо юу хаан тэдвэл одооний нийгэм хөгжсөний дагалдаач юм уу одоо шаард дотор өөдөөр толдох юм уу тийм үү хадгалт гаргав юм.
0: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжлалтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр шинчилсэн цагаан эдгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
1: Хам бол цагаан дээр хийгээд нэгэн олон жил болсон байхаа.
0: Би цагаан дээр хийгээд чинь олон жил болсон.

0: ингээд юугаар явуулчихдээ захаалгаар тий борлуулаад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малдын талбайн тухай танилцуулга хэзээ байгаад багцсан ямар нэгтлээ ямар юм хийж байгаа.
0: Аа манай гэр бүлийн малдлын талбайч юм бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан баг малдлын талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Эндэн готуу уламжилт
0: Алтуу уламжилтаа баримтлтгийм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуу нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн мэтэ. Тэгээд хийдэг юм аа.
1: Борлуулгын арга зам бол ямар арга зам?
0: Борлуулгын арга зам одоо хөдөөний голдуу. Хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би
1: үйцаатар
0: тий одоо миний хий чи манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үзүүлсүүд бол одоо би нэгэд яав тади яав одоо тэгэл би чин бүрдээ старата өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий тий тэггүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг наа
1: заримдаа одоо захиалга гаргацгаа
0: захиалга гаргацгаа тий тэгээд одоо өөрөө гошу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихнэ тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг тий өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий
1: даваргад намрын сүүлч болоход л одоо авраг цахайтай нэг юм болж байна
0: тий намрын сүүлч одоо тэгээд хавар эхэлвэл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд гарчихна. Би нуулдаан 3 жил хийж ийн гэж байна. Би бол өнөө жил анх удаа орлооч.
1: Анх
0: удаа орлоочна. Өмнөх өмнөлтнөөс жоохон өчрөө хөдөл таарад орцод илээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хувьд бол багц л одоо юм уу уралдааны хийх нь манайхны хувьд цагаатай хийж байгаа юмсууд багц л өгсөн. Бас ашигтай тань.
0: Ястай гоё байна. Уламжилт цагаатайгаа ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд сан суралцаад ста сайхан байна гоё би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэ ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож ёстой гоё тэгэхгүй гэрдэ ингээд зүгээр байгаагаан борлуулаад ингээд суух чинь олон том үүсэхгүй харахгүй мэдхгүй
1: өөрийн бас аймаа хүн үзүүлнэ
0: тий хүнийхээ бас харна хүнээс бас суралцсан гол нь суралцлага зохол байна
2: Авыг уламжлалт цагаан хэдэн хэлбэр дүрсэх хий гарга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Авыг хүчүүнэ Баянтух сумнай Баянтух гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан хэдэн төрөлжүйл тусгай нэрийдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хуруд, ам хуруд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хуруд гэдэг гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн уруу гэдгийг тий бадчихад
1: энэ ам уруудад бас ер нь хийж байгаа их явц өдрөөс авч байна.
3: Энэ ам урууд бол өнөө юу штэ хүүдэт хуруудаан хуруудныхын дээд талын штэ ам урууд гэдгийг хүүдэт хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдэт уруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам урууд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь уузуур улааны улсууд бол энэ хуруудаан бол айлд өгөхгүй хүнд өгөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаа цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
1: Тийм. Биш ятасан зоос хуруу.
3: Энэ зоос хурууд нь бол уузуурын хэв байхгүй байс тээ. Тэгээд энэ бол одоо зоос хурууд гараараа тавьж зоос хуруу гэдэг.
1: Тийм. Энэ бол одоо ингээд өөрийн га хуруунд доо.
3: Тийм, өөрийнхөө хуруундаа ингээд гавччихгаад л хэв маягтай хийчих гэсэн. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шүү дээ. Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хев ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоос сууруд гээд нэрлэлцсэн. Уузуур усууд бол хайш цаахаа энийн гэн бүр нэр өгдөйл сайхан нэрлэлцэхэд дийлэн шүү дээ.
1: Одоо шийдэл энэ зоос сууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа.
3: Аа энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээсээ хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд гүчтэй айгч одоо энэ дотор гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингээд тавьчихсан.
1: Тийм. Энэ юу болтер одоо болтер байна.
3: Одоо болтер би юу хийстэй
1: вэ? Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүд бас байж байхаа.
3: Байжсаа уузуур бол тийм айхтай ингээд байгаагүй. Яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд би дээдсүүлээсээ уузуур би ингээд миний ээд над би жоохон байж хэ миний ээд над хийчихсэн. Тэгээд би одоо бодлонд оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юунтэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энэ

0: улам жил болохыг гээд би л одоо ингээд хийсэн ба энэ удаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ нь гацсан башаа. Энэ нь одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэдэг. Тогоон дотор уургаар хийдэг. Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийг бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гатаа башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чинь өөргүй газар бол бас өөр янзаар өнтөр ярих магадгүй.
1: Уургийн уруудтай уурагчдад бас сүүний
0: дээ. Тий, сүүний дээ.
1: Тэгэхээр хурд нөгөө сүүн уруудаасаа бас жоохон.
0: Ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэвчээ шүү дээ.
1: Ам чинтэн талаар ч
0: гэсэн. Ам чинтэн сараад яа нэ уурах чинь өндөр.
1: Тийм. Ам суур удаасаа. Тэр юм одоо шимдэж ял энэ ярьж байгаа.
0: Тийм шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо шимдэж ялыг юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж шүү дээ одоо. Тийм дээ цул. Энэ чинь одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь. Суурууднаас илүү шүү энэ. Уурах чинь өндөр. Сүүнэс бол уурах чинь өндөр шүү. Тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнээс. Тэгэхээр энэ уурах чинь амтаа шүү дээ.
1: Өөр одоо ямар сайхан амттай.
0: Тэр одоо нэг шоводэ гэсэн чинь энэ хуруудны доо талынхын шоводэ шээ. Уранх нутганд бол шоводэ гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй мэдхгүй шүү. Манай дэс сүл асуухад энэ шоводэ гэсэн таарна уу? Бүхний чинь ярьж байгаа нэгс. Таарна таарна. Уранх нутагт ингэж
1: хэлдэг шүү. Дүрс хэлвэрээр нэрлэж үү? Яаж вэ?
0: Дүрс хэлвэрээр нэрлэсэн ингээд шавад тэгэд
1: нэрсэн.
0: Энэ яг нэг шавасан байхтай биш өнөө аарцаг үдэний чин доор ингээд шавасан юм гарахгүй дээ. Тэгээд энэ дээд цул ингээд шавад дэ гэсэн нэр өгчихсэн.
1: Тэгэхээр тэр үдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
0: Доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд аарц үдэ байсан. Аарц үдэт энэ нэг доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн.
1: Өнцгөн ингээд
0: тавчих юм. Зүсэн ингээд доорх ингээд тавчих. Зүсэнгийн энэ шавад дэгт.
1: Тэгээд энэ ч бас аарц уруд.
0: Аарц уруд гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам уруудын дээд талд нь ордгийн энэ нь доо талд нь ордгийн тэр бүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруд. Энэ бүр арц уруудынх нь дээд талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
1: Хамгийн хувьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт ер нь хэд удаа орж байна?
0: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
0: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүд солон байна.
0: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй. Ян ян зэн байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаан идэе чи одоо тэгээд уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна биднес бол. Тэгээд тэр юу сууруу цагаан доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу юм чи манай энэ зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцуулаг дээцүүлэг юу ялгий гэдэг юм. Уламжлалыг гэсэн ухатгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэднос бол тийм.
1: Ийм их төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм уу зүйл гэх мэт ер нь манай нэг мальчи хүн авч ирсэн. Тус их сайхан ховор дохол.
0: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чи ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцсах бол бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд ингээд явж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Авах хошуунай Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гаруй төрлийн уламжлал цагаайд авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: За ийм их уралдаан ер нь хэдхэн жил болсон нь?
0: 3 жил болж байна.
1: 3 жил болсон. Тийм үү. Энэ уралдаан чинь 3 жил хийж байна.
0: Тийм.
1: 3 жил болсон. Тийм. Тасраг уу ороо.
0: Тасраг уу.
1: 3 жилийн турш одоо бас ямар ямар төрлийн цагаа гэдэг нь.
0: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа юм.
1: Уламжил цагаа.
0: Уламжил цагаа.
1: Энэ та агуун.
0: Тий, манай энэ агуун. Тий.
1: Яг бас таны мэдхээр үү нэг уламжил цагаа юм. Ямар юм бэ? Тодорхой. Хүчтэй
0: цагаа. Ахын бүр хүчтэй байр. Юусан эсэгсэн аяр юм.
1: Аа.

0: Агуу нутгийн уламжлалт цагаан эдэн өнөртний түүхт төрөлжил арван өөрийн онцлогт үнэр амтаран бусд гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаа тэрх олон зууны уламжлалт цагаан эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энгийн нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Манай чиглэхэн хянагч Боолийн Ян, ерөнхий хянагч Бүргэд Боожинхуа анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдоо? Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Хувьсгалын эх баялагийг хамгаалж ашиглахан чангатгаж, хувьсгалын соёлыг уламжлан бадруулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Одоо болтол өнөө жилийн киногийн билетийн орлого 300 дөншөөр төгрөхийг давж, кинотой уялдуулсан соёлын хөргөлгөө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөр бүх улсын жам харилцаа тайван тогтон эмх хэчэгчтэй явагдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Төвараажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан. Хувьсгалын эх баялаг бол манай намын шаргуу хатуужилтай бөгөөд гялалтсан тэмчилийн жамлын гэрч болохоор барахгүй. Мөн ч хамгийн эрхэм нандин оюун санааны өв хөрөнгө болох юм. Эрхүүш сэтгэл тавьж хүч оруулж байгаад сайтар хамгаалан сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэжээ. Элгажир орон эл салаам өчрийнхэн хувьсгалын эх баялагын хамгаалалтыг тасралтгүй чангатгаж, хувьсгалын эх баялагын хүнийг хүмүүжүүлэх үйлдэл чадахыг гүйчэд бадруулж, хамгаалах ба ашиглах явцад өргөн олон кадр олон түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, хувьсгалын улбааг уламжилж, хувьсгалын жорог санааг жалгамжилж, шинэ аянд эрэлхэглэн урагшлахад хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадлыг нэгтрүүлж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын хувьсгалын аялал жуулчлалын үжимжийн орноор аянчд дүүрэн байлаа. Хэбэ Можин Пиншанд байрлаа, Шибайпугийн дурсгалын ордонд шин дундад улс эндээс ирлээ гэх тусгай сэдвт үжүүлгийг шинээр нэмэн тохируулж, үжүүлгийн хэлбэрийн талаар чаашад үүдэлт шинжилэлт хийж, жуулчдын сонирхлыг татсан байна. Жуулчин Жангүй Бин хэлэхдээ, би охиноон дагуулж ирсэн юм. Эдгээр хувьсгалын үлгэрэн бид үеийн үедээ уламжилан хойч үеийнхэнд өнөөдрийн жол жаргалт амьдрал хэлбэр босоор ирсэн гэдгийг ойлгуулвал жохно гэжээ.
2: Мөрөгцөн Баатарчуудын дурсгалын өдөр ба улсын баярын амралтын эхнээ хоёр өдөр Шанхай хотын Лунхуа дэх Мөрөгцөн Баатарчуудын бунхны хүрээлэнд арт түмэн мартахгүй юм гэсэн гол сэдвт дурсгах ажиллагаа явуулж, хувьсгалын үрэгцэн баатарчуудын хойчс халагдсан чирэг жалуучууд бахчууд чирэг өл этгээдийн зүтгэлтэд найралтуудуулан шүлэх уянгалах чирэг хэлбэрээр хувьсгалт утга урлагийн бүтөлийг амлуулан тоглож, үрэгцэн баатарчуудаан дурсан санагалж иж хувьсгалын тулгар жаралтан баттхан үргэлжилүүлсэн байна. Шанхайгийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн оркестр хөгжмийн салбарын сурагч Тоус Юэн хэлэхдэн, Мөрөгцөн Баатарчуудын эх улстан алтан аман харамгүй жаруулсан жарах санааг бид суралчууштай юм. Бид өнх тавин чаг үед амьдрахдан энхүү түүхэн нэн мартаж болохгүй юм. Суралчлах амьдралын дунд тэдний жарах санааг уламжилан чалхамжилна гэжээ. Хувьсгалт уламжилал бол дунд улсын өвхамт нам бүгд найрамдах дунд ард улсын хамгийн гялалтсан өнг төвсгөр болно. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хувьсгалын эх баялагын сайтар ашиглаж, хувьсгалын уламжлалт хүмүүжил, эх хоронч хүмүүжил, жалуучууд багчуудын үжил санаа, ёс моралын хүмүүжилийг чангатгаж, бүх нийгмийн жолоодж, түүхийг нэн сан ойлгуулан, наман хайрлж, эх улсан хайрлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпин хэлэхдэн, эх улсынхан төлөө, үндэснийхэн төлөө, өв найрамдлын төлөө өрхөм нандин ам буян харамгүй жаруулж үрэгцэн бүхий л хүмүүсийг чаг үе хэрхэн ховорсон ч тэдний үрэгдэл ба ам буян жаруулсныг бид бүр үүрд мартгүй юм гэжээ.
3: Энэ жил дундд улсын ажилчин тараатны улаан чиргийн урт жамын аян дан ялалт олсноо 90 жилийн ой тохож байна. Хүмүүс хувьсгалын хуучин суурин газар дурсгалын ордон талбарт хүрч аялан тойрж Баатарчуудаан хүндэтгэл үзүүлэн урт жамын аян дайнаа агуй их жорог санааг ойлгон мэдэрж байна. Гуангсигийн Чонжуугийн улаан жиргийн урт жамын аян дайнаа, Шанжангийн дайлал дайнаа дурсгалын ордонд хүмүүс, тэдгээр ховор нандан дурсгалт бодос хуучин жоргс өдөр болон үжүүлэлгээс Шанжангийн дайлал дайнаа дундах махтан дуулууштай баатарлаг үлгэрийг ойлгож байлаа. Улаан жиргийн урт жамын аян дайнаа Шанжангийн дайлал дайнаа дурсгалын ордны дарга Жоу Юн Лян хэлэхтэн. Бид Шанжангийн дайлал дайнаа тухай хувьсгалт үлгэр түүхийг үргэлжилэн гүнжгэ уудалж, хувьсгалын дурсгалт ботсыг өргөнөөр чуглуулж, үжүүлгийн арга хэлбэрээр тасралтгүй баялагжуулж, үжигчдэд Шанжангийн дайлал дайнаа хувьсгалт түүхийг нэн гүнжгэ нэн өргөн ойлгуулах болно гэжээ.
2: Төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа хамгийн хол жамын морцсон газар болсны хувьд Фужэнэ Нинхуагийнхэн урт жамын аян дайнаа улсын соёлын чичирлэгийн Нинхуагийн хэсгийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй яхуулж, хувьсгалын өх баялагыг хамгаалж ашиглахыг соёл жуулчлалын ажиллалтаа гүнжгэ уусалчлах яхуулж, хувьсгалын түүхийг олонд ойлгуулж мэдүүлсэн байна. Нинхуа шана аялал жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Жүншүү

0: холбон хөлөгдөн. Энэ жилийн улсын баярын хугацаанд бид ховсглын үжимжин орон Нангаарчуудын дээдсийн нутаг Хон Галуугийн агуй жирэх олон ишид соёл жуулчлалын их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нэгтгэж урд шамын аян дайнаа жарах санааг махтан дуулж ховсглын улбааг уламжилах гол сэдвт дуу хөгжмийн ажиллагаа Нангаарчуудын уг үндсийг хайж бэйжлэн ойлгох бид тус соёлын өвий үжимжин оронд оруулах жирэх соёл жуулчлалын ончлогт ширс ажиллагааг нарийн намбай өрнүүлэн соёлоор ховсглын агуулгатай аялал жуулчлалд эрч энерги нэмрэлсэн байна. Ховсглын их баялгаар аялал жуулчлалыг яхуулж, аялал жуулчлалаар хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх тэмцлийн аль олон үлгэрүүдийг ховсглын суурнай өнг шимлэх хөрсөнд бичгэлж байна. Шаншигийн ганчанайхан 65 км-ийн урт жамын аян дайнаа түүхийг бэйжлэн ойлгох явган жамын ганчан төхөсхийг нарлах сайхан жасаж 1935 оны төвийн улаан чирэгин гансууд хүрсэн аяллын жамыг бүрэн бүтэн илрүүлж тухайн газрын тархай бутархай байсан ховсглын хуучин буурыг хөлхөн холовж ховсглын улбааг бэйжлэн ойлгох тойролтын шугамыг чохжилжээ. Ганчан шанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төв газрын өрхлөгч Гаучан хөлөгдөн. Ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглахын дагуу хамгаалах ба ховсглын соёлыг бүтэмжтэй уламжилхий бийлүүлснээр барахгүй бас жам дагуугийн хөдөө тосхны соёлын өх баялагийг хөгжөөж бүх орон бүсийн аялал жуулчлалын яс чанарыг дэвшүүлж дэс төвшүүлэх олон түмнээ ойр хавдан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэх ба хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд уламжлалт ховсглын суурийг бат бөх чохчилж өглөө гэжээ.
1: Одоо болтол манай улсад бүх улсын ховсглын дурсгалт аялал жуулчлалын сонгодог үжимжийн орн нийт 3 жуу байна. Бүх улсад данслуулж байгаа шилжүүлж болш үгүй ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлс 4 том 2000 гараа байж шилжүүлж болох ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлс 50 томыг давжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах хэсэг орны бүтээн байгуулалтын инженер инг гүнжгэ өрнүүлж чухал ховсглын хуучин буурыг сэлбэн жасах ба музейд хадгалж байгаа ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийг жасан сэргээх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх болно. Ховсглын хуучин газар орн ховсглын хуучин буур нэг бүрээр ачаалбар болгож ховсглын улбааг уламжлах, эрэлхэглэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтруулах оюун санааны гэр орныг чогчлон байгуулж байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийн товчооны дарга Роучэн хэлэхдэн хамгаалахыг ямхт төрүүн байранд тавьж нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хамруулан хамгаалах, бүхэл чогч орн дэлгэн үзүүлэх, хамжилчин үүдэлт шинчилэлт хийхийг гүнжгэрүүлж ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийн хамгаалалтын ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар дээшлүүлж хэсэг орны бүтээн байгуулалтын шин давшилт, шин үр бүтэмжөөр шин чагуугийн ховсглын түүхийн дурсгалт зүйлсийн ажлын шинэ зүтгэл чармайлаг, шинэ дүр байдлыг харуулах болно гэжээ.
0: Тубараажиг мөдөө 2026 оны улсын баярын хугацааны киногийн билетийн орлого 3 өдөр 5 дуншуур төгрөгийг давж жилийн билетийн орлого 300 дуншуур төгрөгийг давжээ. Эл газрынхан кинотой холбогдуулан өлвөх баялах ажиллагаа өрнүүлж хэрэглэгээний нэмэгдлийг өрчтэй дайчилж байна. Улсын киногийн товчооны жохон байгуулсан киногийн аж ахуйг ахиулах оноо дагуулгаар энэ жилээс нааш киног дагаж жуулчлах, амтад хийдэн амтлах, бид бус соёлын өвий сонирхох, жийл тойрох, тамрын хөдөлгөөн хийх зэрэг кинотой холбогдсон ажиллагаа баялах болсон байна. Эдгээр олон янзын ажиллагаа нь сүлжээнээс гадуурх хэрэглэгээний нэмэгдлийн хэмжээг өрчтэй явуулж киногийн аж үйлсийн жаг хажгарыг тасралтгүй өргөтгөж байна. Жиснэр энэ жилээс нааш киногийн бүх аж үйлсийн хөлхөөнөө үйлдэхүүнээ өртөх нэгэнт 4700 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Тубараажуугийн мэдээ. Сурвалжлагч жам харилцаа ачааж өврийн яамн дотоодын хамгаалалх яамнаа жам харилцааны хамаарлын төвчөөс ойлгосноор Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн орон бүс алсалсан аянчд жишснээр давхурцсан тоогоор 3 дуншуурыг давах болно. Бүх улсын жам харилцааны урсач үргэлжилэн буурсан боловч мөн л өнд

0: өөр байранд оршиж байна. Амралтын хугацаанд жугаачхаар гарах халамжил үргэлжилж үжимчин орноор тойрон үжих, хотоор жугаачих, ойр замын амралт хийхэд зэрэг гадагш гарах хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн бадруулж, зам харилцааны салам өчрүүд халамжилтай жуулчлалын зам шугамын зөөврийн хүчнийг үргэлжилэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Товараж юм да? Ажвэл дур ба чимээ жангжилтын яамнай түрүүхэн нийтэлсэн тоо баримтаа сүжүүл. Энэ жилийн түрүү 8 сард манай улсын чахалхан холбооны тохиолсон ажлын ерөнхий хэмжээ тогтооноор нэмэгдэж, 5 жиж ирэх сүлжээна байгуулалт ба хэрэглэлт тасралтгүй ахсан байна. Үүнд 8 дугаар сарын сүүлч болтол 5 жи суур өртөөнө ерөнхий тоо 519 төм 5,000 хүрч, шилчмэл суур өртөөнө ерөнхий тооны 139.7 эжилсэн байна. Тувараж үх юм да? Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижин пин эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши эмэмлэхийн шилдэх эх баялах хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийг хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шижин пин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шанг балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэм хин 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэгөөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд зүрх дүрс, зүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхарцсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эмэмлэхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөх

0: Түүнээ хамтын жохчи. Алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхин хорооноо өмжлөгөөнөө өх баял хийх хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний нэгдүгээр ардын өмлөхин хорооноо өмжлөгөөнөө хамтын жохчин жүрхнээ чахалханы төв газарт, шан балахснаа жургаан өрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 өрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханы хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл газрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жуна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагатай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанай хөвчөөнай өмчлөхөөнай хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөөнай бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнай өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, бэгийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмнөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градусд хүрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаатай нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн эл чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийн багсгаж бохирдолгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шуулах болно.

0: байжээ.
1: Тубаражуги мэдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6700 дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2700 дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч эсрэхэгцэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуги мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн Бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистанаа 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна.
0: Мэдээнүүдээс сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчиг. Төв Радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичих найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тооли гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тооли гэсэн шүлгэ өнгөсөн сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб өж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан уралтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юран итхэн тоолья. Арвэн чага амбонтайгэж атартэл хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найжи гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта вэлаха эч абиул эч сусин сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэт кал уппуч умгэт гачин мулха ганчин уршаха ю сахын сайхан ахтар гээд нисэн төр пица ат атком сар байха айт туха хуугад антайст чи сайхан юу сайхан хуу хуу сайхан хэл аяд байс хөтө хөрөн хийг байсан дулаха ханаас эмгүй хи малага ханер

0: Бичхэн айтнараа Үлгэргийн ортон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчтой баярлаа. Чалгаад 11 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: Баасан орхой яаж бүтсэн тухай.
1: За Баасан бамбу, Баасан орхой яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж харуулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чагд бурхан багш одоо тэнгэрийн орноос дара газар Хүнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар жирэг хандаж амьдарч идэм байсны байж хад үжихээр ирлээ. Ирэхдээ нь одоо нэг эгэн уран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явж яа та чигэ. Байцрки баян айл таарж яа хоноо гарч игээ ядуу айлч таарж яа хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян айлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг нэг сайхан ногоон торгон дийд өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийгэн суудсан суу саадсан сууж игнэ. Энэ сэнэ бо бурхан багш одоо яваа ирэл дараа нэрч ирч хээ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн эжин та тэр сайхан үснээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ өөрөөс нь кайгаан гаргаад өгж игнэ. Энэ гэсэн сэг мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо зэг Үнэн тэмдэл бурхан багш шээ. Зэг эгэн уран хай нэвтрхэн өмсцэн болохоор одоо тэрүүнд одоо нэг эгэн дорой буурай үжигдсэн ба. Тэгээд ирээс нь доош ангин ширүүж харж үжиж чаа. Чиний энэ маяг дуун айлын үүдий түлхэж дуун нохой толгойг төншиж айлын чэн шихуур бадан үлдэн хийгээ хамарж идэдэх хүнд өсөөх буян чамд бэд юм ба гэж хажигчгүй чашаанхэ үнийгэн саага сууж Ин хэч тэр дэмий удасангүй. Зэ бурхан багшийн саа. Начиг саад юу? Унигаа саад яаж юу бодсон бэлээ харъя. Сэх үнэнэ бааснаас харъя. Палт дотор нэг атгаж аваас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээд дүүргээ хайчил. Инхэ дэмий удасангүй бурхан багш өдөө тэр нэн кэберж тэр хас бурхан багшийн аяганд байсан өссөнөд баасна одоо нэг сайхан өссө одоо хөөрчлээ. Бурхан багш чухам сайхан амт таньха уужха. За өглөгийн нэжнээ хайр гшигтэй талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд авд. Энгсэн энэ ихнэр доо гайхаж ин. Үчиртэй юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яхад өсөөлө хөрч. Инхэ гайхаж. Энгэ гайхаж гэрэл мөнгө суулганд байгаа харагсан блэ. Хойны суулгатаас их өсөн хари өсөн хари баас ло хөрчсөн. Хай үчиртэй юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлж ха явууд ш. Тэгээд эндээс нь хойш нь энэ их нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяганд одоо баас гэж өгсөн. Яха өсөн одоо хөөрч хүүгээ бодо бодо өдөр энэ удаандаас их хүнээ өвч нарад залуу насан дараа залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нарт төртөнчс ангиж ирсэн гинэ. Тэгээ энэ үлгэрээс гэж өдөө

0: юм байна гэдэг ансын. Шүүж үчиж ха тэр гэлж игнэ. Хуу ши энэ төрөл дэнчтэй. Зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багш одоо баас идэвсэн гэж. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм лээ? Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алай. Ингэж игнэ. Ингэсэн бэлээ сэг баас хүүхэнэ. Тэр их нэрийн сүнс одоо төсгөө мөрөгж хаж гэж яа болно болно энэ ертөнцид төр бас хорхой болж төрж явъя гэнэ. Чиг бас онгохгүй болоо төрч чигнэ. Чигж хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ин бандагалаа яваад игнэ. Чигж төр одоо энэ үлдэ адил хаан одоо нүүл хилэнч хийсэн хүнүүд одоо хани хавсгаа тань нээжрээ өмөш хамааша бандагалаад одоо балаалда яваад игнэ. Одоо энэ бас сүвс олдохгүй гасан айгаа ингээ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. Я. Пара бораганто дарамжилж болохгүй гэсэнээ хэлж байна.
1: Тэгээ баярлалаа. Зингэд сэдв хариулах өгч хандаарай. За ингээд 11 номортой үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
0: 11 авъя.
1: За 11 номортой сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яран тэх үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
2: Юмийг үгэлчж гэнэ гэж ярьж
0: байна. Энүүний хөтөлөөж болохгүй үгэлчж болохгүй ингэ.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
2: Үгэлчих гэдэг нь утгын тайлбарлана.
0: Хөтөлгөөж болохгүй. Хөтөлгөөж болохгүй гэсэн үг юм ба.
2: Та үгэлчих гэдгийн үгэлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлана шүү. Яг бичгийн хэлгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг үгэлчж гэнэ, үгэлчж гэнэ, энийг үгэлчж гэнэ, тэрийг үгэлчж гэнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлчих гэдгийн үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
0: Тэрүүний хөтөлгөж юм.
1: Таавал хөтөлгөж гэсэн одоо ийм хариулт өгч гэнэ тийм үү?
0: А хөтөрний үгүүлчихэж байна. Төрний хөтөлөгж ирд.
1: Чүү харуул тинэжээ. За оролдох, годголох гэж байна. За ингэ чүү харуулла тийм ээ.
2: Чинь дуулан асансый.
3: За готчлох юм болох юм байна. За чүү харууллаа.
1: Баярлалаа. За хоёр дахь сэдв үежи. Ташуурдах, алуудахаас наашиг, нааш холигтой явдаг үхэр морийг ямар морь гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас нааш холигтой явдаггүй морийг ямар морь гэдэг вэ? A. хоньны морь, B. хашаан морь.
0: Хашаан морь.
1: За, зүү харуулт нь үчи. За, зүү харууллаа баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэе.
1: За, ингээд 11 номоор торолч гэж таа баяр хүргэе.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Бүгд дэдэс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичрэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын үйлчлэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечирлэг жөлгөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хөнхөлсөн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдэрнэ.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
7: Ордаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
8: 10 сарын 1-ний улсын баярын амралтын эхний өдөр бүх орноороо 370 түмэн хүн удааны улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авсан.
7: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны аялал гажрынхан элүү аялал агуулаг бүхий адлаг өрнүүлж намрын улирлын соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийг хөгжөөнтэй болгосон.
8: 8 их шигтэй хонхот цаг гэсэн мэдээлэл.
7: Манай орн 2030 он болоход аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүртэй гал тэрэг нэвтрүүлэхээр байгаа.
8: 20 дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны бүхэн барилдаанд манай орны тамирчин бүх эрдэн дундад улсын багийг төлөөлөн эрэгтэн чөлөөт бүхийн 125 кг-ийн дэсийн уралдаанд оролцож мөнгөн медаль хүртсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 сарын 1-нд улсын баярын амралтыг тохиолдуулан манай орны аялал жирийнхэн өвөрмөч амь ухаан их баялаг болон гүнж ужаан соёл иргэншлийн уулхамтаа түшхэлж намрын улирлын соёл жуулчлалын олон ичсэн бүтээгдэхүүн гаргаж дотн гаднах жуулчлагчдыг татаж байна. Амралтын эхний өдрөө бүх орноор 370 түмэн хүн удаанаа улсын дотоодын жуулчлагчдыг хүлээн авчээ. Алсай аймгийн Эжинэ хошууны тоорын ой шаргал өнгөрөө ончлогдож жуулчлагчийн урмыг ончлон татна. 27 дугаар хугацааны Эжинэгийн Алтан намрын тоорын амьхын соёл жуулчлалын нарыг 10 дугаар сарын 2-ын орой эхэлсэн байна. Шанхайгаас ирсэн жуулчлагч Тян Ланж сурвалжлах хүлэгтэн тоорын ойгийн гоёмсог жимжигээ сонирхохын тулд гал тэрэгээр 26 цаг аялаад Эжинэ хошуунд хүрч ирсэн юм. Тоорын ойгийн гоёмсог үжимжид согтуурж маш олон жургавч дурсгал үлдээлээ гэж ярьж байлаа. Хөлөн байр хотын Жалан айл хотод жуулчлагчид чечрлэгээрээ сэлүүчэн алхаж нуур дээр онгоцэлж сэтгэл санаагаа сэргэн Хянган аймгийн Хорчин Барангаран дундад хошууны бат чагааны амхан жуулчлалын үжимжийн орно Төв мүүгийн бат чагааны ойд Налгар намрын үжимж бүрдэж гажир гажраас ирсэн жуулчлагчийн бахарлыг татсан байна. Шеренгол аймгийн Долон Нуур шанд тал нутгийн соёл жуулчлалын адлага хөгжөөнтэй явагдаж 300 км-ийн ам ухаан жасмал жамаар тал нутга ойшугаа элсэрхэг гажир нуур бүрдийн үжимжийг холбож эл гажрын жуулчлалтын анхаарлыг татжээ. Явханаас ирсэн нэгэн жуулчлагч анх удаа маруунж байгаадаа сэтгэл догдолж Өвөр Монголын байгалийн үжимж үнэхэр гоё мартаг дөшгөө сайхан дуртагал болно гэж ярьж байлаа. Амралтын хугацаанд Улаанхад хотын Байран Баран хошуунаас сайхан хануул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд жуултлагч арван чуглалаа. Манай орны анхдагч дэлхийн дэсийн одод цөнийн огтургын хамгаалалтын орон болсны хувьд энтхийн тэнгэрийн чилмэг агаар нь тунгалаг нэнч цөнийн огтургад одон мэчид гялалж хүмүүсийн сэтгэлийг сэргэн хохотын 70 харуулын хөрийн амтнаа хүрээлэн амтнаа хачин уучрал сонирхолтой 70 харуул гэсэн гол сэдвүүд адлаг өрнүүлж хүүхэлдэйн жүжиг тоглож багчуд хүүхдийн урмыг татав. Богдуудын Тэнгэрийн доорх Хатанголын 1-р тоцхны үжимжийн орн нь Бодзин бол соёлын өвийн дэлгэн үжилгээр голдуулж арслан бүжгэлж цэрэг тоглон соёлын үдлтийн жах дэлгүүр нээж Хатанголын амтад эдэн борлуулан маш хөгж анаргантай байлаа. Уха хотын Ухаан нуурын үжимжийн орнд усан дээр тойрон үжих элсэн чүлэр хэрлэх уралдаан жирэг адлаг явагдуулав. Ойлгосноор улсын баярын амралтын 1-р өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдыг нийт 370,000 удаа хүлээн авч наднаа адлуугчанаагаас 147 гараагаар нэмэгдэв. Улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 25 дөнгөөр төргөйд авч наднаа адлуугчанаагаас 146 гараагаар нэмэгдэж ойрын 5 жилийн турших хамгийн их нэмэгдэл болжээ.
8: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан элсэн цөлийн уралдаан бүх ардын бие чарагжуулах, ойшхон эрүүл жилээ сувлэлт, ам ухаан, аялал жуулчлал зэрэг төслийн дагуу элбэг баялаг агуулаг бүхий ажиллагаа өрнүүлж, намрын улирлын соёл жуулчлалын зах зэлгүүрийг хөгжөнтэй болгочээ. 10-р сарын 2-ны үдийн өмнө 21-р хугацааны Алшаагийн Баатарцуудын цуглааны уралдаан эхэлжээ. Энэ жил нийт 33 дугайлан 99 уралдааны тэрэг оролцож, дэс дугаарлах уралдаан шийдвэрт уралдаан гэж хоёр шатаар явагдаж байна. Уунда 2 км-ийн саад давах уралдааны замаар 3 тойрж уралдаан тохируулан жолоочийн мэрэгжил ба уралдааны чадамжийг сорж үзэгчдэд ойр загаас элсэн цөлийн хээрлэх уралдааны сонирхох завшаан олгочээ. Шинжангаас ирсэн жолооч Жоучи Алшаагийн элсэн цөл маш гоё байна. Машин тэрэгний уралдаанд багтай хүмүүс 408 зогсоос хүрэлцэн ирсэнд сэтгэл өндөр байна гэж ярьж байла. 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хилийн хошуу шаны хөл бөмбөгийн урилгын уралдаан Хөлнбөр хотын шин бараг баруун хошуунд эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, залуучууд багчуудын дугайлан, насанд хүрэх сэдийн дугайлан гэх 2 дугайлан хуваан явагдана. Бүх ардын бие чарагжуулах ажиллагаанч амралтын хугацааны бас нэгэн гэлсчиг болжээ. Аршин хот бүх ардын тэнүү амсгах жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж, оролцсон хүмүүсэд байгальтай ойртон намрын үзмжийн сонирхон их хянган давааны гоёмсгий бахархах завшаан олгосон байна.
7: Одоо урчамын аяндаа жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн 8 өгшөлтэй хонхот чаг гэсэн мэдээллийг сонсхий. 1935 оны 4-р сарын 29-ны өдөр Дундад улсын авхамт намын төвийн чиргэн явдлын хороо Юннаможин Күмбин хотын Шүндяна хотын үндэстэн ий үндэстнээ өртөн жасах шана чийшин болгосна Лукоу шоуд. 4 сарын 29-ны мөрөн гатлах жарлагын нийтлжээ. 4-р сарын 30-ны өдөр Кэду болгосны дангүй тосхонд Чиншажа мөрнийг жавдан гатлах байрлуулалт хийж улаан жиргэн дайны түүхэн дээрх гайхамшигыг бичгэлсэн байна. Өндөр уулаар хүрээлэгдсэн дангүй тосхны бас улаан жиргэн тосхон гэдэг 1935 оны 4-р сарын 30-ны орой төвийн улаан жиргэ дангүй тосхны хөөвхтийн хүрээг төр чагийн төвийн хувьсгал жиргэн явдлын хорооны шатавын гажрын 1-р товчооны байлдааны тасаг болгож энд 3 том гараа улаан жиргэн жолоодох байлдагчийн үхэд сэхэд холбогдсон мөрөн гатлах байрлуулалтыг хийсэн байна. Мөрөн гатлах байрлуулалтыг нарийн бай явагдуулахад нэг хонхтой чаг шаардлагатай байлаа. Чэрэг ангийг дангүй тосхонд орохын үед нэгэн чэрэг тосхнаа тараачин айлд 8 өгшөлтэй хонхт чаг байхыг үзээд энэ үл яг чэрэг ангийн дутаж байгаа хэрэгсэл гэж дотроо бодож сэмээр авчивсан байна. Мао Цзэдун тэргүүлэгч учир явдлыг ойлгосны дараа тус чэргийг тэр дараадны шүүмтлэн сургаасан бөгөөд хонхт чагийг эжинд нь бочаалахар шаарджээ. Гэтэл тухайн үед улаан чирэг нэгэнтэй 140 гаруй километр аялжсан байлаа. Арга ус хонхтой чагийг Жиншажа мөрний хөвөндөх нэг тараачин өрхөд харамж өгч үлдээгээ.

0: тэд нарыг эжинд нь бочон хүрхгийг найджээ. Жоогарай километрайлаад энхүү хонгтай чаган бочаад эжиндээ ирлээ. Тухайн үед улаан чирэг анка кэдүү болгсонд хүрхэд чөөн бус хотон үндэстнээ олон туман дэрсэлгүй ухуулгийн нөлөөгөөр гүн ууланд талдалж байжээ. Гэтэл улаан чирэг ардын гэрт орохгүй жан дадгалын харшилахгүй шилдэхэв сурталаараа олны хүрээлдэг идэг идгээр олсон байна. Улаан чирэг кэдүү болгсонд хэс хуухчаа суусны дараа үндэснүүдийн олон тумантай ах дүмд дотн болсноор тэдний явх үед 17 жалуу улаан чирэг дорв. Энэнд 13 хүн нь хотон үндэстэн байлаа. 21 жилийн дараа дангүй тосхнайл үндэстнээ олон туман нэгэн гэр бүл мэт нягтран бүлгэмдэж сайн сайхан амьдралаа чогчлно. Энэ нь мөн ч урт жамын аяндаа жирах санаанай уламжлал болох нь дамжиггүй.
1: Хөвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Гуандун Шангаан Омны том булангийн орны Хуанпу материалын хүрээлэнгийн дэдэсэн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчин түшиглэн манай орнд нутгсан Хуанпу нэрэмжтэй машин тэрэгний булын төсөл ойрд зангилгийн мэрэгжил чувтлалтай болж БНДАЖ судлан үйлцэн анхдагч уурхайн хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэж гаргажээ. Энэ нь дэдэсэн онц төрлийн бул үйлдвэрлэх зангилгийн мэрэгжлийн нэгэнтэй эзэмшсэнийг харуулж байна. Уурхан хэрэглэгээний онцгой төрлийн булыг үйлдвэрлэхэд дэдэсийн шинэ материал, нарилаг бүтцийн зураг төлөвлөг, тусгай үйлдэх уур мэрэгжил зэрэг олон давхар шалгалтын өнгөрөөдгөө. Иймэрхүү уурхан хүнд ачааг дааж ажилдаг онцгой хэрэглэгээний булыг үйлдвэрлэх мэрэгжлийн бүр гадаадынхан эзэмшиж байжээ. Зураг төлөвлөгийн лавлалтгүй туршлахч байхгүй байдалдор альва бүхнийг БНДАЖ хайн сүвгжилж дахин давтан туршихад түшгэлдэг. Уулын үйлдвэрлсэн булыг бүр бүхлээр нь наалдуулж бүтчин төхөм амархан элэгдэж уурхан хүнд тээврийн ажилд хэрэглэхэд төхөмгүй байсан байт. Дутуудлаа нөхөрлөхийн төлөө судалгааны бүлгмийнхэн хуучин уур мэрэгжлээ таягдж цавуг давхар хуваан орох шин мэрэгжлийн БНДАЖ судлан гаргажээ. Шинэ мэрэгжлээр үйлдвэрлсэн бол нь өрөлтөд дэсвэртэй хагарахгүй даацсан сайн чадамж нь ажил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 150-аар дээшилсэн байна. Одоохонд судалгааны бүлгмийнхэн нэн хүчтэй баримжаагаар нэн өндөр агарын аяллын тусгай хэрэглэгээний бүлийг үйлдвэрлэхээр чармайж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн жас хурны зам харилцаа тээврийн тэнхим ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хурны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгээ дарамтлан тарааж одоогчлсон чанарлаг төмөр жамын суур төхөөрөмжийн шишчмийг төрөгдхөн бүрдүүлж 2030 он болоход хурдны төмөр жамын уртыг 1200 км-аас давуулан хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн үндсэндээ бүрдүүлж аймаг хот болгонд чахалгаан хөдөлгүүрт гал тэрэг нэвтрүүлнэ гэв. Тус төлөвжүүлгээд хөх хот буугт ордос улаан чавийн нэг чагийн зам харилцааны тойргийн бүтээн байгуулж 8 гулд 8 хөндлөн хурдны төмөр жамын гол жамын байгуулалтыг төрөгдөх нь Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын бүтээн байгуулалтын чангатхан Дундад Монгол Орсын хилийн бомт хийгээд Бөөхай тэнгис дагуугийн гарамжич Бөөжин Тэнжин Хөбэгийн дотор газрыг шууд холбосон Дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын шин нэвтрэл замыг байгуулж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн Хил дагуу хурдны төмөр зам ба Бараагүйлгэнэ замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын Жүн хэсэг болон Жүн хот орны холбон нэвтрүүлгийг төрөгдөх нь Айнчтын жовур ба барааны тээврийн үйлчилгээний төвчнийг дээшлүүлж хөх хот буугт ордос улаан чаваас бүх улсын голдлоготой хот хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийн удааг нэмэгдүүлнэ. Уусалчин хөгжхийг анхуулан төмөр зам болон жасмал зам агарын айл зэрэг эл төрлийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийг нэг чогтчуулхийг чангатгаж төмөр зам ба жуулчлалын уусалчин хөгжхийг анхуулж онтлогт жуулчлалын тусгай гал тэргийг аялуулна. Аюулгүйн баталгын чадварыг дээшлүүлж орон нутгийн төмөр замын ханалт хамааралтын дүрмийг төгөлдөрж үлнэ гэв.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалж жилийн мэдээлж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөх гэсэн тусгай булангийн эх үечгээс нэвтрүүлээ. Одоо бол яг намрын улирлын элси засах зангилгийн хугацаа болж байна. Хулын ширх даагийн элсрэх газрын засах өмнө Франтад Шилэнгол аймгийн сүнд зүүн хошууны элси засах дагуулагч танаа элси тогтворжуулах ургамал болох морин дэсэх тарж дэлгэрүүлнэ гэж яарж явна. Танаа гагцаараа элси засаж байснаас 2000 гарай малчны дагуулан хамтаар хийх болтлоо энэ хүү мэрэгчлийг элсэнд гүн үндэслүүлсэн юм. Шилэнгол аймгийн сүнд зүүн хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гацааны малчин танаа 2006 онд хулын ширх даагийн элсрэх газрын баруун хэсгийн 1750 мөө бэлчээрийн засахаар даачлан авчээ. Тухайн үед тэндэх элсрэгцэн хэмжээ хүнд ноцтой байж нийдэмдээ нүүдэл элс байлаа. 2010 оноос танаа бэлчээрээ битүмжилэн мод тарж элсрэг жилий засаж эхэлжээ. Гэхдээ та надад тарж ургуулах туршлага мэрэгжил гэж байхгүй болохоор тарсан модныхын чихэн нэг л шөнийн хооронд сүйдээд юу ч үлдэхгүй болчихд юм байна. Тухайн үед ойр хавийнхын малчдад түүний үйл ажиллагааг ойлгохгүй байжээ. Танаг гараа нухлан гачигдж байсан үед улсаас Бээжин Танжины салхи хэлсний эхи засах инженер болон гурван умартын халхавчин инженерингийн хэрэгжүүлэлтийг үргэлжилэн ахиулах байрлуулалт хийж малчдын өөрийн бэлчээ дээр элс засах туршилт хийхийг зоригжуулжээ. Энэ хуваац тохиолыг амжин танаа өртөн засхурны элсний ажүүлс өвсний ажүүлсийн нийгэмлэгтэй холбоо авч тусгай мэрэгжилтний дэмжлэгээр 2017 онд 4 муу бэлчээрээ хуваарлан гаргаж туршилтын газар болгоод 28 жин морин дэсгийн үрийг туршин тарьж эхэлжээ. Танаа хатуу орчинтай цөхрөлгүй тэмцэж хаширлгүй дахин давтан нөхөж тарсны дунд ургамлын сая дөнгөж соёолсон байна. 2018 онд туршид тарсан морин дэсг нь амжилт олж дөрвөн түмэнжих модыг элсэн цөлд шилжүүлэн зайлжээ. Гэвч түрүү жилийнхэн эдгэрэлтийн норм нь хагастаж хүрсэнгүй танаа нэг суураар нөхөж тарин дараа жилд нь эдгэр чих мод нь эцэстээ үндэс хатгачээ. Танаа бас Шилэнгул аймгийн морин дэсэг туршин тариад амжилт олсон анхдагч малчин болсон байна. 2023 онд хулын ширэг даагийн элсрэг газрыг засах шийдвэртэй дайлалдаан бүх талаар эхэлж, танаа үндсэн шатны элсрэг жилийн засах дуурайл болон орон нутгийн мэрэгжлийн дагуулагч болжээ. Тэнд Гансу, Алша, Улаанцав зэрэг газраас 400 түмэн морин дэсгийн жих оруулж, ногоорлуулалтын талбайгаа 300 мө болгон өргөчгд тарьсан байна. Үүний хамт уд улаас Жичрагын зэрэг тухайн газрын байгалийн нөхцөл тохирох 20 гаруй зүйлийн элсээ тогтворжуулах урамлын сонгон гаргад тарьсан байна. Одоохонд тухайн газрын 1700 мөө бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 180 болтол дээшлүүлж 40 гаруй зүйлийн хээрийн ургамал аяндан ургах болжээ. Энэ жил танаа олон улсын тал нутгийн малчтын оны хурлын бүх дэлхийн эмхтэй малчтын их хурл болон олон улсын хотбат байгууллагын цөлөрхөг жилийн сэргийлэн засах нийтийн гэрээний 17 дугаар хугацааны их хурлд оролцож хулын ширэг даагийн элси зассан туршилгаа дэлхийн нийтэд танилцуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэрээ өртөн жас хорны утгуурлангнаа холбоогоос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын боловсон нутгийн сурталгал гол сэдэвт уран жураг, гэрэл жураг, ардын утгуурлагын бүтээлийн үзүүлэлтийг Өвөр Монголын уран жургийн ордонд явагдав. Үзүүлэлт нь дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг чангаж эмдэж, сүгс үнсийг шоож, аяллыг жамчлах, сэтгэл нэгтэж, анар жичг шиг дэлгэрэх, үжигслэн хан нутаг ус жирэг жургаан их хэсгэр бүрэлдэжээ. Үжилгийн бүтээл нь нийгэм нийтээс илэрэлсэн юм уу онч урсан жохон бүтээлэг байж үндэснүүдийн явалчаа солилчаа уусалчилва хөдөө тосхны соёлын хөгжүүлэн мандуулах зэрэг агуулгын тойронд Өвөр Монголын боловсон хөдөө тосхны суртлын байгууллалтын шин дүрс байдлыг амтлагаар дэлгэн үжилв. Үйлчлэг нь 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, улсын баярын амралтын хугацаанд хэвийн ёсоор явагдана. Дараачаар хэсэг хөдөө тосхны уран жургийн ордон ба шин чагуугийн боловсны бэлтгэлийн төвөөр тойрон үзүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Бэйн Тамирын цуглааны бүхэн барилдаа 9-р сарын 30-ны өдрөөс 10-р сарын 3-ны өдөр болтол Японы Нагоя хотод явагдав. Манай орны тамирчин Бүхэрдэн Дундад улсын багийн төлөөлөн эрэгтэй чөлөөт бүхэн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд оролцож 10-р сарын 2-ны өдөр явагдсан шийдвэрт уралдаанд 3 удааны дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээний алтан медалийн эзэн болох Ираны тамирчин Зэрвит харамсалтай ялагдж мөнгөн медаль олсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагуурын хороо 3-ны өдөр ирэх 24 чагийн чагуурын урчилсан мэдээ нийтэлж, хэсэг зам шугам чагуурд нөлөөлөгдөх болохоор амар мэндэр аялах тухай сануулмж нийтлэв. Урчилсан мэдээнд манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнөр хэсгээр үүлэрхэг баг бороо юм уу час бороо холилдсон орн. Энэнд Шилэн голын хойд хэсэг болон зүүн хэсэг, Улаан хадийн ихэнх хэсэг, Түнглөгийн баруун хойд хэсгээр их бороо юм уу час бороо холилдсон орж, Шилэн голын баруун хойд хэсэг, Улаан хадийн хойд хэсгээр их частай. Бохорны ихэнх гажир оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж хэсэгд 9 тест хүрнэ. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг зүүн өмнө биеийн баруун хэсгээр агарын дулаан 4-8 градус доошилж, дунд баруун биеийн гажир орноор агарын дулаан 8-10 градус доошилж, хэсэг гажир орноор 10 градусаар доошилно гэлээ. Мэдээнд бас чангуурын хувралтаас болж амралтын хугацаанд машин барьж авах хүмүүс жам харилцааны амар төвчнийг анхаарж амар тайван жорсон газардаа хүрэхийг сануулж байна.
1: Төвч мэдээ сонсхий ойрд явагдсан бүх улсын ойшугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын тухайн газрын хурал дээр төрөв бүлгийн бүх улсын ойшугаа өвс бэлчээрийн нүрс төрөгчийг хуруулах туршилтын нийтлэг жишээг нийтэлж бүгд хотын хэлхээжлийн мэрэгжлэр тоочилсон нүрс төрөгчийн билетийг үүдэж шилжүүлэн арилжаалах тавчингийн байгуулан ганхуурай хагас ганхуурай газар орны нүрс төрөгчийг хуруулах хөгжилтийн арга замыг хайсан нийтлэг жишээгээр амжилттай сонгогдчихэ.
0: Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхэм олон талаар бэлмөнг чуглуулж настайчуудад дээлтэй инженерийн хамаа бүхий жардлыг эдийн засгийн батлагын хэвчээнд оруулж өртөн жас хорны тус чадны асрамжийн шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийн ашиглан дэмжилгээ нэмэгдүүлж 2025 он болон 2026 онд нийт 984 түмэн төгрөгийн бэлмөнг оруулж настайчуудад дээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн байна.
1: Одоохон болтол манай орон нэгзүү бүгэд гурван хос хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэг төхөөрөмж өгсөрч улсын байрын амралтын хугацаанд шин энергийн машин тэрэгний аялалд батлах хангаж байна.
0: Дундад улсын төмөр замын хохотын төвчөгийн хажгард компани нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол хохот жүн өртөөгөөс Чинхэ өртөө хүрэх Шүүжүүгийн жүн өртөө хүрэх Улаанхад хүрэх Яргаагаас Бээжингийн хойд өртөө хүрэх Бухтаас Шиан хүрэх зэрэг гал тэргийг нэмж аялуулахар байна.
1: Хохотын хадад хаалгын улсын ойш ухаан цэцэрлэгийн үзмжийн орон мэдээ нийтэлж 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн жуулчлагчид олон цугларсан байдлыг үндэслэн 2-ний өдрөөс эхлэн үзмжийн орон жуулчлагчаа хүлэн авч дийлэх хамгийн их хэмжээндээ хүрвэл тухайн өдөр билет худалдаа төр завсарлана гэжээ.
0: Энэ чигээр нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгч Зандангу Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувд, ерөнхий ханагч Баожинхаа та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлжээ. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг

чухал хэрэгтэй. 7-д эрхүүсийн үндэстний орны үртэнцсах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Өмдөдийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаажийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнд өвөр Монголын урт танилсан хорны утга чохоолын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн чохоолчдын чохоол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэнд Шулуунхой чаангшуугаар нутагтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүс хэрэглэнгийн мянган төмийн авраг гэдгэх мэдээллийн уран чохоолыг сонсхий.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрлэн 70-р их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Шинхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. Мянган төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчдын минь чус хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршил, банд олон юм ярах шүү юм.

Он өргөн үжимчний ар гурван саман хөдөмрийн жишээч арч идэхгүй бол 3900 гарын хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Ийм олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг үүдслүүлж гарах гэд юу л гарч дах билээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөв яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөвүүдийг бодвол жуухан хажуугаас салж идэхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмээр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээгүй гайхав. Харин олны буйныг хумсан тэдий ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арч идэгвэ ингэж ил хүүхдүүдэн ном тавьсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын өсөх совон өд байдаг газардаа. Энэ жил арч идэгвэгийнх нь 1000 гарын төл досож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж отордон малжих ба суйршин малжих арга барилан хүмүүсийг ацан салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гуйдах тэнкээгүй учир гараараа зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч бичтэй юугийн жинлээд байх уу? Халуун амар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан настны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очи түүний бие дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг заагдсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадч малан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачгдгийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэхэрл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг төмөр сүрэн мөнгөн чичэг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурн гэсэн хэл яра хөл улгүй хийсч гэвч тэд нар нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтэх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээс ус гаргаж хэн гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуугал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болж дээ. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэн эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь нэн хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малан мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дуртлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалга хийлийн хоёр утас шиг их шиг нийлэн мянган төмийн уугаа харалт шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчд төрд улаан шуургдэгдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтал үе түмэн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад талхигдэн бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдаж 1971 он болоход 730 гарын төмөн болон буурч 1000 төмч харамсалтай нуугралд учрлаа. Муга жилийн чөлөвдөл 10 жил үргэлж жилсэн нийгмийн жуудын сүүлчийн цас бас арилаад үе учир төрийн царай эгэл
хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан, гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч мугаа жилийн цагаан зудад дайрагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас саялан өргөн хангай нутгийн минь ив дарчихсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөлөнхөд газар тус завдлаггүй зарчихмаар хүйтэн жавран халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтон бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн хангай нутгийн минь бүхэл орн залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин зуу бөгөөд нэг сумны 20 төм 7,000 гарын хүн ардын ам нас и тогшилд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаан гарч чадахгүй түгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3-аараа биш, харин хороо сүрэг сүргээрэн хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин түлсэн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залуурхаас өөр аргагүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдч дэм болох юм биш, харин манхны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л хотон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүсч магнайдан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булаг нур олон хөөрөөр нутгтай бархам муухай гэж ашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сар дэмгэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад хужиртын гурван шун гэдэг газарт хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихри амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь хужиртайд үн тарган өвөлдсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намжлын даа хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намжлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх вэ гэд инээж басан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон думд нь үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хонь шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгээд хэлтүүлдгээс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуудтай гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн мугаа жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг доншүр 3,900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг доншүр 7,564 түмэн төгрөгт хүрчээ. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасан салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энэ тэл тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чинь бас хөрчхөл болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмэсний дунд овооч олон бэл хурамтлалтай болж тамтарсан малаач хаан зэргээхэд суайртай болж нэг дээр 3,700 гараа их мал, 7 бэжин харлаг үнэ, нэг машин тэрэг,
нэг трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхон их уур амьсгалыг дагаж манай шилийнхэн далаа дооны сүлчээс амьдралынхан аж хиймэрт алтан жолоо атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлого хүн бүхний сэтгэлд бууж эргэх дөрвөн уулдралын нар хур салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхэн аж хариултыг жинкнэр олж манжин тогооны ихшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлж хэсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бараад бүхнөрөн мал сүргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуван даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-аад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар харин нутаг бэлчээрээ шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээ ирж ааж хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шигснаас нэг сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сүргэнд баригдчихсан хэвтэн 50-60 оны үс номон давлгаанд хучигдж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-аад он болоход чирс өвдөгтгсийг халцхаарлаа. Зэрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгам гүйсэн чи өвдөг чинээ тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүйч электрон эрдний джип туураан далагтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчээрч өтөн байгуулт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун түмэн хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан гүйлчих хулгана гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохой юу. Халцхайрал нэг уулдрал нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Мугаа жилийн жуцчиг амарсалахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Ачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс ичэстэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүрдэн 220-чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-аад оны дунджаар шулуу хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тариад байгалийн бэлчээрээс мүү бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 түмэнчин эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 түмэн мөөгийн өргөн зайч ижлэн ус өвс бордоо мод машин зэрэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суйр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсүрэн өвсний төмт цэрн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1,000 төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80-аад оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80-аад оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавын цагаан ямаа гэд биеэс нь бөөм жоос ундаг ямаа гажир чөмрөөд гарч ирсэн шиг боллоо.
1980

гэвэл энэ төрөнд малын эргэлтийг түрэгтгэх нэг үүдэн зам гажир хориг тугланч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүрэх болжээ тэд. Сүнэтсэн хошууны баян булд сумны саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түрэгтгсэн хошууч. Тэр эрт төлд осох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төлд осох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн булташ их ороо таабарын жимиг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Ганган харийн төвөргөн 1983 онд үжимчин хон шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотны гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хон нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдрээр нэрэгдэгдэн улсын шинжилгээ ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуулалтыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гаруй хоньны үйлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн таваарын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөө бийлүүлсэн. Альч нийгэм, альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсхэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малан өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ чигүүр дээр болсон зүү жимчин хошууны ноосон нөхөндийн үйлдвэр бол мянган түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. Мянган түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 хүн ардан энэ гацааны ханаар буухад аяны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдан наран салхин энергээр өргөө гэрэн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь мянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удиралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургата араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малчж байхыг үзчихэгэд манай эндч тэр хэмжээнд хүртэл бэйжэн байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малынх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юу нь болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачсан. Мянган төмийн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч орон доройлон усч дээгүрхэн тавхгад жирэм булгийн малчтын дундаж орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баяны игнэд хүн бүр цөхөвхөн алхаа. Мянган түм мянган түмэн адууны чин идэрхэг төвөргөн манай давхж байгаа вилс давхж туулдаггүй шил минь ээ.

0: Сая та бүхэндээ үүсрэглэнгийн мянган төмийн авар гэдгэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангшугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнаа их өвөр монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их өвөр монгол по чогт наран өвөр монгол бол өвөр монгол юм, өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш, өөрийн минь хайртай өлгий орон юм аа. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адаг сүулт нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй өвөр монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан аавын хайртай мордын минь амсхан шинтсэн суман хурд нь агуу их өвөр монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг халаар хайрыг оролдог өөрийн минь монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн монгол. Далай шиг тал нь амгалан омгалан даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй монгол. Дулаан орны хүмүүс дууцсан шүүхэн ирдэг дур хайр боршар өгөө аваа өөчтэй монгол. Түүхийн өмнө гадаг шүрсдэг өвөр монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг өвөр монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүрт харагдсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон өвөр монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөлд боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийг өвөлд богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийг өвөлд бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хөвлөг ярахад өвөр монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахад бардаггүй, жинхэнэ хэлвэл өвөр монголоор багтдаггүй, жилжин ярсан ч өөр орноор идүүддэггүй. Төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон өвөр монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраран буураран байдаг монгол. Одондоо нэрэн хайрлсан мянгатын ой бидэг өрөвхан одоо үе энэ цаг ирээдүй бол орчланд байгаа охторвагийн олон олон монгол. Бусдын үрийг борг эрдэн хайрлж чадсан бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан босоо хатан эр болгон төрөвжүүлж чадсан буцаагаад өгччөж чадсан авчиж чадсан үнэлшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр өвөр монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шаналхтан хил тавч урваагүй тэр хүний өвчөндөө тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бээжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрг тавьж болдог дээгүүр нь мэтгэж хүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд би датраш би урсаж чадсан даамгай энэ жоргол өвөр монгол бидний юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй өвөр монгол минь.

сая та бүхэндэн Пооч хогт нарны их өвөр монгол гүйцэтгэлийг сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэх инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сой замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За энэ хадан гушуу сүм бол ойр хавийн олон сүмийн дотор хамгийн том сүм. Энд их баг 10 хэдэн дуган асар байж жорган заасантай хамгийн олондон 1000 ховрогтой байлаа гэд ярьдаг. Одоо 4-500 ламын тоотой байна. Энэ нь долоон сүргийн одоо хамгийн том хошуу сүм. Энд жадувжв амбан ирвэл суудаг тусгай ордонтай. Жадувжв амбан суусныхаа дараахан нэг удаа ихэр жаснаар одоо сая шинхэн өнгөөр хялжиж байх нь энэ. Тэр удаа жоо амбан өөрөө Бээжин хотод төрж тусгайлан сүм хиймэд байгуулдаг байлагчин жалж авч ирээд 80 жан их гол жогчин дуган болоод гэсэн сүмийн ваар дээвэр баган тулгуур хөндлөн гол нуруу хөрм ханын дээгүүр үндэсний хээж уулж ханын дург өнг гүрийн шувуу араатан жичиг мод шашны үлгэрийн дург жиргийг өнг гэлгруулан жоруулснаас гадна сүмийн доторх бурхны хөрг дург суумал баримнууд ихжээ шинтхэн журж алтлан өнгөж гол дүрэн багныг нь луугийн хаартай хевсэн оролтоор боож лавр чимгийн шинтхэ цаснаар дуунгийн дотор нүд гясам шин өнг бодог салгадлаа. Эннес гадна амбан хой термийн төв дунд жан өндөр алтлмал шарын шашны үүдэн бүтөгч зүнква бурхны суумал хөргий бүтөөж дэхлээ. Хоёр талд нь тарны шав харавч Жалвайд хоёрын алтан үрэг болоод жогтор намжиндийн зандан модон суврыг бүтөөж дэхалжээ. Амбан хошууны олныг дайчилан хөдөлгөөж хошуу сүмөн шинтхэн жассан явдал тэр үед энэх жалуу амбаны нэр хүндий их дээшлүүлсэн билээ. 7-8 жилийн өмнө амбан хоёр хотнаан дагуулаад нутгийнхаа хэдэн ламхай нартай хамт Нанхай Будалайгийн ордонд явхтаан Төрөө жил Дон нуурын даачин пүүсэнд 800 мөнгөн жаарчулж 3 дохой өндөр ногоондар их бурхны суумлыг бүтөөлөж аваачд яхсан бөгөөд ихтэн Шанхайгаас 4 их чамын ховчс 8 баг чамын ховчсны Эдвара худалдан авчиж сүмд байжээ. Амбан бурхан шашинд үнэн голоосоо сөсөгтэй сүм хийдий хэжээд харгалжин анхаарч байдаг болгоноор лам гэгэн болоод олон ард их хүрээлдэг. Амбан хорлан хадан гушуу сүмдх өөрийн ордондоо хийжээ. Исэн хусуу болоод долон нуурын лам тамганы гадраас бас хүн ирсэн байла. Хорлан 10-р хүний багхан хорл болжээ. Амбан хорл дээр энэудаа олны чуглуулсан гол учраан шууд хэлж Захар хошууд өөрийн чиргээн итгэн байгуулахын жухал чанарыг аль болохоор олон талаар жишээ татаж олонд ярьлаа. Амбан бас дараагаар удалгүй хүчрэг их чирэгтэй Захар аймгаан байгуулж цаашид бас Монгол улсыг байгуулах юм уу дээд хэмжээгээр өөртөө засах гэх мэт юм ярьжээ. Бас Чингисийн сүрээн дахин мандуулах зэргийн юм ич ярьлаа. Орноор анх удаа амбаны ийм тухай юм ярихыг сонслоо. Хүмүүс амбаны яраанаас чагтөр одоо ч ихээр ховрох юм байна гэдгийг олж мэджээ. Жалгаад зөвлөгч олны урам жаргий хөгжөөмөр олон сайхан үг ярьлаа. Зөвлөгч одоох чагийн байдлын тухай ярьж яснаа дуунаан өндөр болгож ярьлаа. Манай Япон улс та нарыг хавсарч Монголын дэхэн мандуулахыг чинь хамжиж өгөхөөр ирсэн юм. Япон Монгол хоёр бол Тос махны холбоостой үндэстэн. Ковлан хааны үед Кичнэн олон Монгол чирэг Явны жоггоор очоод тэнд их талагийн салхинд гашигдаж сөүлдэн ирж чадхгүй болоод Явн улсад бууж өгөөд тэнд айл өрх болж Явн бүсгүй аваад суус юм. Та нар хэл энэ чинь бидний Тос махны харчаатай гэсэн биш үү? Манай Явн хүний кэнд нь Монгол хүний тос урс байхгүй юм а?
3: Хүмүүс хой тийм юм уу гэсэн шиг Япон хүний харлаа. Япон зөвлөгч олны харж өдөөж ярина.
2: та нар кэлда энэ чин тэнгэр бурхны жаалт биш үү? Монголын Иканд улсын мөхөөснөөс хойш та нар хятад дарлагдаж манжид дарлагдаж ясаар одоо ийм хэмжээнд хүрлээ. Та нар одоо Монголоо мандуулахаар тэмчгүй аль чигийг хүлээх юм?
4: Эл хошуунаас чиргий жахрах жалнууд нь ирснээс гадна зарим хошуудаас хошуу чиргий ангийн дарга нь жалны оронд ирсэн байлаа. Гүл хөх хошуунаас шарвараас ажаа жалны орж ирсэн байжээ. Шарвараас махлах жужаан бүйтэй эдэр жалуу гаран олноос ялгарж чог сүлттэй харагдана. Тэр хөх торгон тэл шарж өсчүү бүс бүсэлж модон хайрчгтай чиргийн том гар бууз үүснэ ихэв сурж явахтай ажээ. Шарвараас хамгийн өмнө нь дүнхийн сууж хэлмүүчин ясны ичих тайлбан сонсож байн байн толгоогоо дохиж сайшааж зөвсөрдийхан илтгэн. Дөвлөгт ноёны ясны дараа жодуу жув амбан олон гошуудад чирэг өлсөх тоог идохтоод нийтлээд, "За, оннороо байдлаа ярьчаа. Ямар хүчир асуудал байна уу? Дээр би тодорхой ярьсан. Жевсэг, ховчос сонор, жардал хэрэгслийн явхны талаас олгоно. Морь эмэл хажаар жигэн өөртөө шийдвэрнэ. Марний үнийг нөхөр гэж дараагаар хошууд жаахан мөнгө олгоно. Тэр мөнгийг марний эжэнд бүр жаахан жаахан төвөөж өг. Чиргийн тоогийг эл гошууны хүн амын тоогийн үндсэлж ийган гаргасан юм шүү. Жишээлбэл хоёр тайвас хүн чөм болхноор 150 жарын хүн. Гүлгөх хөвөөд чагаан хүн ом болхноор 300 илүү. Энэ тоо бараг асуудалгүй байх уу?" Шарвараш өмнө сууснараа хамгийн түрүүнд үг ярьлаа. "За, манай амбан болоод зөвлөгт ноёны ярааг сонсоод өчөөхөн миний чөөж саруулж унцнасаа сэрсэн мэт боллоо. Ер нь манай хуучны үгэнд байдаг штэ, хүн хэдий мэрэгэн боловч хэлхээс нааш мэтгүй, цаас хэдий нимгэн боловч жичгээс нааш тоорхгүй гэдэг ш. Бид бүхэн өнөөдөр их сэхэр лоллоо. Манай монголчууд одоо энэ сайхан жавшааны ашиглаад их явхан улсын дэмтлэг доор үндэстнээ сэргэн босохгүй юм бол үнээр зөвлөгт ноёны хэлсэн мэтээр үндэстэн устж мөнх аюул төрчин шүү. Ийм байдлаар бид бүхэн тэмчин босож монгол үндэстнээ мандуулахаа чармай хэрэгтэй. Уул нь би явхан хүнийг бүр мэддэггүй байсан. Өнөөдөр энэ хурал дараад явхан хүн ийм сайныг сайн мэдлээ. Явхан улс хэрн бидний монголын төлөө ингэж чармайж яхад бид бүхэн улам илүү хүч гаргаж чармайвал таарна үү дээ. Энэ бол бид бүхний үүрэг гэж би үзэнэ. Бидний талаас авч илүүлээ дээрхийн ноёдын хэлсэн ёсоор ноогцсон хүний тоогоон биелүүлэхээр лавтай чармина. Асуудал байвал урдаар бид өөрөө шийдвэрлэхээр чармина. Тэрний идэвхэн яриа олонд нөөлгөө болож амбан явхан зөвлөгт ноёнч сонсоод толгой жахаж сайшаалаа. Айл хошуунаас ирсэн ноёдч шарвараашиг

дараан явхан найны ярааг махтаж өөр өөрийн байдлаа ярьж зарим нь хүний тоогоо бийлүүлэхэд хүчир гэдгээр дурдж зарим нь морь унаар хөрсөхгүй гэдгээ ярьлаа. Амбан олны ярааг сонсож жохолтой үед нь үг нэмж асуудлыг хийдвэрлж байлаа. Хүний асуудлыг та нар чадхын хэрээр өөртөө шийдвэрлээ. Морь унааны талаар аргагүйгийн бид эндээ шийдвэрлэж болно. Харин эмэл хазаараа өөртөө аваад ирчихэн шүү. Хошуунаасаа эмэл хазаард нь заахан нөхөр өгсөнч болно доо гэж амбан хэлнэ. Энэ нотагийн хурал дүгм орцсон хүн чоо. Энэ хурлын бүх жахрын айл өрх бүрийг нөөлгөж дайн тулдааны дайчилтын эхний хурал болсныг хүмүүс сүүлдэн сая улам улмаар ухаард мэджээ. Тунгалаг сайхан баян нуурын ус тоналж мэрэлж хөнгөн долгоо хайдан эргээ мөргөн хөөсөрж чалган наадна. Нуурын хөвөгөр хон галуу бор тог руу лам галуугаа сэгтэн болжмор далан гэлтэ жиргэн донгодож хөвжөлт нь наадаад жоны ихний сайхан удал хурч ийгээд нуурын хөвөдх мал сүрэг өөртөө аяндаа чуглан ийж өвөлжөндөө дохтгой болоход малаан дагаад малчдаж энд жуслаандан гарч нуурын тойрон буучхажээ. Энэ нуур орчин тойрондан алдартай усан тунгалах бэлчээрийн саргах агаарын чиглэг амьсгал нь тэврээ. Энд жуслангийн айлуудад хархан сууснаар барахгүй улсын хуурай замын чиргэн мянган малчдын талбайгийн харлаг адуун сүрэг энэ нуурын хөвөөг тойронд өвөлж өнгөө суудаг байжээ. Энэ нуур эргэн тойрон хороод газар бас тийм баг нуур биш болохноор адуун сүрэг жилийн дөрвөн улирал энэ хавар суудаг. Мянган малчдын талбайгийн адуун сүрэг ганч энэ харлаг адуун сүргээр тогтдог биш. Эндээс жуу илүү газрын асад бас хээр адуун сүрэг, хаа адуун сүрэг, хөрөн адуун сүрэг гэж гурван их сүрэгтэй нийт 40,000 адуу одоо нийт 20,000 шахан байна. Жуусүрийн адуун сүргэн дотор нь бас гурван их сүрэг хуваад. Энэ их адуун сүрэг бол уулын Манж хааны 7 малын сүргийн гошуудын уламжил билээ. Энэ бол улаалуу жил 1916 оны жоны хэрэг. Улаалуу жилийн хавар хэтнэн уяран Манжийн хааны улаан чагаан идэгий боловсруулж өвөлжүн намар хаваргүй бэйдэн жүг махт ос өрөм хоруд хүргэж жарчин амьдралыг хийж ирсэн жахрын 6 үхэрчин хончин сүрэг хошууд өрх болгон толгцсон нэг их явдал гарчээ. Энэний шалтгаан гэвэл Манжийн төр мөхөж иргэн ус мандснаас болсон юм. Хятад тун энх үхэр хоны мах хурууд чагаан эдэнд сонирхолгүй болж чиргийн эртний самуундаа дасралтгүй явахтанаар чиргийн ахтмор их хэмжээгээр хэрчээтэй болжээ. Тэгээд иргэн усын засгийн ордноос жанчхуудх дүүтүн яамтай жүвж үхэрчин хончин 6 сүрэг болоод Даргангийн үхэрчин хончин сүргийн бүгдийг чиргийн ахт малжих талбай болгож хувируулахар шийдвэрлэв. Ангай дүүтүн яамнаас хэдэн хатад чарлсан дөшмөд жодовж амбаны дэрж шууд хэлчээ хийжээ. Энэ чимээ жигүр ургасан мэтээр амбаны ордоос тарж малчдын дунд дэвжэн боллоо. Хой хой, малчдын талбайгийн өнөө хэдэн үхэр хоны чинь бүр адуу болгоод солиж чиргийн унаад аваачих юм гэн шүү. Ээ бурхан минь, тэгвэл бид чинь одоо яаж амьдэрдэг юм? Бид хэдэн үеэрээ мал малжаад энэ мал учин жохон бидний хэм үү? Эсвэл энэ чинь бас хааны сүргийн юм уу? Энэ чинь өнөө хаан төр чинь унцгсан биш юм уу? Энэ сүрэг чинь одоо бас хаан нь унцгаад бас одоо энэ чинь бас хэний сүрэг болчихч вэ? Шинэ гарсан жосг нь одоо өнөө малаа хураа жавны жих юм биш үү? Хой, энэ чи айл галвийн хааны сүрэг чинь ямар барагдгүй мөнхийн мал юм уу? Бид өвөл хаврын гачигд вийл тамаа үжиж энэ хэдэн малаа өсгөөж ондруулна гэдэг тийм амархан юм уу? Одоо харин адуу болгоно гинэ. Бид нь тэгвэл өөрийн мал гэж байдг юм уу, үгүй юм уу ачи? Энэ очир жодовж амбанд их явдал болох нь яраангүй хэрэг. Амбан эл сүрэг хошууны найдаас эхлэн сүргийн даамал хүртэл чимээ явуулж хатан ушуу сүмдээр их хурл хийнэ.

гурван өдрийн хүн соолон аваад ичгээ гэж зар тархаалаа. Заа тэгээд догтсон өдөрт 6 сүр хошууны хошуудаа, галайдаа, сүргийн даамал бараг 3000 шахам хүн чуглараад сүмийн тойрын их дугныг дүүртэл сууж хурл хийлээ. Хүрээний гадуур тэргмөр унаа хөшиг үргэлжилж сүмийн найр болцсон ч юм уу гэмээр. Хурал дээр дүүтүн яамны ноёд гэж хар торгон дээртээ дээгүүрэн хөх торгон ханжаа давхурдан өмсөж толгой дээр тоорчог тавьсан хатин хөрөвгөн ноён төрөвтэй 5-6 хүн ирж олны өмнө суучхаажээ. Жодовж ван болонд дүүтүн яамнаас морилж ирсэн ноёдыг нэг нэгээр танилцуулж өнөөдрийн хурлын уулгыг яллаа. Тэгээд амбан тухалчилж яллаа. Бид бол малцтай бодно. Улс гэрийг бас бодохгүй болохгүй. Улсын мал сүрэг болохоор олноороо нэг гэсгийн улсад гаргаж өгөхгүй болохгүй. Бид дээрээсээ ирсэн ноёдтой хэдэн өдөр ярилцлаа. Тэгээд болвол аль алиан харгалцсан ухаантай нэг төсөв гаргалаа. Манай 6 мал сүргийн хошуунд анх Манжийн хаанд хувааж өгсөн бол Гүлшар үхэрчэнд 10 сүрэг үхэр, Гүлчагаан үхэрчэнд 10 сүрэг үхэр, Хувуучар үхэрчэнд 20 сүрэг үхэр, нийт 40 сүрэг үхэр. Гүлшар хончонд 50 сүрэг хонь, Гүлчагаан хончонд 50 сүрэг хонь, Гүлшар хончонд 40 сүрэг хонь хуваасан гэдэг. Одоо болтно манай сүргийн тоо дэмий ховорт гарсангүй. Гэтэл малын тоо ялангуяа хончны тоо нэдэд өссөн болохноор нэг сүрэг нь 7-оос 9 адуу орчим гаргаад болондоо. Малын тоогоор гарах болохноор малчдын дараас гайгүй гэж би бодж байна. За бачко, энэ бухатуугийн нийлүүлж бодвол 2500 илүү байна да. Эдий тооны адуу босох гэдэг дүүтүн яамнаас ирсэн ноёд ч дэмий сандгүй байх. Манай малчдын амьдралыг хүчөөдүүлсэн ч арай бүр амьдралын алд хэмжээнд хүрэхгүй байх. Би тэгээд гэтснээ хоног бодоод тэдэнтэй ярилцаад гаргасан арга бол ийм байна. Эннээс их өгчгий гэхэд ард олонч нь одоо хөөрхий шүү. Хурал цуусан ямаан сагалтай туранхайсаад бас олонд хэдэн үү хэлснийг дагаж ирсэн монгол хүн нь олонд орчуулж их төлөв утга нь ийм л байлаа. Та нарын амьдрал бас их хүчирлтэй байхыг жоо амбанаас сонслоо. Бид бас их жовж юм. Гэтэл одоо улс гэр мөн та нартай адилхан хүчир бэхшээлтэй байна. Чэргийн эрхтэн дораараа газар ээжилж хоорондоо тулдаад улсын жалаг жахахыг дагхан болоод улс гэр их аюул хохирд учирж байна. Манжин төр мөхөгтөө нь улсын сан хөмрөг юучгүй хоосон болоод улс гэрч амьдрахын аргагүй болох хэмжээнд хүржээ. Ингээд чэргийн сэтгэл тон хүрчгүй болсон болохоор аргагүй сүргээр чэргийн унаар болгож хувируулхаа догтлоо. Олон бүхэн улс гэрээ бодож уутлах болов уу гэж хэллээ. Оннаар ярилцах гэсэн боловч ярилцмаар дэмий юмгүй болож хошуудаанаар энэ аргыг зөвшөөрж байхаа илтгээд хэд хэдэн үе ярьчаалаа. Одоо ч ёстой чоноч хөөрхий хонич хөөрхий гэдэг болоод байна шив дээ гэж олны дунд нэгэн дуурайд авлаа. Улсын малын малцнаас хойш өхгөл хэрэгтэй болж таа гэж нэг нь хэлээ давлаа. Тэгээд дэмий юм ярмааргүй олноороо санал нэгдсэн болохноор их хурал завсарж хошуу хошуугаараа нэг газар сууж ярьчлаа. Хошуунууд эд сүргийн душаах адууны тоогоон дохтоож 3-р өдрийн өмнө мөн чойрын дугандаа их хурал хийж хурлын бичээчээс эд гушууны душаах адууны тоогийг олонд нийтлж жодовж амбнаас олон хошуудад намар болтол адууган туулуулж бэлтгэх адилан хийх хэрэгтэй. 9 сарын 1-ээс өмнө энэ сүм дээр адууган авчиж дошаана гэдгийг олонд жаллаад хурал тавьжээ. За тэрнээс хойш хэдэн сарын хооронд малчад жүүнш баруунш өмнөс хойш хэдэн зуун гадын алсаас хүртэл адуу холдож авч чуглуулад өх тоогоон бүрдүүлэхээр чармайчаалаа. Малчад үхэр хоноо холдож адуу салж зарим нь босод эд төрөнгөн жаахан юм холдож ахтамур салж тоо толгойг нь гүйчээж өглөө. 9 сарын 1 болоход тэнгэр хүйтэн салхи салхиж том муухай шороо бужигнсан өдөр боллоо.
Хэдий тийм боловч догцсон явсаар ил хошуу сүргүүд адууган хэдэн өдрийн өмнөөс бөөм бөөмнөр сүрэг сүргээр сүмж өгөөж авчирсан байлаа. Сүмийн өмнө талбайд тэр өдөр тэнгэр тулам тоос манар нь дөрвөн жүв найман жогсоос адууган энд хөөж авчир. Адууны энч галдах, харилчин жодолдох, гадах сүргээсээ салж дутаах зэрэг олон гажаас нийлүүл чуглуулсан адуунууд хоор хорндон ороолон босчихно. Адуу хүүж яваа хүмүүсийн нүүр чарайн ган хуурай тоос чороо дарагдан хөлс тоос дууралдан харалжиж нүдн гэлжин харагдахаас биш хоор хорндон бүр танихгүй болох хэмжээнд үржээ. Эдгээж өдрөлтэй адуучнууд хэд тодгийн өмнө адууган энд хөөж авчирн данс тэмдэглэн гүйчээж адууган тоо явсаар дошаачихсны дараа эл хошууны адуугийн бүгдийг дэхэн салгаж харлаг адуун сүрэг, хөрөн адуун сүрэг, хээр адуун сүрэг, хуан адуун сүрэг гэж дөрвөн дан өнгийн сүрэг болгож хуваагаад нааш чааш хөрөн туучилдаж 2-3 өдөр үйл тамаа мөтчээлээ. Адуу шалган авах гэж хэдэн өдрийн өмнө жанчуугийн машин тэргээр итгээсэн улсын хуарай замын чиргийн ноёд дүүтүн яамны ноёд амбаны хар тамхи татан үлээж ийснэн энэ өдөр амбантай хамтар хатан ушуу сүм дээр хүрчижээ. Сүмийн асын 2-р давхар дээрх өхөр бөрөө үлээдэг давчин дээр ноёдон жосоочхож адуу шалгаж авахыг хүлээж байлаа. Баг үд болоход сөрөг сүргээр тас дараалан байлуулсан адуун сүргүүд сүмийн өмнөр талбайгаар өнгөрөх боллоо. Адуу шалгах ёсны хурал эхэлжээж одовжв амбан хурал дэлхэж дараа нь дүүтүн яамнаас исэн үү овогт ноён үг ярьж мянган малдлын талбай байгуулагдсаны тунгалж талбайн даргаыг одовжв амбанаар хариуцласнаа нийтэлж том улаан хайрцаг хийсэн талбайн тамгыг амбанд ардууллаа. Дараа нь одовжв амбан үг ярьж өв бүхий хошуудаанараа тавьсан дөрвөн адуун сүргийн даргаыг томоллаа. Сүмийн давхар дээр хамтж огсож исэн адуун сүргийн дарга нар тест дараалан шар мотуу чаасан дээр 2% битсэн адуун дансан 1% талбайн даргад гардууд нөгөө 1% дүүтүн яамны төрүү ноёнд гардуулаад доош дохионы чинкэр тугыг далнамгч адуун сүргэн бөөм бөөмөрөн янчхалтан ордаар харлаг адуун сүрэг, дараа нь хөрөн адуун сүрэг, хээр адуун сүрэг, хамаг сүулт нь хуасаар адуун сүрэг тоос шарай манруулсаар сүмийн өмнөр өнгөрч хөлөө. Сүмийн талбай дээр тоос шараа тэнгэр тулам мандаж адуучны хөөхлөн хашгиралдах мордын дүүнш барамшаа салд авхгаас хойноос нь адуучуудын эргүүлэн авах гэж уудам тал дундуур тэнгэр гадыг бүрхтэл урмаар наарчааш давхулдаж идэвжэн болноо. Өд өнгөрөхөд адуу шалган авах ёслол дуусаж улсын чиргийн ахмаар нийт 2573 адуугийн тоо ёсоор алуун яамд дансуулжээ. Улсын хуурай чиргийн яамнаас жил бүр адуучны хөлс мөнгө эдий тэдий жоос өгөхөөр тогтсон бөгөөд сөрөг бүрийг хамгаалах 20 чирэг нийт 80 чиргийн хувцас хонор чалин хөлсийг хуурай замын чиргийн яамнаас өгөхөөр тогтоод чиргийг додовж амбан эмдээсээ гарах гар боллоо. Энэ адуу нутагдаа 2 жил болсонгүй олонгийн алуун чирэгд датагдаж хөөж аваачээ. Дараа нь жодовж амбун 2-р удаа дарга ангийн хураахаар халахж үг чирэг орж олон адуу хөөж ирээд энэх адууны талга байгаа нь дяхаж өргөдгөөсөн билээ. Харахчин дяхаа жил 1921 оны хавар дүүтүн яамнаас жодовж авдаж аавар ирж Арам Монголын ховсгалыг дагаж явсан дарга ангийн айл өрх мал сүргэн бочааж авчир гэлээ. Дүүтүн ямны айл өрх мал сүрэг гэдгийнх нь санаа нь халахаас адууган хөөгөөд ирвэл болчихно. Айл өрх үхэр хоныг нь дэмий хэрэггүй гэж жодовж амбанд хэлсэнийг тэр мэдэж авчээ. Тэгээд жодовж амбан дүүтүн яманд хүрчээ 500 урт буу. Пуу бүрий 200 сумтай авчирээд өөрийн сүрэг хошуудаасаа 500 чирэг татаад дээр удаагийн халахтай тулдаж барьгдсан сургамжаан дүгэж хамгаалах чиргээ чангатглаа. Гэвч энэ удаа тэр дай хийхээс нь жайлс гэж адуу хөөж ирэхээр гол үүргэн болгожээ.
амбан 7 сарын шин дээр чирэг хөдлөлөө. Өдрөн далдаж амраад шөнө явж даргангийн наад жахад хүрчээ. Тагнж үзсэндээ даргангийн айл өрх мал сэргийнх нь олонхийн бүр цаашин датагдаад явчихсан байлаа. Амбан шөнө дэлээр сэмэр чиргэн авч шууд улаан үстэй молчих сүмийн хавар хүрч хоёрын чигэн жарж улам дотго шаруулж адуу хөөлгжээ. Энэ хоёр ин чирэг чааш нь гүү нэвтэрж их хэмжээний адуу чуглуулаад хомж найшаан туужээ. Халхынхын чирэг орж их хэмжээний адуу хөөж ихийг мэдээд хойноос нь нэхэж ирээд хоёр тал ихэ толлож. Жодов амбан халхын чирэг хашин хоргилоод хоёр шин хоёр өдөр толлож таталийнхын чирэг баг ухарсан жавшаанд олон адууган хэдэн сөрөг хавааж найшаан тууж дутаажээ. Хойноос нь халхын чирэг нэгсэнд дэхэн досож нэг өдөр хашид толдаад энэ хооронд адууган хэдэний найш нь хил тойж оруулаад авчичихсан байлаа. Тэгээд халх чирэгч толтай болоод чаашаан буччээ. Жодовж амбан халхаас 3800 гарын адуу хөөж авчирээд хуурай замын чирэгийн яамд зошааж өглөө. Хоорой замын чиргийн яамнаас ноёд ирж адуугийн шалгаж аваад жодовж амбанд их гавьяа тэмдэглэн өгч чагнан хөхийг үлжээ. Дуутун яамнаас 500 фуган дахиж хурааж аваачаад чиргүүдийн гэр гэрт нь хариулж. Одоогийн байгаа энэ адуу бол тэр адуугийн үржиж өсөөд үлдсэн адуу. Сөрөг бөрөөгийн хамгаалж байгаа 20 чиргийн ч одоо хүртэл адуун сүргээ хамгаалж суусаар. Улсын чирэг энэ адуугаас аваацаар байгаад одоо унаг даа гүү байдалтайгаа нийлээд сая 2000 илүүхэн адуу үлдээд байна. Дөрвөн өнгийн адуун сүрэг хоор хоорондоо бүр хол жайтай нутгалдаг. Нэг өнгийн сүргэн дотроо хэдэн баг сүрэг хувааж даамал адуучин манаачин гэж хэчнээн битнэ хүн байдаг. Гэтэл өвөр хаврын гатуу чаг өнгөрмөж адуун сүргэн баргал бүр харуулгүй болчих тамаг тэмдгээрээ айл сүргийнх гэж ялгардаг. Баян нурын хөвөгөр бэлчээд ичилсэн халга адуун сүрэг жум болвол бурхсан шугай хайсан модонд орж сэрүүчэн усанд жогсож хаач явдаггүй болохоор харуулын чирэг даамал байхгүй адуучин манаач нь хүртэл санаа амар сэтгэл тайван болон бадаа идэж маажан байнаад сууж хана. Өнөөдөр сэрүүн салхи баруун хойноос үлээж тэнгэр бүрхэн муутах маягаар халга адуун сүргүүд бөөм бөөмөрөн өндөрхөн тав уусын хераар ичлэн адуучнууд нь санаа амар даамал болоод чиргүүттэйгээ маажан байнаадж өдөр өнгөрүүлэхээр очихоолаа. Адуун суйран гэж баян нуурын чүн хой төвөн дээр байсан 5 даслаг шавар байшин байдаг. Жом бол эдэнд эргэн тайранд жолтынгийн айлууд ирж буутгах болохноор ихэл хөгжөөнтэй бол. Энэ жил жон эрт ирсэн болохноор жолтынгийн айлууд ч эрт буугаад жарим чирэг адууч нь айлын жолтын нүүлгээхээр яваад эндэн байхгүй хийх ажилгүй энд маажан ширээгийн давхар давхар бүслөөд хөгжөөнтэй наачхан. Харлага адуун сүргийн даамал дамдан гэгч махлаг тарган богино нэр жодовж амбаны удаан жил дагаж жаргадж явсангүй. Тэр амбанд найртай гараан эрдэж энд дараараа хөндлөн аашилдгээр. Тэр хэдийгээр морносон ойчиж доглон болсон боловч хэдэн сүрэг харлага адуундаа ноён бий гэж сахсуурн 20 чиргийнхэн сүрий бадруулж сохтугаараа дандаа буй жанчиж явдаг хүн. Энэ хоёр өдөр тэр хэдэн чиргэн ээлжлэн маажаанд суулгаж төвөөж өгсөн сарын чалингийн бараг хурааж авсандаа баяртай. Тэр жихэн давсан тайрангай урт үстэй бүдүүн толгойгоо дамбуурдан холсон арчиж өнөөдөр миний гар хань өчгдгийгээ сайн байна даа гэж байхрын дүүнш барав шарын инээ талтан. Таамал чи хэд хуулчих ба гэж толгойгоо чагаан алчуураар оруулсан адуусан жахааснаас уулаа. Чирэгч одоо бараг үлдсэн юм ба бүр хатад дууссаа хатад дууссаа. Тэдэдийхэн чимээгүй болж маажанаа наад. Өчөпэн, ура, сүтян. Дамдан даамал хөгтөлийнхэн өнгөрийг тавьж хэтрхээ яар сандарнаас чарайн уулиж
хоёр шинааных нь хөлсн гоож. Тэрний урт ирдэг нь дайхаж нэг толгой өрвийгээд

0: Эрүүгийнх нь хар сахартай нийлж, нэг л бүдүүн хар толгой болж харагд. Тэний гарын дор суусан туранхай чагаан чараатай ахмад насны чирэг сарын чаданган хэдийний шүүхтгээд гэрээсээ авчирсан хэдэн мөнгөн жоосон тавиад дамжины шүд зүүн хорсож алтсан жоосыг эргүүлж авчирндээ гэж дотроо бодож ам тэмчин наад. Тэний чараан живхий чайж гар нь үл мэдгэж чинь. Тэр ингэж сандрах тутам тэнд сайн байхгүй. Нөгөө хоёр нь энэ өгдөө шинхэн наадчих жалуу чирэг. Тэр хоёр дамдан даамалтай сайх сайшрахж одоо тэрний нүрийн олохыг бодоод алдаж олох хамаарахгүй наадчил. Пайгаа нэг нэгээр хаяссаар эсэн хороо сүүл шовцрах үеэр дамдан авсан пайгаан дунд хороогаараа имэрсээр чарайн баярын инээ тодор. Мэн чэн чэн, мэн чэн чэн гэж хашгараад үтсэнгүй пайгаан ширээн дээр пас гитл гүттэй чоггүйд хүмүүс гасрангаан тавж урамгүй өмнөх овоосан пайгаан нораач хаалаа. Ангжитл нэг хэлгийн адуучин орж ирээд очир гарсан гэж мэдүүллээ.
1: Төрөө бүлэгд адуучин даамлууд яг пайн аадж итл нэг хэлгийн адуучин орж ирээд хэрэг гарсан гэж мэдүүллээ гэж хэлээд жогссон билээ. Чаачгад дамдан
2: ямар хэрэг гарсан юм?
1: Энэ хэлгийн адуучин орж ирээд нэг мөсөн сандрахтай дайрам гэдэг торч тэвлэхэд хэнэнч хайхурсангүй
2: чааша
1: гэж дахт нь харж исэн нэгэн тэний дүлхээд явуулсан. Өнөө хэлгийн адуучин сандрахтай урагш давшаад пайгийнхэн ширээгийн хүмүүс хаяхад оннороо сая тэний анхаарлаа. Гэж гараараан жаасаар гэрээс гарлаа. Хүмүүс сандан гарч үүжгэд өмнөхийн нуурын чаатах давчгаар дамжуулан хичнээн чүн ирсний бүүмэд нагил олон хүн бүлэг бүлэг адуугийн хомин хураагаад тоос мандруулаад л хөөж их наргалаа.
2: За хурдан мордон барьж өмөл боогоо авчгаа.
1: Атон даамал дамдын сөнхө хоолойгоор хашгирч шөдөртөө морныхон жүггээл. Улсын чиргэн адуугийн чинь хөөхгөдөг чинь энэ яасан зүрхтэй дээрэн бэ? Ээ, лав гомби сайн хэрнүүд ирсэн байх. Тэрнээс өөр хэн манай адуу талд чадах юм? Адуун чиргүүд хоор хоорондоо хэлчин чөдөртөө морж өгөн гүйлчин. Өмн дав намхан уулын хор хормайгаар адуугийн чалдан бөөмнөж хүмүүс хөөрхийлэн хашгирж адуугийг талаас нь тас хураагаад хөөж явна. Энэ үнээр сайнэр гомборж исэн байж. Гомбон харлаг адуун сургийг хөөх гэж хэчнээ гэртээс төлвөж бэлтгэж бодож ийснаа өнөөтөр гүйчид гэж их нэн юм байна. Тэр бүргэн бэлтгэлтэйгээр барахгүй эндхийн байдлыг бүр таганж мэтсэн сойрон дээр орж исэн юм байж. Гомбо далнаяа чиргэн гурван гэсэг хуваад хоёр гэсэг хүмүүс нь адуугийн хоёр талаас нь хомин хурааж догтсон жамаар хөөн. Өөрөн фондан сайн хориот чирэг авч адуу хамгаалагч чиргийг хашиж толдгаар байрлуулад догтсон ёсороо харлаг адуун сүргийг хоёр талаас нь хомин хурааж ихэн энэ юм байна. Гомбо доосон чохор шарга морин дээрэн дашаалдан сууж урт шилвүүрээрэн адуугийн тас шилвүрдэн хөөрхийлж хураа явна. Нэг их чирэг нэг чардахгүй байхад гомбо дотроо гайхан нуурын хой төвөөжүг дэхэн дэхэн ажигл. Амбны дөрвөн бүлгээр сүргэлэн арваад гажаа дахин бочиж исэн харлаг адуугийн жахаас нь аваад тас хурааж баргал юм үлдээсэнгүй. Тэд зургаан жуу илүү адуугийн хоёр талаас нь хомж зүүн өмнө жүгд уулын бэл дамжуулаад хоолоо. Хэжээ хойно арваад чирэг нэхэж дагалдан пууцсан боловч сумын жүг чиггүй тэнгэрийн гол жүгж үсээд л шуугаж сонсгодно. Дамдан даамал аман чөлөн давхаж "Алын чиргийн адуугийн хоож болохгүй шүү" гэж хэнч үл сонсох холоос хашгирж давхана. Гомбо гараан хураалан "Адуугаан дотгошоо хураа, дотгошоо хураа" гэсэн дохойг хоёр тал зүгэн өгөөд дэрэгдэн байсан болж ондэ жамьяа хоёр. Танаа хоёул хоёр талууд яваа. Адуугаан доотсон хамаад төргөн хөө. Би тойноос нэхэж ий хүмүүсийн хашж авья" гэж хэлээд хоройд хүнээ дагуулаад нэхэж ирэх чиргийг хоргилж толд таар хүлээлээ. Адуу энэ чадан туурай нэжигнэн тоос манан тэнгэри бүхэж ган хуурай элс жараа ахтын төвргөөнд ботром болгоно.
0: Адуу хойжийгаа хүмүүс гоглон хашгирж морин дээрээсэн дүүнш баруун шилвэрэн ураг шилвүүрээр салж дутаасан ороо ахтыг шалав гойдож хураахад хаврын шин ногоод шим жаргасан тамир хүчтэй ахт ургасан сум мэт давхаж одлоо.
1: Гомбог эсэг чирэгтэй жахсаалан өрөн ир хүмүүсийг тосож хүнийг нь битээ бода морин бод мэдүү гэж жахлаа.
0: Ойртож ирсэн бор ховчостай адууны чиргүүд морин дээрээсээ тэдний зүг дэмээл буутчан.
1: Ойртож ирэхт нь гомбос эднийг хашиж авсан болноо тэдэнч мориносон бууж хонхор далдлаад хоёр тал харилчин шөрүүнээр буудчлаа.
0: Буугийн сум хүмүүсийн толгой дээгүүр гэж шуугун эсгэж энд тэндгүй шороо тоос татна.
1: Гомба дуугийг харж үүчгээд нөгөө уулын чаагур тоос манруулаад далд орлоо.
0: За биднес одоо жаахан хашаад байж байя. Энд ийм хэдхэн чирэг байх юм байна. Юу болох вэ? Адуу санаа амар цааш нь явж ир гэж хажуугийн хүмүүстэй яа.
1: Тэд бас жаахан хашид суухад адуу нэг мөсөн бараагүй хол явсан байла.
0: Гомбо энд тэнд жухалж нь далдаж тэдний зүг буудаж исэн адуун чиргийн зүг.
1: За ахтуу нараа та нар жодовж амбандаа очиж хэлээ. Гомб ирээд адуугийн чинь аваад явсан. Та нар нэхгийн хэрэг алар. Тололдвол аман талгаар алдна
0: гэж өндөрхөн даваас чаан өлдөж исэн хүний зүг нэг фууцанд таньний дамбруу малгын залхин тийсэн чиг мос төсрээд явчихлаа.
1: Энэ нь яг дамдан даамал байжээ.
0: Тэд бүгдөр гомбын мөргэн пуучийг мэдэх учраас хэнэ жааж дахиж толгой өндийхэн боллоо.
1: Одоо яана хөөе, бидний хэдэн чирэг ердөө гомбын чирэгтэй тэнцэлдэх ус биш шүү. Чи одоо бошоо явж амбанд энэ адуу хөөсөн байдлыг хэлээд бид хойноос нь нэхэд тулдаа дийссэнгүй бошоо ихчэрүү хөдөлгөж адуугаан бочааж авчихыг амбанд мэдүүлээ гэж 20 чиргийн даргаыг амбаны ордон зүг давхууллаа.
0: Адуу холцонд гомбын чиргээн дагуулаад гуугийн чаагуур ороод морин унаад жалаг даган дахуулджээ. Нилээ тол гарахад хойноос нь хүн хашгаж тэдний толгой дээгүүр бас шум шуугаж байла.
1: Нилээ дахваад гомботэд бяцхан довчиг дээр гарч зогсоод дорнаараа харж үзтэл чирэг нэхэж ирэх нь зогсцоод нэг л морьтой хүн тэдний хойноос салдгүй дагаад морин дашуурдан дашуурдан айсыг харж
0: энэ хэн юм бол доо
1: гэдэг тэндэн жохсоож хүлээж итэл хуучин танил радна хүндгэгч өвгөн дахуулаад хүчилээ.
0: Саваагүй нохой саранд гучны гэдэг энэ одоо ямар хэрэгтэй юм дуртай өвгөн бэ гэж тэд ярьчаад даваас бууж цааш явлаа.
1: Хүндгүй ойртож ирээд
2: хой гомб дүү минь чиргийн яамны адуу үгийг хөөх гэж одоо толгой унсан их ялшуу мэднүү гэж хашгирлаа.
1: Гом нотрян мэн бошоо бочаа чи намаа итгэсний хэрэггүй гэж хойшараад хашгирхийн дагуу нэг хуутсан чинь өвгөн хүндийн жов талын дөрөөний сурын тас бууч өвгний дөрөө содраад явчих гэд дахиж давхаж чадахгүй болоод морносон гудрам буул.
0: Нэгэнтэй алас хол гарсан адууны тоос охторгүй тулан манарч харагдана.
1: Бас хэдэн чирэг хойноос нь нэхэлдэн хөөж эн тэндгүй буудугарч байна.
0: Гомбод хэд тууж байгаа адууган хөөж гүйчлээ.
1: Үерийн усмут урагшаан еврэн давх адууны дэл хуйлдрын босож давлгаа мэт.
0: Зочин сандарсан адууны эн их үерийг хаших хүчин орчлон хорвоод одоохондон үгүй байлаа.
1: Гомбод дотроо ардын хахад чулуусан хасаас булааж авч ирсэн алуун чиргийн адууги хөөхгүй өөр ямар адууги хөөх юм гэж бодон амандан хөвжөлтэйхэн яраад хөөглөн хашгир урт шилвүрэн агаарда кяст нэс гэтэл дуурж адууны хойноос туул.
0: Тэд жоо илүү газар яваад таахан зогсоож адууган амс хэлгийж мордон солоод цааш явхан ялчлаа.
1: Гомбо бэчхан домын гараад гац суугаад тоос шарай болсон нүрээн нөмөргийн хөм хормоогоор очиад
0: жаахан амсгаад
1: охиноор очиж унтъя. Одоо адууган алуурхан зүүн өмнөс нь жалаад явуулж бай. Шөнө болоход бид тэнд хүрээд очихын. Тэгээд тэнд юм идэж уугаад өөрөө цааш нь хөдөлчихөнө. Амбаны их чирэг хөдлөлөгээд нисэхгүй юм бол бидний барааг олж үчгүй. Тэр үдэш бүрий дасарсны хойно хойч үг баруунаас хэмжээгүй олон адуу хөх нуурын хөвөгөөр ийж хонголоо. Парастин ангийн хэдэн айлын гадна эргэн тойрны бут шугай нуур ус хонгор бүхнээр адуу дүрж нэг шөн дэвжээлээ. Гомбо шөний манааны чиргийг хоёр давхар байлуулж бас арван гажийн алстгээ баруун хойноос орж ирэх жамын дээр дуршуулын чирэг үлдээж сайн гэчээ хийж ахаад 7-8 сайн айжаан дагуулаад гэртэн буулаа. Монгол гэрийн гадна чиргүүд дасга дасга тогоогоо нь талиуж чай чанаж хойно алдаж шөлөнд нь гуамян чанж юмэлдэнэ. Чай чатмаа хүүгийнхэн хурж ирсний үжээд баялах боловч доцоон нэн жовлоо. Ээ горвэ хэдэн хүү минь амбаны адуугийн хөөр ирч яасан их зүрхтэй амьтуд бай чи чинь. Энэ чинь одоо нэг үл болно шүү гэж хүн нь бурхны сэтгэлээр сандаж хэлнэ. Монгол гэртэн баруун жахад орд үшээ суусан гов. Ээж минь бүүж ав. Энэ чинь малчтай сагж ав, булааж авсан адуу шүү. Улсын чирэг гэдэг чи юу юм? Одоогөр самуура тэр хэвэрийн дээрв. Намаа дээрм гэх гэдэг тэд чинь бас дээрм. Ёстой том дээрв. Энэ адуугийг улсын гэвэл манж улсын гэл байх ёстой. Монгол улсаас дээрмдэж авчирсан адуу юм чинь. Эн чинь эргэн улсын гэл биш гэж хэл. Ээж нь хэдийд хийм айхтар хөгшин биш боловч соёл мэдлэггүй болгоноор энэ ёсыг тэр хэрхэн мэдхэж.
2: Хөө минь ээ, эн чинь тэнгэр тулсан ял шүү. Нэгүүлээ, нэгүүл
1: гэж хааслаа. Ээж хамаагүй, бид улсын юмыг хурааж ийн шүү гэж шар жамьян талаас нь хэллээ.
2: Өнөөдөр бид мөн сайхан хулаа. Өдөрчгээд халуухан биш, наргүй сүв сүрүүхэн гэж болж ундэ хэллээ.
1: Тэдэнд бас шин чансан хоньны мах аруулж өглөө. Хэдүүл гарчээ гадаа нүүр гараан угаагаад орж иж халуун махан дээр буулаа. Эдийд шин мах жаахан сулхан боловч амт тэ гэдг нь яраангүй гэж дундыгийн хэлэхэд жамья харин гэм яраан байхуу даа гэд ханчигаан шамлаад идлээ. Өөрөө адууган зүүн өмнө зүү хэмэн голын баруун өмнө хаваар хөөгөөд орно шүү гэж ом болхид нөгөө хэдүүн жирэг шхам аа тэр яраа байж удаа гэлээ. Өглөө болоход хөх нүрийн хөвөний айлууд нам жим болж өчигдөр шөнийн дэвжэн аль хэдийн ялга болжээ. Асад хөхөө шувуу инх тайхан донгод нь тал нутаг тихаад л нам жим боллоо. Омбин далаачирга адуу хөөж очоод санчийн чирэгтэй нийж улсын чирэгт орж өгөөд их хорт галлаа. Зүүн хойд орноос дутаад ирсэн эдгээр чиргүүд хэдийгээр пуусам дутагдаж ховчос сонор хомос байсан ч шин нэмэгдэж ирсэн чирэгтэн бүр шин ховчос төвөөж пууж өвсгийн шинээр давхруулж саллаа. Бас чирэг ангийн хуваараан шинээр нэмж өргөтгөн омбин чиргийг хоёр сум тувааж дээр нь хятад чирэг нэмж оруулжээ. Хуэй Вэйшан, Фанжан Ву, Жихун Чаннарин байгуусан Захар Ард иргэдийн Явхны эсэргүүч холбооч иргэд Эвхант намын удирсан Явхны эсэргүүч Жевсэг танкнууд оролцсоноор багвай Бэйжин Сэйваны төмөр жамын ажилчин Бэйжин Тянжин Тайван зэрэг олон гадны сорогчд ирээд энх Явхны эсэргүүч их эгнээнд орчлоо. Уулын Захар Хөби Рөх зэрэг можин Явхан дэдлэгсэн гадны хөвөөж хаар хэдэн мянган чиргэл явхныг эсвүүч байснаасан 10 хэдэн том хүний их чирэг анги болж хөгжөөд нэмэгдлээ. Энэ их чирэг ангид санчин чирэг байхаар баггүй гомбын чиргэж бас байна. Гэтэл гомбо тэнд энэх ажилгаагийнхаа чаатах агуу их ач холбогдлын тухай өөрөө ч бас тодорхой ойлгоогүй. Зөвхөн улсын чирэгт орж хамтаар явхны жохно гэдгийг ойлгож байлаа. Тэдний гитнэн жил дээрм холгайгийн маягаар явсан чирэгт одоо бүх талаар шинэ өөртөлт гарсанд гомбо тэд бүхэн урамтай баяртай байжгаа. Гомби хитнэн жил дагсан хуучин хүмүүсд бас жирэг дошаал өгдөө. Зонтэ жамья нарыг салаан дарга болоо. Гомбоч энэнд хадамттай.
0: дотор

Аа яах вэ? Насаран уудны хулгай болохоор улсын чирэг гэсэн нэрийг хаанаас олох вэ? Би нутгийн ган гитнэн голон жалуучуудыг буруу замд дагуулчаад сүйд яах юм да гэж бодож байсан хүн одоо энэ сэтгэлийн дараасаа хайлаа. Хэн уулын хулгай гэдэг нэрийг зүүх дуртай вэ? Тэр жов замд орж муу нэрэн хусаж хаяа гэж гитнэн жилийн өмнөөс бодож ийлээ. Одоо хүсэж цанцсан санаа бэлэгцэнд дотроо баяртай байлаа. Гомбо чиргэн дагуулаад адуу хөөж их чихтэй нийлгэсэн өмнө Вам багшаан хүргэж өгөөд ирсэн бэлээ. Вам багш нь эртээс гомптай үгэн олоччээ. Тэгээд тэр энэ та нар жалуу улас жамын хүжуурт а зөв сайхан жамд орж улсад гавья байгуулагч нь таа. Чи энэ жамыг сонсон чинь зөв. Ер нь уулын хулгай болсон хүнд 3 жам байдаг юм гэдэг. Нэгд улсад орж өгөөд гавья байгуулна. Хоёрд дийлэгдээд баригдаж алгадна. 3-д нь аяндан ууланд өхнө. Одоогийн байдлаар үзэхэд ой, явхан дээрэмч орж ирээд улс орны дөхшөөртэй дэвжэн самуу их олон газрын том том хулгай дээрэм бүр улсад бууж өгөөд зөв замд орж явхан дээрмийг жогч штэ. Энэ бол хавгийн зөв зам. Бас нэг гэсэг дээрэм явханд бууж өгөөд хуурму явхан чирэг болчээ. Бид ийм хуурму чирэг яасан болж болохгүй шүү. Энгүүл хожим хулгайч уулын дэрэмг тараатгаас гадна харийн дээрэмчтэй сүлбүүлсэн муу нартай болно. Иймд улсын чирэг болох чинь хамгийн дээд. Би одоо өтөлжээ. Та нартай явд ирэхгүй лээ. Та нар зөв замд орчглоо. Би бас хаа явж амьдэрсэн ч санаа жоохгүй амар болжээ гэж хэлжээ. Омбот хэд Ван багшаан хэдийг очиргая гэж бодсон боловч болсонгүй явхаар боллоо. Тэгээд нэг мөсөн чирэгчээд яхаж уун цуухгүй болсон болохоор гомб хадгалж исэн мөнгөн жоосон бүгдийг гаргаад тоогийн олон чирэгтэй нилээ нийтлээд чирэг бүрийн 1% хуучин байсан чирэгтэй 2% хамаг төрөө энд байсан хүмүүсэд 5% жиргээр адил бус хувьяаж олон чирэгд төвөөж өгөөд хүмбэр тэлэр баярлжээ. Тэгээд гомб Ван багштай нэг насанд нь 60 төрх мөнгөн жоос үлдээж бас лосаны бэлэвсэн бүсгүйд хэдэн хувь үдээж мөнгөн жоосон бүгдийг хуваачлаа. Тэгээд цаг яруу болохноор Ван багштайгаа нэг өдөр найрлж маргааш нь дундын болоод шаржамын хоёрыг дагуулад мороор багшаа өмнөжүүд хүргэжээ. Тэд багшаа санаагаар нэг багт осгонд хүргэж өгөөд бочиж ирэхдээ долнууд оож лосаны бүсгүйд мөнгөн жоос өгөөд за бидэд яхаж ирж харгалж чадахгүй юм байна. Хожим та харин биян сан гэчээгэрий гэж жахаад тэндээс аж уундаа харчихсан байлаа. Тэдний 2 өдөр яваад ирэхэд чиргэнч хөдөлхөөр бэлтгэж альва юм бүр дөхнүүлээд тавьчихжээ. Тэгээд гомботэнд орон суучаан өвдөж хаяа нас барсан нөхдийнхөө онгон дээр очиж хамаг сүлийн удаад яхаад явхны эсрүүч чирэгтэй нийлэхээр хөдөлжээ. Гомбэнэгшин орчин тойрон шин чиргэн ёс дэглэмтэй амьдрал өөрөн дасаж сурхаар чармийлаа. Чиргэнч чанг шаардаж. За, та нар улсын чиргэн маягтай явж сураа. Буян чанг шаардах хэрэгтэй шүү гэж сургааж явдаг боллоо. Омбо чиргэн ногоон ховцон дээр 2 гар фугаан дөрүүлэн жүүж, жаамандан 2 жураас 1 од хадсан шоошо хороон даргын одон чирэг жүүжээ. Тэдний чиргүүд ч ногоон ховцтой улсын чирэг болчоосон дан ихэл өгсөж, шин саргал санагдаж, ёс дэглэм алхаж гэшгтэн хүртэл алдалгүй чиргийн ёс журмаар буян шаардчаа. Санчи морь чиргийн дэвис нь 9 хороогоор бүрлдэжээ. Тэрний 1 хороо нь гомбын хороо бол. Тэд өөрөө зүүн хойтын чирэг гэдэг боловч энд ирээд захрын умрат явхны эсгүүч ард иргэдийн олоот чирэг бол тавиржээ. Эдний чирэг нь одоо босд чиргүүтэйгээ хамт долон нуурын өмнөр 2-300 газрын орчмоор хөдөлжээ. Нэг нэргүй батхан багасан цойшжээ. Энд зүүн хойт орноос орж ирсэн чирэг маш олон болохноор явхны эсрүүлсэх уур амьсгал нийтэн бүрхнэ. Хүмүүс бүр явхны тухай ярьчин. Тэд явхан зүүн хойт орныг ажилхэд чиргүүд нь эсэргүүчж болохгүй гэдэг даврын олноос гэнт явхан хурж ирэхэд ямарч бэлтгэлгүй ялгадаж эрэ хорайгүй зүг чиггүй дутааж бутаржээ. Энэ хавийн чиргүүд бүгдөөрөө Ван дивизийн даргын чиргүүд байлаа.

Хорогийг барасны дүүн жахын их хүрээнд байрлуулжээ. Хэдийгээр хороо гэж нэрийтэж байв хэрэг дээрэн 6 сумтай 300 жахмал хэрэг. Санчар бас гомбод бид хэдэ хүрээгэн гаргачихвал хүн нэмхэд амархан биш үү гэж хэлсэн бэлээ. Гомбоч тэрний үгийг зөвшөөрж байла. Их чирэг нийлээд чог мортоход гомбод их л айтай сайхан санагдлаа. Нэг дивэс чирэг тооны талаа тийм олонгүй боловч морь чирэг мөрлөөд явх нь мөн их сүртэй харагд. Их чирэг нь уулын хөндийг дамжаад урт мугай мөт човж явхад гомбод тон бахтай санагдахтай чог жолн батар. Тэр өөрийгөө улсын чиргийн хороондарг гэдэгтэн урамшин. Одоо би хулгайн төрөв гом биш, улсын чиргийн ноён. Дараагаар их чиргэн жагвал нотгодоо харахад муусай ноё надаас нэг айндаа гэж бодож юм. Гом би их чиргтэй нийснээс хойш явхан жолгуттэй хэд удаа тулдаж өнгөрлөө. Бас хаяа ойр хавьд орж исэн төөбөр гэсэн явхан чиргийн жохкоор мордож ангаач ангаад хэдэн сар болчихлоо. Нэг өдөр бүх дивизээр шийдуулах их хүрээндээ чугаллаа. Чиргүүд хороо хороогоор мөрлөн жагсаж огслоо. Вандар, Санчар бас хэдэн ноёд бүгдөө хар ногоон өнгийн нөмрөг нөмөрсөөр хүрчилээ. Эл хорооны дарга нар очиж нэг нэгээр нэрээ мэдүүлсний дараа Вандар голонд үг ярьлаа. За, хтуна. Өнөөдөр та нарын энэ чулуусан явдал бол бид одоо нэг жухал тулдаанд орох гэж байна. Энэ тулдаан бол бид нутаг орноо хамгаалж явхан дээрэмчдийг жохон устжруулах жухал тулдаан болно. Бид хүн бүхэн хөтөн чадлаан гаргаж эрдэх баатаргаар байлцхий хүсэж байна. Явхан эзэмтүүдэн манай усад дараараа орж ирээд дүн хойтын 3 мэжийг эдлээ жохсонгүй. Одоо Умратын өргөн уудам газрыг эдлээд байна. Эний улсын чирэг болсон бид яавч зүгээр хар суугаад болохгүй. Бид таавал эдлэгцэн орноо эгүүлж авах хэрэгтэй. Гэдрийг жоох хэрэгтэй. Гэж хэлээд гараан эргүүлэн нодоргаан өргөж үгэн төгсгөл. Холбоот чиргийн удад гажаас исэн бас нэг дараг үг ярьлаа. Ахтунараа та бүхэн бүр мэдэж байна. Одоо улсгэр аюул дүгшүүд учраад байна. Явхан эжиг зүнхэд нэгтэй манай улсын дүн хойд орны эжиснэр барахгүй одоо бас цааш нь гэд ярьлаа. Дайны байрлуултыг барахтай их хурлаар нийтлэхгүй нууч байдгийн. Гомбо Вандар тэдний яриагаас олон юм сонсож мэдлээ. Тэрнийг анх удаа адуу хөөгөөд ирэхэд энэ Вандар тэдний халуунаар ухтаад уулжиж маш олон ёс учрыг ярьж таниулсан юм. Ерөн гомбо энд ирээд дэлхийн ертөнцийн дунд дулсын байдал Япон ажиг төмхөдтэн гэх мэтийн урд дүмнхи маш бүтхи мэдгүй байсан жийсэн дэхэд олд мэдлээ. Гомбо бэян бодож үүчхэд уул нь уулын мухард юуч мэдгүй гарч амьдрахын тулд ушаа авахын тулд тэр жаахан газардан амьдарч ёстой хутгын мэлхэ байжээ гэж бодлоо. Манай ван сэрэнч энэ улсуудын болвол улс гэрийн тухай ертөнцийн тухай сайн мэдгүй хүн юм байж дээ. Нэч манай нутгийн малчит хөрхий бүр утга суйдгүй ертөнд дэлхийн тухай огт шинэ мэдлэг байхгүй балар хөвөрөө байгаа хүмүүс юм байна гэж тэр дотроо бодлоо. Элангуай хороон дарга нарын хурал дээр бараг өдөр бүр явхан ажиг төрөмхөдөн хаа хаанхийг давталж эллж байхыг сонсч бас бусад талын юмсыг сонсож ухаан бодлон саруулж шинэ олон юмны тухай мэдэж авлаа. Тэд үүрээр дайнд тогтлоо. Тэд морд чирэг байтлаан сэлэмгүй бүгдөр хайсан болоо дүүлж явна. Гэнт дайсантай халж тулгарчгүй хайсан болоогаараа сэлмийн оронд жогтөг хэрэг. Омбод Санчар нэг сайхан явсан сэлэм өгчээ. Өнөөхийнхэн хүнд гэдэг нь хэрэгэ. Дээрээсээ гомбо насаараа сэлэм өргүүлж үжээгүй тэрний яаж жарч чадах юм да? Гэвч гойн хэрэг. Гомбо жарахгүй ч гэсэн сүр мандуулаад морин дээрээ тэрний дүүж яв. Омбо 6 сүрэг чиргээн дагуулаад дээрээс исэн цаммуу жангийн жамчлаар нэг вакхан балгасад орж исэн явхан дээрмийг баруун талаас нь жохож орохоор бэлтгийлээ.
Бусад хорооноуд нь өмнө тал, хойд талаас орохоор

0: байрлуулсан байжээ. Энд мянга шахам явхан жалав, хуурмаг чирэг ирж эдлээд, энд чигийн сорин байгуулаад, чааш нь энэ хавийн явханы эсрүүч чиргийг жохгоор бэлтгэж юм. Кемэс тэд урдаар гар хөдөлж, явхан дээрэмчүүдийн хөдөлгөөс нь өмнө устдаг гэж бүсэлж авсан энэ байлаа. Дайн эхлэмч ан тон шүрэн явдлаа. Дайсан пулеметээр фуутах нь хэрэг. Гом бажиж үзүүл эргэн тойрон тэдний чирэг маш олон. Тэр ерөөс ийм олон чигтээ хамт дай хийж үжээгүй, их толдан гэж л ийм л байдгийн байна гэж үжилээ. Тэд харчин пайжи фуугаар галж яснаа хэдэн талаас нь хотжуу дайран орж тулалдлаа. Гомб тэд дайны ерөнхий жалгалтын доор урагш мортойгоон дайран захын гудамжинд орж далдан морон уяатан дан баруулаад хэд хэдээрэн чааш газар эжилж пуудж эхэлжээ. Гомбийн чирэгдээ том гар пуутай хүн олон бүр мөргэн хавар авт болохоор тэд энэ давуулгаан хэргэлжээ. Ажаар дэми холон явсан чирэг таарсан. Зүүн хойд хэсгэд ихэл дэвжэн болж алдан хашгирлах дуун буугийн шүрүүн дуунтай холилд дэвжээж ийсэн. Гомбо тэд болжуухан дайны арга гэдэг энэ тэнд бултаж явхан жилгүүдийн холоос нэг нэгээр фуудаж урагшилснаас бишээ шууд уулжилдаж гардан байлцв. Хоёр удаа явхан жилгтээ тэдэнтэй гардан байлдах гэж урт жаттай фугаан бариад бөөмдөн тэдний зүг давшин орж ирэхэд өөдөөс нь мөргэн харвачийн сумаар гавал дүр хуруун нэг л илгээж ойтхоос өмнө өглийн жамууд нь эргүүлчдэг байна. Гэтэл Японы нисэг онгоч тэдний дээгүүр ойрхон нисэж нүжгнүүд нь дэлбэрлэх бөмбөг хайна. Ам болны зүг «Бошо! Бошо! Өөр өөр юм мөрөн автхаа!» гэж хашхираад мөрөн аваад хэрмийн яруулд далдалт нь орчимд нь бөмбөг дэлбэж мөрөн алиас алчсан. Нисэг онгочны дунд морд нь үргэж жээл гудамжаар энд тэндгүй амьэлтэй сол мэдэх болно. Гомбийн чиргээс арав шахам хүн шахтаж гэт нэмар өгөж олон чирэг явгарж эхэллээ. Хайт бүлгээр дайм мөн шүрүүн явгадна. Тэдний энд дайсан харагдахгүй боллоо. Бараг хойд зүгээс шилжсэн болтой. Гомбо чиргээн дохорж үргэлжлээд урагшиллаа. Тэдний хассан чирэг байсан. Тэд зүүн жахад хөрмөгчөө өөдөөс нь гэд пулеметээр шүрүүн галлаа. Бошо доошоо гэвт гэж хэлээд гомб өөрөө хэрмийн ард далдаж чохор морон далд гэвтүүлээд урагшаа мөсөл. Уулаа сургаалтай морин гэвтээд өгсөн хөвөрэл байлаа. Тэдний чирэг эндэ тэндэ далдлан дайсны нэг нэгээр түүж болно. Дэми уусангүй өнөөхөй сөрхий фуудчихсан пулмут нь таг дугаа болчихлоо. Гомб өндийж малгай хотлоо модон дүлгэж ил гаргаасан боловч фуудах юмгүй байлаа. Тэгээд тэд бол чаашаан урагшлаа. Гэтэл хайт тал өмнө талаас орсон холбоочрыг явхан жиргийн хоргалтыг сэтэлж чөмрөн ороод алаа гэж хашгалтах дун бячхан балгасыг дөргөж үлдсэн гэсэг явхан жирг хуурмаг жиргийг хэдэн талаас нь шахаж давж тохиолсон бүхний хэдэн аж явхан дээрэмчд хорслоон гаргалаа. Дэвжэн самууны дунд арайхан болоход дайн дөнгөж дууслаа. Маш олон хуурмаг чирэг бууж өгч олжлогд болсон боловч явхан чирэг тоон чөөл байлаа. Тэдний чирэг тэр оройдоо дайны талуураан чивэлж дайсны пуусмыг хоран авч тэндэн хонголж маргааш нь явхны дуусах чигээхий хашин жохгоор бэлтгэж байлаа. Бомбийн хороо алдсан мордын олон хийгээ нь барьж аваад сум сумаар чиргээн дэгшиж тусганы жахад гарч хээр хонхоор болж бата хоолон идэж мордон устаад тусганаас гарчгаалаа.
1: Сая та бүхэнд зохиол цэсөө замбал зав зогооч тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өн цагт хүлээ авч сонсчихно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сонсогч одоо та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ хөг чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дунад улс дугаартаа 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шуугийн тухай танилцуулъя. Өмнөд чиглэлний хэсэг Аянчин шууд буцхад өвлийг чиглэн ирсэн алтан намар болтгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар богинохан атлан үзүүлэнтэй өрийн атлан тансалтан билээ. Амар айлчлалд тэрхэн чөлөөгөөр та нар минь ёстой л ажин суглаа олсон эдэн алсхийн гэлсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнголд аялан жуулчлах тухай танилцуулсан дөрөвдүгээр хөгжлийн нэвтрүүлгийн минь сонсон болгоно уу?

нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуу хөшөөр нутгтай. Шулуу хөшөөнэ. Хочин ихээхэн сан одоо башаад байсан. Наринуур хамаах гажир төрчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо ар нутгийнхаа хөшөөрийг нутгтай. Тэгээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа надад их асууж зоргодог. Тэгвэл одоо аялал жуулчлалын талаар бол би 2006 онд 2012 онд 6 жил төсөөлж шулуу хөшөөнэ жуулчлал дээр бас одоо жугаатлын бүтэц юм. Тэгмээ хүмүүс дагуулад жугаатлуулж ирсэн, жугаатлуулж ирсэн ийм их айлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуу хөшөө өртлөө одоо шилэн голын гайл жуулчлал тал дээр багсаг өөр байдаг юм аа. Энэ та шилэн гол

0: Жилингул аймагт нэлээ том хүн голдохоор Нуур Чорм 1363 байх бөгөөд Ховор Чохох Амтан Гүрэнгүлийн жилч маш олон байдаг. Анчхайлан Хөрсөн Доорн Уурхайн гаралт туайлын элэгдэлүүд нуучлагдаж байгаа илрүүлсэн бөгөөд Нуурс Чулуун Талс байгалийн хужирын хадгалагдагч хулсдаг хөрүүлж байгаа бодлоо.
1: Гүнадаа жүүж үүч хөрвөн. Жүүж үүч юм наа одоо төвбөл өнөөстэй болгосон. Тэгээ маярангуу одоо энэ занд тал бол ихэнх нөлөөсөн юм тал байгаа боловч одоо гараа жаас зүүж хийж байгаа. Тэгээ замын дагуу бас сайхан ятуу сайхан одоо юм үстэй устэй наа түүхтэй дамгтай гажрууд байна. Тэгээ тэгвэл одоо өнөөстэй болгосон. Өнөөстэй болгосон одоо өнөөстэй болгосон сайн зүг очиж байна. Одоо манай жүүл чинь 30 төвдөр мөн одоо бараг 30 төвтэй ажиллахын манай өдөржилс соёлын зүйлсээр ажиллаж байна. Өдөржилс соёл бол одоо ганцхан бүхэн соёл биш та. Өдөржилс соёл дотор ч юм одоо өдөржилсөд харьцангуйгаар нүүдэл мандлын зүйлийг одоо харьцангуйгаар гэсэн илүү авч үлдсэн. Одоо ч ихэд нэлээд бүрэн бүтэн авч үлдчихэе. Ийм болохоор одоо өсхийн шиг ширмэлийн талаас юм аа. Одоо тойруулах ширх тэгээ тайруулах шиг зүгээр амьд тэ гэрийн жаг бүрөөс одоо ачсан үдрийг одоо хэлгсаар тамх ойх. Тэгээ нэг гар үйлдвэрүүд одоо үдэнд ахгүй астачад юм том нэлээд одоо уламжил сайнаар үдчихэв. Шүн төвдөрөн талбай юм хийж байгаа астачад зэрэм бай. Бас одоо бушууны талаас нь талаа аа уралтаар хийчихэв. Зоригжуул юм аз нөх тохон байна. Ийм бас хараа одоо настачад юм басхад тэрж ата асар төслөөр хийж байгаа юм эсхий шилжиг тойлын зүйлүүдийн бас очиж үжиж болно. Соёлын ардалд тусгай нэг зохион байгуулах юм ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ үйлчлэлээ хадаан баслаж байна. Тэргээд нэг үйлчлэлээ бас нэг ондлогч жил үйлчлэн орчир заслуул ширин гол аймаг одоо харьцангуйгаар атлагтай хөвсчихлээ. Дада шилэн гол бол би саяасан шилэн гол 10 гүшүүнэ. Одоо 2 үйлчлэл гаргуул 8 бусад 8 гүшүү. Тэгвэл одоо захар өнгөрсөн бол харьцангуйгаар анаа босд нь бол одоо шилэн гоны босд 8 гүшүүд болоо захарчуд бол хоорондоо уусаас багасаар зөөрөх боловч их толгон нь бол одоо адилхан шүү дээ. Тэр амжир даамжир зүйл ихэнх хоорондоо үндсэндээ адилхан одоо ярангу сүндөө 4-оор амждаг юм уу захар нь 3-оор амждаг юм ийм юм багасаар зөрөө байгаа боловч үжилчин говц цэслэлтэй харьцуул бол бүр харьцангуйгаар андаа үжилчин говц цэслэл нүлээд амтлахтай тэгвэл одоо үжилчин одоо малгай үжилчнэ одоо тэгэл одоо юм дан бол одоо үжилчтэй зүний чамч бол одоо тэр тэгэл өвөл нэрээр амтлахтай тэр өнгөтэй одоо алсаар утаад хийдэг тэр нь бол одоо харьцангуйгаар босоод гадаасаа нэлээд амтлахтай гол нь тэр өмжээр амтлах тэр их жүрөөнтэй эргээ тэр үжилчин дөлийн хаваар амтсан гэдэг үсийг алдартай байсан. Ерөөсөн дөлийн үг нь үжилч сайхан авдаг. Наа ялж бодлоор явах үед бол одоо жигчин энэ хоёр гүшүүгээр очивол эдгээр талаар нь бас одоо илүү ойлгож байна. За гатарч бол одоо юу ааштай мөн одоо хоёр улсын одоо хилийн одоо бомт ч та. Гатарч одоо үүд гацчин гатарч бол одоо ярьцэх нь алхаад улсын бомт алхаад орчих гэсэн юм байна тий. За гатарчийн тал дээр бол одоо энэ нь бол эхлээд бол энэ тогтмол бас хугацаатай байдаг байсан тийм ээ. Одоо бол бас хоёр улсын хооронд одоо бас хүмүүс зорчиж байна, гарч орчиж бас одоо аялж болдох юм баг болж байна. Тэгвэл одоо гатвтаар бол бас одоо гол нь одоо нам мөн сая өрөөнө ярьдах шуухан одоо хоёр орны тийм арилжаа хадалтаа тийм ээ. Цанд атгалын талаар юм уу? Одоо ийм юм чинь нэрэж илүү байлгаж байна. Тэгээд нэг идэ юм да. Одоо ийм баамт газруудын гол нэг жийл нь бол ритэ ондан хчүрэн штэ соёл нэг хчүрэн чанаас монголоос орсоос европоос орж ирсэн холны төрлүүд ариун энэ нь манай улсын дотор уур газарда байр хийдэг байдлыг тийм баталгаатай зүгээр одоо бараа таавар одоо ийм юм олон нь одоо бомб газрууд бол олон тийм хоёр улсын соёлын солилцооны юм ритэ ондан ийм зүйлүүд илүү амтч юм уу тэгэхээр одоо их чухал штэ за гатвчаасаа одоо зүгээр одоо юу дор штэ манай уулгы Улгын голгодог бол одоо маш эртнээсэн тэмдэглэлтэй гол байсан. Одоо энэ бол хангин давааныхаа одоо урсж байгаа чухал гол юм. Ерөөсөн Зөөлжийн гол Булгын гол энэ үлбэр одоо буугдуулаасаа хавж байгаа энэ гол утстай галах гол. Тэгэл буугдуулвал энэ юу нэ? Хэнгэн давааны жухал ноён нуруунд байгаа. Ана Чин улсын өн хамгуулан хааны үед энэ сөйөлж одоо одоо бол сөйөлж гэж тэр үед соёолж гэж тэмдэглэж ижээ. Дөгжмөлж одоо сөйөлж гэж хэлж байгаа. Ана соёолжийн буугдыг битүүлж одоо хааны ав хөм хамргын газар болгоно гэж ингэж ярьдаг болгаад ингээд

хэдэн гошууны жааг яг соёолж яриад тавиад хэдэн гошуунаас гажи гаргаж өгч ан хамаргын гажи гаргана гэсэн юм хэмдэл байдаг. Одоо энэ бол тухай одоо бол энэ чинь хоёр улсын яг агуулж байгаа шүү дээ. Тэр үед бол одоо галхын гошуу, чөл үжимчин гошуу, жарууд гошуу, чөл одоо харчнэ юу засах гошуу. Хэдэн гошууны жааг одоо зөөлж яриад тавиад ингээд одоо ан хамаргын гажи гаргана, талбаас нь гажи гаргаж болоод ан хамаргын гажи гаргана гэсэн. Сүлдэн бол одоо дараа гажи. Одоо төми иши ирэхгүй байна. Хайртаад бас болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэн хэнгэн даваа гэдэгч юм бол одоо одоо манайхны энгийн ойлгосоосаа их алдлахтай нь хэнгэн даваа бол юу бат шугам бич аюу очлог ихтэй, ихтэй ихтэй хэнгэн даваа бол түүд одоо мод ургамлын төрөлж үйл нь харьцангуйгаар олон ан амтнад төрөлж үйл маш яг одоо ч гэсэн тэр сөйлж танд бол юу баяста буугсоогоо одоо намартан бол одоо намрын цаг чинь буг оронд нь гэж байдаг ш та. Энэ намрын богийн ормоос өмнө үдүмчин настайчуд бол өөр намрын богийн ормоос өмнө шар тастаан гүжээндээ хийж авна гэж. Тэгэхээр хэрвээ одоо гүжээнд хийж авахгүй галтай байхгүй бол буг оронтх үйл нь бас хадл хагарчдаг юм байна. Намрын богийн орны үед. Тэгэхээр одоо гүжээнд хийж авдгаа гэж. Тэгэ нэн бол бас тухайн цагийн тухайн газрын газаржи одоо байгалийн онтлогууд их чухал шүү дээ. Одоо би сая улгай гол ирэх тухайн дүгнэлт яриад яана. Улгай гол бол одоо өвжин байдлын тал дээр бол одоо бид нэг төлөвсөөс хардаг ч гэсэн очиад үтсэн гэсэн их сайхан. Одоо би сая бас өвжинтний тал бол ерөнхийдөө бол нэг газрын тал байна илүү. Илүү чиглэл хортлон ихтэй. Тэгээ юм шүү дээ. Улгай гол бол одоо бас тусгал нь их сайхан тайнглаар мөртөн илүү угалжилж сурсдаг тийм аа. Чадны гол бий сая угалцлаа гэж бодлоо. Улгай гол чинь ярамцтай сайхан хэлж сурсдаг. Тэгвэл одоо энэ улгай гол нь маш ихтэй томдгол дээр бол холхын гол томдгилж ийж холх холх өргөд нь холхын гол нь холхын гол болоод холхын гол гэхээр нь дундаж байна Монгол үгэндээр бол бүр тийм хамны шүргэ хөө гэвэлтэй байдаг. Шинэ бид нэ ээ шүргэ ээ ий төрөйд хөө гэж хэлж хөөгийнх нь хөө цуграад ээ болчихоч. Хүн ардын ард гэдэг үгийн яжгуур бол харан гэж хэлж байгаа. Харан харан гэдэг үгээс хөө цуграад аран болоод арнаас одоо ард гэж хэлж байгаа. Өнөртэй адилхан улгын голын өртний томдгол бол болохгүй гол. Болохгүй гол. Тэгээ тэр нь бол одоо болохын гол гэсэн үг. Энэ болох гэдэг үг бол бидний хэрвээ нөө төвчөний ашиг үед бол их тодорхой гарч ирнэ. Чингис хааны аваад энэ өөлөн уужин бол олхнууд төрхөлтэй. Олхнуудын олох гэдэг үг нь эртэндээ болох гэж бичиж байгаа. Холх аймгийн сууж исэн газрыг бол хөвд холхын гол гэж болохыг болгодож байгаа. Тэр нь сүлдэн одоо авьяа сугараад болохыг болоо сүлдэн одоо бол улгай болж байгаа. Учир нь улгай гол түүхнээс аваад маш ярын тэмдэглэлтэй болохоор энэ тэмдэглэлүүдийн мөрдүүд нь улгай голын одоо нэрийн хавралтын үүрэг ойлгож мэдж байна. Зэрэсэн улгай гол бол одоо манай Шилэн голын дасдаг сайхан үтэнчтэй болгох юм нэг. Энэ улгай голын овоорол биднэр одоо өнгөрсөн баруун сайхан кино төлөвлөсөн жижигийг одоо тоглож ирсэн. Киноны юм сайн нь бас байдаг. Зэрэсэн сайхан газар та. Одоо эдэн ундааны тал дээр бол одоо үндэн ундаад өвжүүлчин соёлын эд өвчнө багтглаар тийм аа. Ярангууд улгай голын малчтуу ус уулын үед манай 97 онд Лин гол аймгийн өл газраас хүмүүс татаж яна улгай нээлттэй орны байгуулсан шүү дээ. Өл газраас чуулсан хүмүүс байдаг боловч энэ ерөнхийн энэ соёл соёлынх нь одоо орчин бол хайш үжилчин соёлын орчин доор шүү дээ. Энэ нь одоо эдэн ундаа малын одоо

0: Ширингуд аймгийн хойд хэсэг гараараан Монгол улстай хилээлж, хилийн шумын урт нь 1100 3 км байна. Баруун талаараан Улаанчин хоттой жахлиилж, өмнөд хөвөөрөн Хөби мочтой хуршилж, зүүн жахаараан Улаан хат хотод Түндэ хот, Тэнгэн аймагтай холбогдож байна.
1: Танууд аялж бодлоо бид нар зөвхөн аймаг дотор амьдар тарьж хаас үндсэндээ одоо үнэндээ одоо хэрвээ хол замд аялж тарьж байгаа хүмүүс бол одоо гаргаас цаашаа одоо ханга анги алшаа гэдэг тулам дээр гараад байгаа юм байна. Ийм шугам байдгийн тийм ээ. Одоо бид нар Шилэнгол аймаг дотор тайруулмаар бол одоо гаргаас буцаагаад одоо нэг баруун жигээр авчихно, зүг жигээр авчирч байгаа тийм ээ. Тэгвэл хойлын голоор ороод цаашаа алшаа гэдэг явчих юм байна. Одоо энэ чинь болоо одоо нашаа одоо Шилэнгол дотор хаяж бодлоо бол одоо бид нар Улаанхол орстой Шилэнголын зүүн хэсгийн хамгийн зүүн хэсэг бол одоо Тэнгэн давааны сэжүүр ороод энэ аялж бодлын чимээ. Яг чинь хэрэгэл Улгын хамгийн чухал нь гол чинь манай Шилэнгол үндсэндээ бол тал гол ярилдаг тийм гол тал бол гол чинь. Тэгээд Улгад байгаа хамгийн чухал нэг зүйл бол одоо миний сая соёлж юм байна тийм ээ. Хэнгэн давааны уул даваа бичих хилэн гол яа аялж уу. Чухал нэг чинь манай шинэн гол бол уул даваа багтай байшгүй тийм одоо уул нэ тийм ойшгүй багтай юм гэж байна. Одоо уулгын нөлөөтэй орно гэсэн. Одоо соёлж юм бол тийм гэсэн. Энэ бол одоо хэнгэн давааны ойшгүй гэж хилэн гол болохоо. Нөлөө чухал аялж уртлын газрын хэмжээ гэж бодож байна. Одоо шинэн гол бол аялж уу гэдэг хамгийн чухал зүйл. Одоо аа өнөөс нь цаашаа явахгүй бол одоо ээлжэн бүхээ хаана хэнгэн даваа гэж хэлэв. Одоо цаашаа алшаа гэдэг гараад ирэв. Одоо нэг үжил байдлын үнцэн багт байх гэжтэй. Манай шилэн голчин бол одоо ерөнхийдөө бол одоо шилэн гол өндөрч тал бол ихэнхээ тал байгаад л байна. Тэгэхээр уулын систем юм бол одоо гол нь хоёр бол систем шүү дээ. Нэг нь энэ зэрэг хэнгэн давааны бол систем. Нөгөө нь одоо баруунаас ирж байгаа мон уулын уул систем. Хэрчүүлж үзвэл ман уулын уулын систем бол ихэнхдээ уулынх нь дачир уул нарын тийм ээ. Одоо мод чуулгалтай одоо дачир бишээр даахад одоо ургамлын бүрхтээ болгоч удаа. Тийм мод их чуулгалтай. Харин хангын давааны уулын систем бол илүү мод шугаал өгтэй. Уулын баялаг сайтай. Ан амттан олдтой. Одоо уулын нөөстийн орнд ирээд үжих үед бол сайн. Энэ нь талих. Одоо үжиж байна. Ярангуй эдгээр газруудаа дүжиглэн талуудыг тойрох нь уулын нөөстийн орны газар орноо тойрох үед тамины хамгийн түрүү хэлж ирсэн тэр одоо яг тайвсаар биднээс энэ морь унаад л ирсэн тийм ээ. Гинхэн талдаг бол морь унаа тийм ээ. Талын уртыг одоо морьны тоорогоор хөдөлдөг юм байна тийм ээ. Одоо тэгээд аялж уудлын ядраа чигээр тайлхад талдаг шин талдаг морьтой тохирох сайхан байдаг ч тийм ээ. Зарим энэ тал дээр бол аялж уудлын бас нэг чухал зүйл болгож яаж болно вэ? Тойрж байгаач болно гэж. Тэгээд ерөөсөө манай одоо нэг ёстой өөр Монголын өндөрлөг хэлж байна. Өөр Монголын өндөрлөг тэр дундаа манай Шилэн голын тал нутгийн өөр амьсгал ерс тасаа. Тэгээд өөрөлд арахын үед л одоо уул амьсгалын чинь жүрээ шууд гараа ирчихдэг. Нэг намрын уул арсаа сэтгэн чих нэг гэдэг юм тийм. Мөн ч одоо 10 сар болоод ирэх үе намрын дум цар өнгөрч болохоор одоо алгын газрууд бол сүн дунд амс мөсөлт төрөлдчихдэг юм а 10 сарын чулуунд бол. Тэгэхээр жил жилээр ондоо. Эсвэл ярим үедээ сава сайхан байна. Гэхдээ энэ үед бас хэдэн өдөр өгмөдийн шар нарж байна. Яг одоо 10 сарын чулуу чинь бол өгмөдийн шар нар. Тэгээд одоо 10 сарын чулуунд нь өгмөдийн шар нар гэдэг. Яагаад өгмөдийн шар нар гэдэг бид нар аялал жамлын дамда ойлгож мэдэж байна. Тэгээд яг энэ уулралд бол одоо жочмог онгод нэр сөрөхөн болоо. Эргээд нэг хэдэн өдөр одоо шар нар шарахыг бол астай бас одоо өгмөдийн шар нар. Тэгээд энэ суулд нь хүмүүс амдураад өмгөдийн шар нар болчихжээ. Тэгээ яа өмгөдийн шар нар гэдэг юм аа гэсэн. Настай усад маршаа цоохи өмгөдийн шар нар гэж нэр

Украин манай ана яг энэ уларал солигдож байгаа үед бол хүмүүс одоо хамраа тагшураас хэрэгэлэх гэж болно. Энэ очимог их халж байгаа дэрэгэд их даарах үед бол амархан хямрддаг шээ. Бид нар одоо энэ гол зүйл нь гол нь бол одоо бид энэ говцос сонрыг сайхан жохижулж өмсөх эгөө үйлдэх тийм ээ. Халуун үед нь инглээд бас тийхэн жожаан говцтой байвал хөтлсөр говцаан жожаалах юм уу? Тэгэхээр бэлтгэхэр юу гэсэн хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм ээ эргээд нэг гол зүйл бол бидний аялал жуулчлалын дундаан бол одоо идэв амдан маш чухлаа. Сая би одоо ярьлаа. Манай Шилэн гол аймаг өмнөөсөө бол одоо тайвсаас орж ирэх юм уу? Тайвсын бол нэг онтлог бол одоо Яман голынх адлах тий. Тайвчуд тав өнтрөө дайраад арах хэд бол Яман чинь хөби газар бол Яман голынх тайд. Манай тайвч мэн хөбитэй нийлж болохоор одоо Улаанчаа аймагч гэсэн Яман голынх хэрэгтэй шээ. Тэгээд Яман голын альдуу хаалууд идэж байна. Одоо бид нэг томсон шүлэг сайн шүлтүү Яман шүлт шүү. Энэ жил чинь тэр газар нэлээд тэр альдлогоор нь хийдэг. Тэгвэл одоо гүн болго самантар бол ирангуус Монгол хаалт идэж шүү. Тэгвэл одоо долноод би сайн хэлсэн жагсаалт бол идэнүүд илүү идэх нь одоо чинь газар орных нь альдлах нь их. Тэгээд нөр бүр даримхаа жагсыг бол арын янзаар хийдэг. Нэг л жагсыг 10 хүдэн янзаар хийдэг. Нэг л төрлийн жагц 10 хүдийн алдлах жаруулаар 10 хүдэн алдаар одоо хайрч буурч шүл хийд 10 хүдийн язар хийдэг. Тэгэхээр айлхан одоо жахар одоо хүдэн бош штэ манай шулуу чанх шүү шулуу хөх шүү хөөсэр хөх шүү бол үндсэндээ одоо хойч уламжлалтай жахал хоол цагаан хэдэд л штэ шулуухийн цагаан хэдэд л ердөө бүх орондоо алдартай штэ дандан бол одоо хуруу та чураа чилдэ жарам газар ааруул чилдэ чураа тийм ба өөрөм шар тус зөвнө энэ тал нь бол анчхалаа шуруух гүшүүний энэ нэг жийл нэг нь хоруут нь их алдартай хоруу чураа энэ тийм цагаан хэдэд тал дээр шээ тэр сүүн хоруут алдсан илүү голтолч хийдэг цагаан хэдэд бол шулуун хөх гүшүү хөө шар гүшүү тайвс шулууга чан гүшүү хоорондоо үнцэн төстэй олдвон сүүн хоруудыг хийдэг тийм ба цагаан хэдэд тал дээр бол энэ нэг хэдэн гүшүүнд бол ийм зүйлүүдийг амталж үзэж байна. Аргад нэг нь төтгөлгээд чичгээгийн одоо юутэйж ураад хийцэн, гурван өдөртөө сайхан багсраад хийцэн, төтгөлгөд гэж юус одоо хамгийн анхаадж амталж идэх юм бол их сайхан амттай санагдтаа. Төтгөлгөд гэж юу вэ? Эртэн дээр сумын газар лам нар их бэлэн барих үед зэрэг барьж ийсэн байна. Бас гурлаан ингэ чичгээтэй гэж орчгаад лам нар бэлэн бай, бахнаа ингэ бэлэн барьна гэж байна шүү дээ. Гурлаан бэлэн хийдэг. Тэр бэлнийг үгүй гэж хийж ийсэн байна. Тэр амтлаас нь болоод бол төдөгдөж илүүд гарч ирж байгаа. Энэ бол манай хэдэн гошонд бол их сайн хийж байна. Одоо төдөгдөлтэйгээд зүгэл одоо энэ Монгол арх, Монгол арх нэрмэл арх шүү дээ. Монгол арх нэрснээ дараагаар аарч гэж их хүчлэг жийл үлддэг. Монгол архтай аарч. Энэ аарч юу нэтэ аарч зүйтэй жураад уух их сайхан байдаг. Энэ аарч бол хор тайлах үлддэг. Тэгээд идэвхний шингэх тусалдаг. Анчхайлан одоо махшил идээд белорж яж байгаа үед нь аарч ихсэн байдгаа. За энэ бол өмнө хэдэн гошууны цагаан хэдэнийх нь алдлах. Одоо мали махтар авч идэв. Тэгвэл энэ жахарын хэдэн гошуунд л байдаг алдлахтай хэмнээ төрлөө. За үхрийн төрөл нь мөн одоо нэ Монгол үхрийн төрөл шүү дээ. Жахартай үхрийн гэдэг тохиолдолд жийлүүд бол хичээлэрэгэд одоо энэ улаан хэдэнийг одоо горлуулж хийх төрөл бөөц байх юм аа Монгол бөөц, Бэш, Хөршөөр, одоо Шарган. Тэгэ нэн хаалт үзсэн тийм нэг хаалттай их их хаалттай. Тэгэ жахрын гошууд бол ийм хаалт их нэрлэх байхгүй. Тэр хаалт үзсэн дараа. Зөвмө. Зөв надаа манай Шилэн хот бол Ирангу хот зэр болохоор одоо бас энэ Шилэн гол аймагтаа идэв амдан ирэхэлсэн гэж би бодвол тийм бүр байх юм аа ойлгох хэрэгтэй хаалттай юм шиг бүр байх. Зөв надаа сая би хоёр сүндэй ялаа. Сүндэд бол одоо сүндэй ханнаа таш хийсэтээ сүндэй ханнаа мах гол надад шууд цалсан мах шүү дээ. Тэгээд наад гэдгээс гадна одоо сүндэй ханнаар хийсэн ханнаа мах хийсэн шүлүүдийг олдож үзүүлэх. Одоо үжилчин гэсэн тэгээд үжилч ханнаа махыг одоо алдчих үгүй. Үжилч өхрийн махыг алдчих үгүй. Сүндэй гэсэн хүмүүсийн махыг алдаасараа үлдсэн байх шүү дээ. Энэ эдгээр одоо сүндэй ханнаа ах үжилч ханнаа мах гэдэг нь одоо шарлаг өдрөө хийсэн хаалттай. Тэгэхээр анчхад үжилч ханнаа махын шарлаг өдрөө юм бэл болохгүй. Шинэ голын ерөнхийдөө Монгол эдэн бол одоо төвчтэй улаан цагаан эдэн. Нөгөө төр цагаан эдэний тал дээр бол үжилчин сүмдийн цагаан эдэн бол одоо аарч агаад гэдэг хэлдэг шүү дээ. Энэ жил бол бас хандлагатай мөн одоо шингэх туслан уулдаар. Тэгвэл нөгөө төр юу? Жоны өрөмж гэж үжилчин дод одоо их авдах.

0: Тэр өрмийн бусада амсаж ужаад гэдэг хэсэгч байна. Өмнө загар гаж байгаа дүмээ болдтукгүй юм өрм. Тэр нь цагаан ялдааных нь адлагууд нь бас одоо орнотх юм адлагтай байдаг. Тус тусыхгүй бас амсаж ужаж байна да.
1: За би дээр бол одоо манай Шилэнгол аймгийн одоо аялал жуулчлалын тал дээр ярьлаа. Тэгээд одоо манай Шилэнгол аймгийн аялал жуулчлал бол тийм а дөрвөн улаалаараа бүр одоо өөрөөгийн адлаг намттай байдгаа. Хаврын цагаал бид нар бас одоо хаврын улаал тохирсон аялал жуулчлалыг ус хийжсэн. Хамгийн сайн одоо бид нэ жуна цагаан аялал жуулчлал шүү дээ. Тэгээд бид нар өвөл ус өвлийн одоо мөнгө өвлийн наада өмтрөө хийж аялал жуулчлалын жилүүд хийж байгаа. Тэгээд одоо сайхан намрын улаал болж байна. Бид нар намрын улаалдаа тохирсон Шилэнголын аялал жуулчлалын одоо дээгүүр бисэн Шилэнголын аялал жуулчлалын шугам жан шугам ярьлаа. Тэгээд намрын улаалд бол манай Шилэнгол аймгийн одоо жарам үжимчд газрын үжимд нь бол мөн сайхан болдог. Орчин зүүн байхгүй үжимд намар гарддаг. Зүүн байхгүй жимс намар боловсрдог. Эрдөө намар гэдэг бол одоо жимс центр боловсрдог юм аа. Үс юм гоё болол. Тэгэхээр одоо манай Шилэнгол аймгийн шулуух гүшүүнээ өгч байгаа юм уу? Энэ зүүжимчэн гүшүүнээ олиастай бол юм уу? Бараа зүүн гүшүүнээ бол хайрхад юм уу? Тэгвэл одоо улгын нөөлтөд орно. Сөүлжийн богд бол юм. Энэ нэг аялж болох үед энэ уул усны бага нь ой шугаа одоо үжимчэн үе уларлын одоо модны навчин зарим улига зарим шалаад гой гой болно. Тэгвэл одоо модны шугаа дурхсан одоо жимс одоо сайхан боловсрсон юм чагаа. Одоо намрын аяллыг бас одоо намрын уларлд нь тохирсон одоо таатай аяллыг бид нар бас өөрийн баяраа өнгөрөөж үжиж байна. Ингээд одоо манай Шилэнгол аймгийн хуучин Шилэнгол 10 гүшүү захарад гүшүү нэ. Анчлах соёлын одоо юм анчлагыг тавилгасан газар орноор тойрж аялал жуулчлж одоо амт хэмтэй идэ онтай намсаж байгалийн намрын сайхан байгаль үзүүлж санагт

Шилэнгуд аймгийн Эрэн хот, Шилэн хот, Аву хошуу, Сүн баруун хошуу, Сүн дүүн хошуу, Жүнг жимчин хошуу, Улгын хамаарлтын горам, Баруун жимчин хошуу, Хайвс хошуу, Өвөчөр хошуу, Чулуун хоо чаан хошуу, Чулуун хоо хошуу, Олон нүүр шин жирэг, Хоёр хот, Исэн хошуу, Нэг шин, Нэг хамаарлтын гормыг хараач байна. Намар айлчлалдаг тэрхэн чөлөөгөр та нар минь Шилэнгуд аймаг тав тайхан саатаарэ. Энэ чин нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгов, шингээгч Харим Чана, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа жолгоё.

0: Сэрингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 4, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаан.
2: Эн жил манай аймаг Шилэнгол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоньыг эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлсэн.
3: Манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байх.
2: Шулуунхөх хөшөөнө хөннэн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан уртөөнө төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын ахаж урагштай явагдаж байх зэрэг мэдэнүүдээс сонсхно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил манай аймаг Шилэнгол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн нэгжүн төмөс дэшиг хоньыг эчүүлэн боловсруулахар төлөвлөж, одоохон болтол нэгэнт 70 төмөн хонь эчүүлжээ. Одоохонд Шилэнгол хоньыг төвлөрүүлэн зарчуулах жангилгийн хугацаа байж, Шилэнгол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгт хоньыг эчүүлэх эрхийг олсон аж ахуйлынх нь яг цагийг амжин бүх хүчээр эчүүлэн борлуулах ажлыг шалгуулж байна. Шилэнгол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компанийн нэтлж эчүүлэх тойрогд малчтаас худалдан авсан жахаалгын хоньыг эчүүлж, үйлдвэрлэлийн тасагтай ажилчид тусчиж шулах боодлох ажлыг яаралтай хийж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулан хавирга бохтос зэрэг нарилах бүтээгдэхүүн болгоон боодлж байлаа. Шилэнгол аймгийн Люда аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт хариуцлаад компани нь Шилэнгол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдэгтийн эрхийг олсон аж ахуйлал болсны хувьд малчин ба аж ахуйлын ашиг дусын холбоот тогтцоог идэвхтэй байгуулж, малчтай жахаалга тогтсон хоньыг жах дэлгүүрийн үнээр худалдан авсан суурин дээр хонь бүрд 10 төгрөгийн нөхөр өгч, малчтад үнэн бодтой ашиг хүртээжээ. 8 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн нэгэнт 6 том шахам хоньыг нэтэлж очиулв. Шилэнгол хонь нь малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнэ орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ төлөөлөх чанартай нэрт тэмдэгт болсны хавьд одоо нэгэнт тухайн газрын малчин төмнө баяжлын аж үйлс хөдөө тосхоныг хөгжүүлэн мандуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. Нэрт тэмдэгтийн яс чанарыг батлахын тулд хамаа бүхий салам учраас эрх олгосон аж ахуйлуудыг жохон байгуулж, хоньны эрэлтийг урдаар тогтон бүх явцыг мөрдөн нэхэмжилж, төжээн үржүүлэх, зарчуулах, үйлдвэрлэх өлг огчооны хяналт хамааралтыг чангатхан хонь нэгвэрн чөм жинхэнэ Шилэнголын хонь болохыг баталж байна. Дараачийн алхамд манай аймаг бүх жилийн үйлдвэрлэлийн харалтыг үргэлжлэн тогтоож, нэрт тэмдэгт үйлдвэрлэгүүнийг үйлдвэрлэх, эчүүлэх зэрэг гогцооны яс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатхан, мал аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нутаг бэлчээрийн дараасыг хөнгөрүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэд, манай аймгийн биеийн тамирын үйлс өрнөн хөгжиж байна. Өвөр Монголын өөр танжсах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн 9 чуу бөгөө 5 тамирчин оролцож 19 уралдааны их төрөлд шүрэн өрсөлдөж нийт 31 алтан металл, 23 мөнгөн металл, 61 хүрэл металл хүртэн довим амжилт олжээ. Өвөр Монголын өөр танжсах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд Өртнэй маягийн олон улсын бүхийн 48 кг-ийн дэсийн алтан металл хүртсэн тамирчин Баатаршаа сурвалжлах хүлэгтэн. Би уралдаанд манглайлаад маш баяртай байна. Хойшид нэн сайн хэр бүтэмж олохоор чармайна гэлээ. Бүхийн барилдаан нь уламжил давуулаг биеийн тамирын төрөл болсны хувьд Өвөр Монголын өөр танжсах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олж, олон улсын чөлөөт бүхийн барилдаанд 9 алтан металл тосч, Өртнэй маягийн олон улсын бүхийн барилдаанд 4 алтан металл тосон манай аймгийн бүхийн барилдааны давуулаг онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ. Өвөр Монголын өөр танжсах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд хүн төнгөн тамирын уралдаанд манай аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 6 алтан металл тосч, Бэжхан тамирчин Фужаны нөгч өмгтэн Хөхтугайлын жуметрийн уралдаанд 11 секунд 53 шилдэг хэр бүтэмж олж, Өвөр Монголын өмгтэн жуметрийн уралдааны 34 жилийн тэмдэглэлийн шинтэгкийн хамт өмгтэн 2 жуметрийн уралдааны 16 жилийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Өнөх ойргүйлтийн хос манглай нь манай аймгийн хүн төнгөн биеийн тамирын бэлтгэл чадварт нь хүчрэхэг их далд хүчнийг харуулсан байна. Шилэн хотын 6 дугаар дүн сургуулийн тамирын багш Лю Жүнжу сурвалжлах хүлэгтэн 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд манай сургууль нийт 5 алтан медаль, 2 хүрэл медаль тосч шилдэх хэр бутамж олжээ. Энэ нь манай сургуулийн биеийн тамир ба 6 хүмүүжлийн гүн унсалчулж, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын ажлыг лавдун баттай ахуулсан үр бүтэмжийн илрэл болон гэл. Өн жилийн Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны хөл бөмбөгнөө хөт төсийн холбоот уралдааны төрөө хөдөн талбай уралдаанд манай аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн хэр бүтэмж сайн биш байснаа дараахан арга хэмжээ авч хүчнээ нэгтрүүлснээр хэр бүтэмж нь сайжирч 6 сараас нааш урд хожид Уухай, Ордос, Хөлөмбөр, Улаанчавийн ангийн жалгаагаар ээлж тус улирлын холбоот уралдааны 5 дугаар дорв. Гол талбарын уралдааны талбайд 5000 гарэ бөмбөгөн багтад хүрлчийн ирж тамирчдын жоргжуулан тал нутгийн хөл бөмбөгийн ангийн чөхрөчгүй тэмцэг жарах санааггүй ч илэрүүлжээ. Ойрын жил манай аймаг биеийн тамирын уралдаан ба олон төмнөө биеийн тамирыг жогжуулан хөгжүүлэхийг баримталж биеийн тамирын суур тохиромжийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхийг чангатахаар дамжин бүх аймгийн биеийн тамирын үйлсийн хөгжилтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж чанар сайтай хөгжилтөд хүчрэх их биеийн тамирын хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
2: Манай хорооны мэд шулуунхах хөшөөний хөнгөн шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх чахалхан өртөөний төрөлжүлийн бүтээн байгуулалтын ахиж урагштай явагдаж 10 сарын сүүлчээр торд нийлүүлэх харалтаа биелүүлэхээр бүх хүчнээр шовтлолт хийж байна. Шулуунхах хөшөөний шанд балгаснай Баянгол гачаантах төрөлжүлийн барилгын тухайн талбайд дүүжилэн ухсарх дохруулан дурших зэрэг элжүлийн ажлыг амиг журамтай ахиулж байна. Тус төрөлжүүлнэ шулуунхах хөшөөний өртөн часах орны хоёрыг төрүүлүүлэх, хоёрыг давуулах энергийн хөгжилтийн харалтыг найдваржуулах жангилгийн төрөлжүүл болсны хувьд Баян даасан энерги нөөчлөх чахалхан өртөө байж, данганч шин энергийн талбар өртөөд түшгэлгүйгээр чахалхан торын чахалхан хэрэглэх оргилын хугацааны чахалхан хангалгыг батлах, бачин байдлыг арга чааж, үндсэн зүйлийг батлах зэрэг чахалхан хүчнээ үйлчлэгэд тусгаар оролж иж, шин энергийн чахалхан хүчнийг бүтөмжтэй тогтворжуулан, бохирдлогүй чахалхааныг дохтуунаар гадагш дамжуулж, чахалхан торын дохруулах чадвар ба шин энергийг ашиглах хэр төвшнийг дээшлүүлэх болно. Одоохон болтол төрөлжүйлд 9 доншуур 7800 томон төгрөгийн бэл орлов. Шулуунхах хөшөөний хөнгөн шин энергийн хэджгарт компанийн төрөлжүйлийн даамал Вэнийн сурвалжлах хүлээгтэн шулуунхах хөшөөний хөнгөн энерги нөөчлөг чахалхан өртөөний төрөлжүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 19 доншуур төгрөг байж төрөлжүйлийг 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 18-ны өдөр жинкнэр барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Энэх төрөлжүйл нь фосфор хүчлийн төмөрлийтийн чахалхан химийн энерги нөөчлөх мэрэгжлийг хэрэгжилж дор нүүстрүгчд бохирдлогоо хөгжилтийг ахиулах болно гэлээ. Төрөлжүйл нь ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилд 1 доншуур 2000 төмөн киловатт цагийн шин энергийн чахалгааны бүтэмжтэй ашиглах болно. Энэ нь баримжаат нүүрсийг 3 том 6000 тон арвилж нүүстрүгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 9 том 5000 тон багасгасантай тэнцэж нүүстрүгчийн гадагшлуулалтыг оргилх хэмжигдэлд хүргэх нүүстрүгчийн давхар эслийг саармагжуулах харалтыг биелүүлэхэд идэвхтэй ховь нэмэр үзүүлэх болно. Энэ хамт орон бүсийн энергийн бүтцийг уянчлал тээш хэлбэрийн ховруулан дэсдэвшүүлэхийг ахиулах болно. Шулуунхах хөшөө төрөлжүйлийг өндөр бүтэмжтэйгээр ахиулахын тулд үйлчлэг нарилгажуулан төрөлжүйлийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажилд урчлан оролцож иж барилгын өмнөх хугацааны ажлыг зэрэгээр ахиулжээ. Ажлын алхам дарааг шилдэгжүүлэх холбоолон хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлэхээр дамжуулан төрөлжүйлийг байгуулсны дараах 47 өдрийн дотор гар гүйцэтгэлэн бүрэншүүлэн барилга эхлүүлж уулын төлөвлөгөөс 3 сар урчлуулж тухайн жилд хэрэгжүүлэн зөвшөөрүүлж тухайн жилд ажил эхлүүлэх тухайн жилд бүтээн байгуулахыг биелүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мод Жүжимчин хошууны улаастай балгас аргал хүржин хог богийг оргоног бордуур болгон ашиглаж хөрш шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дөхөм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны улаастай балгаснаа аргал хүржин хог богийг өх баялагжуулан ашиглах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан зөөвөрлж авчирсан аргал хүржин хог богийг хор угтүүлэн эсгэх нарилаг боловсруулахаар дамжин шим төжил гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байлаа. Жүжимчин хошууны улаастай балгас төрөлжүйлийн бүл мөнгийг идэвхтэй өрөмжлөн олж 2000 хавтгай төрүүлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшингийг дэсдэвшүүлэн өөрчилж аргал хүржин хог богийг өдшүүлэх төхөөрөмж төөх машин зэргийг иж бүрдүүлэн Өвөр Монголын Уухай Юуны амьд утсын шинтлэх ухааны техник мэрэгжлийн хижгаард компанитай хамтралчж Балгасны ойр хобийн төвлөрүүлэн тажин үржүүлэх тойрогжиж бүх балгасны малжих хөрхийн гаднаа оволж байсан аргад хуржин хог богийг чуглуулн төвөрлж тухайн газартаа шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Өнө нь малчдын аргад хуржин хог богоно чөвөрлөхөд хүчээр хаях гажиргуу гаднаа оволж байсан асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булга гачааны шүүжи бүрэн төгөөс сурвалжлах хүлэгтэн.
4: Малчдын гаднах нь хогийн чөвөрлөө төвөрлж авч байна. Энэ бас нэг талаар бол манай малчдын масны зардлыг багасгах

0: Ага тарасын хөнгөлөд гэрийн гадны орчин тээрнээс чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаниас энэ газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу? Үхрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын газар төвөглөө авчихна. Энэ ч юм уу хоёр талдан бүр ашигтай ятал гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газар нь саалийн үнэнээ тосхоноос 3 жуу гарэ төрөг, ойр хобийн жуу 60 гарэ малжих хөрхөөс 6400 гарэ тон аргал хуржин хог богийг хуран авчирж оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын УХОВ-ын амьд утсын шинтлэх ухаан техник мэрэгжлийн хижгарт компани, Жүжигчин хошуундах хуваар компани нь аргал хуржин хог богийг хурааж авчирна. Холимог ботсын арилгын чеврэлж өндөр дулаанд хор үгэдүүлэн эсгээр дамжин хор төвчнээ бахтарын устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн дасагд оруулж хөмхөлөх мөхлөг болгох хатаах зэрэг үйлдвэрлэлийн явцаар дамжин 5 кг 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтэлгүүрт гаргах олон өшчсөн борлуулгын байршуултыг хань сөвгчилж тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг үлчээрийн шимжүүлэх ончлогт тарималжиж малчин тарацны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд Сүлжээн төрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гаднах өжигнэн борлуулах арга зам түшиглэн Өл аймаг хотод жиж гадарможийн тармалын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадвархи 100 тоноос дээшд хүрч жахтэлгүүрийн жахалах тогтунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөл зүйлийг боттайд найдваржуулан ашиглалтад оруулсан нь амь ахуйн хамгаалтын талаар аргал хуржин хог богийг нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн Аргал хуржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшингы дүрэслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахиулах зэрэг жагвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаруулан эдшин ногоо жимс тарих суран газар өндөр баримжаат таран газарт оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Төрчлөн аж ахуйлан тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирдэлтэй өтгөөдийг голдлоготой хавсранд тэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэн, амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийн сайн сайхан барьшлыг бий болгожээ.
2: Манай хорооны мэд авах хөшөөний малчид хадлангийн ажилдаа яаралдаж, мал сүргээ мөнд өвлжүүлэх бэлтгэлээ сайтар хийж байна. Ойлгосноор 2026 онд авах хөшөө 83 том 200 муу хадлан хадаж 2 том 7436 тон өвс хадаж хураахаар жишиж байна. Намрын уралдын өвс хадах цагаа төвлөрөнгөө өвс хадах хугацаа охор байх зэрэг бодит байдал чиглүүлэн авах хөшөө өвс хадаж нөөцлөх ажлыг шинжилгээ ухаанчаар жохон байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ашигтай цаг уурын нөхцөлийг завдан шалгуулж жишэлтээр 10 сарын эхнэр бүхнийг дуусгахаар байна. Өвс хадах явцад тухайн газрынхын шинжилгээ ухаанчаар хадах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, өвс бордооны хангалгын батлахын хамт нутаг бэлчээрийн ам ахуйг хамгаалж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд улгын хамаарлын орн хуучин суугаал ардын торгийн хоолой торийн өөрчлөх ардын амьдралын инженерийн өглүүлж, хуучин суугаал торогд ус хангах, өлч хангах, бохирдол гадагшлуулах хоолой торийг шинтгэн төсдөвшүүлэхийг голдлоготой хэрэгжүүлж, Суугаал төргийн иж бүрдсэн сурд хөрөмжийг жирэгдэн төгөлдржүүлж байна. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалтын 4000 төмөн төгрөгт хүрч, өөрчлөлт байгуулсан талбайн 3 том 7000 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 1657 суугаал өрхөд ашиг хүртэхэр байна.
2: Баруун жимчин хошуу ботсын бус соёлын өвийн уламжилт наадам, одоо үеийн баян тамрын наадам, чагаан адууны найр Өвлийн ундралын мөс часны найр зэрэг 6 ширс ажил хийх үргэлжлэн өрнүүлж 2 жилийн турш улсын дотоод гадаадын жуулчлагсад бүх улсын өл мож хотын өл үндэстэннүүдийн олон төмнийг нийт 766 том гарай хүн удаа хүлэн авч жуулчлалын орлого 31 доншор төгрөгийг давсан байна.
1: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961 та бүхнээ сонир мэдээний сувгч ангаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч жаргалт одон гэрэл, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч урхан, ханагч удвалж ичг, ерөнхий ханагч бүрэнт.
3: Манай хүн ажилдаа явна уу?
4: Одоо ангисгээ гарах юм да.
3: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
4: Оо, тий ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
3: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
4: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай адлын гарч ир. Ойрхон штт.
3: Болохгүй шүү. Масан барих байх байтал масан дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шттэ.
4: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
3: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
4: Жаа жаа жаа.
3: Дандаа сайн хичээгээрэй.
4: За баяртай штт.
3: Масан хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундт улсын өвх хамтнам, Дундт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөжил бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхт нь ганцхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөжлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда соёл чичгийн сүлэх Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

Хос дуунай үг цохоогц суйлж цэх. Зүүжмцэн хосуунай уулын өх болох сумнай хар гов гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлаг Бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Хос дуунай аялгуу цохоогц төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохоолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари ар силийн домох өөзимийн хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуудуучин сэцэнгуа баруудэмцэн хосуунай горхон балгаснай гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгсөж одоо баруудэмцэн хосуунай Улаан Үзэрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үзэмчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнш.

0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борх Хүгийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Төтгөрж сүргнал исэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошны төв билгүүдэ балгасанд авуу хошны бодрохон хундагт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошны их гол сумны ихус гачааны малчин үнэн чи өнөр шичгэс голлон ирхэлж авуу хошны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран ирхэлсэн байна. Авуу хошны их гол сумны ихус гачааны малчин өнөр шичгэ.
2: Энэ авуу уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлалт чагаа эдэг бол нэг хэсэг бол ус тийм хийхэн байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаюулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бо юм бинээс сурсан штэ. Гол одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн штэ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж их бодож явдгийг. Их сайхан байна. Уламжлалт соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
0: Авуу хошны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэн Ин.
3: Манас бол өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжирийн талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан эдөөний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол Тоска ангид үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Циклорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манас бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны олон гарахм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан эдэг нь чагаан эдэнэ боловсрлог мөрөгжил олон гарахм хамгалж өргөн олон өмгтчүүд нь өөрмөч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон гарахм уламжилж ухагулын үүднэс болоод манас ийм ажилгаа нүүдмэлж байна. За манай энэ ажилтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодрогон малчирийн талбайнэ үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчидын нар намбай ухагулж чаддаг боёмсын өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөө дагуулад манай өмгөгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан эдөөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амарч үтгэж явдаг.
0: Уралдаанд авах хүшүүний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 эдэнэ шалгаруулалт. Хуучин сав суулах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханиг чадаас авах уламжлалт чагаа эдэнэ төрөлж үйл хэлбэр янж хэрэгжилж байсан уламжлалт сав суулах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жорж ирсэн авах хүшүүний чагаа нүр болгосны алтан туяа гачааны малчин гуа сурулж хүлээхтэн.
4: Өнөөдрийн хүүхдүүдийн уралдаанд ямар төрөл ихтэй гайд авчиж орсон?
2: Одоо гол уламжлалын цагаад арц, арц сурууд одоо 50 идэ аваад ирсэн.
4: Энэ удааны одоо уламжлалт дээр хөндлөг
2: шүү дээ. Тийм
4: үү? Хуучны юмсууд шиг авчиж
2: ирсэн.
4: Саний удаа хуучныхаас ямар одоо юмсуудын
2: одоо хуучин юмсууд оо.
4: Аа их одоо хийчихгүй удаж байгаа тийм хүмүүсүүд ямар зүйлүүд байж
2: байна? Одоо энэ юуны ган өөрм гашилсан өөрм энэ чи уузуурын юу суулгах сава одоо бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
4: А 100 жилийн аяг
2: энэ 100 жил болж байна.
4: Энэ сав өдрүүд хараад байх юм дээр болж байна.
2: Энэ чи удаж байна уузуурынх
4: уузуурынхаа сав аяг гэж яагаад ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэж юу ирсэн юм.
2: Тэр байна тэр чи одоо бас Өөрөө
4: одоо хадгалаад ирсэн.
2: Аа хадгалж байна. 100 жилийн аяа.
4: Модон хайгийн бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол болохгүй яа.
2: Болохгүй яа. Тэр чи хагард магараад одоо жоохон сайхан.
4: Тийм байна. Тийм байна. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж байна уу?
2: Одоо энэ манай энэ нэр төсгөө одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би 2 удаа орж байна. Нэг удаа наа ороогүй. 2 удаа орж байна. Тийм.
4: Уралдаан оролцох бас ямар байж байгаа зөв үү?
2: Аа гоё байна. Сайхан. Ингээд маас ингээд Өтөний юм аппарат ингээд дэлгэ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
4: Аа. Аа. Өөрөөр хэлбэл зүйлүүд олон байна уу?
2: Байна. Одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадхгүй бас байна.
4: Тийм.
2: Гоё гоё юмсууд хийж ин да. Олон хүнийхэн донд сайхан сайхан янз байна.
4: Тийм. Сайхан гэдэг нь бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тийм.
2: Тийм. Жил та хийдэг.
4: Жилийн дараа үлэр хийж нөө эсвэл одоо бас.
2: Ти гоо цоны манайсана юу цон хийч нэ одоо өвөл одоо сахгүй үнэгээ тавьчихна одоо тоглан зараад тэгээд одоо үнэгээ сахгүй
4: баан цагаат юм өдөрөөс борлуулчихна
2: э өдөрөө борлуулаад өдөрөө тэгээд
4: ихэрчлээ бол захаад гарч
2: тий тэгээд
4: гараад томсоо тавьчихна
2: тий захаад гараад одоо өмнө дэгэнчгээд тэгээд бас цайдаг бодлоо
4: тий ер нь зарим үед өсөн захаад гараад одоо ер нь хангаалга нь хүрнэ үү
2: Яа, жирэм та бас.
4: Сэрүүд одоо бас гэн аа, хурууд энэ батлаа өрөмч юм уу? Эсвэл бас дараа жоохон ховор гарах шиг байна.
2: Тийм ээ.
4: Эдүүс л жоохон ховордно.
2: Яа, ховордно амаас.
4: Ордоор захаалцдаг юм уу?
2: Тийм ба. Тийм ээ.
4: Яг гатан цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
2: Тийм ээ. Дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчтэй л одоо
4: зарчихна. Тэгээд юу явуулаад өгч.
2: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэл ингэж хангаж байна.
4: Энэ гүүди мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор л одоо яаж юм цагаан эдгээр голхоо.
2: Тий, цагаан эдгээр голхож.
4: Таны бол одоо энэ мантын талбайхан дор бүр голдуу уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
2: Одоо уламжилын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
4: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
2: Хийж байна бас.
4: Одоо тийм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
2: Тий. Одоо шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Очоо одоо улам дээшлж байгаа юм ийч шинэ хожим нийлээд хийж байна.
4: Тэгээд эдгээрийн талаар удаан олон жил хийсэн байхаа.
2: Тий, 20 жил болж байна.
4: 20 жил болж.
2: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгэн сагаад болчихж байна.
4: Одоо
2: тий.
4: Өөр хөдөө юм яана өөрөө хийж ганцаараа хийнэ.
2: Ганцаараа хийж.
0: Авы хошууны баян тог сумны баян дэлгэр хачааны малчин грилч юмэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээрэн оролцож байла. Грилч юмэг
4: Энэ тань юу вэ?
2: Эч. Энэ эч бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхаан тосоо, тосыг шаргаагаад ингээд гацс өтгөхний өтгөхийн эч гэдэг. Энэ нэг бас зөөхийнх эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гацс өстө өтгөн айрган тосоо эгэ адилхан бүр эч гэж.
4: Аа,
2: эч гэж. Өтгөхний гацс.
4: Эч гэж. Энэ эрм үү?
2: Тийм. Энэ эрм. Энэ эрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрм варн арихныхантай досуурын досуурын нь ингээд варих нь яроод ингээд наалтаад гэсэн юм үгүй эрм
4: эрм усам
2: тийм ч одоо усамстай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөр наалтсан усаж авах нь усам
4: гэсэн тийм одоо энэ орны хөрөл дотор бол тань энэ 3 бол гэсэн үсч өнгөрөө
2: үсчээ энэ ч одоо уурах
4: уурах
2: цаг үнэ тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд
4: Уургаас бараг уургаар ирсэн хөрөнгө
2: байна.
4: Энэ одоо шилдэл энэ
5: эдгээр зүйлсүүд нь
4: уулаас одоо ер ам уламжлалт цагаан идэх дотор байгаад байдаг.
6: Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан идэх ёстой.
4: Уулаас
6: ам бүр хийчихсэн.
4: Тан удаа нэг ер нь баслаагүй одоо бүр хийгээ.
6: Тий, одоо батал энэ одоо.
4: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтоорч юм байна. Авах уламжлалт цагаан идэх. Бас хэдий төрлийн байж ич үгүй бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж.
6: Юу гэдэг нь хуруудаар ярьвал одоо олон зүйл хурууд байж тийм юм бол басан сүүний хурууд гэхэл түүхийн сүүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хуруу гэдэг бас эдэн төрөл байна шүү дээ тийм. Яг нэг төрлөөр нь төрлөөр нь ингээд яг бол миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан тийм авчирсан. Манай энэ уралдааныхаа одоо
4: тийм
6: шаардлага байна. Одоо 14 төрлийн бүр энэ бол бүр манай уламжлалт бүр
4: цаана байна.
6: Тийм. Энэ одоо бошлог шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бошлог. Энэ чинь түүхийн сүүнийх нь бошлог
4: тийм. Ер нь бас энэ уралдаан бол бас 3 жил хийж байна. Тэр уламжлалт гэсэн нэрээр хийж байна.
6: Тэгэхээр
4: уламжлалт гэсэн юм их үү? Энийх нэрийн дор хийдэг бай. Ер нь бас одоо уламжлалт цагаан гэдгээр зэрэгч юм уу? Одоо гээд зөгсөн юм их үүдүүдийн бас их хэрэгсэх ажил олон хөдөлтэй байна.
6: Тий, энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэг юм. Би үлэн уралдаан дунд 2 дахь удаа орж байна. Тэгэд одоо энэ манай энэ уламжлалт цагаан гэдэс нь бол одоо нэг гэсэг бас жоохон хайр тэгж орхидаг төс болсон шүү дээ. Одоо эргээ зайхан дээр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлаа бас их ингээд угаа зүтгэл гаргаж хийгээд олон одоо ийм цагаан идэ хийж уулсан сайхан бас ингээд дайчил дагуулад нас одоо бол энэ улам цагаан идэ чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхиж юм чинь бас яха эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ ээц гэвэл одоо энэ багц хүүхд дүнд бас энэ системээс ойлгохгүй шүү дээ. Энд чи одоо юу энэс их асууж ирээн. Юунаас гацаа юу ээ мияда бас теми мэдгүй одоо нэг хүүхд дүүн. Гамд энэ хоруд юу юм бэ? Тийм.
4: Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөх хөрсөн.
6: Тийм одоо Монгол арх хөл тон цөөх хөрж ин шүү. Монгол арх хөл. Удаас юм бол одоо байл хүн шахав.
4: Тийм.
6: Манай ээж юу ярьсан. Байл хүн нэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи удаас чи тагаа нэрс нь бүр юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү дээ. Энэ тагаан дээр баг хэрэгсдэж шүү дээ. Одоо чи бол бас тагаа нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Юу гэдэг нэрс
4: чи та одоо
6: чи одоо байна.
4: Таны хувьд л одоо бас цагаан гэдэг юм ерөөсөө одоо дасаал уламжлалт юу хийгээд байсан.
6: Тийм би одоо дасраагүй ерөө эн баг байхдаа одоо тэгээд эжендагаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан идэгэн тэгээд үргэлжлээ одоо. Тэгж 30 гараа ажилт байх юм бас.
4: Тийм.
6: Аа. Тэгээд одоо өнөөдөр л хийж ирч.
1: Шин дэрний малчин.
0: Авах хөшөөний цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадам баг нь ариун чичгэнхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилгад эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгэрэн оролцсон байна. Ариун чичиг.
4: За анх урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдож байгаа цагаан идэгэн зүйлсүүдээ танилцуулж ярил.
7: За хандлагж байгаа цагаан идэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж гаргадаг. Тэгээд бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
4: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
7: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
4: 3 үе. Нийтүнд одоо энэ арц хийгээд байж байгаа.
7: Тий, арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
4: Тий, хэрглээд байсан болохоор ус ингээд хадгалт юм уу?
7: Тий, удаан жил ингээд хадгалаад ирсэн тий.
4: Өөр одоо болох юм
7: байна. Одоо энийг юм бол би одоо өөрөө болохын дотор сайхал авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үеийн ингээд. Өөр одоо миний ариун төрлийн цагаан идэнүүд байна. Одоо тэр гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
4: Тий.
7: Ханьяхан гүзэн цагаан дасаа халаа тий, сархингэн тий, давсанд цагаан дас хий, олын юмзийн дасаа хийчихсэн. Цагаан дас, шар дас, өрөм одоо ингээд уламжилт цагаан идэнүүд бол олон төрөл.
4: Ер нь гүзээтэй цагаан бас өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсан байхаа.
7: Орхигдсан.
4: Бас яг юу хаан тэдвэл одооний нийгэм өгц

0: хүний дагалдаа ч юм уу, одоо шаардлага дотор өөртөө толдох ч юм уу, тийм үү хадгалах арга байна.
1: Тийм тийм. Манаас бол одоо болохын дотор уламжлалтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр чинчилсэн цагаан эдгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
0: Аа вот цагаан эдээ ингээд нэгэн олон жил болсон байха.
1: Би цагаан эдээ ингээд чин олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тий, 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж исэн.
0: Аа,
1: би бас ээжийнхээ хийх их ажиглаж исэн. Одоо энэ нь ингэж хийдэг, тэрийг тавьж идэг гэд ингэж ажигласаар байгаад өөрөө удаанд ингэж байгаа юм дээ.
0: Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
1: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд хийчих нь мэдхгүйгээ энэ олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийчих.
0: Дөрөнгө цон намрын цаг бүр тасагай дэнэ гэж их ажил.
1: Их ажил баг тасрахгүй хийчих нэ. Цон намр хоёр бол тасрахгүй. Өвлийн хугацаанд жоохон тасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
0: Хөдөө намр ганцаараа хийчих нь.
1: Хөдөөнөө ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчлын тал байсан. Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захиалгаар тий борлуулаад явуулчих.
0: Таны гэр бүлийн малчлын талын тухай танилцуулга хэзээ байгуулагдсан, ямар нэгтэй ямар юм хийж байгаа?
1: Манай гэр бүлийн малчлын тал хүм бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан багны малчлын тал гэсэн нэртэй. Тий.
0: Энд нь голдуу уламжилт
1: бас шинэ нэг юм. Уламжилтаа баримтлах юм би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуу нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн гэдэг. Тэгээд хийх юм аа.
0: Борлуулгын арга зам бол ямар арга зам?
1: Борлуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу. Хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би
0: вицатар
1: тий. Одоо миний хий чи манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдийн аваа тэдийн аваа одоо тэгэл би чин бүр дестаратаа өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгий. Тий. Тэгэхгүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг.
0: Замдаа одоо захиалга гаргацгаа.
1: Захиалаг гаруцсаар тийм. Тэгээд одоо өөрөө гошуу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихн. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тийм, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тийм.
0: Даварга намрын сүүлч болоход л одоо аварга цагаатай нэг болж байна.
1: Тийм, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд гарчихна. Энэ улдаан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа
0: оролцсон.
1: Анх удаа оролцсноо. Өмнөхднөөс жоохон учир өвдөл таарад олцод илээгөө өнгөрсөн.
0: Таны хувьд бол багч яг одоо ийм их уралдааны хийх нь манайхны цагаатай хийж юмсууд бүгд үстэн бас ашигтай тал.
1: Ястай гоё байна. Уламжилт цагаатайг ингээд хөөхд дүнрүүдэн таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэнтэн үзүүлээд чадахгүйгаа өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстө сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан эдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээ сайхан цагаан эдэнд ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээ оролцож өстө гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээ зүгээр байгаагаа борлуулад ингээ суух чинь олон том үзэхгүй харахгүй мэдхгүй.
0: Өөрийн бас аймаа хүнд үзүүл нь.
1: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зохол байна.
2: Авга уламжлалт цагаан эдэнд хэлбэр дүрсө хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрийдэлтэй байдаг. Авга хүчөөний Баянтух сумнай, Баянтух хачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан эдэнд төрөл жийл тусгай нэрийдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хуруд, ам хуруд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хуруд гэдэг. Гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн хуруд гэдэг. Тий, бадчихаа.
0: Энэ ам хуруд дээр бас ер нь хийж байгаа. Их явж байгаа юм шиг.
3: Энэ ам хуруд бол өнөө юу шүү дээ. Хүүдтэй хуруудаа хуруудныхын дээд талынх нь шүү дээ. Ам хуруд гэдэг юм. Хүүдтэй хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдтэй хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам хуруд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь узуур болоны улсууд бол энэ хуруудаан бол айл өгөхгүй, хүнд өгөхгүй. Өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаийг цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
0: Тийм. Биш ята сан. Зоосуу хуруу.
3: Энэ зоосуу хурууд нь бол узуурын хэв байхгүй байс тэ. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хурууд гараараа тавьчихсан.

0: ажилласан өдөр бол тийм айхтар ингэж байгаагүй. Яа яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд бол би дээдсүүлээсээ өдөр би ингэж миний ээж над би жоохон байж миний ээж над хийчихсэн. Тэгээд бол би одоо бодлоонд оруулаад оо одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энэ уламжил болох хэрэгэд би бол одоо ингэж хийсэн юм аа энэ удаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ бол гацсан башаа. Энэ бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулынхаа үнэ тугласан өдөр дөмбөл энэ башаа гэдэг. Тогоон дотор уургаар хийдэг.
1: Уургаар хийдэг.
0: Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийн бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гатаа башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чинь уургүй газар бол бас өөр янз бүр энэ ярих юм.
1: Уургийн уруудч одоо уурагчд бас сүүний
0: дээж. Тий, сүүний дээж.
1: Тэгэхээр энэ хурууд нөгөө сүүн уруудаасаа бас жоохон.
0: Ондоо ондоо хоол ондоо энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хэвчээ шүү дээ.
1: Ам чинтэн тал таарч
0: гэсэн. Ам чинтэн тараад яа нэ өөрөх чинь өндөр.
1: Тий. Аа суур удаасаа. Тэр юу нэг одоо шимдэж ял мэтэр ярьж байгаа.
0: Тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Энэ бол одоо шимдэж ялыг юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж шүү дээ одоо. Тий дээ цул. Энэ чинь одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь. Суурууднаас илүү шүү энэ. Өөрөх чинь өндөр. Сүүнэс бол уурах чинь өндөр шүү дээ. Тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс. Тэгэхээр нэр энэ уурах чинь ондоо шүү дээ.
1: Өөр одоо ямар сайхан бүтээдэг.
0: Тэр одоо нэг шоводэ гэсэн чинь энэ хуруудны доо талынхын шоводэ шүү дээ. Уранх нутганд бол шоводэ гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү. Манай дэс бол асуухуд энэ шоводэ гэсэн таарна уу? Бүхний чинь ярьж байгаа нэгс таарна. Уранх нутгад ингэж
1: хэлдэг шүү. Дүрс хэлвэрээр нэрлэж үү яаж вэ?
0: Дүрс хэлвэрээр нэрлэсэн ингээд шавадтэй гэдэг нэрсэн.
1: Одоо ингэ шавас юм.
0: Яг нэ шавас юм ихтэй биш үү? Аарцаг үдэний чинь доор ингээ шавас юм гарахгүй дээ. Тэгээд энэ дээцүүл ингээ шавадтэй гэсэн нэр өгчсөн.
1: Тэгэхээр одоо юу вэ? Тэр үдэнийх нь нэг өнцгөн юм.
0: Доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд аарц үдэ байсан. Аарц үдэт энэ нэг доо талынх нь өнцгөнийх нь гэсэн.
1: Өнцгөн ингээ
0: тавчих юм. Тус ингээ доорх ингээ тавчих. Цэгсэнгийн нэний шавад ихт.
1: Гэрэн чи бас аарц уруд.
0: Аарц уруд гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам уруд бол ам урууд нь дээд талд нь ордгийн энэ нь доо талд нь ордгийн тэр бүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам уруд. Энэ бүр аарц уруудных нь дээд талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
1: Хамгийн хөвгөл одоо энэ уралдаан үзүүлэлт ер нь хэд удаа орж байна?
0: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
0: орсон. 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаанд ороод. Таасаа ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүд олон байна.
0: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй дий янз юм байна. Дагаан сурал чинь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаан идэг юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаан идэе чи одоо тэгээ уламжит цагаан дээр хийгээд ирж байна гэд нас бол. Тэгээд тэр юу суруу цагаан доно шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ байхгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу юм чи манай энэ бол зүгээр уламжит цагаан идэг нь одоо уламжит цагаан идэг дооцоолаа дээцүүлээ юу яалга хийгээд тухай. Уламжлалыг гэсэн утгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нос бол тий.
1: Имэрхүү төрлийн уралдаан давралдаан ч юм үзүүлэх юм бас ер нь манай нэг мальти хундаа ч гэдэг бас их сайхан ховор дохол.
0: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чи ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцхад бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шттэ. Тэгээ гэрдэн сууснаад ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингэж хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд ингээд явж байна.
2: Шинэрний малчин.
3: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гари төрлийн уламжлал чагаад авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: Та ийм их уралдаан ер нь хэдгүй жил болсон юм?
4: 3 жил болж байна.
1: 3 жил болж байна. Тийм үү. Энэ уралдаан чинь 3 жил хийж байна.
4: Тийм.
1: 3 жил болж байна. Тасраг уу ороо.
4: Тасраг уу.
1: 3 жилийн турш одоо бас ямар ямар төрлийн чагаад байна уу?
4: Бүр би мөхөдөний уламжил цагаан.
1: Уламжил цагаан.
4: Уламжил цагаан.

0: амгаан.
1: Ти манай энэ нэг юм. Ти.
0: Яг нь бас таны мэдхээр үү намайг голомжтой байгаа юм лээ. Ямар юм бэ?
1: Орхон бүр хүчтэй байр юусан эсэхсэн аяр юм
0: аа
1: асуурал
0: талтай хэвээр байна. Аа бас
1: эхчээсэн
0: эдитор би
1: нэг их хараа тул байна.
0: Хараа тул бүр одоо нэг юм
1: хөтөн нэг юм бүр өөрөө хөтөн
0: чинь тоштино
1: хийнэ тоштино хүүхдээ хараа чулуунд очлоо.
0: Ora.
1: Johan chodo garda tach.
0: Ti. Yern tagay deegat os medan dir bolj baina.
1: Ai aldo zarai. Ai dir bas nas.
0: Otorasan higati. Hayago.
1: Hayago.
0: Ami anar ustmi osod tagay deegi no tagay deegi. Odo.
1: Zarim ayl nas hiichin ata os odo. Neg esg bur
0: baina.
1: Tsokhirsen shi.
0: Ani udma nige hayago higati.
1: Ki hayago.
0: A 3 jil dara da odo. Ami 3 jil.
1: 3 jil odna.
0: 3 jil udra surdan narulta.
1: Hay orchisan.
0: Orchisan mas. Ашигтай талууд нь ажилтал бүтээдэг.
1: Одоо хүний өөр усад хийсэн сайхан сайхан юуныг сурж штеп нас мэдгүйгээ сур. Тийм.
0: Апаа шидэн жил болгон 10 байдал орж штеп.
1: Орж ин.
0: Бус тайлуудын цагаад бас ямар шиг зүйл өгсөн. Таны үзэгүй зүйл өгсөн үү? Ямар
1: байна байна. Сайхан сайхан ондон янзын бас байна. Одоорын миний мэдгүй одоорын настай зүйл хийчихсэн эдгэр юм. Эднес бас хийгээд хийгээд ирчихэна. Гой гой. Би ус термин мэдгүй.
0: Тийм. Хоснэт бидүүд тийм
1: байна байна аа хоснэт зүйл.
0: Эсвэл сонсогдлоор нөө бас энэ авга голомжтой байгаа гэдэг үү. Тэгээд энэ тоо гэж байна.
1: Байна байна. Бараг одон байх юм байна те.
0: Энэ профессионал одоо хийгээг болсон ч юм уу одоо гэрэлд явчихж байгаа юм хөө зүйлүүд сэргээж хийх гэж харагдаж байна.
1: Байна байна. Байна. Энэ хийгээд ирж байгаа усууд дотор бол олон юм сонин сонин. Настан годы уузуурын эднүүсийн хийжсэн юм уу. Гарч ирчихэд.
0: Төрн чин зон авчснаас аваад гэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм аягдад байцсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж ярвал. Одоор ядуу сахтер үед байжсан.
1: Байжсан юм дэр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсан эдэд.
0: Уцрол одоо толом болж та. Одоо айра гэдэр.
1: Хийдэг. Айра толомтай айра хийм. Толомдоос нь цай өтер хийжсэн. Тим тим юм байжсан. Тэр би зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дөрөлт бол байдаггүй.
0: Амцоорууд байсан.
1: Тэгээд
0: тэрнээс сүүлэр бол айргийн ганд.
1: Айргийн ганд.
0: Тэрнээс өмнө бол толомд бас.
1: Зүгээр сүүдрийн үн дээрээс нь үдчихсэн, настан гац дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл юм хийж байгаагүй.
0: Энэ одоо хотныханд би сэргээ гэж хэлж байгаа.
1: Тийм, сэргээ гэж хэлчихсэн. Сэргээ. Сүр сайхан сэргээ гэж хэлчихэж байна.
0: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
1: Аллаа. Зүгээр ээ. Батлаа.
2: Агуу нутгийн уламжлалт цагаан эдэн өнөртнөө түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогт үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаанд тэрх олон жууны уламжлалтай цагаан эдэний соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энгийн нөтрүүлэх ийм хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Яа, айлхгүй. А бидний сонсох зүйл байхгүй шууд үгүй.
3: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл айдуугаар тарж болно.
3: Танд шинхэн дуу сонсох
2: боломж. Таны хүслийн дуу дамжуулна. Яа. Айлхгүй тантай

0: аялахуу цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Цагтай үргэлжлэх юм. Аа чипсэн цогч мэдэрэ.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражоохийн аялах нөвтрүүлэх та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дууран бүтээлүүдээс сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмээхч, чээчний чимэх, жүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олонний таашаал их татан, дуу болгоно нь өөрийнх нь үлгэртэй байдаг. Тийм болохоор сонгодог дуу болгон тэр хэвээрээ цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлахт хэрвээ цаг үеийн энэ цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үг, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртахал байж таарна. Тэдгээр дуртахлаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжол, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадралыг харж болдох. Шин дундад улс байгуулагдаж, эрх чөлөөгөн олсноо, тал нутагт мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ачлал ихтэй ухамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн, махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн ухамт намаа махтан дуулна, нийгэм журам тодохчлтын хүчит урсгалд тал нутгийн өглөөний уян хуян гарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагт хөгжил чичгэллийн баясал тодорж, нэгдлийн адуучин элвэх хураалтын дуу хангинулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усаа чогтлон байгуулж, тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн харт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж, зүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзгэлэн сайхан хөдөө тосхноо бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундаршгүй, хайр хүслээр дутшгүй. Тэнхүү аялах нөхтрүүлгийн энэ дугаартаа шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож

сайхан сэтгэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүсэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь өвөрлүүлсэн намын минь сургал сайхан байна хөөгч найр наадам үдшилэг тоглолт тэрчлэн ардын тумд өргөн дуулагдсан сайхан гэдэг дуун ёстой ч нэр нэдэртэн тэнцсэн сайхан дуу билээ. Тус дууны үгийн нэрд хөтлөгч дууны үгч хогч насан бичиж алдарт хөгжмийн чохолж морин хорч Рашкава аян чохож алдарт дуучин оюун билэг анх дуулж ард олонтон хүргэжээ. Сайхан гэдэг энэ дуу дээр жоны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихэр чохогдож өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи сэвэлжиж хүн ардын сэтгэл хөвөлжиж улас даяар урам жорох төгөлдөр итгэл дүүрэн ажилч хөдөлмөрлж байсан тухайн үеийн нийгмийн байдлыг учралт тосгосон байдгаа.

сэхвийн сүндэрсэн хянган даваанд номин долгон үйлжүүлсэн аглаг ойтой. Аглаг ойгийн гүнд эрлхэг баатарлаг орчинчууд ав хийж аж түрэн амьдарч байсан. Орчинчуудын тухай хүмүүсийн анхны суугдал нь өндөр сүрлэг хянган даваа гэдэх энэхүү аялахуу хөгн дэгжин чоболго үг өглөр нь дүгм ойлгомжтой хүүхдийн дуунаас ирсэн байж мэднэ. Тус дуух сонсох бүр богийн өвөрт малгайж үж арсан ховцаар гойлон авийн пууган үүрээд уул тайгаар яваа орчинчууд хараанд тодрох бүгэд теднүсийн эх байгальтайгаан ээж өгчөнгүй оршин тогтносоор ирсэн барахчин амьдралын гүн ухаанд нь гайхал төрхгүй байсан аргагүй. Орчин үндэстэн бол манай орны хүлэн байрын их хянган даваад амьдарж байгаа чүүн тод үндэстэн болно. Хүн амийн тоон баг болохоор эвэнг дагуур орчныг хүлэн байрын 3 чүүн тод үндэстэн гэдэг. Тус дууны жохон бүтээсэн үлгэрийг өгсүүлэн ярахад Ванкан гэх хятад үндэсний жүжигийн чохолчийг дурдах ёстой. 1947 оны намар Жүнхай торны чирэг ангид томилгодод байсан оюутан Ванкан нэгэн орчин жалуугийн «Ная, Ная, Наия» гэж аялуулж байхыг олж сонсчээ. Дууны үггүй боловч хөвжөлтэй човолог аялгуун нь Ванканы тарханд гүн хатаншиж, Ванкан энэ хүү орчин жалуутай найжилсан бөгөөд түүнээс орчин үндэсний үлгэр түүх амьдрал ахвах ойлгосон байла. 1952 онд Жүнхойтын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарт багшилж байсан Ванкан орчин үндэстний тухай дуу бичих гэсэн бодол орж 5 жилийн өмнө өнөөх орчин жалуугийн гиншиж байсан ая тарханд нь ургаж түүний ярьж байсан өндөр сүрлэг хянган даваа ой шугаа анчид ангийн пууж ирэх орчин үндэстний амьдрал ахуй нүдэнд нь илэрч орчинчуудын уламжлалт орчны бүжгийн айс дээр шин үг чохооч нэгэн дуу чохон бүтээгээд орчны баг дуулал гэж гарчгалж байснаа хожмын урлагчид тус дууны эхний үг болох өндөр сүрлэг хянган даваагаар орчны баг дуулал гэдэг гарчхийг орлуулсан байна. Олон үндэстэн урт хугацаагаар холилдон суурсан болохоор тэдний дуу урлагаас эхлээд амьдралын жан датгал хүртэл бүр өөр өөрийгөө нөлөөлж байдаг. Өндөр сүрлэг хянган даваагаар жишээлбэл тус дуу хятад хэлээр чохоогдож дахин орчин хэлд орчуулгадан дуулагдаж тус дууны аян дээр чохоогдсон Монгол үндэстний Жороо саарл гэдэг дуу өвөр Монгол оронд өргөнөөр дэлгэрсэн бөгөөд баг сургуулийн дуу хөгжмийн хичээлийн бичигт сонгогдсон орж хэдэн үеийн хүмүүсийн баг насны дуртгал болж байсан. Нэнч энэ дууны дэгжин човолог ая дээр бүжгэлж байсан хүмүүсд тоолошгүй олон бичээ. Унган саарл мор байна хүү, усны тэлмэн жороо тайдаа хүү, унсан эжнэн жаал байна хүү, уран сайхан авьяас тайдаа.

Дээр жуны 80 оны гэхээр өөрчлөлт нээлтийн гүнж хэрэлт, аж ахуйн хөгжилтийн дагалдан, тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмний амьдрал үйлдвэрлэлд лотих ховролт гарч, тухайн үед тал нутгийн тэнүүн тавтай амьдралын махтан дулсан дуу шүлгийн уран бүтээл маш олон чолгорон гарсан байгаа юм. Түүний доторх нэгэн сонгодог бүтээлбэл дараа талын сүн сайхан даа гэдэг дуу болно. Талын сүн сайхан даа гэдэг дуу 1983 онд ч хоогдож, байжээ өгч хоож, Рашин Нима монголчлов. Ванхэшин аяд харуулж, Монгол үндэстний алдарт дуучин Дэдма анх дуулсан байна. 1984 оны ихэр дуулагад нь дэлгэрж, тус жилдэн бүх улсын дуу улсын хурлдааны 1-р төсөн шагналыг хүртэж, 2008 онд соёлын яамны дуу хөгжмийн жохон бүтээлхийн 1-р төсөн шагналыг хүртэв. Тус дууны үг жохоогч байж явал мөгдөнд төрж, мөгдөнд өссөн байжээ. Ерөөс өвөр Монголд ирж өнгөрөөгүй, тэр хархан багасаа өвөнкөө ярсан тал нутгийн тухай үлгэрийн нөлөө хүртэж, тал нутагт гүн жужаан хүсэл мөрөөдөл өвөрлөх болжээ. Ийхүү тэр чөлөөлөгч хэргийн чиргийн хөгжмийн бүлгэмдэн байх үйс өвөр Монголын тал нутгийн амьдралыг хүсэн мөрөөдсөн энэ дууны үгэн жохон бүтээсэн байлаа. Ай жохогч Ванхэ Шимбл ажлын чөлөөний жохоолч, Хэна Можин хүн байжаатай адилаар тал нутагт ирж өнгөрсөнгүй. Гэвч тал нутгийн соёлын нөлөөг гүн хүртснээр тэр өөрийн дөсөөлөн бодолд ба тал нутагтх гүн жужаан хүсэл мөрөөдлийг хөтөн чадлаас болж тус дууны аяыг хагасхан чаг зарчуулж жохоосон гэдэг. Алдар дуучин Дэдма үзгэлэн цайхан миний нутаг гэх дуугараа улс даяард тал нутгийн алтан гургуулдаа их мэн алдаршиж талын сүн сайхандаа гэх дуунч түүний сонгодог бүтээлийн нэг нь болжээ. Талын сүн гойхондоо, лимпин их шиг гойхондоо, Монгол гэрийн тоонор тэнгэрийн модод.

Ахтмар бол уран жургал жургалгадж, утаг чохолд бичигтэн, уянг бүжигд дүрслэх зэр ирсэн хэмэрлэг амтан. Сүхийн сарлаас мариун хорын өгшиг уян гарч, жангарын туулаас хөлгийн үрсэд уулдан, өвөр монголчуудын дуу урлагаас хөлөг мордын төвөргөн сонсогдно. Дээр жуны далаад оноо ихээр дорж ринчингуй, холбоогийн тайсны урлагт өөрчлөлт хийж, чуулах холбоо бичих юм уу тоглодог болов. Чандган чагаа морины чулбал түүний туурвсан чуулах холбоогийн доторх төлөөлөг чанартай бүтээлийн нэг нь болно. Дорж ринчний үг, алдарт аялгуулж хоогч тулгуурын аяд харуулсан Монгол морины сүр сүлд хиймэр жахваг яахын аргагүй нүдэн дүжигдэж гарт барьхтан урлаг бүтээлээр гайхуулж Монгол морины жоргос наг махтан дуулсан чандган чагаа морины махтал гэдэг бүтээл 1999 оны төв төлөвсийн чагаан сарын үдшилтэд шилдэг шагналыг хүртснээр барахгүй 2000 онд Дундад улсын дуурлагын хамгийн том шагнал болох анхдугаар хугацааны Дундад улсын дуурлагын мүүдэн шагналыг хүртэж мөнч бүх орны утга чохол урлагийн жохон бүтээлгийн сарна шагналыг хүртэж өнгөрчээ. Утга урлаг бол чаг үеийн урагшлалтын бүрөө мөн. Чандган чагаа морины чулн дэлсүүлэн хийсгэж, чонын чихэн сорталжуулж, тал нутгаар таваран дахва саарл морийг нүдэн дүжигтэл харуулсан бол нөгөө талаар тэр нь умраад хилэн батсахж Монгол морины жоргоснаагаар өвөр Монголын бүтээн байгуулж байгаа 2004 жуу гарэ төмөн хөвгөт охтын сэтгэлийн дом болжээ. Урлагийн алтан тайсна чандган чагаа морь хуурын ихшиг дагаж хөглөн товтолоход тал нутгийн хөвгөт охид Монгол морины жоргоснаагаар эрч хүчний ундрал болгон үндэстнүүд бүлхэмдэн аж ахуй нийгэм хөгжиж үзэсгэлэн цайхан умард хилэн бүтээн байгуулж шучуултгүй

Халд унсан хайр гэдэг дуу дээр жуны 80-аад оны гэхээр өвөр Монголд ажиллаж өнгөрсөн Сэхэдэд жохон бүтээж, 90-аад оны гэхээр урсгал дууны шин нэгэн галас болж ая дууны тавчанд донсолгол гаргав. Тус дуун Бээжин өвөр Монгол зэрэг орны холвсон хайрын хэлхээ болно. Хүмүүс энхүү талнуутгийн хайраар нэн илүү ойлголчин ололцсон юм. Энэ утгаараа тал дунсан хайр чаг үеийн онцлогтойгоо яг сайхан нийцжээ. Тус дууны үгийг өвөр Монголын чиргийн тойрогт ажиллаж байсан Бээжин нутгатай Сэхэтэн шүлэгч жохолж ханлан бичиж аян тухайн үед Хөхотын Гвандимё баг сургуулийн дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байсан Сэхэтэн Жанли Жүн хавсарган жохоочээ. Сэхэтэн жохогч ханлан дууны үгийг бичгтэн тал дунсан хайраар шижимлэн үндэсний бүлгэмдэл нэхтрлийн хөг аясва үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг гүнжгэ усахжээ. Тус дуух дуучин Өлжит анх эхлэн дуулж сонсогчдын сонирыг баясгасан юм. Тухай үед Бээжинд төвийн үндэсний дуу бүжгийн бүлгэмд суралчж байсан Өлжитөөс дуучин Жанжа Чан тал нутгийн тухай иймэрхүү нэг дуу байна, та дуулна уу гэж асуусан байна. Өлжит тус дууны үгийг дууны шүлэг гэх сэтгүүлээс уншаад маш бахархаж өнгөрсөн удаатай. Дууны өвгөн түүний амьдрал өнгөрөөлтэй нь маш төсөөтэй болохоор Өлжит шихэр бурам олсон хүүхэд шиг баярлж барин хүлийн авчээ. Хожим нь тэр Шанхайд суралчж байхдаа энэ дуугаан тоглолт юм уу уралдаанд олонтаа дуулж өнгөрөв. 1987 онд кино жүжиг ухаалан төсвөлж яаралтай ажиллаж байсан Өлжит сонин сэтгүүлээс Өвөр Монголд бүх улсын жалуу дуучдын төлөвс шагналт уралдаан болох гэж байгааг мэдээд ажлын чөлөөний дуучны хуваар оролцож тал дунсан хайраа уйхан чиглэгэн хоолойгоор хангамтал дуулаад хянагчдын сэтгэлийг татан дэд байранд тодорсон шилдэг хэр бүтэм жалуу тус дуу Өлжитийн өөрмөч хэв намбар төлөвсийн дуугийн нэвтрүүлгээр дамжигдан хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрчээ.

Нэг нь Англам Сүү гэдэг дуу болно. Энэ дууны шүлгийг Инши Чин жохоож, Аяг Зөөрүүн жохоосон байдгийн. Мөн уулын Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн найрал дууны бүлхэмд ажиллаж байсан дуучин Лувсан Англам Сүү гэдэг энэ дуу монголчилж, өөрөө ихшиглэн хөг айсан эл үндэстний ард түмний хайр бахархалд хүрч, дээр жууны 80 дунд улас таяар ихээр дэлгэрэн сарна шагнал хүртсэн байдаг. Мөн дурдууштай нь 1989 оны бүх улсын эмэгтэй дуучдын уралдаанд алдарт дуучин Дэдба, Вишүүжин, Жинхар гурван дуучин чүм тус дуугаар уралдаанд оролцож тус тус алт мөнгөн медаль хүртсэн байжээ. Сайхан дуу сонсох дуртай хүн олон болохоор дуулах дуртай хүн ч олон байдаг гэж тээ. Энэ дуу дуучид сонсогчдын хамтын уянгалаар Өвөр Монголын үржимжийг

Дээр жуунай 60-ад оны үед Өвөр Монголын үндэстний урлаг жижигэн хүрээлэнгийн урлагчид хөдөө бууж тоглолт гаргахаар Хөх хотоос Шилийн голыг ширсэн аялал нь Шилийн гол гэдэг дууж хохтоход учиртай сайхан зам дэвслэе гэдгийг тухайн үед хинч бодож олоогүй бичтэй. Хөх хотоос Сүнд баруун хошуу хүртэл галтаар явсан урлагийн бүлхмийн хамт олон сайхан талаас чааш Шилийн хот зүг явахдаа том онгочтой хоёр ачааны машин дээр дүүртэл суугаад аян жаман үргэлжлүүлсэн байв. Нутгийн уудам үжимжийн гоёыг багтан явж байтал жам таарлцсан адуучин жалуу тэднийг хөдөө тоглолт гаргахаар явж байна гэснийн сонсоод гэртэн уржээ. Бид 40-д хүн яаж танай Монгол гэрт багтах вэ гэхэд хамаагүй гайгүй болчихно гэж гэр зүгэн дагуулан явсан байв. Тэгээд олуулаан гэрийн гадна тулгын гурван чулуун дээр том тогоогоор сүутэй чай чанж, настай ээжийн тавгалж өгсөн хурууд, бяслах, чагаан идээ гэгчлэн амттнаас идэж байтал бид нэр өөрөө бас идэх юмгүй байж байгаад эмгэ гэж нэг жаалхүү байлгана хэлэхэд миний хүү ингэж болохгүй шүү. Тэр холын аян зам хөөж байгаа хүмүүс амар гоо шүү да. Бид болчихгүй юм. Хол зам хөөж өсөж ядарсан хүүхдүүд минь сайн идэж уу гэж хүүгэн чааш хөтлөн явд. Ам хүнс ховор байсан тэр чагт 30-40-д хүнийг байхынхан хэрээр сүутэй халуун чай, шимтэй чагаан идэнээрэн жочилсан сүү шиг сайхан сэтгэлтэй Шилийн голын малчтын үйл хийдэл. Тухайн үед тоглолтоор явж байсан мөн энэ дууны аялахуу жохогч алдарт морин хурж чи болохын сэтгэл зүрхийг үнэхээр догтлуулсан байлаа. Энэ нь тэгээд бүр сүүлэрх Шилийн гол, сүүний гол, шихэр бурмын сайхан амтаар шигтгэ хайлан урсаадл байна гэж Шилийн голын усан ууж өссөн малчтын сүү шиг сайхан сэтгэл Шилийн гол сүүний голоос ундарсан гэж хохцны учир энэ л байжээ. Дээр жуунай 90-ад оны үед дуучин Лхасран энхүү дуугийн хятад үгийг Шилийн гол аймгийн утга урлагийнхны холбоонд ажиллаж байсан инг төвшөнд өгч орчуулуулж уул дуун дахин жохон бүтээгдэж гурван бадахтай монгол дуу болж тэрнээс хойш нэн өргнөөр дархан дуулагдах болсон байв. Энгжил Лхасрангуй энхүү дуух хятад монгол хоёр хэлээр дууснаас сүүлэр нутаг усандаа хайртай олон түмний дунд ихээр дэлгэрч Шилийн гол гэж ярвал энэ дуух дуулдаг болж малчин түмний амьдралд уусан орсон олон түмнөрийн хүлээж авсан сонгодог дуу болжээ. Эх нутгийн кан элгэнд мэрэлжин суналцсан Шилийн гол шигон энхүү дуу нь ард олныхоо сэтгэлд уусан уян гарч хэдэн арван жил хэдэн үеийн хүмүүсийн

Хэд чахур хоёр харшвас, гэрэлт гал бадрын шатахуй. Хэтэрхи хоёр ухаантан хоршвас, хэрэгтэй нэгэн сайн үгс сонсохдохуй гэж эртний мэрэгд зэжилсэн байжа. Ийхүү хөгжим дуугийн хэтэрхи хоёр ухаантны хамтралж агаар жохоогдож, дэлхийн дуу хөгжмийн тавчин хүртэл хангнуулж шахшуулсан сонгодог нэгэн дуу бол жиргэлгэнт говгөх дуу болох юм. Ердөөл дууны үг урдаар баймаа цэрэл үүсч сэтгэл хөдлөн аялгуу төрөгддөг. Харин жиргэлгэнт гов гэдэг дуу бол яг ондоо. Хөгжмийн жохолч сэйн хоёр урдаар аян жохоож, шүлэгч насан нэг л сүний хооронд шүлэг тааруулж дуу жохоосон байжээ. Говь нутаг төрж өссөн сэйн хоёр нутгийнхаа тухай говийн амьдрал үжимжээр сэтгүүлсэн дуу жохоно гэж айл эртэс бодож башлахаж иржээ. Хүнди талын жиргэлгээ марилжин жирэлчхэн сэйн хоёрт уран жорох хэмээр уянг дууч хэмээр санагдтгаа. Дэртэй алас хөглөхөрхөх уулас сүүмэлжин харагдаж, жиргэлгээн домд хэсэг тэмээ бүрлжиж торолжин, тэнгэр гажрын савсалгаанд багтаж жүхэн. Ойрхон хаяа нэх жагийн мөчөр савсэж, анирхүй говд ам амсгал мэдрүүлэн. Гов элсч, энэ жагийг хаяа бараадан, жуны наранд ножоорон амарж байх шиг илэм жилэм. Тэмээ торолжиж, хонин жиргэлгээ марилдсан энэ их гов хүндээд өсчөндөөсн тэрээр сувн нүүх онсар, амьдрал оршихуй, байгаллаг ухамсар гэж олон жилийг ухаж бодлох ширнэ. 1989 оны нэг өдөр С.Н. 2 нутхан санж битсэн аяан дуу болгох хэмээн насныг ирж хүрчээ. Ингээ тэр өөрийн жохоосон аяан гиншид сонсоход яг л шүлэгч насны хэлэг гэсэн үгийн хэлсэн мэт санагдаж, энэ бол гов нутгийн тухай дуу болно хэмээн хөгссөн гэдэг. Санаа оноо нийлсэн хоёул ийхүү хамтран ажиллаж, маргаашин дууны үгэн бэлэн болгож, жиргэлгэнт гов гэж дуу мэндэлсэн ажээ. Жиргэлгэнт гов дуух дуучин мөнгөн жижиг анх дуулж, ард улны таашаалыг хүртсэн бөгөөд хожмон С.Н. 2 энэ дуугаан бас найрал дуу болгож, олон удааны үдэшлэг тоглолтод дуулж шан хүртсэн билээ. 1998 онд жиргэлгэнт гов гэх дуух Америкийн их гажрын дуу хэвлэлийн хороогоос хэвлж бүх дэлхийд тархаажээ. 2000 онд Австралиад явагдсан дэлхийн жалуучуудын найрал дууны наадамд жиргэлгэнт гов гэх дуу нь манай улсаас сонгогдсон чорын ганч бүтээлийн хуваар тус удааны найрал дууны наадмын онц тогтолт дуугаар өргөмжлөгдсөн байна.

Сэ эн хоёрын ай лансрангийн дуу хоолойгоор хүн ардынхаа чихний сонсголон чэжний баясгалан болж хангинсан билээ. Холын тэргэл хөдөө минь холын холдоон тэргэл харагдалтай гэсэн дахилт нь тус дууны амин сүнс байжээ. 1988 онд Өвөр Монголын Тэлбэс хорооны удирдаач Буян Далай холын тэргэл хөдөө гэх тэлбэс жижгийн жургалан шингээхэр болж жижгийн гол дуугийнч жохон бүтээх шаардлагатай байв. Тэгээд урд өмнө сэрвэн хоёр толгой тэлбэс жижгэд хамтран ажилласан Сэ Энх хоёрт киноны гол санаагаа дэлгэсэнд тэр доор нь дууны хөг аялгау бодолд нь орж дууны дахилтын аялгаух жохоочсон байла. Сэтгэлийн хөвчийг даргуулан бодлын гүнд нэвтрэх уран бүтээлбэл унган багийн өнгөрөөлт дуртаглууга салаж хүй барилдлагатай. Энэ сайхан буурал нутаг байгаль ертөнцийн үжимжи багтсан Лэ Хас Баяр унган багийн дуртаглаан сангалжин дууны үгий биччээ. Тэгтэн түүний бодолд дөхөө ороогүй жалуу насандаа төөрч баймаар санагдана гэдэг үг энэ төрөнд чаглан бууж энэ бадаг үг нь тус дууны хөрөнгө болж цаашаа ургуулан идэшүүлээд дууны бөхшүлэг нь гарч ирсэн байна. Дуу гэж тухайн нийгэм соёлын тол болох юм. Дээр жуны 80-аад онд шин урсгалын хэв намтай дуу дэлгэрч байхад тус дуу нь сонсгоч олон таалагдаж жалуучуудын дагт суралж халамшил дуу болжээ. 1989 онд өртөнц хорны өөрчлөлт нээлтийн сэдвт утгуурлагийн сонгомл тоглолтод холын тэргэл хөдөө жүжигин гол дуу нь дуу хөгжмийн жохон бүтээлгийн шагнал хүртжээ. Холын тэргэл хөдөө гэх дуу яруу уянгалах аялгуугаараа он чагийн үртийн туулан хангансаар сэтгэлийн гүнээс ундран гарсан аялгуу хөгийн дайлан дагуулах овдс сэтгэж ийм л гайхамшигтай байд.

мэдээ сонсогчдоо сая та бүхэндөө шин дундад ус байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинэрж ховдож өрнөөр дуулагдаж үе тэмхэн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсголоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ эх улс минь улам эснэн хөгжиж элгэн түн минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сахим жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Содон Чижиг, хямгач Алмас, ерх хянагч Бүрэн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын урт танилцсан хорны утагч хоолын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэнд Шулуунхой чангшуугаар нутгтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүсэрэглэнгийн мянган төмийн авар гэж идэх мэдээллийн уран жохолыг сонсхий.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрэглэн Далалгаан их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Синхуа хороо дэлхийн алдарт дөрвөн их тал нутгийн нэг болох Шидийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ.

мянган төм хүн төрөлхийтний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэнч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм аа. 40 жилд тэр их амжилт, их нуурал дээр унан босон ирсэн авраг малчдын минь чус хөлс, нолмос инээд гарынх нь их өвөршөлд банд олон юм ярах шүү юм. Он өргөн үжимчний арг урбан самайн хөдөмрийн жишээч арчидгүй бол 3900 гарын хамтын хоныг атуулсан их малч улас юм санжээ. Ийм олон мал малцсан хүнд хэлвэл өнчин ишиг төлгөн төлөйг үүдслүүлж гарах гэд юу л гарч дах билээ. Гэтэл нэг удаа нэгэн төлөг яахын аргагүй ядар төл унагжээ. Хар шуурганд мөсөн шүр сэнсрүүлэн тоглодог үжимчин хоньны төлөөдийг бодвол жуухан хажуугаас салж хэдхгүй нэг төл мал болно гэхэд бэрх. Хүүхдүүд нь ч дими юмээр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээгүй гайхав. Харин олны буйныг хүмсэн тэдий ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэ ном тавсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын өсөх совон өд байдаг газардаа энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл досож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж оторлон малжих ба суйршин малжих арга барилна хүмүүсийг ачин салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гуйдах тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэг гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юугийн жинлээд байх уу? Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хөлөг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очид түүний бэй дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг загцсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадч малан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачгдгийн туйлд тулхийг хэлэх аргагүй. Тэгэхэрл нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглана гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгадаг төмөр сүрэн мөнгөн чичэг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн ходог малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл яра хөл улгүй хийсч гэвч тэд нар нэг л жоргийг барьж сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтх ус мөнгө чогийн цаана байгаа шиг хол. Энэ хэдэн бүсгүй эндээс ус гаргаж хэн гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болжтай. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэн эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь нэн хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дурдлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалаг хийлийн хоёр утасыг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалт шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчд төрд улаан шуургад дэгдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтл
үе тэмүүн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад талхигдсан. Бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдж 1971 он болоход 730 гарын түмэн болон буурч 1000 түмч харамсалтай нуугралд учрлаа. Нугаа жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлж ирсэн нийгмийн жудын сүүлчийн цас бас арилаадгүй учраас төрийн цараа эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч мугаа жилийн цагаан зудад дарагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас хайлан өргөн хангай нутгийн минь ив дарчсан чилтэн цагаан чарайлан тэмээн дээрээс нөрмөхд газар тус завдлаггүй зарчихмаар хүйтэн жавран халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтой бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн хангай нутгийн минь бүхэл орн залгиж чадсан ч зам бүхэн төгжин 100 бөгөөд 1 сумны 20 түм 7000 гарын хүн ардын ам нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаа гарч чадахгүй түгжигдсэн. Энэ зудад мал үхэх нь 1, 2, 5, 3-аан биш, харин хороо хороогороо сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин төлсөн энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээд гэд залурхаас өөр аргагүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдч дэм болох юм биш, харин манкны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л хотон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүсч магнадан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булаг нур олон хөөрөөр нутгтай бархам муухай гэж ашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сард юм гинэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад ужиртын гурван шун гэдэг газарт хүрээд ачаан таргун тушин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь ужиртайд үн тарган өвөлдсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшөөлгөд нүүжгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намчлын даа хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намчлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх вэ гэд инээж байсан гинэ. Тэр өвөл нь эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс инлэхээр хүрэхэд хотон думд нь үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хонь шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэлтүүлдгээс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуд гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн мугаа жилийн зудыг тэгтэн манайхан төмөр зуд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зуд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг дон шүр 3900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг дон шүр 7564 түмэн төгрөгт хүрчээ. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасаа салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энд л тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөл хийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш,
Харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чинь бас

хоёр чухал болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмээсний дүнд овооч олон бэл хурамтлалтай болж тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суйртай болж нэг дээр 3700 гараа их мал 7 бэжин харлаг үнэ нэг машин тэрэг нэг трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхон их уур амьсгалыг дагаж манай шилийнхэн далаа дооны сүлчээс амьдралынхан аж хиймэрт алтан жолоо атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлог хүн бүхний сэтгэлд бууж эргэх дөрвөн улдарлын нар хур салих шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхэн аж харуултыг жинкнэр олж манжин тогооны ихшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлж гэсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бариад бүхнөрөн мал сүргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуван даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80-аад онд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан. Түүхийн үн удааны малчлын явцдаан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаан нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар харин нутаг бэлчээрэн шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмээн ирж ааж хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээ мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоон нутаг минь шарах сүргэнд баригдчихсан хэвтэн 50-60 оны үс номон давлгаанд хучигдж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80-аад он болоход чирс өвдөгтгсийг халцхаарлаа. Зэрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгана гүйсэн чи өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүй ч электрон эрдний джип туураан далхтал нь зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөц цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчээрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун түмэн хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэдснээс 45 хулган гарлаа. Өвс идэх мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулгана гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохой юу. Халц хайрал нэг уулдрал нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жудцыг амарсалахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Ачиг зодыг хантал амсан хүмүүс ичэстэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дун шүүржин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүртэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80-аад оны дунджаар шулуун хөх хошууны малчин Хасбаатар ангил улаан ишиг манхан нутаглан хараад байгалийн бэлчээрээс мүү бүрийн уналт нь хичнээн арав тагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 түмэнчин эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 түмэн мөгийн өргөн зайч ижлэн ус өвс бордоо мод машин жирэг тав уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суйр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван жамсүрэн өвсний төмт цэрн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан мянган төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80-аад оны сар луу жилиг манайхан илаан жил гэсэн ч болмоор
Наяд оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавын цагаан ямаа гэд бэйэс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг боллоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаан арс тэмөрчхэд олон маймаачнтай хуруу тэмтрэлч байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаан арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Таварчлаг гэдгийг хонжих дэсэх хой төмөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын жим хуйлд малчит маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түрэгтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэт. Сүнэтсэн хошууны Баянболд сумны саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түрэгтгсэн хошууч. Тэр эрт төл досох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төл досох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өнгөн булташ их ороо тааварын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Анган харийн төгөргөн 1983 онд үжимчин хонь шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотн гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хонь нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдрээр нэрийдэгдэн улсын шинжилгээ ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуулалтыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гарын хоньны үйлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой давуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хөлгөлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөн бийлүүлсэн альч нийгэм альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсгэд оршдог. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малаа өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь манай нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ жигүүр дээр болсон зүү жимчин хошууны ноос нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд Баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 түм ардан энэ гацааных нар буухад айны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдтан наран салхин энергээр өргөө гэрэн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зоо сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь мянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө жургат араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малжиж байхыг үзчихэгэд манай эндэж тэр хэмжээнд хүртэл бээжин байна.

гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малийнхэн хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чин хотынхоос дутхгүй. Жирэм булгийн юу нь болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачсан. Мянган төмийн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч орон доройлон усч дээгүрхэн тавхгүд жирэм булгийн малчтын дүмдч орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баяны игнэд хүн бүр цөхөвхөн алхаа. Мянган төм мянган төмөн адууны чин идэрхэг төбөргөн манай давхж байгаа вилс давхж туулдаггүй шил минь ээ.

0: сая та бүхэндээ үүсрэглэнгийн мянган төмийн авраг гэдгэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангшуугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнэ. Их өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их өвөр Монгол по чогт наран. Өвөр Монгол бол өвөр Монгол юм. Өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш. Өөрийн минь хайртай өлгий орон юм аа. Ардын төрийнхөө нарт төрүүлж ирсэн морь, адах сүулт нь хочирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй өвөр Монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан, аавын хайртай мордын минь амсхан шинтсэн суман хурд нь агуу их өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдаан 40 градус хүрдэг, халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монгол. Халуун зуны цагдаан 40 градус ойртдог, хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монгол. Далай шиг тал нь амглан омглон, даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй Монгол. Дулаан орны хүмүүс дуудсан шүүхэн ирдэг, дур хайр борсар өгөө ава өгөөчтэй Монгол. Түүхий юм гадаг шуурсдаг өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг өвөр Монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилд байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүр тарагцсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөл боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийг өвөл богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийг өвөл бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хавлаг ярахад өвөр Монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахаад бардаггүй, жинхэн хилүүд өвөр Монголоор багтдаггүй, жилжин ярсан ч өөр орноор илүүддэггүй. Төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дурсгалын бардам номхон өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраран буураран байдаг Монгол. Одонд нэрэн хайрлсан мянгтын ой бидэг өрөвхан одоо үйл энэ цаг ирээдүй бол орчланд байгаа охтургагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан, босоо хатан эр болгон төрөвжүүлж чадсан, буцаагаа дөччөж чадсан, авчиж чадсан үнлэшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шанлахтан хил тавж урваагүй тэр хүний өвчүүндээ тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бээжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөх тавж болдог дээгүүр нь мэтгэжгүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд би. Татрашгүй урсаж чадсан даамгаа энэ жоргол өвөр Монгол биднийх юм. Далайд дусал нэмэр гэдэг өвгөөс сурсан ухаа юм. Өөрийг одоо ярихгүй өвөр Монгол минь.

сая тав хондон Поч хоогт нарна их өвөр монгол гэх шүлгийг сонсовлаа. Эрхэм хүндэ сонсогч одоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонжоргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 10 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс төвшүүлхийг түргэтгэж байхаа.
3: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн гоголгийг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг бийлүүлсэн.
2: Сүнүд баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Эрдэн Новаа Гачаанд байнгын чагалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээлснээр баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлхийг түргэтгэж байна. Баруун өжимчин хошууны хоолтын гол балгаснаа Баян Булга Гачааны малчин Сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээр бусдаасаа нутаг дүрээслэн шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2020 онд хорон бүхнийг зарчуулж Түнлэн хотоос 30 шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж, хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэлтүлэг хийхий баримталснаар 2024 онд үхрийн сүргэн аймгийн дэсийн шимэнтэр үхрийн голдлогоотой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 шимэнтэр үйлдрийн үнэ малжиж, жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үйлдэр нь сайн болохоор туглын ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байж, эрт тугал нь 1 төм 60,000 төгрөг, охин тугал нь төм орчим төгрөгт хүрч байна. Шилдэг үйлдрийн үхэр малчих нь нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ. Малчин Сумья
4: 11 сар яйдлаа гэсээр тугалаанд осоод хавар эрт утасаа барч байна. Үхэр малчих нь одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Хоньнах чинь бол одоо хул орооны сэтгэхэд бэлчээрааны 50 үхэр болоод байгаа нэг миний нэг 1000 мөд бол барах гэж өн хүрч байна. А өөр үе илүү гарсан бэлчээрэн бол хадлан болгаад хэвчих. Жилийн орлого одоо 50 үхэр яд нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яс исэн гадна жардлан гаргуулаад байна. Гутан номжсны орлого.
2: Баруун өжимчин хошууны жирийн гол балгаснаа Баян гол Гачааны малчин Өнх Батынх 5000 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж, жуу 50-аад өжимчин өм хонь 50-аад өжимчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Энэ тухай Өнх Батын гэргий удвал ярих та.
5: Уламнаг алхмада үлдрэх сайдаг энэ сайжруулаад чон танаас өндрөр ашиг болохоор чигээд зэрмэн мэдчих. Өн жилөөс эхлээд хайлтал хийж та үхэрдэй.
6: Өөрөө гар хайлтал.
5: Гар хайлтал гэж. Охин дугуласаа шилдэг энэ үлтэйгээд их мандаар.

0: Эрт тоолаамс үрийн малаар холч. Жаахан өхөр малжаад орлого бол бас зүгээр байна. Эргээд тоол яваамс өндөр унаа ширхэл холдод дийлч. Өнөө хаварстаа нэг хэдэн тоол бухаар болж. Тэгэтлийн бух тоолоо хоёр том гараагаар болж. Тоотлийн бас том 6000 болж. Малжих болсоо тавьж. Манай бол аав дэдийн үеэс эхлээд үжимчээнаа малцсаар иржээ. Унаасан тэр үрийн мал авч. Үрийн мал аваад өөрийн хорго яваам байжулаад бас үрийн малаар холж. Тэгээд хоргаа маань тэгэд болоод.
1: Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу буг малыг шилдэгжүүлж, бод малыг өсгөхөйг баримтлан мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлж, малаж авахын хөлөрийг хойруулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн, малаж авахын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав, үүнд махнай үхрийн талаар бухнай талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үйлдвэрийн үхэр үржүүлэн байжуулах шисчмийг бэхжүүлж, аймгийн төсвийн бухнай талбай 2, махнай үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2023 оноос нааш жилд төгсдгээгээд 10 томон үхрийн үйлдвэрийг сайжруулснаар махнай үхрийн үйлдвэр сайжруулсан норм 197-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах шийдсмээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3500 жугаас 3600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны маллаж ахын ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
2: Махна үхрийн хөгжүүлэх талд бол манайх шин бол одоохондон бол энэ махна үхрийн аймгийн нэсийн голдлог сүрэг бол 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ 49 сүрэг нь бол одоо бол ойхон дугуул эрт дугуул нь бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгэхээр энэ хэн тогтоол хийсэн дугуулудаан бол одоо манай малч өрхүүд манай аймаг дотор гошуун дотор юм уу. Худалт бол бас манай аймгийн махна үхрийн аж үсийн дэмжин тэтгэхийн төрийн бодлогын бүр гүртэд хилнэ. Дагууд бол одоо жил болгон манаас бол бас нэг 40 өдөө үрхийн голдлог сүргээс бол 1500 орчим одоо хэрэгцэн зүгрийн мал бол божилж байна. Манай үжимчээ залбар жилдээ үлдээж гэн ахуурууд нь хэн тогтоол хийгээд бол 100 төгрөгийн нэг артлага дэж хэргийн нөхөр олгож ирэх юм. Харгад дээр нь бол одоо бас 38 чанар шинцаг сайжруулахуднаас бол одоо улс Орой аймгийн нэг мал аж ахуй хамаатай шилдэг үлдэрийн малын нөхөрөөр бол нэг шүтлэн 38 худалдаа авсрахад бол одоо жилдээ бол нэг 1600 төгрөгийн улсын нөхөрөөл гүртэж байна.
3: Манай хорооны мэд энэ жил авах хошуу 2700 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлийг найдваржуулж шуудны явдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүргэхийг баялуулав. Авах хошуу энэ жил сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлийг өглүүлж 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн говуулгын замд түшгэлэн тохируулан хүргэх зам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн говуулгын үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малж хорны бараа таваараа тосч авахд хол бараа таваар илгээх жартал үнэтэй онц гаралтай гадаж борлуулахад хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин фудөөсөө сурулжилах хүлээхтэн манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн говуулгын хүргэж ирхэн бас маш түргэн болсон. Манай малчтад ёстой дүгэм үжүүлж байна гэл. Сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлэн түргэн говуулгыг үндсэн шатанд оруулна чанар чансаг дэжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж үхэр хонимах зэрэг малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жамыг өргөтгөх нь малж хорныг хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлгэллийн авах хошуунтах хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юйюэн сурвалжилах хүлэгтэн хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч гадаж явуулах ончлогт бүтээгдэхүүнд говуулгын мөнгөний харгалзал үзүүлэн хитнэр хадгалах бодол баглаагийн жардлыг данснаас чайруулж өгч байна гэл. Одоохон болтол авах хошуу 7 сам балгас 71 гачааны түргэн говуулгын бодол баглааг хүргэх ажлыг өмгчөрөмтө өрнүүлж сам балгасны түргэн говуулгын бодол баглааг гараг бүр 5 удаа бангижуулан төвөрлж өл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж түргэн говуулгын бодол баглааг нийт 10 том гараа удаа хүргэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Ойрын жилээс нааш шулуунхөх хошууны сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг хувирлахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтаар хөгжүүлж намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн малчид баяжсан сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг бай болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн худах сумнай намын хориогоос малаж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлж тухайн гажрын идэнийг тухайн гажард нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж одоо болоход хоолон гэр нэгэнт малж ах орны хамтын аж ахуй хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн худах сумнай малаж ахуйн уулдаан малан худалдаж бага ашиг олох бүдүүлэг эжгэнэлтийн шатанд байжээ. Гэр гачааны хамтын аж ахуй тархаа бодорхой байжээ. Тус хүчирдлийг тойлортой шийдвэрлэхин тулд сумны намын хорой голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялагыг нийтгэж 2023 онд хамтаар бүл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан малаж ахуйн бүл оруулалтын хэжгард компанийг байгуулан сумны намын хорой гачааны намын үр аж ахуйлал малж хөрөх холбоолох хөгжилтийн жагварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн эжгэнэлтийн системийг байгуулж Дахуда сайн худах сумны ончлогтой идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах идэ өмдөн ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрэгжилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд төшөглөн шилдэг сүүнэ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан тах зэрэг ончлогтой нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохонд тус сумнай үхэр хонин махнай бүтэгдгүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчдын мал худалдахад хүчиртэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. 2025 онд компанийн эжгэнэлтийн хэмжээ 10,000 төмөн төгрөгийг авч бүх сумнай 12 гачаа нийт 52 төмөн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж 2026 оны 6 сард бас 58 том 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хов оруулагч малчдын орлогыг мэдгдэм нэмэгдүүлжээ.
3: Манай хорооны мод Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч тухайн гажрын малж хөрхийн чахалгаа хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өчтлүүлж амар төвшин мөртөө тогтууртай чахалгаан хэрэгдүүлэх болжээ. Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн Өнгөрсөн нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгжилж, чахалгаан хүчтэл хүрлчгүүгээс болж, хөлдөөгөр чахалгаан жуух зэргийг зэргэр хэрэгжилдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нэвтрсэн нь тун дүгэн болжээ гэлээ. Банкын чахалгаан нэвтрсэн нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй, малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 420 төмөн төгрөг төрч, өндөр хүчтэлтэй чахалгаан хангах шугамыг 32.3 км Махна хоно төжин үржүүлэх тусгай шогом 20.8 км, томоо төжин үржүүлэх тусгай шогом 11.5 км иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, хүчтэл өөрчлөгч өндөр доор хүчтэлд чахалгаан төгөө хорог зэрэг тохиромжийг иж бүрдүүлжээ. Тус инженерийн нь Өрдөнова гачааны 14 малж хөрөгчөж нэг баримжаатсан махна хон төжин үржүүлэх суурин газрыг хамрахын дагуу Наранболог гачааны төжин үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
1: Манай хорооны мэд Тайвс хошууны Бянчан досхон олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жич тариалангийн жохон байгууллалтын жишээ үзүүлэх досхон болсны хувьд тариалан соёлч уучлалыг гүнжгэ уусалчлан хөгжүүлэхээр гол болгож дуурайж болох дэлгэрүүлж болох хөдөө досхоны хөгжүүлэн мандуулах ончлогт жамаар жамж байна. Тайвс хошууны Бянчан досхоноор хүрэхэд шил хөлөмж холоос ончхыг харагдаж байла. Энэх одогчлсан уян чих хөлөмж нь оюунч тармал шин төрөлжүйлийг байжуулах шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийг төвөмжүүлэхийг нэг чохчиж болсон төхөөрөмжд тариалангийг дэс төвшүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүйл болох мөртөн бүх тосхоны тариалан соёлж уучлалыг уусалчлан хөгжүүлэх шин эхлэлт болно. Энэх шил хөлөмж нь 3,000 хавтгад төрүүлжин метр талбайтай байж шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өгүүлдрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан досхон гажир шорын их баялагтан суурлж уламжилт тариалангаас уянч тариалан тээш хөлөрийн ховруулахыг ахуулж дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулахар дамжин сул байгаа гажир шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одогчлсон төхөөрөмж тариалангийг хөгжүүлж байна. Одоохондоо Бянчан тосхон гурван дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулж, долоон хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарын өрхийг дайчлан хоршоочлд оруулахын хамт ойшуугаан чичирлэг, нуг гажрын чичирлэг зэрэг амь ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж, тариалан суйлжуучлын уусалчлыг ахуулав. Бянчан тосхон бас уюунч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг өх баялагдан түшиглэн тойрон жуучлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чохчж болсон хөдөг тосхоны жуучлийн шинэ өжигнэлтийн хөлөр байдлыг бай болгоож, ончлогт ардын бууч 26-аг байгуулж, ардын жан үйлийн амралтын жуучлал, чан жижигхийн хөндөгөөр тойрон үжих жуучлал зэрэг 8 журвас содон зам шугамыг тохируулан жилд 5 төмөн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр Сүнэжүн хошууны далайн сумны оргил туяа гачаан, гачааныхан 52 малжиг өрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусуудаа оргил туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч, гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож, Сүнэжүн хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаноос тон бүрд жуу 20 төгрөгийн нөхөр олгож, нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
1: Хөвөчөр хошуу 2026 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж, одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарай махны хонь 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
3: Ойрд шулуу хөвөт чагаан хошуу чагаан эдэд шүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаа өрхлийн явагдуулж, чагаан эдэнэ тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож, уламжилт аргаар хурууд хийх шинийг үдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл, жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
4: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болох болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 9 градус. Бовчан болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Шинт болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болох болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан болгосон

0: үүлтэйгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 9 градус. Шинд болгосон үүлтэйгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс дош 1 градусаас 11 градус. Долноор болгосон үүлтэйгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс дош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амжилгын хоронд хурч үйлчлүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юнх шугаа нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсгийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсгийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны яжгуур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарл.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хүү. Ерөнхий хянагчи Баожинхуа. Дөнер мен дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болъё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшөглөн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний талд хүчнийг бадруулсан.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
2: Бүгд хотын Дархан Момынган холбоот хошууны цагаан хат сумын хилийн хамгаалагч сарын туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
1: Элс часах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл.
2: Үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аян дайныг эгүүлсэн гэсэн ширс мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсцохоо нь.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ талд хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алша аймгийн Алша Жүн хошуун Дин Юаньин эртнээ хотоор жуулчлагчэд элсэн жураг арсан сэлмэл хатгамал жирэг ботсон бол соёлын өв жирэг сонирхолтой дөрлж билиг бэйдэн ойлгож байлаа. Диншагийн жуулчлагч Тан Шоули Дин Юаньин эртнээ хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаараа тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн даваагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орны амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйл нь эл газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн бус харуулгад компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жэнгий 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлэн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсаа хайрлах үзлийн гол сэдвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд, Шанжан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг туулан бэрхийг давж цус байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар

0: хайрлан илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч ховсглолын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховсглолын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээх үйлсэлд суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж хотын ардад улс байгуулах их үйлс зэрэг нэг бүлэг сонгодох ховсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховлогын тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж хошин шог, картун, нудрахан эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч Ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээ хангасан байна. Хөх хот, Улан хат хот зэрэг газар дэх гэр бүлэрээ кино үзэх залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж шинийг үүдэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олны ташаалт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Богд хотын Дархан Момын холбоот хошууны хил хязгаарын тал нутагт хилийн хамгаалагч Саран Туяа 22 жилийн турш туг мандуулдаг жаншлаа баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сахисаар иржээ. Өөрч аймагч Дархан Момын холбоот хошууны хилийн тал нутагт Саран Туяа болон нүүдлардын хамааралтын чагтаанаар тугийн шаргын доор хурч ховчс малгайгаа тэгшлэн тугийн олсроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн тугийн мандуулах хадлаа бийлүүлв. Улсын тугаа салхины аяар намарж Саран Туяагийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Саран Туяа энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдэн Саран Туяа сайн дурасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чирэгээс халагдах үед тэр өчөөхөн жид татгалцсан гуугаар тал нутагда бочиж аавынхаа гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хязгаарда 25 жил сайхан суужээ. Дээр үед хил хязгаарын сахагта морьунах юм уу тэмээ унжас алхам бороон цас шуургны сүрж жарамдан явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Саран Туяагийн үед хэдийвар мотор төрөг солисон болгоч Дархан Момынгын тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салх салхлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдөө цас шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагдха ерөөсө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялжээ. Саран Туяагийн гэрийн үүдэнд 5 одод улаан туг салхны аяар намрын энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болгож хугарах бүр Саран Туяар тэр доороо тугаа босгож чоошин улсын тугаа сольдог. Богдотын Дархан Момын холбоот хошууны чагаан хад сумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа. Манай энд салх шуурэг их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалах жирэх сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддаг юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалдийлхгүй болвол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлжлэн хилээ хамгаалахыг хүснэ. Учир нь хилийн шугамыг ирэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5 дугаар сард Төвийн Улаан цэрэг Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүслэлтийн шувтлан Хятад Дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөр мөрөн гатлахгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг өвдөж 7 өдөр 7 шөнө 3 том гараа Улаан цэргийг хавсран Жингшаажа мөрнийг гатлуулсан байна. Одоо урт замын аян дааны зурагснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэйлэн урагшдгийг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяныг гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жингшаажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний ховсглолын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан. 1935 онд Төвийн Улаан цэрэг Жопин олмор Жингшаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо их цэ саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд улаан цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгээр. Тухайн үед Гуминдан улаан цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэгт ангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчиний ажилчдын хавсарлага дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөнд суурьшиж байсан элүндэсний 37 онгоцчин цээж төрөн гарч иржээ. Пэйшинхүйгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчиний доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөг дээдсээс аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг өвдөж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж улаан цэргийн мөрний цаанд хүрсэн байна. Ингээд төвийн улаан цэргийн 3 том гараа хүн Жиншаажаа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүйгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эзгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд улаан цэргийн тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрэтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжлэгийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нүүлгэснээр Цөхөрмийн орны 3000 гаруй олон түмэн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орноосаа салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Жингрийн нийгэм тойргод мөр мөр цагаан хэрэм бор ваартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг түмэн айл өрхийн холбон нэвтрүүлсэн байна.
1: Одоо Урчамын аяндаа нэ жирох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан мөрөгшлээ гэсэн тусгай мэдээллийн эс засах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ойшугын бүрх чинормиг жууны 2 чиг 6 байснаас одоо жууны 32 чиг 9 болгон дээшлүүлжээ. Нутагдаа бутсан оюутан төмөр багн гуум алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг бэйэн даж судлан үйлдэж шинлуухай мэрэгдлээр муу усыг ногооруулахад өөрийн гэсэн хов нэмрээ үжүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус элтрэх газрын гол оронд байгаа ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багнын судлан үйлдсэн гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гуу гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг бэйлүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин гүүн жаргал өнгөрсөндө 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш өдрөлтэй байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдэлх мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны элс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд төр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомб чутлах дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ойшгоо ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхавч агийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөвжүүлгий хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багнын судлан нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ойшгоон шинлуухааны судалгааны хүрээлэндээ давтан боловсрохоор байчилж, жуугарай удааны туршилтаар дамжин гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилсын шиний үүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дарга төмөр багн. Жарамдаа жорог мохоод хийхэ жохсхий гэж боддог. Гэвч элсэн довдор жохсож дээр үеийнхээ тарж оржулсан модыг хараад жорог ордог юм а гэлээ. Хатан голын их тохан хэсгээр элси засахыг бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлыг бүх талаар айхуулахыг дагалдан төмөр багнын бүлгэм давхар 7 од жамтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг бэйлүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр багн муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилсын шиний үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газард гуу гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхавч агийн инженеринг хэрэгдээлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтол машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 том мөг давчээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас улаас зэрэг модон өрөвцсөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж болтруу мөг хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж 20 гарай тараачин өрхийд айтлан орлогын 5000 гарай төвөрг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкэн бас элсэн гажрын арчи зэрэг эсний их төрлийн 115 жилийн ойшгоо элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Даатангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхигэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүн тусаар устрагч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Даатангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхиг гэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцтсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гаруй хэсэг хянан эзэмдэх дэлгэцэнд салхиг гэрлэр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дарга Ченьвэчи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Ченьвэчи хамт адлагсдтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн Өвөр Монгол дахь анхны бүлэг ажилчин болжээ. Даатангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхиг гэрлэр устрагч үйлдэхийг нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхиг гэрлэр устрагч үйлдэх ба нүрс химийн үйлдвэрлэлийг чанга холбогдуулсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах, устрагч үйлдэх зэрэг нүрс химийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолойгоор дамжуурлан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүрсээр үйлцэн устрагчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын ил ухралтын улралд холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумны тутраг тарж жагс тэжээхи хамтгсан туршилтын суурнай тутрагийн тараа ил ухралт олсноор барахгүй тутрагийн тараан тэжээсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрд гарсан байна. Холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхи хамтгсан туршилтын суурнай 3600 гарэм мөнгө усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтнад амралтаа сумны жагс самаа шүүж жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт том 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжээн үржүүлэх үйлс маш илэрхэ үр дүнж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэг бичээ. Энэ жил жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, холон байрын атар хавлралтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 мөгийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 мөгийн тутраг тарж сам хорхой тэжээх орон гаргаж, өвчний эсэргүүцэх чанараар чанга бойжлтоор түргэн жарахын төрлийг тэжээв. Тухайн ажрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалжид түшиглэн усан тутрагаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргах, жагсны шимээр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жагварыг бүрэлдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжих тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжих тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд уртан засах орноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуу шин найдваржуулахыг атгах ажлын тогтцыг хэрэгжүүлж малжих тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шүвтлэлтийн ажлыг сайжруу хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлаг зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согийг цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд дэх хуулаас зөрчсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж, Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамны бат сахин хуучин усан чөөрмийн засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бүгэд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжлийн үнэнхүү чангадах нь гэжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд ордос хотын үшин хошууны галууд болгосны божаага чанаа Шомбо гэр бүлийн малдлын тал байна. Улсын дэсийн оргооныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг

0: болсон байна.
1: 5 дугаар хугацааны Гансу, Шинжаан, Өвөр Монгол Хөхнөр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10 дугаар сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлөжээ. Хурлын хугацаанд Жүчэн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний өртөн засагчруу, Жаюга хотод Турпан хот, Баянгол Монгол өртөн засагчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
0: 2026 оны 27 дугаар хугацааны Эжнээгийн Алтан намрын тоорын Амахын соёл жуулчлалын нар орд Алсай аймгийн Эжнээ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн Жахарга хамтран голлон эрхэлж дөч гарай голжуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яана шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 төмөн удааг давсан байна.
1: Улсын баярын амралтын 2 дугаар өдрийн бүх нийгмийн жорчгсөд 573 төм гарай хүн удаад хүрчээ. Бүх орноро аянчдыг нийт 87 төм 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчихэ.
0: Ерөнхий бил оруулалт нь 8 дүншүр шахам төгөргийн Өвөр Монголын Жүнхэсгийн бохирдлого жахалгаан оюун жаж билсэн хүрээлэнгийн төслийг ойрд Түнглэ хотын Хоржин Жүн гарын дундад хошуунэ Түмбэ аж билдүрийн хүрээлэн тойрогд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Боожин Хуа.

Өвөр Монголын радио телевиз хурааны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөс өнөөс маргааш болтол бүх орны ихэнх гажраар тунгалах хэсэгтэй үлттэй. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх гажар, зүүн биеийн баруун хэсгийн гажраар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 7 дэст хүрнэ. Дунд биеийн зүүн хэсэг болоод өмнө хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хэрон хэмө хөнхөн шиг харуулна. Маргаас нөөс нөгөөдөр болтол бүх орны ихэнх гажраар тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Нөгөөдөр хөлөн барийн ихэнх гажирд үүсшиж баг бороон юм уу, бороон час хөлөлдөж орох юм уу, баг час орно. Чарам гажруудаар нь дунд жиргийн час орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх гажирд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлж, жарам гажруудаар 6-8 градус доошлно. Хотын чагаагаар юм байтал өнөөс өнөөс маргааш болтол хөх хотод тунгалаг 10-20 градус, Баян хотод тунгалаг 5-16 градус, Уухай тунгалаг 3-21 градус, Линх тунгалаг 4-20 градус, Бухта тунгалаг 10-19 градус. Хиявч дорог тунгалаг 2-18 градус. Жинийн тунгалаг 2-16 градус. Эрен хотод тунгалаг 1-17 градус. Шилэн хотод тунгалаг 15 градус. Сүншан тунгалаг 2-19 градус. Хорчин тунгалаг 4-18 градус. Улан хотод тунгалаг 3-17 градус. Хайлар тунгалаг 1-14 градус. Манжуурд тунгалаг 3-14 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байтал өнөөс өнөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-5 дэс бол салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 10 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг

Ихэн гажраар үсэж баг бороо юм уу, бороон час холлож орох юм уу, баг час орно, жарим гажрууд арна, дун жиргийн час орно. Манай орны баруун бүйийн чүүн хэсэг, дунд бүйийн ихэн гажрад баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах сайлгалж сайлахнаа эрчэд хүржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны чүүн хот бүйийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус орчимд ошилж, жарим гажруудаар нь 6-8 градус орчимд ошилно. Хоторн дөнөөсөнөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-5 дэс бол салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 10 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 2 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 21 градус. Чагуури мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнийхээ хүлээ авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ой, миний мунэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцгуудлаа.
1: Ястай удлаа шо.
0: Жаахо, панбах гэлчихээ.
1: Хүүүүүүй, болохгүй шо. Гэрдэ чүүл яхав да. Энэ хаврын салхтай чагт гал алдах юм бол ястай аюул шо.
0: Хоо, нэг годал.
1: Датчад амчих тэгж болохгүй. Эжи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах да.
2: Хавар чахт хөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Үхэл?
3: А?
1: Аав ээ чинь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аава, би тэлвэр сүжээд сууж ий.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэтсэн аава.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа бах хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхож болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: хард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айм авардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү. Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: тухайл илчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутгаа өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кима
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хэлсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: болсон төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн томны амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 10 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: баруун өвчмчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байхаа.
3: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн говуулгийг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг бийлүүлсэн.
2: Сүнөт баруун хошууны өргөн тал балгасны Эрдэнэ Ова гачаанд байнгын чагалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээлснээр баруун өвчмчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байна. Баруун өвчмчин хошууны хоолтын гол балгасны Баян Булаг гачааны малчин Сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээслэн шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2000 бөгөөд 20 онд 20 бүхнийг зарчуулж Түнлэн хотоос 30 шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэлтүлэх хийхий баримталснаар 2000 бөгөөд 24 онд үхрийн сүргэн аймгийн дэсийн шимэнтэр үхрийн голдлогоотой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 шимэнтэр үйлдрийн үнэ малжиж жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үйлдэр нь сайн болохоор туглын ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байж эрд тугал нь 1 төм 6,000 төгрөг, охин тугал нь төм орчим төгрөгт хүрч байна. Шилдэг үйлдрийн үхэр малчхан нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ малчин Сумья.
4: 11 сар яйдлаа гэсээр тугалаанд осоод хавар эрт утасаа барчин. Үхэр малчхан одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Ханьнах чин бол одоо хул орооны сэтгэд бэлчээрааны. 50 үхэр болоод байгаа нэг миний нэг 1000 мөгөд бол бараг дүн хүрчин. А өөр илүү гарсан бэлчээрэн бол хадлан болгаад хэвчин. Жилийн орлого одоо 50 үхрийн нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яасан исэн гадна жардлан гаргуулаад байна. Гутан номжсэн орлого.
2: Баруун өвчмчин хошууны жирийн гол балгасны Баян гол гачааны малчин Өнх Батынх 5000 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж, жуу 50-аад өвчмчин өм хонь 50-аад өвчмчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Энэ тухай Өнх Батын гэргийн удвал ярахтаа.
5: Уламнаг алхмада үлдрэх сайныг энэ сайжруулад чон танаас өндрөр ашиг болохоор зэрэг зэрмэн мэдлээ. Өн жилөөс эхлээд хөлтөл хийж та. Үхэртэй.
6: Өөрөнгө гаргалтгүй.
5: Гаралтгүй гэдэг. Охин дугласан шилдэгэн үлдээгээд их мандаар. Өөр тоолаамс үрийн мандаар холж байна. Чага үхэр малжаад орлого бол бас зүгээр байна. Эргээд тоол яваа бас өндрөө наншрал хөлтөд дийлж. Өнөө хавар шта нэг хэдэн тоол бухаар болж. Тэгэтлийн бух тоолоо 2 том гараагаар болж. Тоотлын бас том 6,000 гар. Малжих болсоо тавьж гээ. Манай бол аавд дэв үеэс эхлээд үжимчээ малцсаар иржээ. Наасан тэр үрийн мал авчээ. Үрийн мал аваад өөрийн хургаа юган байжулаад бас үрийн малаар хулж л дээ. Хургаа маань ч гэд болоод үрийн малаар болоод жимс хургаас их малаар хэлчээ.
2: Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу буг малыг шилдэгжүүлж, бод малыг өсгөхөйг баримтлан мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгөн, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав. Үүнд махны үхрийн талаар бухны талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үйлдрийн үхэр үржүүлэн байжуулах системийг бэхжүүлж, аймгийн дэсийн бухны талбай 2, махны үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2000 бөгөөд 23 оноос нааш жилд төгсдгээд 10 том үхрийн үйлдрийг сайжруулснаар махны үхрийн үйлдэр сайжруулсан норм 97-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдэр байжуулах системээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3500-аас 3600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны мал аж ахуйн ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
6: Махна хөхрийн хөгжүүлэх талд бол манайха шунал одоохондон бол энэ Махна хөхрийн аймгийн нэсийн голлог сүргэл 49 сүрэг байна. Тэгээд энэ 49 сүрэг нь бол хэдэн бол ойхон дугуул эрт дугуул нь бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгээд энэ хэн тогтоол хийсэн дугуулудаа бол одоо манай энэ малч өрхүүд манай аймаг дотор гошуун дотор юм уу. Хуудалт бол бас манай аймгийн Махна хөхрийн аж үйлсийн дэмжин тэтгэхийн төрийн бодлогын бол гүртэд хилнэ. Дагууд бол одоо жил болгон манаас бол бас нэг 40 удаа өрхийн голлог сүргэс бол 1500 орчим одоо хэрэгцээ зүгрийн мал бол божилж байна. Манай үжимчэн талд жилдээ үлдээж гэн ахуурууд нь хэн тогтоол хийгээд бол 100 төгрөгийн нэг артлах дэж хэргийн нөхөр олгож авах юм. Харгад дээр нь бол одоо бас 38 чанар шинцаг сайжруулахуднаас бол одоо улс орон аймгийн нэг мал аж ахуй хамаатай шилдэг үлдэрийн малын нэг нөхөрөөр бол хана 38 худалт авсорхот бол одоо жилдээ бол 1600 төгрөгийн энэ улсын нөхөрөл гүртэж байна.
3: Манай хорооны мэд энэ жил авах хошуу 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлэх найдваржуулж шуудны явдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүргэхийг боловлуулв. Авах хошуу энэ жил сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлгийг өглүүлж 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн говуулгын замд түшгэлэн тохируулан хүргэх зам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн говуулгын үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малж хорны бараа таваараа тосч авахд хол бараа тавар илгээх жартал үнэтэй онц гаралтан гадаж борлуулахад хүчтэй зэрэг хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин фүдөөсөө сурулжилах хүлээхтэн манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн говуулгын хүргэж ирхэн бас маш түргэн болсон. Манай малчтад ёстой дүгэм үжүүлж байна гэл. Сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлэн түргэн говуулгыг үндсэн шатанд оруулан чанар чансааг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж үхэр хонин ах зэрэг малын ашигшим тариалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жамыг өргөтгөх нь малж хорныг хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлэглэлийн авах хошуунтах хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юньюэн сурвалжилах хүлэгтэн хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч гадаш явуулах ончлогт бүтээгдэхүүнд говуулгын мөнгөний харгалзал үзүүлэн хитнэр хадгалах бодол баглаагийн жардлыг данснаас чайруулж өгч байна гэл. Одоохон болтол авах хошуу 7 сам балгас 71 гачааны түргэн говуулгын бодол баглааг хүргэх ажлыг өмгч өрөмтөө өрнүүлж сам балгасны түргэн говуулгын бодол баглааг гараг бүр 5 удаа бангижуулан төвөрлж өл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж түргэн говуулгын бодол баглааг нийт 10 том гараа удаа хүргэсэн байна.
2: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш шулуунхөх хошууны сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтаар хөгжүүлж намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн малчид баяжсан сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг бай болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн хутгах сумны намын хориогоос малаа жахын хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлж тухайн гажрын идэнийг тухайн гажард нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж одоо болоход хоолон гэр нэгэнт малж хорны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн хутгах сумны малаа жахын уулдаан малан худалдаж баг ашиг олох бүдүүлэг ажигнэлтийн шатанд байжээ. Гэл гачааны хамтын аж ахуй тархаа бодорхой байжээ. Тус хүчирдлийг тойлвортой шийдвэрлэхин тулд сумны намын хорой голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялагийг нийтгэж 2023 онд хамтаар бүл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан малаж ахуйн бүл оруулалтын хийжгард компанийг байгуулан сумны намын хорой гачааны намын үр аж ахуйлал малж хөрөх холбоолох хөгжилтийн жагварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн ажигнэлтийн системийг байгуулж Дахуда сайн хутгах сумны ончлогт идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрэгжилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд төшөглөн шилдэг сүүнэ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан тах зэрэг ончлогт нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохондоо тус сумны үхэр хонин махны бүтээгдэхүүн нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдж малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2000 бөгөөд 25 онд компанийн ажигналтын хэмжээ 1000 төмөн төгрөгийг авч бүх сумны 12 гачаа нийт 52 төмөн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж 2000 бөгөөд 26 оны 6 сард бас 58 том 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдгдэн нэмэгдүүлжээ.
3: Манай хорооны мэд Сүнэд баруун хошууны өргөн тал болгосны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нөвтөрч тухайн газрын малжих өрхийн чахалгаа хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэд баруун хошууны өргөн тал болгосны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нөвтөрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өцтлүүлж амар төвшин мөртөө тогтууртай чахалгаан хэрэгдүүлэх болжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал болгосны Өрдөн Ова гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн өнгөрсөн нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгэлж чахалгаан хүчтэл хүрлчгүйгээс болж хөлдөөгөр чахалгаан жуух жиргээ жиргэр хэрэгэлдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нөвтөрсөн нь тун дүгэн болжээ гэл. Банкын чахалгаан нөвтөрсөн нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 420 төмөн төгрөг төрч өндөр хүчтэлтэй чахалгаан хангах шугамыг 32.3 км, махнахон төжин үржүүлэх тусгай шугам 20.8 км, томоо төжин үржүүлэх тусгай шугам 11.5 км ижбүрдүүлэн бүтээн байгуулж, хүчтэл өөрчлөгч өндөр доор хүчтэлтэй чахалгаан төгөө хорог зэрэг төхөөрөмжийг ижбүрдүүлжээ. Тус инженерийн Өрдөн Ова гачааны 14 малжи хөрөгчөж нэг баримжаатсан махнахон төжин үржүүлэх суурин газрыг хамархийн дагуу Наранболог гачааны төжин үржүүлэх аж үйсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
2: Манай хорооны мэд Тайвс хошууны Бянчан досхон олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жичээ тариалангийн жохон байгууллалтын жишээ үзүүлэхэд досхон болсны хувьд тариалан суйлж уучлалыг гүнжгэ уусалчлуулан хөгжүүлэхээр гол болгоож дуурайж болох дэлгэрүүлж болох хөдөө досхоныг хөгжүүлэн мандуулах ончлогт жамаар жамж байна. Тайвс хошууны Бянчан досхоноор хүрэхэд шил хөлөмж холоос онцох харагдаж байна. Энэх одохчлсан уюунч хөлөмж нь уюунч тармал шин төрөлжүйлийг байжуулах шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийг төвөмжүүлэхийг нэг чохчиж болсон төхөөрөмжд тариалангийг дэс төвшүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүйл болох мөртөн бүх тосхны тариалан суйлж уучлалыг уусалчлан хөгжүүлэх шинэ эхлэлт болно. Энэх шил хөлөмж нь 3000 хавтгадруулжин метр талбайтай байж шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өгүүлдрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан досхон газар чорын их баялагдан суурлж уламжилт тариалангаас уюнч тариалан тээш хөлөрийн ховруулахыг ахиулж дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулахар дамжин сул байгаа газар шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одохчлсон төхөөрөмжит тариалангийг хөгжүүлж байна. Одоохондоо Бянчан досхон 3 дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулж 7 хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарын өрхийг дайчлан хоршоочлолд оруулахын хамт ойшуугаан чичирлэг, нуг газрын чичирлэг зэрэг ам ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж тариалан суйлж уучлалын уусалчлыг ахиулв. Бянчан досхон бас уюунч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг их баялагдан түшиглэн тойрон жуучлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чохчиж болсон хөдөө досхны жуучлалын шинэ ажигналтын хэлбэр байдлыг бай болгоож ончлогт ардын бууч 26-г байгуулж ардын жан үйлийн амралтын жуучлал, чан жижигхийн хөндөгөөр тойрон үжих жуучлал зэрэг 8 журуус содон зам шугамыг тохируулан жилд 5 төмөн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
3: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр Сүнэджин хошууны далайн сумны Оргол Туяа гачааныхаа 52 малжиг өрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусудаа Оргол Туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож Сүнэджин хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаноос тон бүрд 20 төгрөгийн нөхөр олгож нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
2: Хөвөчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарай махны хонь 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
3: Өрд шулуун хөвөө чагаан хошуу чагаан эдэн өдшүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаан өрхлийн явагдулж чагаан эдэнэ тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож уламжилт аргаар хуруут хийх шинийг үдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
2: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болго балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ болго балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Суйл чичхийн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэцэнгуагийн дуулсан Хорол тоонт нутаг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө соёл жижигхэн сүлэг Төв Улаанбаатарын аялгуу дуучин Сэчингуагийн дуулсан хорол тоонт нутаг гэдэг сонсголоо.

тус дуунай үг цохоогцоо суйлж чичих, зүүлэмцэн хосуунай уулын өх булах сумнай хар гов гацаагаар нутагтай. 2024 онд хосуу Сахлаг Бат хинэн байцаа хорооноос ажлын амралтаа авсан байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч Төв Улаанбаатар, нэрт Морин Хуурц, Хөгжмийн цохоолц, намрын үдсээр Сүнжин Дуулмар, Гэрдэн Хари, Ар Силийн Домох, Өөзимийн Хөдөө, Он Жилүүд, Хөхрөн Харагдагч Хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй.

залуу дуучин сэцэнгуа баруу дэмцэн хосууна горхон балгасна гэрэлт гацаагаар нутагтай. Өвөр Монголын Дэдмаа урлагийн сургуулаас төгссө одоо баруу дэмцэн хосууна улаан мөчөрт гоцлол дуучин хөгжимчнөр ажиллаж байна. Бахрам сайхан үжимчин зэрэг олон сайхан бүтээлүүдийг амлиулан дуулж бидэнд хүргэсэн залуу уран бүтээлч хүлээ.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр долгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арай жуугийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энэ бүх чанай Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дунад улс дугаартан 10 сарын 1-ний амралтаар Шилэнгол аймгаар тойрон жугаач гол зам шуугийн тухай танилцуулъя. Өмнө чиглэн нисэг аянчин шууд буцхад өвлийг чиглэн ирсэн алтан намар болдгоо. Намар намрын дотроос Шилэнголын намар богинохан атлан үзүүлэлтэй өрийн атлан тансалтан билээ. Амар айлчлалтар тэрхэн чөлөөгөр та нар минь ёстой л ажин суглаа олсон эд алсхийн гэлсхийн баярлах үедээ. Тэгвэл алтан намраар Шилэнголд аялан жугаачд тухай танилцуулсан 4-р хугацааны нэвтрүүлгийн минь сонсон болгоно уу.

утгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Миний бие бол одоо шулуу хөшөөр утгатай. Шулуу хөшөөнэ. Хочин ихээхэн сан одоо башаад байсан. Наринуур хамаах гажир төрчээ. Тэгээ одоо багасаан бол одоо орн утгынхаа төгсөйг тэмхэлтэй. Хэвээ ч удаас одоо өрөвдөж байгаа надад их асууж зоргодог. Тэгвэл одоо аялал жуулчлалын талаар бол би 2006 оноос 2012 онд 6 жил болсон шулуу хөшөөнэ жуулчлал дээр бас одоо жуулчлалын бүтэц юм. Тэгмээ хүмүүс дагуулад жуулчлалж ирсэн, жуулчлалж ирсэн ийм их хадлууд хийжсэн болохоор одоо энэ шилэн гол шулуу хөшөө эртлээ одоо шилэн голын аялал жуулчлалын тал дээр багсаг өөр байдаг юм аа. Ингээд одоо таа одоо шилэн гол аялал

0: бүлийн жийлч маш олон байдаг. Анчхайлан хурсан доорн уурхайн гаралд тухайлын элэгдэлэг нөөчлөгдөж байгаа илрүүлсэн бөгөөд өөрөөс чулуун талс байгалийн хужирын хатгалагдаж хулсд хөрүүлж байгаа болов.
1: Зүүнадаа жүү жүү чүр ба. Жүү жүү чүмнээ одоо төвбөл авалиастай болгосон. Мангерангу одоо занд тал бол ихэнх нөлөөлсөн юм тал байгаа боловч одоо бараг жоо зүүн гэж байгаа. Тамийн дагуу бас сайхан ятуу сайхан одоо юм үстэй устэй түүхтэй дамгтай гажрууд байна. Тэгвэл одоо улиастай болгосон. Улиастай болгосон дэвэл одоо улиастай болгосон саялж угаачж байна. Одоо манай жүүн чинь 30 төвдөр мөн одоо бараг жоо 30 төвдөр ажиллахын манай өдөржил соёлын үлгэрчэн соёл бол одоо ганцхан бүхэн соёл биш та. Үлгэрчэн соёл дотор ч юм одоо үлгэрчэнчүүд харьцангуйгаар нүүдэл мандлын зүйлийг одоо харьцангуйгаар гэсэн илүү авч үлдсэн. Одоо ч ихэд нэлээд бүрэн бүтэн авч үлдчихэе. Ийм болохоор одоо өсхийн шиг ширмэлийн талаас юм аа. Одоо тойруулах ширэх. Өсхийн тойруулах ширэх зүгээр амьд тэр грийн жог бүрөөс одоо ачлан үлдлийг одоо хэлгсаар тамх ойх. Тэгэхээр энэ гар хэлбэрүүд одоо үлдэнэ ахгүй. Астачд энэ том нэлээд одоо уламжил сайнаар үлдчихэв. Шүн төвдөрөн талбар юм хийж байгаа астачд зэрэм байна. Бас одоо бушууны талаас нь талбар уралдаан хийчихэв. Зоригжуул юм аз нэг тохон байна. Энэ бас хараа одоо астачдын тусгай тэрж одоо аасаа төслөөр хийж байгаа эсхий шилжиг соёлын зүйлүүдийн бас ачиж үжиж болно. Соёлын ардалд тусгай нэг зохион байгуулах юм ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ үйлчлэн хадаан баслаж байна. Тэргээд нэг үйлчлэн бас нэг ордлогч жил үйлчлэн орчир заслуул ширин гол аймаг одоо харьцангуйгаар ордлоготой хөвчихслээ. Дадаа шилэн гол бол би сая алсан. Шилэн гол 10 гүшүүнэ. Одоо 2 үйлчлэн гаргуу 8 бусад 8 гүшүү. Тэгвэл одоо захар Амьсаа бол харьцангуйгаар анаа. Бусад нь бол одоо шилэн гол бусад 8 гүшүүд болоо жахарчуд бол хоорондоо хосос багасаар зөөрөх боловч их төлөв нь бол одоо адилхан шүү дээ. Тэр амжир даамжир төлөхөнд хойлон хоорондоо үндсэндээ адилхан одоо ярангу сүндөө 4-оор амждаг юм уу жахар нь 3-оор амждаг юм ийм юм багасаар зөрөө байгаа боловч үжилчин говц цэслэлтэй харьцуул бол бүр харьцангуйгаар анаа. Үжилчин говц цэслэл нь нүлээд ардлахтай. Тэгвэл одоо үжилчин одоо малгай үжилчнэ одоо тэгэл одоо юм дан бол одоо үжилчтэй жоны чамч бол одоо тэр тэгэл өвөл нэрээр ганцлахтай тэр өнгөтэй одоо алсаар утаад хийдэг. Тэр нь бол одоо харьцангуйгаар батад газаас нэлээд онтлохтой гол нь тэр өмжээр энэ тэр их жөрөөнтэй эргээ тэр үжилчин дээрээ хаваар авчих ингээд үсийг алдартай байсан. Ерөөсөн дээрээ юм үжилч сайхан авдаг. Наа их жуудлаар явах үед бол одоо жигчин энэ хоёр гүшүүгээр очивол эдгээр талаар нь бас одоо илүү ойлгож байна. За гатарч бол одоо юу ааштай мөн одоо хоёр улсын одоо хилийн одоо бомт ш та. Гатарч одоо үүд гацчин гатарч бол одоо ярьцэх нь алхаад улсын бомт алхаад орчих гэсэн юм байна тий. За гатарчийн тал дээр бол одоо энэ чинь бол эхлээд бол ажиг тогтмол бас хогцоод байна гэдэг байсан тийм ээ. Одоо бол бас хоёр улсын хооронд одоо бас хүмүүс жорчж байна, гарч орчиж бас одоо аялж болдох юм баг болж байна. Тэгвэл одоо гатарч дээр бол бас одоо гол нь одоо нам мөн сая өрөөний ярьдах шуухан одоо хоёр орны тийм арилжаа хадалтаа тийм ээ. Цанд атгалын талаар юм уу? Одоо ийм юм чинь нэрэж илүүд байлгаж байна. Тэгээд нэг идэв юм да. Одоо ийм баамт газруудын гол нэг зүйл нь бол ритэн ундаад хчүрэн шүү дээ. Соёл нэг хчүрэн. Цаанаас Монголоос орсоос Европоос орж ирсэн холны төрлүүд ариун. Энэ нь манай улсын дотор өөр газруудаа байх идэг байдгийлгүй тийм ээ. Ардлахтай. Зүгээр одоо бараа таавараа. Одоо ийм юм. Олон нь одоо баамт газрууд бол олон тийм хоёр улсын соёлын солилцооны юм уу идэв ундааны ийм зүйлүүд илүү амжилттай гэдэг нь одоо их чухал шүү дээ. За гатвчаасаа одоо зүгээр одоо юу дарж шүү дээ. Манай уулгы. Улгын гол гэдэг бол одоо маш ихтэйсэн тэмдэглэлтэй гол байсан. Одоо энэ бол хангын давааныхаа одоо олж байгаа чухал гол юм нэг. Ерөөсөн соёлын гол, улгын гол энэ бол бүр одоо дуугдуулаасаа хавж байгаа юм голод шүү дээ. Галх гол. Тэгэл буугдвал бол энэ юу нэ? Хэнгэн давааны жухал ноён нуруу нэг. Ана Чин улсын өн хамгуулан хааны үед энэ Сёёлж одоо бол Сёёлж гэж тэр үед Сёёлж гэж тэмдэглэж ижээ. Дөгжмөлж бол Сёёлж гэж хэлж байгаа. Энэ Сёёлжийн буугдыг битүүлж одоо хааны ав хамргийн газар болгоноо гэж ингэж зэрлэг буулгаад ингээд хөдөн гошууны жааг яг энэ Сёёлжийн яриад тавиад одоо хөдөн гошуунаас гажи гаргаж өгч ав хамргийн газар гаргах гэсэн юм хэмдэл байдаг. Одоо энэ бол тухай одоо бол энэ чин хоёр улсын яг агуулж байгаа шүү дээ. Тэр үед бол одоо галхын гошуу, чүл үжимчин гошуу, жарууд гошуу. Чүл одоо харчнаа юу засах гошуу. Хөдөн гошууны жааг одоо зөөлж яриад тавиад ингээд одоо ав хамргийн газар гаргана. Талтнаас гажи гаргаж болоо. Ав хамргийн газар гаргана гэсэн. Сүлдэн бол одоо дараа ав газар тэми иши ирэхгүй болохоор хаягдаад бас болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэн хэнгэн даваа гэдэгч юм бол одоо одоо манайхны энгийн ойлгосоосаа их алдлагтай нь хэнгэн даваа бол юу бат шугам бүтэч аюу ачлаг ихтэй ихтэй ихтэй хэнгэн даваа бол дүүл одоо мод ургамлын төрөлж юм харьцангуйгаар олон ан амтлаад төрөлж юм маш яг одоо ч гэсэн тэр Сёёлж энэ бол юу байж та боогсоо бол та намартан бол одоо намрын цаг чин буг оромт нь гэж байдаг ч та энэ намрын богийн ормоос өмнө үдүнчин настай чуудвал дуур намрын богийн ормоос өмнө шар тастаа гүжээндээ хийж авна гэж тэгээ нэг хэрвээ одоо гүжээнд хийж авахгүй гантай байхгүй бол буг оромтх үйл нь бас хадл хагарчдаг юм байна намрын богийн ормын үед тэгэхээр одоо гүжээнд хийж авдгаа гэж энэ нь бас тухайн цагийн тухайн газрын газаржи одоо байгалийн онцлогод их чухал штеп. Тэгэхээр одоо би сая улгай гол ирэх тухайн нь дүнлэн яриад яна. Улгай гол бол одоо өвжин байдлын тал дээр бол одоо бид нар төлөвсөөс хардагч гэсэн очиад үтсэн гэсэн их сайхан. Одоо би сая бас өвжинтний тал бол ерөнхийдөө бол ног газрын тал байна илүү. Одоо илүү чиглэл хортлон ихтэй юм шүү. Тэгэхээр улгай гол бол одоо бас тулцхал нь их сайхан тайнглал мөртөн илүү угалжилж суурстай тийм аа чадны гол бий сая угалзлаа гэж улгын галч гэсэн яримцтай сайхан хэлж дурстай. Тэгвэл одоо энэ улгын гол нь маш эртний томдлол дээр бол холхын гол томдлолж ийжээ. Холх. Холх. Өргөд нь холхын гол нь холхын гол болоод холхын гол ихтэн нь дундаж байна Монгол үгэн дээр бол бүр тийм хамны шиг хөө гэвэлтэй байдаг. Шинэ бидний ээ шугав ээ нийт үед хөө гэж хэлж ийжээ. Хөрийн хэр хүн цуграг ээ болчихч. Хүн ардын ард гэдэг үгийн яжгуур бол харан гэж хэлж үү. Харан. Харан гэдэг үгээс хөрийн цуграг аран болоод арнаасаа одоо ард гэсэн үг болчихч. Тэгэхээр адилхан улгын голын өртний томдгол бол болохыг бол. Болохыг бол. Тэгэхээр тэр нь бол одоо болохын гол гэсэн үг. Энэ болох гэдэг үг бол бидний хэрвээ нууц очоны ашиг үед бол их тодорхой гарч ирнэ. Чингис хааны аваад энэ өөлөн уужин бол олхнууд төрхөлтэй. Олхнуудын олх гэдэг үг нь өртөндөө олх гэж бичжээ. А холх аймгийн суужсэн газрыг нь хөөвд холхын гол гэж болохыг болгодожжээ. Тэр нь сүлдэн одоо авьяа сугараа болохыг болоо сүлдэн одоо бол улгай болжээ. Суучин долгой гол түүхнээс аваад маш ярын тэмдэглэлтэй болохоор энэ тэмдэглэлүүдийн мөртүүд нь улгай голын одоо нэрийн хавралт юу гэж ойлгож мэдчих байна. За ерөөсөө улгай гол бол одоо манай Чилэн голын тасдаг сайхан үтэнчтэй болгох юм нэг. Тэгэхээр улгай голын овоорол биднэр одоо энэ хүмүүсийн бариун сайхан кино төлөвлөсөн жижигийг одоо тоглож ирсэн. Киноны юм сайрнаас байдаг. Ерөөсөө сайхан газар да. Одоо эдэн ундааны тал дээр одоо үндэ ундаад өвжүүлчин соёлын эд өвчнө багтглаар тийм аа. Ярангууд улгай голын малчтуус үеийн үед манай 97 онд Лингол аймгийн өвөл газраас хүмүүс татаж яна улгай нэлтийн орны байгуулсан шүү дээ. Өвөл газраас чуласан хүмүүс байдаг боловч энэ ерөнхий энэ соёлынх нь одоо орчин бол хайш үжилчин соёлын орчинд орно шүү дээ. Тэгэхээр одоо эдэн ундаа малын одоо тал дээр бол ажиллаад байгаа үжилчин соёлын

0: Монгол аймгийн хойд хэсэг гараараан Монгол улстай хилээлж, хилийн шүмийн урт нь 1,3 км байна. Баруун талаараан Улаанчин хоттой жахлиилж, өмнөд хөвөөрөн Хөби мочтой хуршилж, зүүн жахаараан Улаан хат хотод Хөндөө хот, Тэнгэн аймагтай холбогдож байна.
1: Танууд аялж бодлоо бид нар зөвхөн аймаг дотор амьдаа тойрч хаас үндсэндээ одоо үнэндээ одоо хэрвээ хол замд аялал тойрж байгаа хүмүүс бол одоо гаргаас цаашаа одоо ханга анги алшаа тэгээ тулан дээр гараа гэж байна. Ийм шугам байдгийн тийм ээ. Одоо бид нар Шилэнгол аймаг дотор тойруулнаа бол одоо гаргаас буцаагаад одоо нэг баруу жигээр авчихно, зүг жигээр авчихдаг тийм ээ. Тэгвэл хойлын голоор ороод цаашаа алшаа гэдэг юм шиг байна. Одоо энэ чинь болоо одоо нашаа одоо Шилэнгол дотор хаяж бодлоо бол одоо бид нар Улаанхол арстаа Шилэнголын зүүн хэсгийн хамгийн зүүн хэсэг бол одоо энгийн давааны сэжүүр ороод энэ аялж бодлын чимээ. Яг чинь хэрэгэл олгын хамгийн жохол нь гол чинь манай Шилэнгол үндсэндээ бол тал гол ярилдаг тийм гол тал бол гол чинь. Тэгээд олгын байгаа хамгийн чухал нэг зүйл бол одоо миний сая соёлж юм байна тийм ээ. Хэнгэн давааны уул даваа бичих хилэн гол юм аяж уу. Чухал нэг чинь манай шинэн гол бол уул даваа багтай байшгүй тийм одоо уул нэ тийм ойшгүй багтай юм гэж байна. Одоо уулгын нөлөөтэй орно гэсэн. Одоо соёлж юм бот юм гэсэн. Энэ бол одоо хэнгэн давааны ойшгүй хилэн гол болохоо нөлөөч бол аяж уутлын газрын хэмнэл гэж бодож байна. Одоо шинэн гол одоо аяж уу хийж хамгийн чухал зүйл одоо яг өнөөс цаашаа явахгүй бол одоо нэгжэн бүхээр хэнгэн даваа гэж хэлэв. Одоо цаашаа арсаа гэдэг гараад ирэх одоо нэг үжил байдлын үнцэн дараад байх гэжтэй. Манай Шилэн голчин бол одоо ерөнхийдөө бол одоо Шилэн гол яндах тал бол ихэнхдээ тал байна л нэ. Тэгэхээр уулын систем юм бол одоо гол нь хоёр уулын систем биш та. Нэг нь энэ зэрэг хэнгэн давааны уулын систем. Нөгөө нь одоо баруунаас ирж байгаа мон уулын уулын систем. Харьцуулж үзвэл ман уулын уулын систем бол ихэнхдээ уулынхын дачир уул нарын тийм ээ. Одоо мод чуулгалтай одоо дачир бишээр даахад одоо ургамлын бүрхтээ болчиход тийм мод их чуулгалтай. Харин хянган давааны уулын систем бол илүү мод шугаал өгтэй. Гадаа баялаг сайтай, ан амттай олдтой. Одоо уулын нөөлтийн ордод ирээд үжих үед бол сайн байна талих. Одоо үжиж байна. Ярангуй эдгээр газруудаа үжилтэн талуудыг тойрох нь уулын нөөлтийн орны газар орнод тойрох үед тамины хамгийн түрүү хэлж ирсэн тэр одоо яг тайвсаар биднээс энэ морь унаад ирсэн тийм аа. Гинхлийн талдаг бол морь унаа тийм аа. Талын уртыг одоо морины тоорогоор хөдөлдөг юм тийм аа. Одоо тэгээд аялж уудлын ядраа чилэг нь тайлхад талдаг дахшин талдаг морьтой тохиолдол сайхан байдаг ч тийм аа. Зарим нэг тал дээр бол аялж уудлын бас нэг чухал зүйл болгож яаж болно? Тойрж байгаач болно гэж. Тэгээд ерөөсөө манай одоо нэг ёстой өөр Монголын өндөрлөг гэж хэлж байна. Өөр Монголын өндөрлөг тэр дундаа манай Шилэн голын тал нутгийн өөр амьсгал ерс тасаа. Тэгээд өөрлөл арахын үед бол одоо уул амьсгалын чинь жүрэн шууд гараа ирчихдээ. Нэг намрын уул арснаас их хэмжих нэг гэдэг юм тийм. Мөн ч одоо 10 сар болоод ирэх үе намрын дум цар өнгөрч болохоор одоо алгын газрууд бол сүм дунд амс мөсөнтөр холдчихдээ юм а 10 сарын чулуунд бол. Тэгэхээр жил жилээр ондоо. Эсвэл жирэм үедээ сава сайхан байна. Гэхдээ энэ үед бас хэдэн өдөр өгмөдийн шар нарж байна. Яг одоо 10 сарын чулуу чинь бол өгмөдийн шар нар. За одоо 10 сарын чулуунд нь өгмөдийн шар нар гэдэг. Яагаад өгмөдийн шар нар гэдэг бид нэр аялал жамлын дамда ойлгож мэдэж байна. Тэгээ яг энэ уулралд бол одоо жочмог онгод нэр сөрөхөн болоо. Эргээд нэг хэдэн өдөр одоо шар нар шарахыг бол бастаа бас одоо өгмөдийн шар нар гэдэг. Энийн суулд нь хүмүүс амдураад өмгөдийн шар нар болгочихжээ. Яа өмгөдийн шар нар гэдэг юм аа гэсэн. Настай усад наршаа цуухын өмгөдийн шар нар гэж байна. Тэгэхдээ би хожим надаар материал өрөөд үтсэн чинь өгмөд. Өгмөд гэдэг бол одоо манай Шилэн хотоо манай Шилэн голдоо их тодорхой. Намрын өөр намрын дум цар болоод нөх хүйтээр өргөдлөө сайхан долларахын үед нь далавттай хар нүмер гарч ирдэг шүү дээ. Жижиг хар нүмер. Тэгэн нүмергийн бол өгмөд гэж хэжээ. Ингээн нүмер гарч ирээд хэдэн өдөр гарч ирээд одо их бат. Манай Шилэн хот төр бол нэг их хийснэ ачаа. Одоо төр нүмер гажраараа хамтлаад одоо их хийст харалдах. Энийг нь бол одоо өгмөдийн шар нар шарж ийна гэж ингэж хэлдэг. Тэрэнгөө аялж байтал явж байгаа үед бид нэр ийм зүйл амьдралд байдаг ийм зүйлүүдийг ойлгож явж байна шүү дээ. Одоо чагуурын хавд авч бол энэ хөдөлгөөд чинь бас жочмог их мөлөө хөйтөн болчих юм байна тийм ээ. Ердөө чагуур бол доктор бай. Сүндө хөйтөн байсан өдөр нь их хальж ич байдсан тийм ээ. Өдөр шөнийн дорооны жороо бараг 20 градус гарчиж байдсан. Тийм. Инхэн манай ана яг энэ улирал солигдож байгаа үед бол хүмүүс одоо хямраа тагшураас гэнэл гэж бохлаа. Энэ очимог их хальж байгаа дэрэгэд их даарах үед бол амархан хямрдаг шээ. Бид нар одоо энэ гол жийл нь гол нь бол одоо бид энэ говцос сонор их сайхан жохижулж унсах эгөө бэлтэх тийм ээ. Халуун үед нь бид нэнглээд бас тийх жожаан говцтой байвал хөтөсөр говцаан жожаалах юм уу? Тэгэхээр бэлтгэхээр юу гэсэн хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм эргээд нэг гол зүйл бол бидний аялж уутлын дундаа бол одоо идэв амдан маш чухлаа. Сая би одоо ярьлаа. Манай Шинэн гол аймаг өмнөөсөө бол одоо тайвсаас орж ирэх юм үед бол тайвсын бол нэг амтлаг бол одоо Яман голын амтлаг тий. Тайвч шууд тавлтраа дайраад арах хэд бол Яман чинь нэг хөби газар бол Яман гол их тайвдаг. Манай тайвч мэн хөбитэй нийлж болохоор одоо Улаанч аймагч гэсэн Яман гол их хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ Яман голын альд хаалууд идэж байна. Одоо бид нэг томсон шүлэг сайн шүлт Яман шүлт шүү дээ. Энэ жил чинь тэр газар нэлээд тэр алтлогоо нь хийдэг. Тэгвэл одоо гүн болго самантар бол ирангуу Монгол хаалууд идэж шүү дээ. Тэгвэл одоо долноод би сая хэлсэн жагсаад бол идэнүүд илүү идэх нь одоо чинь газар амных нь алтлог нь их. Тэгээ нөр бүр даримлах жагсыг бол арим янзаар хийдэг. Нэг л жагсыг 10 хүдэн янзаар хийдэг. Нэг л төрлийн жагсыг 10 хүдийн алдлах жаруулаа 10 хүдэн амтаар одоо хайрч буурч шүл хийд 10 хүдийн янз бүрийн хийдэг. Тэгэхээр адилхан одоо захар одоо хүдэн гошуу шүү дээ. Манай шулуугаа чанг гошуу, шулуу хөх гошуу, хөвсөр гошуу бол үндсэндээ одоо хооч уламжлалтай захал хоол цагаан идэх юм байна шүү дээ. Шулуухийн цагаан идэх нь ердөө бүх орондоо алдартай шүү дээ. Дандан бол одоо хуруу та чуран хэлдэг ярим газар ааруул чигдэг чуран тийм ба өөрөм шар тус зөвнөний тал нь бол анчхалаа шуруух гүшүүний нэг жийл нь хоройд нь их алдартай хоройд чураа энэ тийл нэг цагаан идэх тал дээр ш та тэр сүүн хоройд алдсан ийл голтолч хийдэг цагаан идэх бол шулуун хөх гүшүү хөвөө шар гүшүү тайвс шулуугаа чанг гүшүү хоорондоо үндсэн төстэй холбоо нь сүүн хоройдыг хийдэг тийм цагаан идэх тал дээр бол энэ хэдэн гүшүүнд бол ийм зүйлүүдийг амталж үзэж байна. Тэгээд нэг төтгөл тэгээд чичгээгийн одоо юутай жураад хийцэн, гурлын өнтөртэй сайхан багсраад хийцэн, төтгөл гэж үйлс одоо хамгийн анх амталж идэх юм бол их сайхан амттай санагддаг. Төтгөл гэж үйлс бол өртөндөө тэр сумын газар лам нар их тэр бэлэн барих үед зэрэг барьж ирсэн байна. Бас гурлаан ингэ чичгээтэй гэж орчгаад лам нар бэлэн бахнаа ингэ бэлэн барьна гэж байна шүү дээ. Гурлаан бэлэн хийдэг. Тэгээд тэр бэлний үйлс гэж хийж ирсэн байна. Тэр амтлаас нь болоод бол төдөгдөг жийлүүд гарч ирж байгаа. Энэ нь хэдэн гошонд бол их сайн хийж байна. Одоо төдөгдөгсгээд зүгэл одоо энэ Монгол арх, Монгол арх нэрмэл арх шүү дээ. Монгол арх нэрснээр дараагаар арч гэж их хүчлэг жийл үлддэг. Монгол архтай арч. Энэ арч нь нэтэ арч зүйтэй жураад уус их сайхан байдаг. Энэ нь арч бол хор тайлах үлддэг. Тэгээд идэний шингэх тусалдах анчхалын одоо мах шил идээд бэлэр жааж байгаа үед нь арч ихсэн байдаг. За энэ бол өмнө хэдэн гошууны цагаан идэнийх нь ардлах. Одоо малын мах тар авч идэв. Тэгвэл энэ захарын хэдэн гошуунд байдаг ардлахтай хамнай төрлөө. За үхрийн төрлөл мөн одоо нэ Монгол үхрийн төрөл шүү дээ. Жагтай үхрийгээд тоол замж жийлүүд үл хичээлэрэгэд одоо энэ улаан идэнийг одоо борлуулж хийх төрөл бууз байх. Монгол бууз, бэш, хуршуур, шарган. Тэгэхээр

байдаг. Чинэн голын ерөнхийдөө Монгол эдийн бол одоо төвчтэй улаан цагаан байдаг. Нөгөө төр цагаан эдийн тал дээр бол үжилчин сүмдийн цагаан эдийн бол одоо аарч хоороод гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ жил бол их хандлагатай мөн одоо шингэх толны уул дарын. Тэгвэл нөгөө төр юу? Жоны өрмөж үжилчин сүмд одоо их хавдах. Жоны өрмөйг бас одоо амсж ужаад гэдэгт үсэх гэж байна. Өмнө нь цагаар гаж байгаа дүмээ болдтоггүй юм өрм. Жоны цагаан эдийнх нь хандлагууд нь бас одоо орнотх юм адлахтай байдаг. Тус тусыг бас амсч үзэж байна да. Тэгээ би дээр бол одоо манай Шилэнгол аймгийн одоо аял жуутлын тал дээр ярьлаа. Тэгээд одоо манай Шилэнгол аймгийн аял жуутл бол тийм ба дөрвөн улаалаараа бүр одоо өөрөөрийн адлаг намтай байдгаа. Хаврын цагаал бид нар бас одоо хаврын улаал дэх болсон аял жуутлыг ус хийжсэн. Хамгийн сайн одоо бид нэ жуна цагаан аял жуутл шүү дээ. Тэгээд бид нар өвөл ус өвлийн одоо мөнгө өвлийн наадам өмтрөө хийж аял жуутлын жилүүд хийж байгаа. Одоо сайхан намрын удирдал болж байна. Бид нэр намрын удирдалдаа тохирсон Шилэнголын аял жуутлын одоо бид дээгүүр бисэн Шилэнголын аял жуутлын шугам жан шугамыг ярьлаа. Намрын удирдалд бол манай Шилэнгол аймгийн одоо жарам үжимчд газрын үжимд нь бол нэн сайхан болсон. Учир нь зун байхгүй үжимд намар гарддаг. Зун байхгүй жимс намар боловсод. Эрдөө намар гэдэг бол одоо жимс центр боловсордог юм аа. Бас ийм гоё болсон. Тэгэхээр надаа манай Шилэнгол аймгийн шулуух гүшүүнийг өгсөж байгаа юм уу? Энэ зүүжмжин гүшүүнээ улаастай бол юм уу? Бараа зүүжмжин гүшүүнээ уул хайрхад юм уу? Тэгвэл одоо энэ улгын нойлтын орны сөйлжийн богд бол юм. Энэ нэг аялж болох үед энэ уул усны байгаа нь ой шугаа одоо үжимжин уу уларлын одоо модны навчин зарим улигаа зарим шалаад гой гой болно. Тэгвэл одоо модны шугаа дурхсан одоо жимс одоо сайхан боловсорсон юм чагаа. Нада намрын аяллыг бас одоо намрын улиралд нь тохирсон одоо таатай аяллыг бид нар бас өөрийн баяраа өнгөрөөж үжиж байна. Ингээд одоо манай Шилэнгол аймгийн хуучин Шилэнгол 10 гүшүү захарад гүшүү нэ анчлах соёлын одоо юм анчлагыг тавилгасан газар орноор тойрж аял жуулч жуулч одоо амт хэмтэй идэ онтай намсаж байгалийн намрын сайхан байгаль үзүүлж санагтай.

Шилэн гол аймаг нь Эрэн хот, Шилэн хот, Аву хот шүү, Сүн баруун хот шүү, Сүн дүн хот шүү, Жүн гүжимчин хот шүү, Улгын хамаарлтын горам, Баруун гүжимчин хот шүү, Хайвс хот шүү, Өвөчр хот шүү, Чулуун хот чаан хот шүү, Чулуун хот шүү, Долон нуур шин жирэг, Хоёр хот, Исэн хот шүү, Нэг шин, Нэг хамаарлтын гормыг хараалж байна. Амар айлчлалдаг тэрхэн чөлөөгөр та нар минь Шилэн гол аймаг тав тахын саатаарэ. Энэ чин нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг суруулжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгов. Шингээгч Арим Чанаа. Ханагч Алмас. Ирүүхэ ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа жолгоё.

0: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Аялахгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэл аялахгүй гарч болгоно.
1: Танд шинэхэн дуу сонсох болгоно.
2: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу хийн аялахуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэй гонж болгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг. Энэ цагаа жалгаад шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээрж хоогдож, өргөнөөр дуулагдаж, өнөр түмнийхөө бахархал болсон сонгодог дууран бүтээлүүдээс сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн минь таалан болгоно уу? Сонгодог дуу хэмээхч, чээчний чимэг, зүрхний аялахуу. Сонгодог дуу нь хүний сэтгэлд хүрч, олонний таашаал их татан, дуу болгоно нь өөрийнх нь үлгэртэй байдаг. Тийм болохоор сонгодог дуу болгон тэр хөвөрөө цаг үеийнхэн төрдөс мөн. Дуурлахт хэрвээ цаг үеийн эн цамаг гэж байдаг бол тэр нь тус дууны үг, ай болон хүмүүсийн сэтгэлд хадансан дуртгал байж таарна. Тэдгээр дуртглаас бид өөрийн өнгөрүүлээгүй цаг үеийн амьдралын халуун хүйтэн, ард түмнийхэн чогжил, хүсэл хөөчлөлт, төр гүрний хөгжил бадрлыг харж болдог. Шин томдод ус байгуулагдаж, эрэг чөлөөгөн осноо, тал нутагд мөнхийн наран сачран мандлаа гэж жийрлэнхэн, ажлал ихтэй ухамт намдаан талархаж догтолсон сэтгэлэн, махтаал дуугаар илтгэн, малчин түмэн ухамт намаа махтан дуулна, нийгэм журам додохчлтын хүчит урсгалд, тал нутгийн өглөөний уян уянгарч, үзэсгэлэн сайхан миний нутагд, хөгжил чичгэллийн баясал тодорж, нэгдлийн адуучин, элгүү хураалтын дуу хангнуулна. Өөрчлөлт нээлтийн шин чаг үед үндэстнүүдийн ард түмэн сэтгэл зүрхэн холбон аав ээжийн нутаг усаан чогтлон байгуулж тэнгэрийн хаяадах хөлөн бойрын тал нутаг чимэгт ногоон хянганаас хан тэнгэр алшаа хүртэл элгэн хайрт өвөр Монголын тал нутагт эснэл хөгжлийн дуу хангинж зүрхнээс уятай нутгаан дуулангахан үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосгоно бүтээн байгуулна. Дууны далай бүжгийн үлгий өвөр Монгол, дуу урлагаар дундаршгүй, хайр хүслээр дутажгүй. Тэнхүү аялахуу нэвтрүүлгийн энэ дугаартан шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинээр чохогдсон бөгөөд өргөнөөр дуулагдсан үе түмнийхээ бахархлыг татсан сонгодог дуунуудаас сонгож сонсон.

сэтгэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүсэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь өвөрлүүлсэн намын минь сургал сайхан байна хөөгч. Найр наадам үдшилэг тоглолт тэрчлэн ардын тумд өргөн дуулагдсан сайхан гэдэг дуу нь ёстой ч нэр нэдэртэн тэнцсэн сайхан дуу билээ. Тус дууны үгийн нэрд хөтлөгч дууны үгч хогч насан бичиж алдарт хөгжмийн чохолж морин хорч Рашкава аян чохож алдарт дуучин оюун билэг анх дуулж ард олонтон хүргэжээ. Сайхан гэдэг энэ дуу дээр жоны 80-аад оны сүүлж 90-аад оны ихэр чохогдож өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи сэвэлжиж хүн ардын сэтгэл хөвөлжиж улс даяар урам жоргох төгөлдөр итгэл дүүрэн ажилч хөдөлмөрлж байсан тухайн үеийн нийгмийн байдлыг учралт тосгсон байдгаа.

Сэхийн сүндэрсэн хянган даваанд номын долгион үйлжүүлсэн аглаг ойтой. Аглаг ойгийн гүнд эрлхэг баатарлаг орчинчууд ав хийж аж төрөн амьдарч байсан. Орчинчуудын тухай хүмүүсийн анхны суугдал нь өндөр сүрлэг хянган даваа гэдэг энэхүү аялахуу хөгөн дэгжин чавоолох үг өглөр нь дүгм ойлгомжтой хүүхдийн дуунаас ирсэн байж мэднэ. Тус дууг сонсох бүр богийн өвөрт малгайж үүж арсан ховцаар гойлон авийн пууган үүрээд уул тайгаар яваа орчинчууд харанд тодрох бөгөөд теднүсийн эх байгальтайгаан ээж өгчөнгүй оршин тогтносоор ирсэн борхчин амьдралын гүн ухаанд нь гайхал төрхгүй байх нь аргагүй. Орчин үндэстэн бол манай орны хулан байрын их хянган даваад амьдарж байгаа чүүн тод үндэстэн болно. Хүн амын тоон баг болохоор эвэнг дагуур орчны хулан байрын 3 чүүн тод үндэстэн гэдэг. Тус дууны жохон бүтээсэн үлгэрийг өгсүүлэн ярахад Ванкан гэх хятад үндэсний жүжигийн чохолчийг дурдах ёстой. 1947 оны намар Жүнхай Торны чирэг ангид томилгодод байсан оюутан Ванкан нэгэн орчин жалуугийн «Ная, Ная, Найя» гэж аялуулж байхыг олд сонсчээ. Дууны үггүй болвоч хөгжилтэй чавоолог аялгуун Ванкны тархинд гүн хатаншиж Ванкан хүү орчин жалуутай найжилсан бөгөөд түүнээс орчин үндэсний үлгэр түүх амьдрал ахвах ойлгосон байлаа. 1952 онд Жүнхойтын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн салбарт багшилж байсан Ванкан орчин үндэстний тухай дуу бичих гэсэн бодол орж 5 жилийн өмнө өнөөх орчин жалуугийн гиншиж байсан ая тархинд нь ургаж түүний ярьж байсан өндөр сүрлэг хянган даваа, ой шугаа, анчид, ангийн пууж ирэх орчин үндэстний

Тэ амьдрал ахуй нүдэнд нь илэрч орчин чуудын уламжлалт орчны бүжгийн айс дээр шин үг чохооч нэгэн дуу чохон бүтээгээд орчны баг дуулал гэж гарчгалж байснаа хожмын урлагчд тус дууны эхний үг болох өндөр сүрлэг хянган даваагаар орчны баг дуулал гэдэг гарчхийг орлуулсан байна. Олон үндэстэн урт хугацаагаар холилдсон сурсан болохоор тэдний дуу урлагаас эхлээд амьдралын жан татгал хүртэл бүр өөр өөрийгөө нөлөөлж байдаг. Өндөр сүрлэг хянган даваагаар жишээлбэл тус дуу хятад хэлээр чохогдож дахин орчин хэлд орчуулгадан дуулагдаж тус дууны аян дээр чохогдсон монгол үндэстний жороо саарл гэдэг дуу өвөр монгол оронд өргөнөөр дэлгэрсэн бөгөөд баг сургуулийн дуу хөгжмийн хичээлийн бичигт сонгогдсон орж хэдэн үеийн хүмүүсийн баг насны дуртгал болж байсан. Нэнч энэ дууны дэгжин чавалаг ая дээр бүжгэлж байсан хүмүүсд тоолошгүй олон бичээ. Унган саарл мор байна хүү, усны тэлмэн жороо тайдаа хүү, унсан эжнэн жаал байна хүү, уран сайхан авьяас тайдаа хүү.

Дээр жуны 80-аад оны гэхээр өөрчлөлт нээлтийн гүнж хэрэлт, аж ахуйн хөгжилтийн дагалдан, тал нутгийн үндэстнүүдийн олон түмний амьдрал үйлдвэрлэлд лотих ховролт гарч, тухайн үед тал нутгийн тэнүүн тавтай амьдралын махтан дулсан дуу шүлгийн уран бүтээл маш олон чолгорон гарсан байгаа юм. Түүний доторх нэгэн сонгодог бүтээлбэл дараа талын сүн сайхан даа гэдэг дуу болно. Талын сүн сайхан даа гэдэг дуу 1983 онд ч хоогдож, байжээ өгч хоож, Рашин Нима монголчлов. Ванхэшин ая тааруулж, Монгол үндэстний алдарт дуучин Дэдма анх дуулсан байна. 1984 оны ихэр дуулагд нь дэлгэрж, тус жилдэн бүх улсын дуу улсын хурлдааны 1-р төсөн шагналыг хүртэж, 2008 онд соёлын яамны дуу хөгжмийн жохон бүтээлхийн 1-р төсөн шагналыг хүртэв. Тус дууны үүгч

Хогч байж явал мөгдөнд төрж мөгдөнд өссөн байжээ. Ерөөс өвөр Монголд ирж өнгөрөөгүй. Тэр хархан багасан өвөнхөн ярсан тал нутгийн тухай үлгэрийн нөлөө хүртэж тал нутгад гүн жужаан хүсэл мөрөөдөл өвөрлөх болжээ. Энэхүү тэр чөлөөлөгч хэргийн чиргийн хөгжмийн бүлгэмдэн байх үйс өвөр Монголын тал нутгийн амьдралыг хүсэн мөрөөдсөн энэ дууны үгэн Жохон бүтээсэн байлаа. Ай Жохогч Ванхэр Шөмбөл ажлын чөлөөний жохолч Хэна Можин хүн байжаатай адилаар тал нутагт ирж өнгөрсөнгүй. Гэвч тал нутгийн соёлын нөлөөг гүн хүртснээр тэр өөрийн дөсөөлөн бодолд ба тал нутагтх гүн жужаан хүсэл мөрөөдлийг хөтөн чадлаас болж тус дууны аяыг хагасхан чаг зарчуулж жохоосон гэдэг. Алдар дуучин Дэдмаа үзгэлэн цайхан миний нутаг гэх дуугараа улс даяард тал нутгийн алтан гургуултай хэмээн алдаршиж талын сүн сайхандаа гэх дуунч түүний сонгодог бүтээлийн нэг нь болжээ. Талын сүн гойхондоо, лимпин их шиг гойхондоо, Монгол гэрийн тооноор тэнгэрийн модод.

Ахтмар бол уран жургал жургалгадж, утаг чохолд бичигтэн, уянг бүжигд дүрслэх зэр ирсэн хэмэрлэг амтан. Сүхийн сарлаас марун хорин өгшиг уян гарч, жангарын туулаас хүлгийн үрсэд уулдан, өвөр монголчуудын дуу урлагаас хүлэг мордын төвөргөн сонсогдно. Дээр жуны далаад оноо ихээр дорж ринчингуй, холбоогийн тайсны урлагт өөрчлөлт хийж, чуулах холбоо бичих юм уу тоглодог болов. Чандган чагаа морины чулбал түүний туурвсан чуулах холбоогийн доторх төлөөлөг чанартай бүтээлийн нэг нь болно. Дорж ринчний үг, алдарт аялгуулж хоогч тулгуурын аяд харуулсан Монгол морины сүр сүлд хиймэр жахваг яахын аргагүй нүдэн дүжигдэж гарт барьхтан урлаг бүтээлээр гайхуулж Монгол морины жоргос наг махтан дуулсан чандган чагаа морины махтал гэдэг бүтээл 1999 оны төв төлөвсийн чагаан сарын үдшилтэд шилдэг шагналыг хүртснээр барахгүй 2000 онд Дундад улсын дуурлагын хамгийн том шагнал болох анхдугаар хугацааны Дундад улсын дуурлагын мүүдэн шагналыг хүртэж мөнч бүх орны утга чохол урлагийн жохон бүтээлгийн сарна шагналыг хүртэж өнгөрчээ. Утга урлаг бол чаг үеийн урагшлалтын бүрөө мөн. Чандган чагаа морины чулн дэл сүлэн хийсгэж, чонын чихэн сорталжуулж, тал нутгаар таваран дахва саарл морийг нүдэн дүжигтэл харуулсан бол нөгөө талаар тэр нь умраад хилэн батсахж, Монгол морины жоргоснаагаар өвөр Монголын бүтээн байгуулж байгаа 2004 жуу гарэ төмөн хөвгөт охтын сэтгэлийн дом болжээ. Урлагийн алтан тайсна чандган чагаа морь хуурын ихшиг дагаж хөглөн товтолоход тал нутгийн хөвгд охид Монгол морины жоргоснаагаар эрч хүчний ундрал болгон үндэстнүүд бүлхэмдэн аж ахуй нийгэм хөгжиж үзэсгэлэнт сайхан өмөр тэлэн бүтээн байгуулж шучуултгүй

Халд унсан хайр гэдэг дуу дээр жуны 80-аад оны гэхээр өвөр Монголд ажиллаж өнгөрсөн Сэхэдэд жохон бүтээж, 90-аад оны гэхээр урсгал дууны шин нэгэн галас болж ая дууны тавчанд донсолгол гаргав. Тус дуун Бээжин өвөр Монгол зэрэг орны холвсон хайрын хэлхээ болно. Хүмүүс энхүү талнуутгийн хайраар нэн илүү ойлголчин ололцсон юм. Энэ утгаараа тал дунсан хайр цаг үеийн онцлогтойгоо яг сайхан нийцжээ. Тус дууны үгийг өвөр Монголын чиргийн тойрогт ажиллаж байсан Бээжин нутгатай Сэхэтэн шүлэгч жохолж ханлан бичиж аян тухайн үед Хөхотын Гвандимё баг сургуулийн дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байсан Сэхэтэн Жанли Жун хавсарган жохоочээ. Сэхэтэн жохогч ханлан дууны үгийг бичгтэн тал дунсан хайраар шижимлэн үндэсний бүлгэмдэл нэхтрлийн хөг аясва үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг гүнжгэ усахчээ. Тус дуух дуучин Өлжит анх эхлэн дуулж сонсогчдын сонирыг баясгасан юм. Тухайн үед Бээжинд төвийн үндэсний дуу бүжгийн бүлгэмд суралчж байсан Өлжитөөс дуучин Жанжа Чан тал нутгийн тухай иймэрхүү нэг дуу байна, та дуулна уу гэж асуусан байна. Өлжит тус дууны үгийг дууны шүлэг гэх сэтгүүлээс уншаад маш бахархаж өнгөрсөн удаатай. Дууны өвгөн түүний амьдрал өнгөрөөлтэй нь маш төсөөтэй болохоор Өлжит шихэр бурам олсон хүүхэд шиг баярлж барин хүлийн авчээ. Хожим нь тэр Шанхайд суралцж байхдаа энэ дууган тоглолт юм уу уралдаанд олон та дуулж өнгөрөв. 1987 онд кино жүжиг ухаалан төсвөлж яаралтай ажиллаж байсан Өлжит сонин сэтгүүлээс Өвөр Монголд бүх улсын жалуу дуучдын төлөвс шагналт уралдаан болох гэж байгааг мэдээд ажлын чөлөөний дуучны хуваар оролцож тал дунсан хайраа уйхан чиглэн хоолойгоор хангамтал дуулаад хянагчдын сэтгэлийг татан дэд байранд тодорсон шилдэг хэр бүтэм жалуу тус дуу Өлжитийн өөрмөч хэв намбар төлөвсийн дуугийн нэвтрүүлгээр дамжигдан хүмүүсийн дунд өргөн дэлгэрчээ.

Бас нэгэн хүн бүхний мэддэг сонгодог дууны нэг нь Англам Сүү гэдэг дуу болно. Энэ дууны шүлгийг Инши Чин жохоож, Аяг Зөөрүүн жохоосон байдгийн. Мөн уулын Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн найрал дууны бүлхэмд ажиллаж байсан дуучин Лувсан Англам Сүү гэдэг энэ дууг монголчилж, өөрөө ихшиглэн хөг айсан эл үндэстний ард түмний хайр бахархалд хүрч, дээр жууны 80 донд улас таяар ихээр дэлгэрэн сарна шагнал хүртсэн байдаг. Мөн дурдууштай нь 1989 оны бүх улсын эмэгтэй дуучдын уралдаанд алдарт дуучин Дэдба, Вишүүжин, Жинхар гурван дуучин чүм тус дуугаар уралдаанд оролцож тус тус алт мөнгөн медаль хүртсэн байжээ. Сайхан дуу сонсох дуртай хүн олон болохоор дуулах дуртай хүн ч олон байдаг гэжтэй.

Дээр жуунай 60-ад оны үед Өвөр Монголын үндэстний урлаг жижигэн хүрээлэнгийн урлагчид хөдөө бууж тоглолт гаргахаар Хөх хотоос Шилийн голыг ширсэн аялал нь Шилийн гол гэдэг дууж хохтоход учиртай сайхан зам дэвслэе гэдгийг тухайн үед хинч бодож олоогүй дээ. Хөх хотоос Сүнд баруун хошуу хүртэл галтаар явсан урлагийн бүлхмийн хамт олон сайхан талаас чааш Шилийн хот зүг явахдаа том онгочтой хоёр ачааны машин дээр дүүртэл суугаад аян жаман үргэлжлүүлсэн байв. Нутгийн уудам үжимжийн гоёыг багтан явж байтал зам таарлцсан адуучин жалуу тэднийг хөдөө тоглолт гаргахаар явж байна гэснийн сонсоод гэртэн уржээ. Бид 40-д хүн яаж танай Монгол гэрт багтах вэ гэхэд хамаагүй гайгүй болчихно гэж гэр зүгэн дагуулан явсан байв. Тэгээд олуулаан гэрийн гадна тулгын гурван чулуун дээр том тогоогоор сүутэй чайж ханж, настай ээжийн тавгалж өгсөн хурууд, бяслах, чагаан идээ гэгчлэн амттнаас идэж байтал бид нар өөрөө бас идэх юмгүй байж байгаад эмгэ гэж нэг жаалхуу байлгана хэлэхэд миний хүү ингэж болохгүй шүү. Тэр холын аян зам хөөж байгаа хүмүүс амаргүй шүү да. Бид болчихгүй юм. Хол зам хөөж өсөж ядарсан хүүхдүүд минь сайн идэж уу гэж хүүгэн чааш хөтлөн явд. Ам хүнс ховор байсан тэр чагт 30-40 хүнийг байхынхан хэрээр сүутэй халуун чай, шимтэй чагаан идэнээрэн жочилсан сүү шиг сайхан сэтгэлтэй Шилийн голын малчтын үйл хийдэл. Тухайн үед тоглолтоор явж байсан мөн энэ дууны аялахуу жохогч алдарт морин хурж чи болохын сэтгэл зүрхийг үнэхээр догтлуулсан байлаа. Энэ нь тэгээд бүр сүүл эрэх Шилийн гол, сүүний гол, шихэр бурмын сайхан амтаар шигтгэ хайлан урсаадл байна гэж Шилийн голын усан ууж өссөн малчтын сүү шиг сайхан сэтгэл Шилийн гол сүүний голоос ундарсан гэж хохцны учир энэ л байжээ. Дээр жуна 90-ад оны үед дуучин Лхасран энхүү дуугийн хятад үгийг Шилийн гол аймгийн утга урлагийнхны холбоонд ажиллаж байсан инг төвшөнд өгч орчуулуулж уул дуун дахин жохон бүтээгдэж гурван бадахтай монгол дуу болж тэрнээс хойш нэн өргнөр дархан дуулагдах болсон байв. Энгжил Лхасрангуй энхүү дуух хятад монгол хоёр хэлээр дууснаас сүүлэр нутаг усандаа хайртай олон түмний дунд ихээр дэлгэрч Шилийн гол гэж ярвал энэ дуух дуулдаг болж малчин түмний амьдралд уусан орсон олон түмнөрийн хүлээж авсан сонгодог дуу болжээ. Эх нутгийн кан элгэнд мэрэлжин суналцсан Шилийн гол шигэн энхүү дуу нь ард олныхоо сэтгэлд уусан уян гарч хэдэн 10 жил хэдэн үеийн хүмүүсийн сэтгэл зүрхний

Хэд чахур хоёр харшвас, гэрэлт гал бадрын шатахуй. Хэтэрхий хоёр ухаантан хоршвас, хэрэгтэй нэгэн сайн үгс сонсохдохуй гэж эртний мэрэгд сэжилсэн байжа. Ийхүү хөгжим дуугийн хэтэрхий хоёр ухаантны хамтралж агаарж хоогдож, дэлхийн дуу хөгжмийн тавчин хүртэл хангнуулж шахшуулсан сонгодог нэгэн дуу бол жиргэлгийн тховгөх дуу болох юм. Ердөөл дууны үг урдаар баймаа сэрэл үүсч сэтгэл хөдлөн аялгуу төрөгддөг. Харин жиргэлгэнт говь гэдэг дуу бол яг ондоо. Хөгжмийн жохолч сэйн хоёр урдаар аян жохож, шүлэгч насан нэг л сүний хооронд шүлэг тааруулж дуу жохоосон байжээ. Говь нутаг төрж өссөн сэйн хоёр нутгийнхаа тухай говийн амьдрал үжимжээр сэдвэлсэн дуу жохоно гэж айл эртэс бодож бэлслэж иржээ. Хүндий талын жиргэлгээ марилжин жирэлчхэн сэйн хоёрт уран жорох хэмээр уянг дууч хэмээр санагдтгаа. Дэртэй алас хөглөхөрхөх уулас сүүмэлжин харагдаж, жиргэлгээн домд хэсэг тэмээ бүрлжиж торолжин, тэнгэр гажрын савсалгаанд багтаж жүхэн. Ойрхон хаяа нэг жагийн мөчөр савсэж, анирхүй говд ам амсгал мэдрүүлэн. Гов элсч, энэ жагийг хаяа бараадан, жуны наранд ножоорон амарж байх шиг илэм жилэм. Тэмээ торолжиж, хонин жиргэлгээ марилдсан энэ их гов хүндээд өсчөндийсэн тэрээр сувн нүүх онсар, амьдрал оршихүй, байгаллаг ухамсар гэж олон жилийг ухаж бодлох ширнэ. 1989 оны нэг өдөр, Сэ Энхуайр нутхан санж битсэн аяан дуу болгох хэм.

насныг ирж хүрчээ. Ингээ тэр өөрийн жохоолсон аяан гиншид сонсоход яг л шүлэгч насны хэлэг гэсэн үгийн хэлсэн мэт санагдаж, энэ бол гол нутгийн тухай дуу болно хэмээн хөгссөн гэдэг. Санаа оноо нийлсэн хоёул ийхүү хамтран ажиллаж маргааш нь дууны үгэн бэлэн болгож жиргэлгэнт говь гэж дуу мэндэлсэн ажээ. Жиргэлгэнт говь дуух дуучин мөнгөн жижиг анх дуулж ард улны таашаалыг хүртсэн бөгөөд хожим нь Сэ энх баяр энэ дуугаан бас найрал дуу болгож олон удааны үдшилэг тоглолтод дуулж шан хүртсэн билээ. 1998 онд жиргэлгэнт говь гэх дуух Америкийн их гажрын дуу хэвлэлийн хороогоос хэвлж бүх дэлхийд тархаажээ. 2000 онд Австралиад явагдсан дэлхийн жалуучуудын найрал дууны наадамд жиргэлгэнт говь гэх дуу нь манай улсаас сонгогдсон чорын ганч бүтээлийн хуваар тус удааны найрал дууны наадмын онц тогтоолт дуугаар өргөмжлөгдсөн байна.

Хотын тавчин орчноос холын тэргэл хөдөөгөө аялуулхад эрэхгүй унсан шорой угаасан ус эргэдэн ачлал даавэж унган багийн дурсамж ургаж хөвөртөө. Тиймээ хүн болон байгалийн ээнэгшил, нутагч хайр, насан багийн дурсамжийн уянгалан дуулсан холын тэргэл хөдөөгөх дуун хүний гажир хөндлөний нутагт хөл тогтон жива хүн болгоны сэтгэлийн уйрааж элгийн дэвтээдэг учиртай. Тостовол холын тэргэл хөдөө гэдэг тэлвэс жүжгийн гол дуу болох бөгөөд Лэ Хас баярын үг, Сэ Эн хоёрын ая, Ласрангийн дуу хоолойгоор хүн ардынхаа чихний сонсголон чэжний баясгалан болж хангинсан билээ. Холын тэргэл хөдөө минь холын холдоон тэргэл харагдалтай гэсэн дахилт нь тус дууны амин сүнс байжээ. 1988 онд Өвөр Монголын тэлбэс хорооны удирдаач Буян Далай холын тэргэл хөдөөгөх тэлбэс жүжгийг жургалан шингээхэр болж жүжгийн гол дуугийнч жохон бүтээх шаардлагатай байв. Тэгээд урд өмнө Сэрвэн хоёр толгой тэлбэс жүжигд хамтран ажилласан Сэ Эн хоёрт киноны гол санаагаа дэлгэсэнд тэр доор нь дууны хөг аялгау бодолд нь орж дууны дахилтын аялгауг жохоочсон байлаа. Сэтгэлийн хөвчийг даргуулан бодлын гүнд нэвтрэх уран бүтээлбэл унган багийн өнгөрөөлт дуртаглууга салаж хүй барилдлагатай. Энэ сайхан буурал нутаг байгаль ертөнцийн үжимжи багтсан Лэ Хас баяр унган багийн дуртаглаан сангалжин дууны үгийг биччээ. Тэгтэн түүний бодолд дөхөө ороогүй жалуу насандаа төөрч баймаар санагдана гэдэг үг энэ төрөнд чаглан бууж энэ бадаг үг нь тус дууны хөрөнгө болж чаашаа ургуулан идэшүүлээд дууны бөхшүлэг нь гарч ирсэн байна. Дуу гэж тухайн нийгэм соёлын тол болох юм. Дээр жуны 80-аад онд шин урсгалын хэв намтай дуу дэлгэрж байхад тус дуу нь сонсгоч олон таалагдаж жалуучуудын дагт суралж халамшил дуу болжээ. 1989 онд өртөнц хорны өөрчлөлт нээлтийн сэдвт утгуурлагийн сонгомл тоглолтод холын тэргэл хөдөө жүжгийн гол дуу нь дуу хөгжмийн жохон бүтээлийн шагналыг хүртжээ. Холын тэргэл хөдөө гэх дуу яруу уянгалах аялгуугаараа он чагийн үртийн туулан хангансаар сэтгэлийн гүнээс ундран гарсан аялгуу хөгийн дайлан дагуулах овдс сэтгэж ийм л гайхамшигтай.

мэдээ сонсогчдоо сая та бүхэндөө шин томдод ус байгуулагдсанаас нааш өвөр Монголд шинэрж ховдож өргөнөөр дуулагдаж үе тэмхэн бахархалт хүрсэн сонгодог дуу уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсголоо. Эдгээр садан уран бүтээлүүдээрээ эх улс минь улам эснэн хөгжиж эзэн түмэн минь жол жаргалтай байгаасаа гэсэн эрхэм сахин жүгнэлийг өргөн дэвшүүлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Содон Чижиг, хямгач Алмас, ерх янгч бүрэн

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За энэ хадан гушуу сүм бол ойр хавийн олон сүмийн дотор хамгийн том сүм. Энд их баг 10 хэдэн дуган асар байж жоргоон заасантай хамгийн олондон 1000 ховрогтой байлаа гэж ярьдаг. Одоо 4-500 ламын тоотой байна. Энэ нь долоон сүргийн одоо хамгийн том хошуу сүм. Энд жадуржуу амбан ирвэл суудаг тусгай ордонтай. Жадуржуу амбан суусныхаа дараахан нэг удаа ихэр заснаар одоо сая шинхэн өнгөөр ялалж байх нь энэ.

Тэр удаа Жоамбан өөрөө Бээжин хотод төрж дусгайлан сүм хиймэд байгуулдаг байлагчин жалж авч ирээд Найнжан их гол жогчин дугун болоод Гэсэг сүмийн Ваар дээвэр Баган тулгуур хөндлөн гулт нуруу Хөрм ханын дээгүүр үндэсний хээж угалж Ханын дург өнг гүрийн шувуу араатан жичиг мод Шашны үлгэрийн дург жиргийг өнг гэлгаруулан жоруулснаас гадна Сүмийн доторх бурхны хөрг Дург суумал барьмнууд ихжээ шинтхэн журж Алтлан өнгөж Гол дүрм багныг нь Луугийн хартай хевсэн оролтоор боож Лавр чимгийн шинтхэ цаснаар Дугангийн доктор нүд гясам шин өнг бодог салгадлаа. Энэс гадна амбан хой термийн төв дунд жан өндөр алтармал шарын шашны үүдэн бүтөгч зүнква бурхны суумал хөргий бүтөөж дэхлээ. Хоёр талд нь тарны шав харавч жалвайз хоёрын алтан үрэг болоод жогтор намжиндийн зандан модон суврагийг бүтөөж дэхалжээ. Амбан хошууны олныг дайчилан хөдөлгөөж хошуу сүмөн шинтхэн жассан явдал тэр үед энэхээ жалуу амбаны нэр хүндий их дээшлүүлсэн бэлээ. 7-8 жилийн өмнө амбан хоёр хотнаан дагуулаад нутгийнхаа хэдэн ламхай нартай хамт Нанхай Будалайгийн ордонд явхтаан төрөө жил нь Дон нуурын даачин бүүсэнд 800 мөнгөн жос жаарчулж 3 дохой өндөр Ногоондар их бурханы суумбыг бүтөөлөж аваачд яхсан бөгөөд Ектэн Шанхайгаас 4 их чамын ховчс 8 баг чамын ховчсны Эдвара худалдан авчиж сүмд байжээ. Амбан бурхан шашинд үнэн голоосоо сөсөгтэй сүм хийдий хэжээд харгалжин анхаарж байдаг болхноор лам гэгэн болоод олон ард их хүрээлдэг. Амбан хорлан хатан гушуу сүмдх өөрийн ордондоо хийжээ. Исэн хусуу болоод долон нуурын лам тамганы газраас бас хүн ирсэн байла. Хурлан 10-р хүний багхан хурл болжээ. Амбан хурл дээр энудаа олны чуглуулсан гол учраан шууд хэрэж. Захар хушууд өөрийн чиргээн ихтгэн байгуулахын жухал чанарыг аль болохоор олон талаар жишээ датж олонд ярьлаа. Амбан бас дараагаар удалгүй хүчрэг их чирэгтэй захар аймгаан байгуулж чаашид бас Монгол улсыг байгуулах юм уу дээд хэмжээгээр өөртөө засах гэх мэт юм ярьжээ. Бас Чингисийн сүрээн дахин мандуулах зэргийн юм ич ярьлаа. Орноор анх удаа амбаны ийм тухай юм ярихыг сонслоо. Хүмүүс амбаны яраанаас чагтэр одоо ч ихээр ховрох юм байна гэдгийг олж мэджээ. Жалгаад зөвлөгч олны урам зэргийн хөгжөөмөр олон сайхан үг ярьлаа. Жөвлөгч одоох чагийн байдлын тухай ярьж яснаа дуунаан өндөр болгож ярьлаа. Манай Япон улс та нарыг хавсарч Монголын дэхэн мандуулахыг чинь хамжиж өгөхөөр ирсэн юм. Япон Монгол хоёр бол тос махны холбоостой үндэстэн. Ковлан хааны үед Кичнэн олон Монгол чирэг Япны жоггоор очоод тэнд их талагийн салхинд гашигдаж сөүлдэн Ирж чадхгүй болоод Явн улсад бууж өгөөд тэндээ айл өрх болж Явн бүсгүй аваад суус юм. Та нар хэл энэ чинь бидний цас махны харчаатай гэсэн биш үү? Манай Явн хүний кэнд нь Монгол хүний цус урс байхгүй юм а? Хүмүүс ой тийм юм уу гэсэн шиг Явн хүний харлаа. Явн зөвлөгч олны харж өдөөж ярина. Та нар хэл да Энэ чинь тэнгэр портны жаалт биш үү? Монголын их хаант улсын мөхөөснөөс хойш та нар хятад дарлагдаж, манжид дарлагдаж ясаар одоо ийм хэмжээнд хүрлээ. Та нар одоо Монголоо мандуулахар тэмчгүй аль чигийг хүлээх юм? Эл хошуунаас чиргээ жахрах жалнууд нь ирснээс гадна зарим хошуудаас хошуу чиргээ ангийн дарга нь жалны оронд ирсэн байлаа. Гүл хөх хошуунаас Шарвараш ачаа жалныг орж ирсэн байжээ. Шарвараш махлаг жужаан бүйтэй эдэр жалуугаар олноос ялгарж чог сүлттэй харагдана. Тэр хөх торгон тэл шарж өсчүү бүс бүсэлж модон хайрчгтай чиргийн том гар бууж үүснэ ихэв сүрж яхаатай ажээ.
Заруураас хамгийн өмнө нь дүнхийн сууч хэлмүүчин ясны ичих талвин сонсож байн байн толгоогоо дохиж сайшааж зөвсөөжийнхаа илтгэн. Дөвлөгт ноёны ясны дараа жодуу жув амбан олон гошуудад чирэг өлсөх тоогий дохтоод нийтлээд, "За, оннороо байдлаа ярьчаа. Ямар хүчээр асуудал байна уу? Дээр би тодорхой ярьсан. Жевсэг, ховчоо суйнар, жардал хэрэгслийн явхны талаас олгоно. Морь эмэл хажаар жигэн өөртөө шийдвэрнэ. Морьны үнийг нөхөр гэж дараагаар хошууд жаахан мөнгө олгоно. Тэр мөнгийг морьны эжэнд бүр жаахан жаахан төвөөж өг. Чиргийн тоогийг эл гошууны хүн амын тоогийн үндсэлж байгаа гаргасан юм шүү. Жишээлбэл хоёр тайвас хүн чөм болохноор 150 жарын хүн. Гүлгөх хөвөөд чагаан хүн ом болохноор 300 илүү. Энэ та бараг асуудалгүй байх уу?" Шаруурааш өмнө сууснараа хамгийн түрүүнд үг ярьлаа. "За, манай амбан болоод зөвлөгт ноёны ярааг сонсоод өчөөхөн миний чөөж саруулж унцнасаа сэрсэн мэт боллоо. Ер нь манай хуучны үгэнд байдаг штэ. Хүн хэдий мэрэгэн боловч хэлхээс нааш мэдгүй, цаас хэдий нимгэн боловч жичгээс нааш тоорхгүй гэдэг шиг. Бид бүхэн өнөөдөр их сэхэр лоллоо. Манай монголчууд одоо энэ сайхан жавшааны ашиглаад их явхан улсын дэмтлэг доор үндэстнээ сэргэн босохгүй юм бол үнээр зөвлөгт ноёны хэлсэн мэтээр үндэстэн устж мөнх аюул төрчин шүү. Ийм байдлаар бид бүхэн тэмчин босож монгол үндэстнээ мандуулахаа чармайх хэрэгтэй. Уулын би явхан хүнийг бүр мэддэггүй байсан. Өнөөдөр энэ хурал дараад явхан хүн ийм сайныг сайн мэдлээ. Явхан улс хэрн бидний монголын төлөө ингэж чармиж яхад бид бүхэн улам илүү хүч гаргаад чармивал таарна үү дээ. Энэ бол бид бүхний үүрэг гэж би үзэнэ. Бидний талаас авч илүүлээ дээрхийн ноёдын хэлсэн ёсоор ноогцсон хүний тоогоо биелүүлэхээр лавтай чармина. Асуудал байвал урдаар бид өөрөө шийдвэрлэхэ чармийн. Тэрний идэвхэн яриа олонд нөөлгөө болож амбан явхан зөвлөгт ноёнч сонсоод толгой жахаж сайшаалаа. Айл хошуунаас ирсэн ноёдч шаруурашиг доран явхан ноёны яриаг махтаж өөр өөрийн байдлаа ярьж жармин хүний тоогоо биелүүлэхэд хүчир гэдгээр дурдаж жармин морь унаар хүрсгүй гэдгээ ярьлаа. Амбан олны яриаг сонсож жохолтой үед нь үг нэмж асуудлыг хийдвэрлж байлаа. "Хүний асуудлыг та нар чадхын хэрээр өөртөө шийдвэрлээ. Морь унааны талаар аргагүйгийн бид эндээ шийдвэрлж болно. Харин эмэл хазаараа өөртөө аваад ирчихэн шүү. Хошуунаасаа эмэл хазаард нь даахан нөхөр өгсөнч болно доо" гэж амбан хэлнэ. Энэ удаагийн хурал дүгм орцсон хүн чон. Энэ хурлын бүх жахрын айл өрх бүрийг нөөлгөж дайн тулдааны дайчилтын эхний хурл болсныг хүмүүс сүүлдэн сая улам улмаар ухаард мэджээ. Тунгалаг сайхан баян нуурын ус тоналж мэрэлжж хөнгөн долгоо хайдан эргээ мөргөн хөөсөрж чалган наадна. Нуурын хөвөгөөр хон галуу бор тогруу лам галуугаа сэгтэн болжмор далан гэлтэ жиргэн донгодож хөгжилт нь наадаад жоны ихний сайхан удал хурч игээд нуурын хөвөөдх мал сүрэг өөртөө аяндаа чуглан ийж өвөлжөндөө дохтгой болоход малаан дагаад малчдаж энд жуслан гарч нуурын тойрон буучхажээ. Энэ нуур орчин тойрондан алдартай усан тунгалах бэлчээрийн саргах агаарын чиглэг амьсгалан живрээ. Энд дэж осынгийн айлуудад тархан сууснаар барахгүй улсын хуурай жамын чиргэн мянган малчрын талбайгийн харлаг адуун сүрэг энэ нуурын хөвөөг тайранд өвөлж өнгөө суудаг байжээ. Энэ нуур эргэн тойрон хороод газар бас тийм баг нуур биш болохноор адуун сүрэг жилийн дөрвөн улирд энэ хавар суудаг. Мянган малчрын талбайгийн адуун сүрэг ганч энэ харлаг адуун сүргээр тогтдог биш. Эндээс жоо илүү газрын асад бас хээр адуун сүрэг, хаа адуун сүрэг, хөрөн адуун сүрэг гэж гурван их сүрэгтэй нийт 4,000 адуу одоо нийт 2,000 шахан байна.
Жүсвэрийн адуун сүрэг нь дотроо бас 3 их сүрэг хуваад. Энэ их адуун сүрэг бол уулын Манж хааны 7 малын сүргийн гошуудын уламжлал билээ. Энэ бол улаалуу жил 1916 оны жоны хэрэг. Улаалуу жилийн хавар хэтнэн үеэрэн Манжийн хааны улаан чагаан идэгий боловсруулж өвөл зүүн намар хаваргүй Бэйдэн жүг махт ос өрөм хоруд хүргэж жарчин амьдралыг хийж ирсэн жахрын 6 үхэрчин хончин сүрэг хошоод өрх болгон толгцсон нэг их явдал гарчээ. Энэний шалтгаан гэвэл Манжийн төр мөхөж иргэн ус мандснаас болсон юм. Хятад тун энх үхэр хоны мах хурууд чагаан эдэнд сонирхолгүй болж чиргийн эртний самуун дайнд дасралтгүй явгцсанаар чиргийн ахтмор их хэмжээгээр хэрчээтэй болжээ. Тэгээд иргэн усын засгийн ордноос жанчууд их дүүтэн яамтай жүвэлж үхэрчин хончин 6 сүрэг болоод Даргангийн үхэрчин хончин сүргийн бүгдийг чиргийн ахт малжих талбай болгож хувируулахар шийдвэрлэв. Ангад дүүтэн яамнаас хэдэн хатад чарлсан дөшмөд жодовжв амбаны дэрж шууд хэлжээ хийжээ. Энэ чимээ жигүүр ургасан мэтээр амбаны ордоос тарж малчдын дунд дэвжэн боллоо. Хой хой, малчдын талбайгийн өнөө хэдэн үхэр хоны чинь бүр адуу болгоод солиж чиргийн унаад аваачих юм гэн шүү. Ээ бурхан минь, тэгвэл бид чинь одоо яаж амьдэрдэг юм? Бид хэдэн үеэрээ мал малжаад энэ мал учин жохон бидний хэм үү? Эсвэл энэ чинь бас хааны сүргийн юм уу? Энэ чинь өнөө хаан төр чинь унчсан биш юм уу? Энэ сүрэг чинь одоо бас хаан нь унчаад бас одоо энэ чинь бас хэний сүрэг болчихв бэ? Шинэ гарсан жосг нь одоо өнөө малаа хураа жавны жих юм биш үү? Хой, энэ чи айл галвийн хааны сүрэг чинь ямар барагдгүй мөнхийн мал юм уу? Бид өвөл хаврын гачигд үйл тамаа үжиж энэ хэдэн малаа өсгөөж ондруулна гэдэг тийм амархан юм уу? Одоо харин адуу болгоно гинэ. Бид энэ тэгвэл өөрийн мал гэж байдгийм үгүй юм уу? Ач энэ очир жодовж амбанд их явдал болох нь яраангүй хэрэг. Амбан эл сүрэг хошууны ноёдоос эхлэн сүргийн даамал хүртэл чимээ явуул хатан ушуу сүмдээр их хурл хийн 3 өдрийн хүн соолон аваад ирчихэ гэж жарт тархаалаа. За тэгээд тогтсон өдөрт 6 сүрэг хошууны хошуудаа галайдаа сүргийн даамал бараг 3000 шахам хүн чуглараад сүмийн тойрон их дугныг дүүртэл сууж хурл хийлээ. Хүрээний гадуур тэргмөр унаа хөшиг үргэлжилж сүмийн найр болцсон ч юм уу гэмээр. Хурал дээр дүүтэн яамны ноёд гэж хад торгон дээртээ дээгүүрэн хөх торгон ханжаа давхурдан өмсөж толгой дээр нь тоорчог тавьсан хатин хөр өгөн ноён төрөвтэй 5-6 хүн гэрж одны өмнө сууж хаажээ. Жодовж амба олонд дүүтүүн ямнаас морилж ирсэн ноёдыг нэг нэгээр танилцуулж өнөөдрийн хурлын уулгыг яллаа. Тэгээд амбан тухалчилж яллаа. Аа, бид бол малцтай бодно. Улс гэрийг бас бодохгүй болохгүй. Улс гэрийг бас бодохгүй болохгүй. Улсын мал сүрэг болохоор олноороо нэг гэсгийн улсад гаргаж өгөхгүй болохгүй. Бид дээрээсээ ирсэн ноёдтой хэдэн өдөр ярилцлаа. Тэгээд болвол аль алиан харгалцсан ухаантай нэг төсөв гаргалаа. Манай 6 мал сүргийн хошуунд анх Манжийн хаанд хувааж өгсөн бол гүл шар үхэрчэнд 10 сүрэг үхэр, гүл чагаан үхэрчэнд 10 сүрэг үхэр, хувууч шар үхэрчэнд 20 сүрэг үхэр, нийт 40 сүрэг үхэр. Гүл шар хончонд 50 сүрэг хонь, гүл чагаан хончонд 50 сүрэг хонь, гүл шар хончонд 40 сүрэг хонь хуваасан гэдэг. Одоо болтно манай сүргийн тоо дэмий ховролт гарсангүй. Гэтэл малын тоо ялангуяа хончны тоо нидэд өссөн болохноор нэг сүрэг нь 7-оос 9 адуу орчим гаргаж болно доо. Малын тоогоор гарах болохноор малчдын дараас гайгүй гэж би бодж байна. За бачко, энэ бухатуугийн нийлүүлж бодвол 2500 илүү байна да. Эдийн тооны адуу босох гэдэг дүүтүн яамнаас ирсэн ноёд ч дэми сандгүй байх. Манай малчдын амьдралыг хүчөөдүүлсэн ч арай бүр амьдралын алт хэмжээнд хүрэхгүй байх.
Би тэгээд гэтснээ хоног бодоод тэдэнтэй ярилцаад гаргаасан арга бол

юм байна. Эннээс их өвчгий гэхэд ард олонч нь одоо хөөрхий шүү. Хурал цуусан ямаан сагалтай торонкай саад бас олонд хэдэн үх хэлснийг дагаж ирсэн монгол хүн нь олонд орчуулж их төлөв утга нь ийм л байлаа. Та нарын амьдрал бас их хүчирлтэй байхыг жоо амбанаас сонслоо. Бид бас их жовж байна. Гэтэл одоо улс гөр мөн та нартай адилхан хүчир бэхшээлтэй байна. Чэргийн эхтэн дораараа газар ээжилж хоорондоо тулдаад улсын жалиг жахахи дагхан болоод улс гөр их аюул хохирд учирж байна. Манжин төр мөхөгтөө нь улсын сан хөмрөг юучгүй хоосон болоод улс гэрч амьдрахын аргагүй болох хэмжээнд хүржээ. Ингээд чиргийн сэтгэл том хүрчгүй болсон болохоор аргагүй сүргээр чиргийн унаар болгож хувируулхаа догтлоо. Олон бүхэн улс гэрээ бодож уутлах болов уу гэж хэллээ. Оннаар ярилцах гэсэн боловч ярилцмаар дэмий юмгүй болож хошуудаанаар энэ аргыг зөвшөөрж байхаа илтгээд хэд хэдэн үе ярьчаалаа. Одоо ч ёстой чонч хөөрхий хонч хөөрхий гэдэг болоод байна шүү дээ гэж олны тунд нэгэн дуугараад авлаа. Аа, улсын мали малцнаас хойш өгөл хэрэгтэй болж таа гэж нэгэн хэлээд авлаа. Тэгээд дэми юм ярмааргүй олноороо санал нэгдсэн болохноор их хурлж авсарж хошуу хошуугаараа нэг газар сууж ялчлаа. Хошуунууд эд сүргийн душаах адууны тоогоон дохтоож 3-р өдрийн өмнө мөн чойрын дугандаа их хурл хийж хурлын бичээчээс эл гушууны душаах адууны тоогийг олонд нийтлж жодууж амбнаас олон хошуудад намар болтол адууган туулуулж бэлтгэх адилан хийх хэрэгтэй. 9 сарын 1-ээс өмнө энэ сүм дээр адууган авчиж душаана гэдгийг олонд жаллаад хурал тавьжээ. За, тэрнээс хойш хэдэн сарын хооронд малчдаж үүнш баруунш өмнөс хойш хэдэн зуун гадийн алсаас хүртэл адуу холдож авч туулуулад өх тоогоон бүрдүүлэхээр чармайчаалаа. Малчд үхэр хоноо холдож адуу салж, зарим нь босод эд төрөнгөн жаахан юм холдож ахтамур салж тоо толгойг нь гүйчээж өглөө. 9 сарын 1 болоход тэнгэр хүйтэн салхи салхиж том муухай шороо бужигнсан өдөр боллоо. Хэдий тийм боловч догтсон ясаар эл хошуу сүргүүд адууган хэдэн өдрийн өмнөөс бөөм бөөмнөр сүрг сүргээр сүмж хөөж авчирсан байлаа. Сүмийн өмнө талбайд тэр өдөр тэнгэр тулам тоос манарн 4-8 жогсоос адууган энд хөөж авчив. Адууны энч халдах, харилчин жодолдох, гадах сүргээсээ салж дутаах зэрэг олон гажаас нийлүүл цуглуулсан адуунууд хоор хорндон ороолон босчихоно. Адуу хүүж яваа хүмүүсийн нүүр чарайн ган хуурай тоос чороо дарагдан хөлөс тоос дууралдан харалжиж нүдн гэлжин харагдахаас биш хоор хорондон бүр танихгүй болох хэмжээнд үржээ. Эдгээж өдрөлтэй адуучнууд хэд тодгийн өмнө адууган энд хөөж авчирн данс тэмтгэлэн гүйчээж адууган тоо явсаар дошаачсны дараа эл хошууны адуугийн бүгдийг дэхэн салгаж харлаг адуун сүрэг, хөрөн адуун сүрэг, хээр адуун сүрэг, хуан адуун сүрэг гэж 4 дан өнгийн сүрэг болгож хуваагаад наас чааш хөрөн туучилдаж 2-3 өдөр үйл тамаа мөтчээл. Адуу шалган авах гэж хэдэн өдрийн өмнө жанчуугийн машин тэргээр итгээсэн улсын хуарай замын чиргийн ноёд, дүүтүн ямны ноёд, амбаны хар тамхи татан хүлээж ийснэн энэ өдөр амбатай хамтаар хатан ушуу сүм дээр хүрчижээ. Сүмийн асын 2-р давхар дээрх өхөр бөрөө үлээдэг давчин дээр ноёдон жогсоочхож адуу шалгаж авахыг хүлээж байлаа. Баг ууд болоход сүрэг сүргээр тас дараалан байлуулсан адуун сүргүүд сүмийн өмнөр талбайгаар өнгөрөх боллоо. Адуу шалгах ёсны хурал эхэлж жодовж амбан хурал дэлхэж дараа нь дүүтүн ямнаас исэн үү авахт ноён үг ярьж 1000 малтлын талбай байгуулагдсаны тунгаж талбайн даргаыг жодовж амбанаар хариуцласнаа нийтэлж том улаан хайрцаг хийсэн талбайн тамгыг амбанд ардууллаа. Дараа нь жодовж амбан үг ярьж өв бүхий хошуудаанараа тавьсан 4 адуун сүргийн даргаыг томоллаа. Сүмийн давхар дээр хамтж огсож исэн адуун сүргийн дарга нар тест дараалан шар мотуу чаасан дээр 2% битсэн адуун дан

талан нэг хувийн талвын дарагд гардууж нөгөө хувийн дүүтүн яамны төрүүн ойд гардуулаад доош дохионы чинкэр тугыг давлнамгч адуун сүргэн бөөм бөөмөрөн энчхалтан ордаар харлаг адуун сүрг дараа нь хөрөн адуун сүрг хээр адуун сүрг хамгсуулт нь хаасаар адуун сүрг тоос шорой манруулсаар сүмийн өмнөр өнгөрч хөлөө сүмийн талвай дээр тоос шороо тэнгэр тулам мандаж адуучны хөөхлөн хашгиралдах мордын дүүнш барууша сал давхгаас хойн олон адуучуудын эргүүлэн авах гэж уудам тал дундуур тэнгэр гадыг бүрхтэл урмаар наачааш давхулдаж идэвжэн боллоо. Өтөнгөрхөд адуу шалган авах ёслол дуусаж улсын чиргийн ахмаар нийт 2573 адуугийн тоо ёсоор алуун яамд даслуулжээ. Улсын хуурай чиргийн яамнаас жил бүр адуучны хөлс мөнгө эдий тэдий жоос өгөхөөр тогтсон бөгөөд сөрөг бүрийг хамгаалах 20 чирэг нийт 80 чиргийн ховчос хонор чалин хөлсийг хуурай замын чиргийн яамнаас өгөхөөр тогтоод чиргийг додовж амбан эндээсээ гарах гар боллоо. Энэ адуу нутагдан 2 жил болсонгүй олонгийн алуун чирэгдэд атагдаж хөөж аваачээ. Дараа нь додовж амбан 2 дахь удаа дарга ангийн хураахаар халахч үү чирэг орж олон адуу хөөж ирээд энэ их адууны талгай байгаа нь дяхаж өргөдгөөсөн билээ. Харахчин дихаа жил 1921 оны хавар дүүтүн яамнаас жодовж явдаж аавар ирж арын Монголын хувьсгалыг дагаж явсан дарга ангийн айл өрх мал сүргэн бочааж авч иргэлээ. Дүүтүн яамны айл өрх мал сүрг гэдгийнх нь санаа нь халхаас адууган хөөгөөд ирвэл болчихно. Айл өрх үхэр хоныг нь дэмий чариггүй гэж жодовж амбанд хэлснийг тэр мэдэж авчээ. Тэгээд жодовж амбан дүүтүн яамнд хүрчээ. 500 урт буу Повори 200 сумтай авчирээд өөрийн сөрөг хошуудаасаа 500 чирэг татаад дээр удаагийн халахтай тулддаж барьгдсан сургамжаан дүгэж хамгаалах чиргээн чангатглаа. Гэвч энэ удаа тэр дай хийхээсээ жайлс хийж адуу хөөж ирэхээр гол үүргэн болгожээ. Амбан 7 сарын шин дээр чирэг хөдлөлөө. Өдрөн далдаж амраад шөн явж даргангийн наач жахад хүрчээ таганж үтсэнд даргангийн айл өрх мал сэргийнх нь олонгийн бүр цаашин датагдаад явчихсан байла. Амбан шөндөлөөр сэмэр чиргэн авч шууд улаан өвстэй молчог сүмийн хаваар хүрч 2 чиргэн жаралж улам дотгош оруулж адуу хөөлгжээ. Энэ 2 чиргэ цааш нь гүү нэвтэрж их хэмжээний адуу чуглуулаад хомж найшаан туужээ. Халхынх нь чирэг орж их хэмжээний адуу хөөж ихийг мэдээд хойноос нь нэхэж ирээд хоёр тал ихэ толдож. Жодов амбан халхын чиргийг хашин хоригдоод 2 өдөр тулдож таа талийн чирэг баг ухарсан жавшаанд олон адууган хэдэн сөрөг хавааж найшаан тууж дутаажээ. Хойноос нь халхын чирэг нэгсэнд дахин досож 1 өдөр хашид тулдаад энэ хооронд адууган хэдэний найш нь хил тууж оруулаад авчирчихсан байлаа. Тэгээд халах чирэгч толтхан болоод цаашаан буччээ. Жодовж амбан халахаас 3800 гари адуу хөөж авчирээд хуурай замын чиргийн яамнд лошааж өглөө. Хуурай замын чиргийн яамнаас ноёд ирж адуугийн шалгаж аваад жодовж амбанд их гав ятам билэн өгч чагнан хөхийг үлжээ. Дүүтүн яамнаас 500 фуган дахиж хурааж аваачаад чиргүүдийн гэр гэрт нь хариулж одоогийн байгаа энэ адуу бол тэр адуугийн үржиж өсөөд үлдсэн адуу. Сөрөг бөрөгийг хамгаалж байгаа 20 чиргэн ч одоо хүртэл адуун сүргээ хамгаалж суусаар. Улсын чирэг энэ адуугаас аваацаар байгаад одоо унаг дав гүү байдалтайгаа нийлээд сая 2000 илүүхэн адуу үлдээд байна. Дөрмөн өнгийн адуун сүрэг хоор хоорондоо бүр хол жайтай нутгалд. Нэг өнгийн сүргэн дотроо хэдэн баг сөрөг хувааж даамал адуучин манаачин гэж хэчнээн битнэ хүн байдаг. Гэтэл өвөр хаврын гатуу чаг өнгөрмөж адуун сүргэн баргал бүр харуулгүй болчиж тамга тэмдгээрээ аль сүргэнх гэж ялгардаг. Баян нурын хөвөгөр бэлчээд ичилсэн халаг адуун сүрэг жум болвол
бурхсан шугай хайсан модонд орж сэрвчэн усанд жогсож хаач явдггүй болохоор харуулын чирэг даамал байхгүй хатовч манаач нь хүртэл санаа амар сэтгэл тайван болон бадайдж маажан байнаад сууч ханаа. Өнөөдөр сэрүүн салхи баруун хойноос үлээж тэнгэр бүрхэн муутах май гал. Харлага адуун сүргүүд бөөм бөөмөрөн өндөрхөн тав уусын хераараа ичлэн адуучнууд нь санаа амар даамал болоод чиргүүттэйгээ маажан байнаадж өдөр өнгөрүүлэхээр очихоолаа. Атон соёрн гэж баян нуурын чүн хой төвөн дээр байсан таван даслаг шавар байшин байдаг. Жон бол эдэнд эргэн тайранд жолтынгийн айлууд ирж бууцгаах болохоор их л хөгжөөнтэй бол. Энэ жил жон эрт ирсэн болохоор жолтынгийн айлууд ч эрт буугаад жарим чирэг адууч нь айлын жолтын нүүлгэхээр яваад эндэ байхгүй хийх ажилгүй энд маажан ширээгий давхар давхар бүслөөд хөгжөөнтэй наачаа. Харлага атун сүргийн даамал дамдын гэгчээ махлаг тарган богин нэр жодовж амбаны удаан жил дагаж жаргадж явсан хүн. Тэр амбанд найртай гараан эрдэж энд дараараа хөндлөн аашилдгээр. Тэр хэдийгээр морносон ойчиж доглон болсон боловч хэдэн сүрэг харлага атуундаа ноён бий гэж сахсуурн харин чиргинкэн сүрий бадрууд сохтугаараа дандаа буй жанчиж явдаг хүн. Энэ хоёр өдөр тэр хэдэн чигэн ээлжлэн маажаанд суулгаж төвөөж өгсөн сарын чалингийн бар хурааж авсандаа баяртай. Тэр жихэн давсан тайрангаа урт үстэй бүдүүн толгойгоо дамбуурдан холсон арчиж өнөөдөр миний гар хэн өчгдгийгээ сайн байна даа гэж байхын дүүнш баруу шаран инээ далдан. Таамал чи хэд туулчих ба гэж толгойгоо чагаан алчуураар оруулсан адуусан жахааснаа асуула. Энэ чинь чирэг ч одоо барах үлдсэн юм ба. Бүр хатад дууссан, хатад дууссан. Тэд дэхэн чимээгүй болж маажанаа. Өчөпэн, ура, сүтян. Дамдан даамал хөхтэрлийнхэн өнгөрийг тавьж хэтрхээ яар сандарнаас чарай нуудыж хоёр шанааных нь хөлсөн гоож. Тэрний урт эдгэн дайхаж нэг толгой өрвийгээд эрүүгийнх нь хар сахалтай нийлж нэг л бүдүн хар толгой болж харагд. Тэрний гарын дор суусан туранхай чагаан чарайтай ахмад насны чирэг сарын чалингаан хэдийний шүүхтгээд гэрээсээ авчирсан хэдэн мөнгөн жоосон тавиад дамжиныг шүд зүүн хорсож алтсан жоосыг эргүүлж авчирндээ гэж дотроо бодож ам тэмчин наад. Тэрний чарайн живхий чайж гар нь үл мэдгэж ичэрнэ. Тэр ингэж сандрах тутам тэнд сайн пай ирэхгүй. Нөгөө хоёр нь энэ өгдөө шинхэн наадчих жалуу чирэг. Тэр хоёр дамдан даамалтай сайх сайшрахж одоо тэрний нүрий олохыг бодоод алдаж олохыг хамаарахгүй наадчил. Пайгаа нэг нэгээр хаялсаар эсэн хороо сүүл шовтрах үеэр дамдан авсан пайгаа дунд хороогаараа имэрсээр чарайн баярын инээд тодор. Мэн чэн чэн, мэн чэн чэн гэж хашгараад үтсэнгүй пайгаан ширээн дээр пас гитл гүттэй чоггүйд хүмүүс гарслангаан тавж урамгүй өмнөх овоосан пайгаан нораачхаалаа. Ангжитл нэг хэлийн адуучин орж ирээд очир гарсан гэж мэдүүллээ. Төрөө бүлэгд адуучин даамлууд яг пайнаад житл нэг хэлийн адуучин орж ирээд хэрэг гарсан гэж мэдүүллээ гэж хэлээд жогссон билээ. Чаачгад дамдан. А, ямар хэрэг гарсан юм? Энэ хэлгийн адуучин орж ирээд нэг мөсөн сандрахтай дэрм гэдэг торч тэрхлэхэд хэнэн ч хайхурсангүй. Чааша, чааша, чааша гэж жахт нь харж исэн нэг нь тэрний дүлхээд явуулсан. Өнөө хэлгийн адуучин сандрахтай урагш тавшаад пайгийнхын ширээгийн хүмүүс хайхад олноороо сая тэрний анхаарлаа. Ато чин дэрм хөөчхлөө гэж гараараа жаасаар гэрээс гарлаа. Хүмүүс сандан гарч үүчхэд өмнөхийн нуурын чаатах давчгаар дамжуулан хэчнээ чүн ирсний бүүмэд нагил олон хүн бүлэг бүлэг адуугийн хомин хураагаад тоос мандруулаад хөөж их наргалаа. За хурдан мардан барьж өмөл бага авчаа
Атун даамал дамдын сөнхө хоодойгоор хашгиж шөдөртөө морныхон жүг гээл. Усын чиргэн адуу гихчин хөөх гэдэг чинь энэ яасан зүрхтэй дээрэн бэ? Ээ, лав гомби сайрнууд ирсэн байх. Тэрнээс өөр хэн манай адуу талж чадах юм? Атун чиргүүд хоор хоорондоо хэлчин шөдөртөө морж өгөн гээлчин. Өмнө дав намхан уулын хор хормоогоор адуугийн чалдан бөөмнөж хүмүүс хөөрхийлэн хашгирж адуугийг талаас нь тас хураагаад хөөж явна. Энэ үнээр сайн эр гомборж исэн байжээ. Гомбон харлаг адуун сургий хөөх гэж хэч нэгэртээс төлвөж бэлтгэж бодож ийснаа өнөөтөр гүйчэд гэж их нэн юм байна. Тэр бүргэн бэлтгэлтэйгээр барахгүй эндхийн байдлыг бүр таганж мэтсэн сойрон дээр орж ирсэн юм байж. Гомбод Алнаяд чиргэн 3 гэсэг хувааж, 2 гэсэг хүмүүс нь адуугийн 2 талаас нь хөмөн хорааж догтсон жамаар хөөн. Өөрөн пондан сайн 20 чирэг авч адуу хамгаалагч чиргийг хашиж тултаар байлуулаад догтсон ясаараа харлаг адуун сүргийг 2 талаас нь хөмөн хорааж их нэн юм байна. Гомбод доосон чохор шарга морин дээрэн дашаалдан сууж урт шилвүрээрэн адуугийн тас шилвүрдэн хөөрхийлж хораа явна. Нэхэх чирэг нэгч харахгүй байхад гомбод дотроо гайхан нуурын хой төвөөж үг дяхан дяхан ажигл. Амбны дөрвөн бүлгээр сүргэлэн арваад гажаа дархан бичиж исэн харлаг адуугийн жахаас нь аваад тас хурааж баргал юм үлдээсэнгүй. Тэдэ 6 жуу илүү адуугийн 2 талаас нь хомж зүүн өмнө зүгт уулын бэл дамжуулаад тоолоо. Хэжээ хойно арваад чирэг нэхэж дагалдан пууцсан боловч сумын зүг чиггүй тэнгэрийн гол зүг зүсээд л шуугаж сонсгодно. Дамдын даамал аман чөлөн давхад алвын чиргийн адуугийн хууж болохгүй шүү гэж хэнч үл сонсох холоо хашгирж давхана. Гомбо гараан хураалан адууган дотгошон хураа гэсэн дохойг хоёр тал зүгэн өгөөд дэрэгдэн байсан болж ондэ жамьяа хоёр. Танаа хоёул хоёр тал өгөөд яваа. Адууган дотсон хамаад төргөн хөө. Би тойноос нэхэж ирэх хүмүүсийг хашж авья гэж хэлээд хоройд хүнээ дагуулаад нэхэж ирэх чиргийг хоргилж тултаар хүлээд. Адуу энэ чадан туурай нэжигнэн тоос манан тэнгэрийг бүрхэж ган хуурай элс жараа ахтын төвргөөнд ботром божгонон. Адуу хөөжийгаа хүмүүс гоогдан хашгирж морин дээрээсээ дүүн ш баруун шилвэрэн ураг шилвүрээр салж дутаасан ороо ахтыг шалав гойдож хураахад хаврын шин ногоод шим жаргасан тамир хүчтэй ахт ургасан сум мэт давхиж одлоо. Гомбо гэсэг чирэгтэй жахсаалан өрөн ирэх хүмүүсийг тосож хүнийг нь битий бода нарийн бод мэдүү гэж жахлаа. Айртаж ирсэн бор ховчостай адууны чиргүүд морин дээрээсээ тэдний зүг дэмийл буучхан. Айртаж ирэхт нь гомбо тэднийг хашиж авсан болноор тэдэнч мориносон бууж хонхор далдлаад хоёр тал харилчин шөрөөнээр буудчлаа. Бугийн сум хүмүүсийн толгой дээгүүр шүх гэж шуугун эсгэж энд тэндгүй шороо тоос татна. Гомбо адуугийг харж үзэхэд нөгөө уулын чаагур тоос манруулаад далд орлоо. За биднээс одоо жаахан хашаад байж байя. Энд ийм хэдхэн чирэг байх юм байна. Юу болох вэ? Адуу санаа амар цааш нь явж ир гэж хажуугийн хүмүүстэй яа. Тэд бас жаахан хашид суухад адуу нэг мөсөн бараагүй хол явсан байла. Гомбо энд тэнд жухалжин далдаж тэдний зүг буудаж исэн адуун чиргийн зүг. За ахтуу нараа, та нар жодовж амбандаа очиж хэлээ. Гомбирээд адуугийг ч наваад явсан. Та нар нэхгийн хэрэг алар. Тололдвол аман талгаар алдна гэж өндөрхөн даваас чаан өлдөж исэн хүний зүг нэг фууцанд таньны дамбруу малгын залхин тийсэн шиг мост үсрээд явчихлаа. Энэ нь яг дамдан даамал байж. Тэд бүгдөө гомбын мөргэн пуучийг мэдэх учраас хэнэ ч айж дахиж толгой өндийхэн боллоо. Одоо яана хөөе. Бидний хэдэн чирэг ердөө гомбын чирэгтэй тэнцэлдэх ус биш шүү. Чи одоо бошоо явж амбанд энэ адуу хөөсөн байдлыг хэлээд бид хойноос нь нэхэд тулдаа дийссэнгүй
босуу ихчэр хөдөлгөж адуугаан бочаад авчихыг амбан мэдүүлээ.

гэж 20 жигийн даргаыг амбны ордон зүгт авхуулла. Адуу холцсон дээр гомбын чиргээн дагуулад гуугийн чаагуур ороод морин унаад жалаг даган дахуулджээ. Нилээ тол гарахад хойноос нь хүн хашгаж тэдний толгой дээр бас сум шуугаж байла. Нилээ дахваад гомботэд бяцхан довчиг дээр гарч зогсоод дорнаараа харж үзтэл чирэг нэхэж ирэх нь зогсцоод нэг л морьтой хүн тэдний хойноос саналдгүй дагаад морин дашуурдан дашуурдан айсыг харна. Энэ хэн юм бол тоо гэдэг тэндэн зогсоож хүлээж итэл хуучин танил радна хүндгэгч өвгөн дахуулаад хүчилээ. Саваагүй нохой саранд гучны гэдэг энэ одоо ямар хэрэгтэй юм дуртай өвгөн бэ гэж тэд ярьчаад даваас бууж цааш явла. Хүндгүй айртаж ирээд хой омб дүү минь чиргийн яамны ад үгий хөөх гэж одоо толгой унсан их ялшуу моднуу гэж хашгирла. Ом нотрян минь бошоо бочаа чи намаа итгэсний хэрэггүй гэж хой шараад хашгирахын дагуу нэг хуудсан чинь өвгөн хүндийн жов талын дөрөөний сурын тас бууж өвгний дөрөө содраад явчих гэд дахиж давхиж чадахгүй болоод морносон гулдран буул. Нэгэнтээ алас хол гарсан адууны тоос охторгүй тулан манарч харагдана. Бас хэдэн чирэг хойноос нь нэхэлдэн хөөж эн тэндгүй буудугарч байна. Гомбод хэд тууж байгаа адууган хөөж гүйчлээ. Үерийн усмут урагшаан еврэн давх адууны дэл хуйлдрын босож давлгаа мэт. Зочин сандарсан адууны эн их үерийг хаших хүчин орчлон хорвоод одоохондон үгүй байлаа. Гомбод дотроо ардын хахад чулуусан хасаас булааж авч ирсэн алуун чиргийн ад үгүй хөөхгүй өөр ямар ад үгүй хөөх юм гэж бодон амандан хөвжөлтэйхэн яраад хөөглөн хашгирт урт шилбүрэн агаард тест нэс гэтэл дуурагж адууны хойноос туул. Тэд жоо илүү газар яваад цаахан зогсоож адууган амс хэрэгж мордон солоод цааш явхан ялчлаа. Гомбо бэчхан домын арайд гац суугаад тоос шарай болсон нүрээн нөмөргийн кэм хормойгоор очиад заахан амсгаад хохнуурд очиж унтья. Одоо адууган алуурхан зүүн өмнөшн жалаад явуулж байна. Шөн болоход бид тэнд хүрээд очичихна. Тэгээд тэнд юм идэж уугаад өөрөө цааш нь хөдөлчихөнө. Амбны их чирэг хөдлөлөөгээд нисэхгүй юм бол бидний барааг явж үчгүй. Тэр үдэш бүрий дасарсны хойно хойчжуг баруунаас хэмжээгүй олон адуу хөх нуурын хөвөгөөр ийж хонголлоо. Барастын өнгийн хэдэн айлын гадна эргэн тойрны бут шугай нуур ус хонгор бүхнээр адуу дүрж нэг шүн дэвжээлээ. Гомбо шөний манааны чиргийг хоёр давхар байрлуулж бас арван гадын алс тэгээ баруун хойноос орж ирэх жамын дээр дуршуулын чирэг үлдээж сайн гэчээхий жахаад 7-8 сайн айжаан дагуулаад гэртэн буулаа. Монгол гэрийн гадна чиргүүд дасга дасга тогоогоо нь талиуж чай чанаж хонь алдаж шөлөнд нь гуамян чанж үймэлдэнэ. Чай жадмаа хүүгийнхэн хүрч ирсний үжээд баялах боловч дотсон нэн жовлоо. Ээ горвэ хэтэн хүү минь амбын адуугийн хөөнөч яасыг зүрхтэй амттууд бай чи чинь. Энэ чинь одоо нэг үл болон шоу гэж хүн нь бурхны сэтгэлээр сандаж хэлнэ. Монгол гэртэн баруун жахад орд үшээ суусан гов. Ээж минь бүүжав. Энэ чинь малчтай сагж ав булааж авсан адуу шүү. Улсын чирэг гэдэг чи юу юм? Одоогөр самуура тэр хэвэрийн дээрв. Намаа дээрм гэх гэдэг тэд чинь бас дээрм. Ёстой том дээрв. Энэ адуугийг улсын гэвэл манж улсын гэл байх ёстой. Монгол улсаас дээрэмдэж авчирсан адуу юм чинь эн чин эргэн улсын гэл биш гэж хэл. Ээж нь хэдийд хийм айхтар хөгшин биш боловч соёл мэдлэггүй болгоноор энэ ёсыг тэр хэрхэн мэдхэжээ. Хүү минь ээ, эн чин тэнгэр тулсан яшуу, нэгүүлээ, нэгүүл гэж хааслан. Ээж хамаагүй, бид улсын юм хурааж шүү гэж шар жамьян талаас нь хэллээ. Өнөөдөр бид мөн сайхан хулаа, өдөрчгээд халуухан биш, наргүй сүв сүрүүхэн гэж болж ундээ хэллээ.
тэдэнд бас шин чансан хоньны мах аруулж өглө. Хэдүүл гарчаа гадаа нүүр гараан угаагаад орж иж халуун махан дээр буула. Эдид шин мах жаахан сулхан боловч амт тэ гэдг нь ярангүй гэж дундыгийн хэлэхэд жамья харин гэм яран байхуу даа гэд ханчигаан шамлаад идлээ. Өөрэр адуган жүн өмнжүү хэвэн голын баруун өмнө хаваар хөөгөөд орно шүү гэж хом болхэд нөгөө хэдүүл нь жирэгшхам тэрч яраа байж удаа гэлээ. Өглөө болоход хөх нүрийн хөвөний айлууд нам жим болж өчигдөр шөнийн дэвжээн аль хэдийн ялга болжээ. Асад хөхөө шувуу инхтайхан донгод нь тал нутаг тихаад л нам жим боллоо. Омбин далаачирг адуу хөөж очоод санчийн чирэгтэй нийж улсын чирэгт орж өгөөд их хөвөрт галлаа. Дүн хойторноос дутааж ирсэн эдгээр чиргүүд хэдийгээр пуусум дутагдаж ховчос сонор хомос байсан ч шин нэмэгдэж ирсэн чирэгтэн бүр шин ховчос төвөөж пуужевсгийн шинээр давхруулж саллоо. Бас чирэг ангийн хуваараан шинээр нэмж өргөтгөн гомбийн чиргийг хоёр сум тувааж дээр нь хятад чирэг нэмж оруулжээ. Хуэйвэйшан, фанжэнву, жихун чаннарин байгуусан захар ард иргэдийн явхны эсэргүүч холбоот чирэгт Эвхамт намын удирсан явхны эсэргүүч жевсэг танкнууд оролцсоноор багвай Бэйжин Сэйваны төмөр жамын ажилчин Бэйжин Тянжин Тайван зэрэг олон газрын сорогчд ирээд энх явхны эсэргүүч их эгнээнд орчлоо. Уулын захар хөби рөх зэрэг можин явхан дэдлэгсэн газрын хөвөөж хаар хэдэн мянган чиргэл явхны эсэргүүч байснаасаа 10 хэдэн том хүний их чирэг анги болж хөгжөөд нэмэгдлээ. Энэ их чирэг ангид санчийн чирэг байхаар баггүй гомбын чиргэж бас байна. Гэтэл гомбо танд энэх ажилгаагийнхаа чаадах агуу их ач холбогдлын тухай өөрөө ч бас тодорхой ойлгоогүй. Зөвхөн улсын чирэгт орж хамтаар явхны жохно гэдгийг ойлгож байлаа. Тэдний гитнэн жил дээрэм холгайгийн маягаар явсан чирэгт одоо бүх талаар шинэ өөртөлт гарсанд гомбо тэд бүхэн урамтай баяртай байжгаа. Омби хэтнэн жил дагсан хуучин хүмүүсэд бас жирэг тушаал өгдөө. Зонтэ жамья нарыг салаан дарга болголоо. Омбуч энэнд халамттай. Дотор тачаа яах вэ? Насаран уулын хулгай болохоор улсын чирэг гэсэн нэрийг хаанаас олох вэ? Би нутгийн ган хэтнэн голын жалуучуудыг буруу замд дагуулчаад сүйд яах юм да? Гэж бодож байсан хүн одоо энх сэтгэлийн дараасаа хайлаа. Хэн уулын хулгай гэдэг нэрийг зүүх дуртай вэ? Тэр зөв замд орж муу нэрэн хусаж хаяа гэж гэтнэн жилийн өмнөөс бодож ийлээ. Одоо хүсэж цандсан санаа бэлэгцэнд дотроо баяртай байла. Гомбо чиргэн дагуулаад адуу хөөж их чихтэй нийлгэсэн өмнө вам багшаан хүргэж өгөөд ирсэн бэлээ. Вам багш нь эртээс гомбтой үгэн олоччээ. Тэгээд тэр Энэ та нар жалуу улас жамын хүжуурт зөв сайхан жамд орж улсад гавьяа байгуулагч нь таа. Чи энэ жамыг сонгосон чинь зөв. Ер нь уулын хулгай болсон хүнд 3 жам байдгийм гэдэг. Нэгд улсад орж өгөөд гавьяа байвална. Хоёрд дийлэгдээд баригдаж алгадана. Гуравд нь аяндаа ууланд үхнэ. Одоогийн байдлаар үзэхэд ой явхан дээрэмч орж ирээд улс орны дөхшөөртэй дэвжэн самуу их Олон гадрын том том хулгай дээрэн бүр улсад бууж өгөөд зөв замд орж явхан дээрмийг жогч штэ. Энэ бол хавгийн зөв зам. Бас нэг гэсэг дээрэм явханд бууж өгөөд хуурму явхан чирэг болчээ. Бид ийм хуурму чирэг яасан болж болохгүй шүү. Ангул хожим хулгайч уулын дээрмийг тараатгаас гадна харийн дээрэмчтэй сүлбүүлсэн муу нартай болно. Иймд улсын чирэг болох чинь хамгийн дээд. Би одоо өтөлжээ. Та нартай явд ийхгүй лээ. Та нар зөв замд орчглоо. Би бас хаа явж амьдэрсэн ч санаа жоохгүй амар болжээ гэж хэлжээ. Гомбот хэд ван багшаан хэдий гочргоё гэж бодсон боловч болсонгүй явхаар боллоо. Тэгээд нэг мөсөн чирэгчээд яхаж уун цуухгүй болсон болохоор гомб хадгалж исэн мөнгөн жоосон бүгдийг гаргаад тоогийн олон чирэгдэн илээ нийтлээд чирэг бүрийн 1% хуучин байсан чирэгдэн 2% Хамаг түрүү энд байсан хүмүүсэд 5% жиргээр адил бус хувьяад олон жиргэд төвөөж өгөөд хүмбэр
тэдэр баярлжээ. Тэгээд гомбо ван багштай нэг насанд нь жарч зүрх мөнгөн жоос үлдээж, бас лосаны бэлэвсэн бүсгүйд хэдэн хог үлдээж мөнгөн жоосон бүгдийг хуваачлаа. Тэгээд цаг яруу болохноор ван багштайгаа нэг өдөр найрлж, маргааш нь жунди болоод шаржамын хоёрыг дагуулад мороор багшаа өмнөжиг түргэжээ. Тэд багшаа санаагаар нэг багт осонд хөргөж өгөөд бочиж ирэхтэй долнууд оож лосаны бүсгүйд мөнгөн жоос өгөөд, за бидэд яхаж ирж харгалж чадахгүй юм байна, хожим та харин буян сан гэчээгэрий гэж жахаад тэндээс аж уундаа харчихсан байлаа. Тэдний хоёр өдөр яваад ирэхэд чиргэнч хөдөлхөөр байт гэж альва юмыг бүр дөхнүүлээд тавьчихжээ. Тэгээд гомботэнд орон суучаан өвдөж хаяа нас барсан нөхдийнхөө онгон дээр очиж хамаг сүлийн удаад яхаад явхны эсрүүч чирэгтэй нийлэхээр хөдөлжээ. Гом бэнэгшийн орчин тойрон шин чиргийн ёс жигдэмтэй амьдралд өөрөө дасаж сурахаар чармийлаа. Чиргэнч чанга шаадаж, за та нар улсын чиргийн маягтай явж сураа, буян чанга шаадах хэрэгтэй шүү гэж сургааж явдаг боллоо. Омбо чиргийн ногоон ховцон дээр хоёр гар фугаан дөрүүлэн жүүж, жаамандан хоёр жураас нэг од хадсан шоошо хороон даргын одон жирэг жүүжээ. Тэдний чиргүүдэч ногоон ховчтой улсын чирэг болчоосон дан ихэл өгсөж, шинэ саргал санагдаж, ёс дэглэм алхаж гэшгтэн хүртэл алдалгүй чиргийн ёс журмаар буян шаардчихаа. Санчи морч чиргийн дэвэс нь 9 хороогоор бүрдэжээ. Тэрний нэг хороо нь гомбын хороо бол. Тэд өөрөө зүүн хойтын чирэг гэдэг боловч энэ гэрээд захрын умраат явхны эсгүүч ард иргэдийн олоот чирэг бол тавиржээ. Эдний чирэг нь одоо босд чиргүүтэйгээ хамт долон нуурын өмнөр 2-3 зуун газрын орчмоор хөдөлжээ. Нэг нэргүй батхан багасан цоошжээ. Энд зүүн хойт орноос орж ирсэн чирэг маш олон болохноор явхны эсгүүч уур амьсгал нийтэн бүрх. Хүмүүс бүр явхны тухай ялчин. Тэд явхан зүүн хойт орныг ажилхэд чиргүүд нь эсэргүүчж болохгүй гэдэг даврын олсноос гэнт явхан хурж ирэхэд ямарт бэлтгэлгүй ялгадаж эрэ хорайгүй зүг чиггүй дутааж бутаржээ. Энэ хавийн чиргүүд бүгдөө Ван дивизийн даргын чиргүүд байлаа. Ван даргын хагас илүү чирэг нь алгадаж буцаад дутаагаад одоо нэгэнт дөнгөж 3.1% чирэг үлджээ. Ван дивизийн дарг санчир хоёр уулаасаа хуучин танил сайхан ахトゥ байсан болохоор ирмэгчээр санчригээч хоёул чиргээ нийлүүлээд өргөдгөөгд энэ явхны эсрүүж их орсголд орж энэ дивизий байгуулсан юм байна. Чирэг энтхийн ядг нь явханчууд орж ирээд хүн алж айл тосгон шитаасан явдлууд. Тэд энэ хавд хүч хийснийг дараа мөн явхантай энд тэндгүй толдож зүгээр суугаагүй болсон. Бэчэн балсны шаваржээд улсад аюул тулгуурхай эрчүүл бүхэн харуулчлагтай. Жоостой нь жоосан гарга, жоосгүй нь хүчэн өг. Явхан ажиг төрөмхөйтнийг дундад дуусаа сөөж гаргыг гэх зэрэг ураагийг улаан ногоон чаасан дээр бичээд энд тэндгүй наачгч. Бомбийн хороогийг балсны дүүн жахийн их хүрээнд байрлуулжээ. Хэдийгээр хороо гэж нэрийтэж байв чирэг дээрээ 6 сумтай 300 жахмал чирэг. Санчар бас гомбод бид хэзээ хүрээгээ гаргачихвал хүн нэмэхэд амархан биш үү гэж хэлсэн билээ. Гомбоч тэрний үгийг зөвшөөрж байлаа. Их чирэг нийлээд чог мортоход гомбод их л айтай сайхан санагдлаа. Нэг дивэс чирэг тооны талаа тийм олонгүй боловч морь чирэг мөрлөөд явх нь мөн их сүртэй харагд. Их чирэг нь уулын хөндийг дамжаад урт мугай мөт човж явхад гомбод тон бахтай санагдахтай чог жолнд батар. Тэр өөрийгөө улсын чиргийн хороон дарга гэдэгтэн урамшин. Одоо би хулгайн төрөв гом биш, улсын чиргийн ноён. Дараагаар их чиргэн жагвал нотгодоо харахад муусай ноёд надаас нэг айндаа гэж бодож юм. Гомб их чиргтэй нийснээс хойш явхан жолгуттай хэд удаа тулдаж өнгөрлөө. Бас хаяа ойр хавьд орж исэн төөбөр гэсэн явхан чиргийг жоохоор мордож ингээд чингээд хэдэн сар болчихлоо. Нэг өдөр бүх дивизээр шийдуулах их хүрээндээ чугаллаа. Чиргүүд хороо хороогоор мөрлөн жагсаж огслоо.
Вандар, Санчар, бас хэдэн ноёд бүгдөөр хар ногоон өнгийн нөмрөг нөмрсөөр хүрчээ. Эл хорооны дарга нар очиж нэг нэгээр нэрээ мэдүүлсний дараа Вандар гонд үг ярьлаа. За, хтуна. Өнөөдөр та нарын энэ тул усан явдал бол бид одоо нэг жухал тулдаанд орох гэж байна. Энэ тулдаан бол бид нутаг орноо хамгаалж явхан дээрэмчдийг жохон уструулах жухал тулдаан болно. Бид хүн бүхэн хүчин чадлаан гаргаж эрдэх баатаргаар байлцхий хүсэж байна. Явхан эзэмтүүтэн манай усад дараараа орж ирээд дүн хойтын гурван мэжийг эдлээ жохсонгүй одоо Умратын өргөн уудам газрыг эдлээд байна. Энийг улсын чирэг болсон бид яавч зүгээр хар суугаад болохгүй. Бид таавал эдлэгцэн орноо эгүүлж авах хэрэгтэй. Гэдрийг жоох хэрэгтэй. Гэж хэлээд гараан эргүүлэн нодоргаан өргөж үгэн төгсгөл. Холбоот чиргийн удад гажаас ирсэн бас нэг дарга үг ярьлаа. Хатуунара та бүхэн бүр мэдэж байна. Одоо улс гэр аюул дүгшүүд учраад байна. Явхан эзэг зүнхэдэн нэгтэй манай улсын дүн хойд орны эжэснээр барахгүй одоо бас чаашна гэд ярьлаа. Дайны байрлуултыг барахтай их хурлаар нийтлэхгүй нууч байдаг юм. Гомбо Вандар тэдний яриагаас олон юм сонсож мэдлээ. Тэрнийг анх удаа адуу хөөгөөд ирэхэд энэ Вандар тэдний халуунаар ухтаад уулжиж маш олон ёс учрыг яаж таниулсан юм. Ер нь гомбо энд ирээд дэлхийн ертөнд дундад улсын байдал Явхан эзэг зүнхэдэн гэх мэтийн урд дүмнхи маш бүтхи мэдгүй байсан жийсэн дэхэд олд мэдлээ. Гомбо буян бодож үүчхэд уул нь уулын мухард юуч мэдгүй гарч амьдрахын тулд ушаа авахын тулд тэр жаахан газардан амьдарч ёстой хутгын мэлхэ байжээ гэж бодлоо. Манай Ван Сэрэнч энэ улсуудын болвол улс гэрийн тухай ертөнцийн тухай сайн мэдгүй хүн юм байж дээ. Нэч манай нутгийн малчит хөөрхий бүр утга суйлгүй ертөнд дэлхийн тухай огт шинэ мэдлэг байхгүй балар хаваарай байгаа хүмүүс юм байна гэж тэр дотроо бодлоо. Элангуяа хороон дарга нарын хурал дээр бараг өдөр бүр явхан эжиг түрмхэтэн хаа хаанхийг давталд элж байхыг сонсч бас бусад талын юмсыг сонсож ухаан бодол нь саруулж шинэ олон юмний тухай мэдэж авлаа. Тэд үүрээр дайн тогтлоо. Тэд морд чирэг байтлаан сэлэмгүй бүгдөр хайсан болоо дүүлж явна. Гэнт дайсантай халж тулгарчгүй хайсан болоогаараа сэлмийн оронд жогтөг хэрэг. Омбод санчар нэг сайхан явсан сэлэм өгчээ. Өнөөхийнх нь хүнд гэдэг нь хэрэгэ. Дээрээсээ гомбо насаараа сэлэм өргүүлж үжээгүй нь тэрний яаж жарч чадах юм да? Гэвч гоё нь хэрэг. Гомбо жарахгүй ч гэсэн сүр мандуулаад морин дээрээ тэрнийг дүүж яв. Омбо жорган сүрийг чиргээн дагуулаад дээрээс исэн цаммуу жангийн жамчлаар нэг вакхан балгасад орж исэн явхан дээрмийг баруун талаас нь жохож орохоор бэлтгийлээ. Усад хороонууд нь өмнө тал хойд талаас орохоор байрлуулсан байжээ. Энд мянг шахам явхан жалав хуурмуу чирэг ирж эдлээд энд чигийн сорим байгуулаад чааш нь энэ хавийн явхны эсрүүч чиргийг жохоор бэлтгэж их юм. Кемэс тэд урдаар гар хөдөлж явхан дээрэмчүүдийн хөдөлгөөс өмнө устдаг гэж өсөлж авсан энэ байлаа. Дайн эхлэмч ан тон шүрэн явдлаа. Дайсан пулеметээр буутах нь хэрэг. Гом бажиж жүжүүл эргэн тойрон тэдний чирэг маш олон. Тэр ерөөс ийм олон чирэгтэй хамаатай хийж үжээгүй их тулдаан гэж ийм л байдгийн байна гэж үжилээ. Тэд харьцан пайжи фугаар галж ясна хэдэн талаас нь хотжуг дайран орж тулалдлаа. Гомб тэд дайны ерөнхий залгуудлагын доор урагш мортойгоон дайран дахин гудамжинд орж далдан морон уяатандаан баруулаад хэд хэдээрэн чааш газар эзэлж буудж эхэлжээ. Гомбийн чирэгдээ том гар пуутай хүн олон бүр мөргэн хаваарвт болохоор тэд энэ давуулгаан хэргэлжээ. Ачаар дэми холон явсан чирэг таасан. Зүүн хойд гэсгэд ихэл дэвжэн болж алдан хашгирлах дуун буугийн шүрүүн дуунтай холилд дэвжэж ийсэн. Гомбо тэд божуухан дайны арга гэдэг энэ тэнд бултаж явхан жилгүүдийг холоос нэг нэгээр фуудаж урагшилснаас бишээ.

0: мөн шүрүүн явагдана. Тэдний энд дайсан харагдахгүй боллоо. Бараг хойд зүгээс шилжсэн болтой. Гомбо чиргэн дохорд үргэлжлээд урагшлаа. Тэдний хассан чирэг байсан. Тэд зүүн жахад хөрмөгчөө өөдөөс нь гэд пулеметээр шүрүүн галлаа. Бошуу доошоон гэвт гэж хэлээд гомбо өөрөө хэрмийн ард далдаж чохор морон далд гэвтүүлээд урагшаа мөсөлөө. Ууда сургаалтай морин гэвтээд өгсөн хөвөрэл байла. Тэдний чирэг энэ тэндэ талдлан дайсны нэг нэгээр түүж болно. Дэмий уусгүй өнөөхөө сөрхий фот гэсэн бүлмөлт нь тааг дугаа болцглоо. Гомб өндийж малгай хотлоо модон дүүлгэж ил гаргаасан боловч фотох юмгүй байла. Тэгээд тэд бол чаашаан урагшлаа. Гэтэл хойд тал өмнө талаас орсон холбоо чирэг Яхын жиргийн хоргалтыг сэтэлж чөмрөн ороод алаа гэж хашгалтах дун бячхан балгасыг дөргөж үлдсэн гэсэг явхан чирэг хуурмаг чирэг хэдэн талаас нь шахаж давж тохиолсон бүхний хэдэн аж явхан дээрэмчд хорслоон гаргалаа. Тэвчэн самууны дунд арайхан болоход дайнд өнгөж дууслаа. Маш олон хуурмаг чирэг бууж өгч олжлогд болсон боловч Яхын чирэг тоон чөөл байла. Тэдний чирэг тэр оройдоон дайны талуураан чивэлж дайсны пуусан мүй хоран авч тэндэн хонголж маргааш нь Яхны дуслах чигээхий хашин жоххоор бэлтгэж байла. Омбин хороо алдсан мордын олон хийгээн барьж аваад сум сумаа чирэгэн дэгшиж тусганы жахад гарч хээр хонхоор болж бадаа хоолоон идэж мордоон устаад тусганаас гарч гана.
1: Сай та бүхэндөө зохиол цэсөө замбал зав зогооц тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 10 сарын 4, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Өн цагтаа
2: баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байх.
3: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг боловсон.
2: Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны Эрдэнэ ова гачаанд байнгын чагалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээлснээр баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байна. Баруун өжимчин хошууны хоолтын гол балгасны баян булаг гачааны малчин Сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээслэн шилдэг үлтрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2020 онд хорон бүхнийг зарчуулж Түнлэн хотоос 30 шилдэг үлтрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж, хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэл түлэг хийхий баримталснаар 2024 онд үхрийн сүргэн аймгийн дэсийн шимэнтэр үхрийн голдлогоотой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 шимэнтэр үлдрийн үнэ малжиж, жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үлдрийн сайн болохоор туглын

0: ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байжээ. Өр тугал нь нэг төм 60,000 төгрөг, охин тугал нь төм орчим төгрөгт хүрч байна. Шилдэг үлдрийн үхэр малчхан нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ. Малчин сумья.
1: 11 сар айдлаа гэсэр тугалаанд осоод хаврын эрт утасаа барчна. Үхэр малчхан одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Ханьнах ч юм бол одоо хул орооны сэтгэхэд бэлчээрааны. Тэг 50 үхэр болоод тэгээ нэг миний нэг 1000 мөд бол баг дүн хүрч чинь. А өөр үе илүү гарсан бэлчээрэн бол хадлан болгаад хэвчих чинь. Жилийн орлого одоо 50 үхэр яд нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яс исэн гэдэг 60-аад гар болоод байна. Гутан ном дэсний орлого.
0: Баруун жимчин хошууны жирийн гол балгаснай баян гол гачаанай малчин өнх батынх 5000 гарэ мөн нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж жуу 50-аад үжимчин өм хонь 50-аад үжимчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Эн тухай өнх батын гэргий удвал ярах та.
2: Уламнаг алхамада үлдрэх сайдын сайжруулаад чон танаас өндрөр ашиг болохоор чагаад жирмэн малж. Өн жилөөс эхлээд хайлтал хийж та үхэртэй.
3: Өөрөн
2: гаралтал гэж. Охин дугласан шилдэгэн үлтэйгээд их мандаар. Өр тоолаамс үрэй малаар холж. Чагаан үхэр малжаад орлого бас зүгээр байна. Эргээд тугал ёгоомс өндөр унаа шарал холдод дийлж. Унаа хаварштай нэг хэдэн тугал бухаар болж. Тэгэтлийн бух тугалаа 2 том гараагаар болж. Батлын бас том 60,000 гар болж. Малжах бас тавьж гээ. Манай бол авдэд үеэс эхлээд үжимчээ малцсаар иржээ. Унаа сантар үрэй мал авжээ. Үрэй мал аваад өөрийн хурга ёгоом байжулаад бас үрэй малаар холж. Тэ хургаа маань тэгэт болоод.
0: Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу бух малыг шилдэгжүүлж, бод малыг өсгөхийг баримтлан мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хөлөврийг хориулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав. Үүнд махны үхрийн талаар бухнай талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үлдрийн үхэр үржүүлэн байжулах системийг бэхжүүлжээ. Аймгийн төсийн бухнай талбай 2, махнай үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2023 оноос нааш жилд төгсдгээгээд 10 том үхрийн үлдрийг сайжруулснаар махнай үхрийн үлдэр сайжруулсан норм 197-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах системээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3500-аас 3600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны мал аж ахуйн ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
4: Махна үхрийн хөгжүүлэх талд бол манайх шин бол одоохондон бол энэ махна үхрийн аймгийн нэсийн голдлог сүрэг бол 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ 49 сүрэг нь бол хэдэн бол ойхон тугал эрт тугалын бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгэхээр энэ хэн тогтоол хийсэн тугалуудаан бол одоо манай энэ малч өрхүүд манай аймаг дотор гошуун дотор юм уу. Худалт бол бас манай аймгийн махна үхрийн аж усыг дэмжин тэтгэхэн төрийн бодлого бүр гүртэд хилнэ. Дагууд бол одоо жил болгон манаас бол бас нэг 40 удаа өрхийн голдлог сүргээс бол 1500 орчим одоо хэрэгцэн зүрийн мал бол божилж байна. Манай үжимч залбар жилдээ үлдэж гэн ахуурууд нь хэн тогтоол хийгээд бол 100 төгрөгийн нэг артлах төлөгийн нөхөр олгож ирэх юм. Харгад дээр нь бол одоо бас 38 чанар сансаг сайжруулахуднаас бол одоо улс орон аймгийн нэг мал аж ахуйн хамаатай шилдэг үлдэрийн малын нөхөрөөр бол шүтлэн 38 удал тавсрахад бол одоо жилдээ бол 1600 төгрөгийн улсын нөхөрөөл гүртэж байна.
5: Манай хорооны мэд өн жил авах хошуу 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нэвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлийг найдваржуулж шуудны явдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүргэхийг баялуулв. Авах хошуу өн жил сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлжүүлийг өглүүлж 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн говуулгын замд түшгэлэн тохируулан хүргэх зам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн говуулгын үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малж хорны бараа таваран тосч авахд хол бараа тавар илгээх зардал үнэтэй онц гаралтай гадаж борлуулахад хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин Фүдөөсөө сурвалжлах хүлээхтэн Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн говуулгын хүргэж ирхэн бас маш түргэн болсон. Манай малчтад ёстой дүгэм үжүүлж байна гэл. Сумбалгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөхтрүүлэх төрөлж ийлэн түргэн говуулгыг үндсэн шатанд оруулна. Чанар чансаг дэжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж үхэр хонимах зэрэг малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жамыг өргөдөх нь мал жих орныг хөгжүүлэн мандуулах ажвийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлгэллийн авах хошуунтах хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юньюэн сурвалжлах хүлэгтэн хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч гадаш явуулах ончлогт бүтээгдэхүүнд говуулгын мөнгөний харгалзал үзүүлэн хитнэр хадгалах бодол баглаагийн жардлыг данснаас чайруулж өгч байна гэл. Одоохон болтол авах хошуу 7 сам балгас 71 гачааны түргэн говуулгын бодол баглааг хүргэх ажлыг өмгчөрөмтө өрнүүлж сам балгасны түргэн говуулгын бодол баглааг гараг бүр 5 удаа бангижуулан төвөрлж өл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж түргэн говуулгын бодол баглааг нийт 10 том гараа удаа хүргэсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш шулуунхөх хөшүүнээ сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтаар хөгжүүлж намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн малчид баяжсан сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг бай болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн худах сумнай намын хориогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг хавруулан дэс төвшүүлж тухайн газрын идэнийг тухайн газард нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж одоо болоход хоолон гэр нэгэнт мал жих орны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн худах сумнай мал аж ахуйн уулдаан малан худалдаж бага ашиг олох бүдүүлэг эжгэнэлтийн шатанд байжээ. Гэл гачааны хамтын аж ахуй тархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг тойлортой шийдвэрлэхин тулд сумны намын хорой голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялагийг нийтгэж 2023 онд хамтаар бүл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан мал аж ахуйн бүл оруулалтын хэжгард компанийг байгуулан сумны намын хорой гачааны намын үр аж ахуйлал мал жих өрөх холбоолох хөгжилтийн жанхурын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн эжгэнэлтийн системийг байгуулж дахуда сайн худах сумны ончлогтой идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах идэ өмдөн ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрэгжилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд түшиглэн шилдэг сүүнэ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан тах зэрэг ончлогтой нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохонд тус сумнай үхэр хонин махнай бүтээгдэхүүн нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчтын мал худалдахад хүчтэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. 2025 онд компанийн эжгэнэлтийн хэмжээ 10,000 төмөн төгрөгийг авч бүх сумнай 12 гачаа нийт 52 төмөн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж 2026 оны 6 сард бас 58 том 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хов оруулагч малчтын орлогыг мэдгдэм нэмэгдүүлжээ.
5: Манай хорооны мэд Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч тухайн газрын мал жих өрхийн чахалгаа хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өчтлүүлж амар төвшин мөртөө тогтууртай чахалгаан хэрэгдүүлэх болжээ. Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгаснаа Өрдөн Ова гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн өнгөрсөн нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгжилж чахалгаан хүчтэл хүрлчгүүгээс болж хөлдөөгөр чахалгаан жуух жиргээ жиргэр хэрэгжилдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нөвтрсөн нь тун дүгэн болжээ гэл. Банкын чахалгаан нөвтрсөн нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 420 төмөн төгрөг төрч өндөр хүчтэлтэй чахалгаан хангах шугамыг 32.3 км махна хоно төжин үржүүлэх тусгай шугам 20.8 км томоо төжин үржүүлэх тусгай шугам 11.5 км ижбүрдүүлэн бүтээн байгуулж хүчтэл өөрчлөгч өндөр доор хүчтэлтэй чахалгаан төгөө хорог зэрэг төхөөрөмжийг ижбүрдүүлжээ. Тус инженерийн нь Өрдөнова гачааны 14 малжи хөрөгчөж нэг баримжаатсан махны хон төжин үржүүлэх суурин газрыг хамрахын дагуу Наранболог гачааны төжин үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
0: манай хорооны мэд 50 хошууны Бянчан досхон олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жичээ тариалангийн жохон байгууллалтын жишээ үүжүүлэх досхон болсны хувьд тариалан соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлан хөгжүүлэхээр гол болгоож дуурайж болох дэлгэрүүлж болох хөдөө досхоны хөгжүүлэн мандуулах ончлогт жамаар жамж байна. 50 хошууны Бянчан досхоноор хүрэхэд шил хөлөмж холоос онцгой харагдаж байла. Энэх одохчлсан уюунч хөлөмж нь оюунч тармал шин төрөл зүйлийг байжуулах шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг төвөмжүүлэхийг нэг чохчиж болсон төхөөрөмжд тариалангийг дэс төвшүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай төрөл зүйл болох мөртөн бүх тосгоны тариалан соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэх шин эхлэлт болно. Энэх шил хөлөмж нь 3000 хавтгад төрүүлжин метр талбайтай байж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өгүүлбэрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан досхон газар чорын их баялагтан суурлж уламжилт тариалангаас уюунч тариалан тээш хөлөрийн ховруулахыг ахиулж дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулахар дамжин сул байгаа газар шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одохчлсон төхөөрөмжит тариалангийг хөгжүүлж байна. Одоохонд Бянчан досхон 3 дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулж 7 хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарэ өрхийг дайчлан хоршоочлд оруулахын хамт ойшуугаан чичирлэг, нуг гажрын чичирлэг зэрэг амь ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж тариалан соёл жуулчлалын уусалчлыг ахвалв. Бянчан досхон бас уюунч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг их баялагдан түшиглэн тойрон жуулчлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чохчиж болсон хөдөө досхоны жуулчлалын шинэ өгнөлтийн хэлбэр байдлыг бай болгоож ончлогт ардын бууч 26-аг байгуулж ардын жан үйлийн амралтын жуулчлал чан чичгийн хөндөгөөр тойрон үжих жуулчлал зэрэг 8 журвас содон зам шугамыг тохируулан жилд 5 төмөн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
5: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр Сүнэтчүн хошууны далайн сумны оргил туяа гачаан гачааныхан 52 малжиг өрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусуудаа оргил туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож Сүнэтчүн хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаниас тон бүрд 120 төгрөгийн нөхөр олгож нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
0: Хөвөчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарэ махны хонь 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
5: Ойрд шулуу хөвөт чагаан хошуу чагаан эдэд шүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаа өрхлийн явагдуулж чагаан эдэний тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож уламжилт аргаар хурууд хийх шинийг үүдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт шингээгч ариун чанаа хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянахч удвал чичиг ерөнхөө хянахч бүрэнт.
3: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 11 градус. Улаастай болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 10 градус. Мандалт болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ булга болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 13 градус. Мянгат болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 3 градусаас 9 градус. Бовчан болгосонд үйлдэгээсээ тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Шинд болгосонд үйлдэгэсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 1 градусаас 11 градус. Долноор болгосонд үйлдэгэсэн тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгс дош 2 градусаас 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаг

0: өөрийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 4-ний өдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс нь тунгалах шин баруун хоноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Баян хошуу балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 11 градус. Улаастай балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 4 градусаас 11 градус. Балгар гол балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Бэлгүүдэд балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 10 градус. Мандалт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 12 градус. Эрийн хотод үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Сайхан тал балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ 2 градусаас 13 градус. Шинэ булга балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 13 градус. Мянгат балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 9 градус. Богчаан балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Шинт балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 11 градус. Долон нуур балгасанд үйлдэгээс нь тунгалах шин дулааны хэмжээ тэгээс доош 2 градусаас 9 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулт таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулт таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 3313 4018 55.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноор манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт соёлоорон бахархсан учиртай сайхан ажлаг гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: зүтгэрж сүргналисэн алтан намрын дэлгэр чагаар авуу хошууны төв билгүүдэ балгасанд авуу хошууны бодрохон хундахт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж өнгөрлөө. Тус удааны уралдааныг авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин үнэнч өнөр шижгэс голлон эрхэлж авуу хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлаас хавсран эрхэлсэн байна. Авуу хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөр шижгэ.
2: Энэ авуу уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя.

0: олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай авгийн уламжлал цагаан дэвт нэг хэсэг бол ус тийм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаяулчихъя. Энэ соёлыгаа бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшин дүүн рүү хөтөдөд уламжлалтыг гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээд доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээд тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээд нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Бүгэн бинээс сурсан шүү дээ. Гэвэл одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очир миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүний хий үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй үжих бодож явдгийг их сайхан байна. Уламжлал соёлаа л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа.
1: Авах хүчний эмэгтэйчүүдийн холбоо төрлийн намын дугайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Фэн Ин.
2: Манай сал өн жил 4 жилээс 25 оноос өглөөд манай энэ их гол сумны бодргом альжирийн талбайтай харилцаад хамтран өрхөлж одоо эн чинь 2 дугаар жил болж байна. Чөд бол одоо 25 оны болсоор ба өнөө жил бол цагаан идэний төрөл жил арим болж уралдааны төрөл жил бас арим болсон байна. 4 жил бол тусгай ангид үжилэг хийгээд уралдаан хийгээгүй. Чиколорам бол 4 жилийн манай малчидын тусгалаас болоод манайс бол өн жил бол одоо уралдаан бол уралдааны онд гарах юм явахаар болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ дотор бол одоо өнөө жилийн уралдаан бол 5 төрлийн одоо уралдаан байна. 4 жил ихний боцоор одоо энэ нэг тусгай нэг онцлогтой байна. Одоо манай эн чин уламжлал чагаан идэг нь чагаан идэний боловсрлог мөрөгжлэн олон нэг анхан хамгалж за өргөн олон өмгтэйчүүд нь өөрмөч онцлогтой гар уралалаар ажил үйсэн босгож чогчилж за нэг олон залуучууд өөрийн үндэстэнэ гар уралалаа олон нэг анхан уламжилж ухагрын үүднэс болоод манас ийм ачаалган өргөнөж байна. За манай энэ ажилтай хамтран өрхөлж байгаа манай эко сумны бодргом альжирийн талбайнаа үнэрч чи өгч болоод манай хөдөөний малчдын нар намбай ухагулж чаддаг юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хань одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан идэний тухай жаан сургаан жолоодид явж байгаа юм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
1: Уралдаанд авах хүчний ил сум болгосны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа идэнэн авчирж оролцсон байна. Уралдаан авах уламжлалт 5 идэнэ шалгаруулалт хуучин сав суулах, хурууд жүсэх, өрөм хайлуулах зэрэг уулгаар явагдаж, ханиг чадаас авах уламжлал чагаа идэний төрөлжил хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулах зэрэгд хой болгож шалгаруулсан байна. Уралдааны жорж ирсэн авах хүчний чагаа нүр болгосна. Алтан туяа гачааны малчин гуаа суулжилх хүлээхтэн.
3: Өнөөдрийн хүчтэй уралдаан ямар төрлийн чагаа идэ авч орсон?
0: Одоо гол уламжлалын цагаа идэ арц, арц сурууд. Ата тавиитэ удаад ирсэн.
3: Энэ удааны ата уламжлалт дээр хөндлөг чи.
0: Тий, тий.
3: Уучны юм суудлыг авчихсан.
0: Тий.
3: Саний удаатаа уучныхаас ямар одоо сүмсүүдийн
0: ата уучны юм суудлууд.
3: Их ата хийчихгүй удаж байгаа тийм хөдөлгөлүүд ямар зүйлүүд байж
0: байна. Ата энэ юуны гант өрм гашилсан өрм энэ ч уузори юу суулгах сава. Ата бас нэг 100 жилийн нэг аяг байна.
3: А тон жилийн аяг.
0: Энэ 100 жил болж байна.
3: Тий. Энэ сам алтруу дараад их хөндлөн явуулж байна.
0: Энэ ч удаж байна. Уузорийн.
3: Уузорийн сам. Аяг гэж ямар ямар 100 жилийн гэсэн одоо юу юм уулаасан тэгэж юу ирсэн бэ?
0: Тэр байна. Тэр чинь 100 одоо бас Уузорийн.
3: Уулаасаа хадгалаад ирсэн.
0: А хадгалж 100 жилийн аяг.
3: Мотоо хийгээ бол ингээ сайхан өвтэй хадгалахгүй бол бас болохгүй яа.
0: Болохгүй яа. Тэр чинь хагард магараад одоо жоохон сайхан.
3: Тийм байна. Тийм байна. Энэ мэдээ. Энэ уралдаанд бол хэдэн жил орж байна?
0: Одоо энэ манай энэ нэр цэцгээ одоо хийж байгаа би одоо 3 дугаар жил би
3: 2
0: удаа орж байна. Нэг удаа
4: ороогүй. Хоёр удаа орж байна. Тий.
3: Урлаг наралцах бас ямар байж дүрлэг.
4: Аа гоё байна. Сайхан. Ингээд маань ингээд фотоны юм аппарат ингээд дэлгээ үзүү олонны үзүүлэлт их сайхан байна.
3: Аа. Манай энэ юм. Цагаа зүйлүүд болон байна уу?
4: Байна. Одоо яин зэн зэ одоо энэ олон улсын юм чи сайхан сайхан хийж байгаа юм байна. Мэдхгүй чадгүй бас байна.
3: Тий.
4: Гоё гоё юмсууд хийж байна да. Манай хүнийхэн донд сайхан сайхан янз бүр байна.
3: Тий. Цагаа гэдэг юм бол одоо ер нь бүр жил турш хийгээд байж тий.
4: Тий. Жилдээ хийдэг.
3: Жилийн дараа үлэр хийж гэнэ үсгэл одоо бас.
4: Тий. Гэхдээ цоны манай сана юу цон хийж гэнэ. Одоо өвөл одоо сахгүй өнөөгээ тавьчихна. Одоо тоглан зараад. Тэгээд одоо өнөөгээ сахгүй.
3: Баан цагаа гэдэг юм одооноос борлуулж байна.
4: Э одооноо борлуулаад одооноо тэгэл.
3: Эхлээд бол захаал гарч байна.
4: Тий. Захаал гарч.
3: Захаал гарч авч байна.
4: Тий. Захаал гарч одоо өмнө дэгэнчихэд тэгээд маш сайн цайдаг бодлооч.
3: Тий. Ер нь зарим үедээсээ захаал гарч одоо ер нь хангаалга нь хүрнэ үү?
4: Яа, зарим таа бас.
3: Шилүүд одоо бас гэн хурууд юм бодлого өрөм ч юм уу эсвэл бас дараа жоохон ховор гарч таа.
4: Тийм ээ.
3: Эдүүлсэл бас жоохон ховордно.
4: Яа, ховордно маш.
3: Одоо захаалчдаг юм уу?
4: Тийм ба. Тийм ээ.
3: Яг одоо цөөхөн гардаг юм уу ч юм бол хүн алаа цар.
4: Тийм ээ, дээрээс одоо манай хөдөөнийх сайхан гэдэл бүр хөдөөнийх анхнаар өмнө бүр дэгэнчгтэй л одоо зарчсан.
3: Тэгээд явуулаад өгч.
4: Тий, явуулаад өгч юм. Гэтэн гэдэл ангаж байгаа.
3: Энэ гүрдийн мантын талбай гэж байгуулсан. Одоо энэнийхэн дор л одоо яаж юм цагаан эдгээр голдо.
4: Тий, цагаан эдгээр голдож байна.
3: Таны бол одоо энэ мантын талбайхан талбай бүр голдо уламжил цагаан эдгээр гэж юу гэж байна?
4: Одоо уламжлын цагаан эдгээр гэж хэлээ.
3: Шинэ магийнхыг хийж байна одоо.
4: Хийж байна бас.
3: Одоо гэх юм бас цагийн эдгээр тааруулаад.
4: Тий. Ата шинэ жилийнхэн бас хийж гинэ. Оч одоо улам дээшлж байгаа юм ичи. Шинэ хожим нийлээд хийж л байна.
3: Тий. Цагаан эдрийн талаар удаа бас олон жил хийсэн байхаа.
4: Тий. 20 жил болж байна.
3: 20 жил болж.
4: Одоо жуухнаас 14-наас эхлээд үнэгэн сагаад болчихж исэн.
3: Одоо
4: тий.
3: Өөр хөдөө юм яано? Өөрөө хийж ганцаараа яано?
4: Ганцаараа хийж.
1: Авы хошууны баян тог сумны баян дэлгэр хачааны малчин грил чимэг тус удааны уралдаанд уламжлалтай аргаар хийсэн орон нутгийн онцлог бүхий цагаан эдгээр нь оролцож байла. Грил чимэг.
3: Энэ отан юу вэ?
4: Эх. Энэ эх бол одоо айрган бүдэд ингээд айрхийн тосоо тосыг шаргаагаад ингээд гацс өтгөхний өтгөхийн эх. Энэ бас зөөхийнх эгэ адилхан юм. Зөөхийг нь шаргаад гацс өтгөн. Айрган тосоо эгэ адилхан бүр эх гэж.
3: Аа
4: эх гэж. Өтгөхний гацс.
3: Эх гэж. Энэ эрм гэж.
4: Тийм эрм. Энэ эрм нь одоо Монгол арх нэрэ. Арх нэрэ тэгээд эрм. Варн арихныхан тэ досоорын. Досоорын нь ингээд варих нь яроод ингээд наалтаад гэсэн.
3: Юу
4: гэдэг юм бэ? Эрэм. Усам. Тэгээд ч усамстай оноо сүүгээ хөөрүүлээд ингээд тогооныхоо хөвөөгөөр наалтсан. Усаж авах юм усам гэсэн.
3: Одоо энэ орны хөр дотор бол таны энэ гур болсон үсч өнгөрөөх
4: юм шиг байна. Энд ч одоо уурах.
3: Уурах.
4: Заа унаа тоглонгоот ингээд байран сааж аваад ингээд
3: уурах юм. Уурах гэсэн хөрөө
4: байна.
3: Энэ одоо шилүүд энэ эдгээр зүйлсүүд нь уулаас одоо яг уламжлалт цагаан эдгээр дотор байгаад байдаг.
4: Тий, энэ ч одоо бүр уламжлалт манай авах цагаан эдгээр шүү дээ.
3: Уулаас
4: бүр хийжсэн. Үгүй ээ.
3: Тангууд энэ ер нь бацлааг одоо дотор хийгээ.
4: Тий, одоо батлаа энэ одоо тэгээ.
3: Ер нь таны хувьд одоо таны ойлголтооч юм байна. Авах уламжлалт цагаан эдгээр гэж. Бас хэдий төрлийн байж ич үгүй юм бас ямар зүйлээр юм сонтолтоор байж.
4: Юу гэдэг нь хурууд даар ярь бол одоо олон зүйлс хурууд байж тийм юм бол басан сүүний хурууд гэхдээ түүхий сүүний хурууд одоо тэгэл чаатантай хоруул гэдэг бас хитэн төрөл байна шүү дээ тийм. Яг нэг төрлөөр нь төрөл төрлөөр нь ингээд яг бол миний мэдхээр бол одоо өнөөдөр 15 төрлийг авчирсан тийм авчирсан. Манай энэ уралдааныхаа одоо шаардлага гарлаа 15 төрлийн бүрэл юм бол одоо манай гудамжилт бүр
3: цаана
4: тийм. Энэ одоо бочлог шүү дээ. Энэ одоо болсон сүүгийн бочлог. Энд чинь түүхий сүүнийх нь бочлог
3: тийм. Юу нэг сан уралдаан болос 3 жил хийж байгаа. Тэр уламжилт гэсэн нэрээр хийж байна.
4: Тэгэхээр
3: уламжилт гэсэн юм их үү? Энийх нэрийн дор хийж байгаа. Ер нь бас одоо уламжилт цагаан гэдгээр зэрэгэгч юм уу? Одоо гээгдэж өгсөн юм их үүдүүд бас их хэрэгсэх ажил олонудалтай байна.
4: Тийм энэ ч одоо өнөр өгчүүд одоо энэ жилд одоо 3 дахь зэрэгэж юм. Би үлээн уралдаан дунаж 2 дахь удаа орж байна. Тэгээд одоо энэ манай энэ уламжилт цагаан эдээс юм бол одоо нэг гэсэн бас жоохон хай тэгж орхигддагс болсон шүү. Одоо эргээ зайхан тэгэр уусууд бас энэ сайхан уламжлалт айлдаа бас их ингэж угаа зүтгэл гаргаж хийгээд 7 одоо ийм цагаан идэ хийж уулсан сайхан

0: бас ингэдэ ажил дагуулад нас одоо бол энэ улам цагаан идэх чинь бол одоо бүр сайхан ингээд сэрэгдэж орхиц юм чинь бас яха эргэгдэж ингээд гарч ирч. Энэ эц гэвэл одооний энэ багцлог хүмүүс бас энэ системээс ойлгохгүй шүү. Энэ чи одоо юу энэс их асууж ирээн юунаас гац юу эрмиада бас теми мэдгүй одооний хүмүүс дүүнэр гамд энэ хоруд юу гам байх юм.
1: Тийм. Одоо ер нь Монгол арх нэрх хөлсөн цөөхөрсөн.
0: Тийм одоо Монгол арх хөл тон цөөхөрч ин шүү. Монгол арх хөл удаас юм бол одоо их тайл хүн шахав.
1: Тийм.
0: Энэ манай ээж юу ярьсна. Айл хүн нэрдэг байсан. Одоо удаас эргэдэд энэ тагаа нэрх одоо тагаа чи удаас чин тагаа нэрсэн бол бүр юм сайхан модон бүрхүүр дасуур бүр уламжлалт юу шүү. На тагаан дээр баг хэрэгсдэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо ч юм уу бас тагаан нэрхэд оноо шинчилсэн байна. Йоо, өнгөдөр нэрчсэн та одоо.
1: Тийм. Тэр
0: ингэсэн. Тийм, одоо байна.
1: Таны хувьд л одоо бас цагаан идэг юм ерөөсөө одоо дасрал уулахслуу хийгээд байсан.
0: Тийм, би одоо дасраагүй ерөө. Энэ баг байхдаа одоо тэгээд эжендагаа тийм сүулдэ одоо айд очиод мөн энэ цагаан идэг энэ тэгээд үргэлжлэв одоо. Тэж гоц гараа хийж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Аа, одоо өнөөдөр л хийж ирч.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Авы хошууны цагаан нур болгосны алтан туяа гачааны малчин хадан баг нь ариун чичгэнхэн 2018 онд хөдөөгөн цагаан идэн хийх жижиг үйлдвэрлэлийн газар байгуулж уламжлалт цагаан идэгэн хийсэр иржээ. Тус удааны ажилгад эднийхэн чивэр идэ тэмдэгт уламжлалт цагаан идэгээр нь оролцсон байна. Ариун чичиг.
1: За урдаар одоо бас энэ үзүүлэг уралдаанд ирсэн. Энэ дотроос өөрийн онцлогдж байгаа цагаан идэгийн зүйлсүүд бас танилцуулж байгаа.
4: За хандлагж байгаа цагаан идэ бол одоо миний хамгийн түрүү арцсан урууд. Арцсан урууд бол энэ гандан арцаа хийгээд энэ ган бол миний ээжийн үеийн 100 жил болж байгаа ган. Эндэн арга хийгээд тэгээд тоондоо хийгээд арцсан уруудаа болгож авдаг. Бутлагж байгаа.
1: Тэгээ
4: бутлагж гаргасан арцсан урууд нь л энэ.
1: Аа тийм. Энэ одоос удаан жил одоо ер нь уламжилж ирсэн.
4: Удаан жил уламжилж ирсэн. Бараг 3 үе.
1: 3 үе. Нийтүнд одоо энэ арц хийгээд байж байгаа.
4: Тэгээ арц хийгээд хадгалаад байж исэн. Арцаа намар оройхон уудал бол шар ус хийгээд ганга хадгалаад.
1: Тийм. Хэрэглээд байсан болохоор ус ингээд одоо болсон юм.
4: Тийм, удаан жил ингээд хадгалаад ирсэн тий.
1: Өөр одоо болох юм.
4: Одоо энийг юм бол би одоо өөрөн болохын дотор сайхан авч явъя гэж боддог юм аа. Ээжийнхээ ээжийн үе юм ингээд. Өөр одоо миний энэ ариун төрлийн цагаан идэнүүд байна. Одоо тэг гүзээтэй цагаан доос бас л уламжилт.
1: Тийм.
4: Ханьхан гүзэн цагаан дос халаа тий, сархингэн тий, давсанд цагаан дос хий, олон юмзийн досоо хийчихсэн. Цагаан дос, шар дос, өрөм одоо ингээд уламжилт цагаан идэнүүд бол олон төрөл.
1: Ер нь гүзэтэй цагаан дос өдр бас нэг үе бас жоохон орхигдсон байхаа.
4: Орхигдсон.
1: Бас юу хаан тэдвэл одооний нийгэм хөгжсөний дагалдаач юм уу одоо шаард дотор өөдөөр толдох ч юм уу тийм үү хадгалах арга байна.
4: Тийм тийм. Манаас бол одоо балахын дотор уламжилтаа ингээд хадгалсны сойрон дээр шинчилсэн цагаан идэгийг бас ингээд дагалдуулаад нийгмийн урсгалыг дагаад бас хийж байгаа.
1: Хаа бол цагаан идэ хийгээд бас нэгэн олон жил болсон байха.
4: Би цагаан идэ хийгээд чинь олон жил болсон. 90-ад оноос л хийсэн. Тий, 90-ад оноос л баг. Ээжэн дагаад одоо ингээд сурж исэн. Би бас ээжийнхээ хийх их ажиглаж исэн. Одоо энийг ингэж хийдэг, тэрийг тавьж идэг гэд ингээд ажигласаар байгаад өөрөө удаанд ингэж байгаа юм хэвсэн.
1: Одоо болоход олон зүйл юм уу хийж байгаа.
4: Одоо бас олон төрөл нэмэгдэж байна. Одоо ингээд дээрээсээ өөрөө ч мэдхэ ингээд хийчих нь мэдхгүй гэн олон улсынхааны хараад суралцаад ингээд хийчих.
1: Гэрн ма 100 намрын цаг бүрт цагаан идэнэ гэж их ажил.
4: Их ажил баг дасрахгүй хийчих нэ. 100 намр хоёр бол дасрахгүй өвлийн хугацаанд жоохон дасраад. Тий. Тэгээд хийчих тийм үү?
1: Хөдөө намр ганцаараа хийчих нь.
4: Хөдөө нь ганцаараа хийчих нь. Үнэгэн сагаад ганцаараа борлуулад. Би ч өнөө хөдөөнөө өнөө гэр бүлийн баг малчлалын тал байсан. Тэгээд өнөө багтай өнөө өөрөө ганцаараа үнэ заагаад өөрөө борлуулад багсаг гарснаа бол өдрийнх нь өдөрт нь ингээд юугаар явуулчихдээ захаалгаар тий борлуулад явуулчих.
1: Таны гэр бүлийн малтын талбайн тухай танилцуулга хэзээ байгуулагдсан, ямар нэртэй, ямар юм хийж байгаа?
4: Манай

0: Гэр бүлийн ажлын талбайчин бол одоо 18 онд байгуулагдаж байгуулагдсан. Тэгээд яг нэр нь бол одоо манай гэрийн хүний хатан багны ажлын талбай гэсэн нэртэй. Тий.
1: Эндэн голдуу уламжилт
0: бас шинэ байгаад. Голдуу уламжилтаа баримталтгийн би өөрөө. Голдуу уламжилтаа хийх нь илүү. Тэгээд уламжилтаа хийхийн дагуут нь шинэ янзаан дагалдуулаад цаг урсгалын юугаар шинчилсэн гэдэг. Тэгээд хийх юм аа.
1: Бордуулгын арга зам бол ямар арга зам?
0: Бордуулгын арга зам одоо хөдөөнөн голдуу. Хөдөөнийхөө гэрээс л одоо захиалга ирээд л барих гин одоо би
1: Вицатар
0: тий. Одоо миний хийч манайд очиод өнөө хурууд юуны амтын үдсэн улсууд бол одоо би нэг эдийн аав тадийн аав одоо тэгэл би чинь бүр дестаратаа өмнөөс нь ингээд арууд нь ингээд бичээд одоо тэгэд өмнөөс нь эхлээд арууд нь хийгээд өгдгийг тий. Тэгэхгүй яг дийлэхгүй юм бол одоо дийлэхгүй гэдэг наа.
1: Заримдаа одоо захиалга гаргацгаа.
0: Захиалга гаргацгаа тий. Тэгээд одоо өөрөө гошуу суманд явбал өөрөө аваачаад өгчихн. Тэгээд заримуд нь өөрснөө ирээд авчихна. Тэгээд одоо өдрийнх нь ер нь өдөртөө л борлуулчихдаг. Тий, өнөө ганцаараа борлуулж байгаа болохоо тий.
1: Амаргад намрын сүүлч болоход л одоо амар цагаатай нэг юм багж байна.
0: Тий, намрын сүүлч. Одоо тэгээд хавар эхлүүл одоо хаврын эхний цагаатай эхлээд гарчихна. Энэ улдаан 3 жил хийж ийн гэж би бол өнөө жил анх удаа
1: оролцсон.
0: Анх удаа оролцсноо. Өмнөхднөөс жоохон учир өвдөл таарад олцод илээгөө өнгөрсөн.
1: Таны хавьд бол гарчээд одоо ийм их уралдааны хийх нь манайхны цагаатай хийж байгаа юмсууд болчиход өгсөн юм. Бас ашигтай санагдав.
0: Ястай гоё байна. Уламжилт цагаатайг ингээд хөөхд дүнрүүдэнд таниулаад мэдүүлээд өөрийнхөө чадах мэтгээ ингээд эдэндэн үзүүлээд чадахгүйгээ өөрөө ингээд энэ олон улсууд тасан суралцаад өстө сайхан байна гоё. Би ч өнөө өөрөө өнөө цагаан хэдэ борлуулах дуртай. Яг миний санаагаар ингээд сайхан цагаан хэдэнд ийм сайхан уралдаан тэмцээн байгаад ингээд оролцож өстө гоё. Тэгэхгүй гэрдээ ингээд зүгээр байгаагаа борлуулад ингээд суух чинь олон том үзэхгүй харахгүй мэдхгүй.
1: Өөрийн бас аймаа хүнд үзүүлнэ.
0: Тий, хүнийхээ бас харна, хүнээс бас суралцсан. Гол нь суралцлага зохол байна.
2: Авга уламжлалт цагаан хэдэнд хэлбэр дүрсэ хийх арга маягийн үндэслэн өөрийн тусгай нэрэдэлтэй байдаг. Авах хүчөөнэ Баянтух сумна Баянтух гачааны малчин Сарнагийн авчирсан цагаан эдэн төрөлжил тусгай нэрэдлээр олон анхаарлыг татаж байла. Сарна.
3: Энэ нь бол хуруудны дээд, аарцны дээд хуруд, ам хуруд гэдэг. Энэ нь бол мэлхийн хуруд гэдэг. Гараараа ингээд ингээс сайхан бариад ингээс мэлхийн хуруд гэдэг. Тий, бадчихаа.
1: Энэ ам хуруд дээр бас ер нь хийжигээ их явах гэж очлоо.
3: Энэ ам хуруд бол өнөө юу штэ хүүдэд хуруудаа хуруудныхын дээд талынх нь штэ ам хуруд гэдэг юм. Хүүдэд хуудаан дотор ингээд шахсан хүүдэд хуруудын дор байна. Тэр нь тэрнийхэн дээд тал нь ам хуруд. Тий. Тэр нь бол одоо энэ нь узуур болоны улсууд бол энэ хуруудаан бол айл өгөхгүй хүнд өгөхгүй өөрсөнгөө аягандаа хийгээд өглөөдөө цайгаыг цайндаа хийгээд уудах гэдэг.
1: Биш ята сан зоосуу хоруу.
3: Энэ зоосуу хоруууд нь бол узуурын хэв байхгүй байс те. Тэгээд энэ бол одоо зоосуу хоруууд гараараа тавьж зоосуу хоруу.
1: Тийм л одоо ингэдэг өөрийн га хуруунд.
3: Тийм өөрийнхөө хуруундаа ингэж гавччихгаад л хэв маягтай хийчих шээ. Энд чинь бас нэг талд бол бас нэг сайхан янцтай шээ.
1: Тийм.
3: Хоёр талд бол өөрхий тэр үед бол хэв ба гэж байхгүй. Тэгээд одоо энэ зоосууруд гэд нэрлэлсэн узур усуд бол хайш цаахаа энийнгэн бүр нэр өгдөйл сайхан нэрлэлтэхэд дийлэн шүү дээ.
1: Одоо шийдэлэн зоосууруд юм уу? Энэ зүйлүүд бол уулаасаа мөн ингээд хийгээд ирж байгаа юм.
3: Аа энэ бол бүр хийгээд ирсэн. Уулаасаа бүр дээд зүйлээс хийгээд ирчихсэн. Гүчтэй айгаар хурууд хийгээд хурууд нь гүчтэй айгч одоо энэ доторх гүчтэй айгаар одоо арц хийгээд хурууд хурууд нь шихаад одоо тэгээд хуруудаа яа янзаар ингэ тавьчихсан. Тэ.
1: Энэ юу болтер бэр? Одоо болтер
3: байна. Одоо болтер би бол хийсэнтэй.
1: Бас жоохон дуустдах юм уу? Хагдсан зүйлүүдс байж байхаа.
3: Байжсаа өдөр бол тийм айхтай ингэж байгаагүй. Яа уралдаанд орж явахд ийм юм байгаа. Тэгээд би дээдсүүлээсээ узур би ингээд миний ээд над би жоохон байж миний ээд над хийжсэн. Тэгээд би одоо бодлоод оруулаад одоо энийг бас нэг хийж энэ юу нэ дүүнрүүдтэй энтер хүүхдүүдтэй энтер энэ уламжил болгоё гэхэд би л одоо ингээд хийсэн юм аа энэ удаа.
1: Тийм.
3: Энэ нь бол гацсан башаа. Башаа. Энэ нь бол одоо сүүгэн үнэ тугласан туулийнхаа үнэ тугласан өдөр дөн бол энэ башаа гэдэг. Тогоон дотор уургаар хийдэг.
1: Уургаар хийдэг.
3: Энэ чинь уурах. Уургаар бол энэ баш. Уургийн бол манай гатаасан башаа гэдэг. Одоо уургаар хийчихэд гатаа башаа гэж ярьдаг. Газар газрын ёс ондоо бас энэ чинь уургүй газар бол бас өөр янзаар өнтөр ярих магадгүй.
1: Уургийн хуруудч одоо уурагчд бас сүүний
3: дээж. Тий, сүүний дээж.
1: Тэгэхээр энэ хуруудч нэг бол сүүний хуруудчаа бас жоохон.
3: Ондоо ондоо. Хоол ондоо. Энэ тэгж их гараад байх. Энэ бол нэг л ховор хэд. Ховор хэд. Тэгэхээр энэ хавар бол ховор хийчих шүү дээ.
1: Ам чинтэн тал таарчихсан.
3: Ам чинтэн тараад яа энэ өөрөх чинь өндөр.
1: Тий. Аа суур удаасаа. Тэр юу надаа одоо шимдэж ял мэтэр ярьцуулаад.
3: Аа тий шүү дээ. Илүү шүү дээ. Эний бол одоо шимдэж ялийн юу яснаас энэ уурган сайн идгээд ухаалж шүү дээ одоо.
1: Тий.
3: Тий зүйл. Энэ чинь одоо хамгийн дээжд болж байна энэ чинь. Суур удаасаа илүү шүү энэ. Өөрөх чинь өндөр. Сүүнэс бол уурах чинь өндөр шүү дээ. Тэр чинь нэг л удаа алдах хэдий ч нэг үнэнс. Тэгэхээр нэр энэ уурах чинь амтаа шүү дээ.
1: Өөр удаа ямар сайхан алдагдтай.
3: Тэр одоо нэг шоводэ гэсэн чинь энэ хуруудны доо талынхын шоводэ шүү дээ. Уранх нутгийн доо шоводэ гэдгээ өөр газар ус ямар хэллэгтэй мэдэхгүй шүү. Манай дэс бол асуухад энэ шоводэ гэсэн таарна уу? Хүүхний чинь ярьж байгаа нэг таарна таарна. Уранх нутгад ингэж
1: хэлдэг шүү. Дүрс хэлвэрээр нэрлэж үү яаж вэ?
3: Дүрс хэлвэрээр нэрлэсэн ингээд шаваатай гэдэг
1: нэрсэн. Одоо
3: ингэ шавас. Яг нэг шавас маягтай биш үү? Аарцаг үдэний чинь доор ингээд шавас юм гарахгүй дээ. Тэгээд энэ дээцүүл ингээд шаваатай гэсэн нэр өгчихсөн.
1: Тэгэхээр одоо юу? Тэр үдэнийх нь нэг өнцгийн.
3: Доо талынх нь өнцгнийх нь гэсэн. Тэгээд тэнд аарц үдэ байсан. Аарц үдэтэй нэг их доо талыг нь өнцгнийх нь гэсэн.
1: Өнцгийн ингээд
3: тасаад авчих юм. Тэгс ингээд доорх ингээд авчих. Цэгсэнгийн нэний шаваатайгт.
1: Тэгвэл энэ ч бас аарц уруу.
3: Аа аарц уруу гэсэн үг шүү дээ. Тэр ам урууд бол ам уруудын дээ талд нь ордгийн энэ нь доо талд нь ордгийн тэр бүдэнийх. Тэгээд үл энэ ухаан ам урууд. Энэ бүр аарц уруудных нь дээ талынх нь нэрлсэн. Дээд зүйлээс нэрлсэн ч тийм.
1: Таны хувьд бол одоо энэ уралдаан үзүүлэлт юм. Хэд удаа орж байна?
3: Би энэ уралдаанд бол 3 оноо жилдээ 3 жил орсон.
1: 3 жил дараалаад
3: орсон. Аа 3 жил дараалаад орсон.
1: 3 жил боллоо ер нь энэ уралдаан дараа. Таас одоо ер нь үтсэн харсан сурсан зүйлүүд олон байна.
3: Олон байна, олон байна. Бүгдээрээ нийлээд ингээд яах юм ч үгүй. Яан яан юм байна. Дагаан суралц нь нийт тийшээ явд үзэн. Тэгээд бол одоо энэ уламжит цагаа идэх юм бол одоо бүр яа. Уламжит цагаа идэх энэ ч одоо тэгээд уламжит цагаа дээр хийгээд ирж байна бид нас бол. Тэгээд тэр юу суурууд цагаа дондоо шин цагаан шин маягийн юм бол бас гарна штэ гарахгүй яаж болох вэ? Тэр бол тэр юу энэ ч манай энэ бол зүгээр уламжит цагаа идэх нь одоо уламжит цагаа идэх дооцоолаар дээцүүлэр юу ялга хийгээд тухайн. Уламжлалыг гэсэн ухатгаар одоо энийг хийгээд ингээд явж байна. Мэд нос бол тийм.
1: Имэрхүү төрлийн уралдаан, давралдаан ч юм үзүүлэх юм бас ер нь манай нэг малчин хунд авч байгаа бас их сайхан ховор дохол.
3: Ховор дохол. Тий, ховор дохол. Эний чинь ингээд хийгцэн ховор дохол. Ингээд хийгээд ингээд нэг явцсах бол бас ийм байдаг байна, тийм байдаг байна. Усууд бас ойлгохгүй нь илүү шүү дээ. Тэгээ гэрдэн сууснаа ингээд явбал бас олон юм ойлгоно. Олон юм тэгж хийдэг байна, ингээд хийдэг байна. Тэгээд бол одоо би ингээд хийгээд явж байна.
4: Шин дэрний малчин.
2: Авах хошуна Баянтуг сумны Баянтуг гачааны малчин Зандан Хуар 3 жил дараалан энэ хуралдаанд оролцож жив тус удаа 20 гарын төрлийн уламжлал чагаад авчирж оролцсон байна. Зандан Хуар.
1: Та ийм их уралдаан ер нь хэдгүүр жил болсон юм?
0: 3 жил болж байна.
1: 3 жил болсон. Тийм үү. Энэ уралдаан чинь 3 жил хийж байна.
0: Тийм.
1: 3 жил болсон.
0: Тийм.
1: Тасраг уу ороо.
0: Тасраг уу.
1: 3 жилийн турш таваас ямар ямар төрлийн чагаад гэдэг юм.
0: Бүр дийм хөтөний уламжил цагаа юм.
1: Уламжил цагаа.
0: Уламжил цагаа.
1: Энэ та амгаан.
0: Тийм, манай энэ нэг.
1: Яг энэ баса таны мэдхээр үү намайг уламжил цагаа гэж. Ямар юм бэ? Тодорхой. Хүчтэй
0: цагаа. Бүр хүчтэй байр. Юусан? Эсэгсэн аяр юм аа.
1: Аатуурууд
0: алтна. Тийм.
1: Аа, бодлоо.
0: Тийм, чээсэн.
1: Эдитор бий. Ашигтай талууд нь ачлуулттай.
3: Одоо хүний өөр улсуудын хийсэн сайхан сайхан юунуудыг сурж штеп нас мэдгүйгээр сур. Тийм.
1: Одоо шидэн жил болгон 10 байдаа айл орж штеп.
3: Орж ийн.
1: Бус тайлуудын цагаад бас ямар шиг зүйл өгсөн. Таны үзэгүү зүйл өгсөн үү? Ямар
3: байна байна. Сайхан сайхан ондон янзын бас байна. Одоорын миний мэдгүй одоорын настай зүйл хийжсэн эдгэр юм. Эднус бас хийгээд хийгээд ирж байна. Гой гой. Би бас зэрмийн мэдгүй.
1: Тийм. Тэрнэ чинь зондорчсны цаваар гэр нэг бүлэг бүр баг үзэгдэх үуч юм хайгдад байцсан. Ямархан зүйлүүд нэрлж ярил бол. Одоор ядуу сахтер үед байжсан.
3: Байжсан юм дээр толом моломтай юу өтер чим бүр байжсан гэдэг.
1: Одоор одоо толом болж та. Одоо айра гэдэг.
3: Хийдэг. Айра толомтай айра хийм. Толомдоос нь цай өтер хийжсэн, тэн тэм юм байжсан. Тэр би зүгээр хүнийх юм дээрээс үдчихсэн. Манай дөрөлт бол байдаггүй.
1: Амцоорууд байсан.
3: Тэгээд
1: тэрнээс сүүлэр бол айргийн ганд.
3: Айргийн ганд.
1: Тэрнээс өмнө бол толом бас.
3: Зүгээр сүүдрийн үн дээрээс нь үдчихсэн, настангаас дээр сонсчихсон. Өөрснөө бүл юм хийж байгаагүй.
1: Энэ одоо хотынханд би сэргээ гэж хэлж байна.
3: Тийм, сэргээ гэж хэлж байна. Би сэргээ. Сүүс сайхан сэргээ гэж хэлж байна.
1: Өмнө жил өдрөөс оролдоонд оролцсон.
3: Орлоо. Зүгээр ээ. Батлаа.
2: Агуу нутгийн уламжлалт цагаан эдэн өнөртний түүхтэй төрөлжил арван өөрийн онцлогт үнэр амтаран бус гажраас онцлогдож байдаг. Тус удааны ажиллагаан тэрх олон жууны уламжлалт цагаан эдэний соёлыг олны өмнө дэлгэж уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндэн уламжлалт соёлоороо бахархсан учиртай сайхан ажиллах гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ манай энгийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чавхч, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт.
4: Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх хулс дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахуулж дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6-д. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д. Эрхүүсээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтаар хөгжих, хамтаар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж хийж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж сахан бараалж харилцан хавсарлж хийж ахトゥ мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамтнам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье.

0: холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааншийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амарч молон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 он 10 сарын 5-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 8 сарын 25, гаргийн нэгэн урдаар та бүхэнд бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороно Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30

0: минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг 17 цагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 18:15 минутаас чагрын мэд 18:20 минутаас уртын дүнээс сонорхол 18:30 минутаас Өрмөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооно Монгол Аражуугийн бүхөрний дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 19:15 минутаас чагрын мэд 19:20 минутаас гаргийн дуу 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг 22:15 минутаас чагрын мэд 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаанбаатар балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрэг хотод тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхантал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаанбаатар балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрэг хотод тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхантал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дах хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

бүлчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аавөөжийн компойнар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс, ерөнхий хянагц Бөрөнтө.

0: нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангар дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа төшвлөн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
1: Бүгд хотын Дархан Мумингийн холбоот хошууны цагаан хат сумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
2: Элс жасах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсч хоно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа түшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялаг жуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгэнэ дал хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алшай аймгийн Алшай Жүн хошуун Дин Юаньин эртнээ хотоор жуулчлагчэд элсэн журга, арсан сэлмэл, хатгамал жирэг ботсон бол соёлын өв жирэг сонирхолтой дөрлж билиг бэйдэн ойлгож байлаа. Диншагийн жуулчлагч Тан Шоули Дин Юаньин эртнээ хот маш онтлогтой гэж алерт сонссон улсын баярын амралтаар тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн давагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ой шугат орны амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйлэн эл газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоя жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн босгар хурдлахад компанийн дэд ерөнхий даамал Лиу Жэнгүй 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлэн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсын хайрлах үзлийн гол сэдэвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг туулан бэрхийг давж цусад байлдаан хийсэн гайхамшигт он сарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч ховсглын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховсглын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхийг уусалт суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж хотын ардад улс байгуулах хийх үйлс

0: иржээ. Өөр чаймагчаа дархан момын холбоот хошууны хилийн тал нутагт сарн туяа болон нүүдэл ардын хамааралтын чагтаанаар туугийн шаргын доор хүрч ховчс малгайгаа тэгшлэн туугийн олсроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн туугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын туга салхины аяар намарж сарн туяагийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Сарн туяа энэ жил 52 настай малчин 16 настай тэр жилдээ сарн туяа сайн дурасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан сув. 2001 онд чирэгээс халагдах үед тэр өчөөхөн жид татгалцсан гуугаар тал нутагда бочиж аавынхаан гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хэжгарда 25 жил сайхан суучээ. Дээр үед хил хэжгарын сахагта морьунах юм уу тэмээ унж салхан бороон час шуургны сүрж жарамдан явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Сарын туяагийн үед хэдийвар мотор тэрэг солисон болгоч дархан момингны тал нутгийн уур амьсгал тоохтургу их салх салхлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдөө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагдха ерөөсө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялчаа. Сарын туяагийн гэрийн үүдэнд 5 одод улаан туг салхны аяар намрын энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин салханд хугарсан болгож хугарах бүр сарын туяар тэр доороо тугаа босгож чоошин улсын тугаа сольдог. Богдодын дархан момын холбоот гошууны чагаан хад сумын хилийн хамгаалагч сарын туяа. Манай энд салх шуурга их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалагч жорох сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддгал юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалдийлхгүй болвол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлдлэн хилээ хамгаалахыг хүснэ. Учир нь хилийн шугамыг ирэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүсдэлтийн шувтлан Хятад Дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөөр мөрөн гаталхгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг өвдөж 7 өдөр 7 шөн 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жингшаажа мөрнийг гаталулсан байна. Одоо урт замын аяндааны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшдгийг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяныг гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жингшаажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний хувьсгалын туслахаас аваад гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан юм. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин олмоор Жингшаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо их цэ саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгээр. Тухайн үед Гуминдан Улаан Цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэгт ангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан Цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчны ажилчдын хавсарлаг дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан Цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөнд суурьшиж байсан эл үндэсний 37 онгоцчин цээж төрөн гарч иржээ. Пэйшинхүэгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчны доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөгдөөсөө аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг өвдөж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж Улаан Цэргийн мөрний цаанд хүргэсэн байна. Ингээд Төвийн Улаан Цэргийн 3 том гараа хүн Жингшаажа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүэгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эзгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд Улаан Цэргийн тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогтой инженерингийн дэмжихийн төлөө Цөхөрмийн орны айл тосхныг бүхэл тосхноор нүүлгэснээр Цөхөрмийн орны 3000 гаруй олон түмэн хэдэн зуун жил амьдарч байсан гэр орноосаа салж явжээ. Одоо нүүсний дараах Зингрүй нийгэм тойргод мөр цагаан хэрэм бор вартай жижиг асар уулан бэлэр жигдэрч цардмал зам төг түмэн айл өрхий холбон нэвтрүүлсэн байна.
0: Одоо урчамын аяндаа жаргасанааг бадруулж сэргэн мандалтын

0: Энд эремгэлэн мөрөгчлээ гэсэн тусгай мэдээллийн эл часах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 50 жилийн жасалтаар дамжин муу усын элсрэх газрын үүшин хошууны хэсгийн ойшгоон бүрх чинормиг жууны 2 чиг 6 байснаас одоо жууны 32 чиг 9 болгон дээшлүүлжээ. Нутагда бутсан оюутан төмөр багна гом алтаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг баян дааж судлан үйлдэж шинлуухан мэрэгдлэр муу усыг ногооруулахад өөрийн гэсэн хом нэмрээ үжүүлсэн байна. Одоохондоо муу ус элсрэх газрын гол оронд байгаа Ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны судлан үйлдсэн гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гуу гаргах чиг жайлах шороо дарах адлыг биелүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин гүүн жаргал өнгөрсөн 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чудралтай байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдлах мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны элс засах ажил хэдийвэр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомб чутлах дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ойшгоо ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхав жагийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны судлал нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ойшгоон шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнд давтан боловсрохоор гойчилж, жуугарын удааны туршилтаар дамжин гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилсын шинэ үүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дараг төмөр багна. Жарамдаа жорог мохоод хийхэ жохсхий гэж боддог. Гэвч элсэн довдор жохсож дээр үеийнхээ тарж оржулсан моди хараад жорог ордог юм а гэлээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси засгийг бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлын бүх талаар айхуулахыг дагалдан төмөр багны бүлгэм дохор 7 од жамтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг биелүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр баг нь муу усын элсрэх газрын ойшгоон элсний ажилсын шинэ үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газард гуу гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхавч ягийн инженерийн хэрдээлгэрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтол машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 тонн мөг давчээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас улаас зэрэг модон өрөвцсөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж болтруу мөг хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж 20 гарай тараачин орхид айтлан орлогын 5,000 гарай төгрөг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкэн бас элсэн газрын арчи зэрэг 9 их төрлийн 115 жилийн ойшгоо элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхигэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүн тусаар устрагч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхиг гэрлэр устрагч үйлдэх нэг цогцтсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гарах хэсэг хянан эзэмдэх дэлгэцэнд салхиг гэрлэр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дараа Чэньвэчи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрэдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Чэньвэчи хамт адлагсадтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн Өвөр Монгол дахь анхны бүлэг ажилчин болжээ. Датангийн долон нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлэр устрагч үйлдэхийг нэг цогцжуулсан жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлэр устрагч үйлдэх ба нүүрс хэмнэлийн үйлдвэрлэлийн чанга холбогдуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах устрагч үйлдэх зэрэг Нүүрс хэмнэлийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолойгоор дамжуурлан нүүрс хэмнэлийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүүрсээр үйлцсэн устрагчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын ил ухралтын улралд холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбай хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхи хамтгсан туршилтын суурнай тутрагийн тараа ил ухралт олсноор барахгүй тутрагийн тараан тэжээсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрт гарсан байна. Холон байрын тараалангийн атар хавлралтын жалан айлын тараалан малдлын талбай хажгард компанийн 1-р сумнай тутраг тарж жагс тэжээхи хамтгсан туршилтын суурнай 3600 грамм усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтнад амралтаа сумнай жагс самаа шүүж жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбай хажгард компанийн 1-р сумнай дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт том 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжээн үржүүлэх үйлс маш илэрхэ үр дүнд олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэг бичээ. Энэ жил жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, холон байрын атар хавлралтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 мөгийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 мөгийн тутраг тарж сам горхой тэжээх орон гаргаж, өвчнээ эсэргүүчих чанараар чанга бойжлтоор түргэн жарахын төрлийг тэжээв. Тухайн ажрын чанар сайтай хар хөрөс ариун чивэр усны сурвалжид түшиглэн усан тутрагаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргах, жагсны шимээр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жагварыг бүрдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжиг тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засаг орноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуушаан найдваржуулахыг атгах ажлын тогтцоо хэрэгжүүлж малжиг тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шүвтлэлтийн ажлыг сайжруу хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлаг зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралд, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согё цэгчлэн засах ажлыг гүнжигэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг бат сахин, хуучин усан чөөрмийг засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бүгэд өндөр бүтөмжтэйгээр явагдуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжгийг үнэнхүү чангатгах нь гэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд ордос хотын үүшин хошууны галууд болгосны божайга чана Шомбо гэр бүлийн малдлын талбай нь улсын төсийн оргооныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
1: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол Хөхнүүр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлжээ. Хурлын хугацаанд Жүчэн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний Уртан засгчруу, Жаюга хот, Турпан хот, Баянгол Монгол Уртан засгчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
0: 2026 оны 27-р хугацааны Эжнээгийн Алтан намрын тоорын амхын соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжнээ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Уртан засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн Жахарга хамтран голлон эрхэлж 40 гаруй голжуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яана шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 түмэн удааг давсан байна.
1: Улсын баярын амралтын 2 дугаар өдрийн бүх нийгмийн жорчигсод 573 том гараа хүн удаад хүрчээ. Бүх орноор аянчдыг нийт 87 том 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчихэ. Бидэг сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгой, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Боожин Хуа.
2: Хилийн голын Аражу тэлгэс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Томгын шоу.
1: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгайн нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулуун хойч хаангшуугаар нутагтай өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, шулуун хойч хаангшууны жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслэн өвөрлөн өвөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найрамдлаг мэрэгжлийн сонгож сургуулаан төгсөж 1997 онд шулуун хойч хаангшууны их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваран жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхт жирэг жуулал болдог байжээ.
3: Тийм, сайн байна уу? Даяараа сайхан намарч байна уу? Би шулуун хаангшууны гурван бүтээлтэй соёлтой байна.
4: За, та сайн уу?
3: Сайн, сайн байна. Би чад Монгол хөлөгчийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд очиад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгээд сургуулаа төгсснээс дараа одоо Шалуу Чангшоныхаа Чагаан уулгад суманд адилсан юм аа. Адлын гараа авсан юм аа. Суманда өвлөлийн залуучуудын адил.
4: Тийм байна. Тэгвэл тэр үеэсээ эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж иж үү?
3: Ер нь уран бүтээл бол одоо анх нийтлсэн нь одоо Монгол хөл бичгийн тусгай мэдлийн сургуулаа төгсдөг тэр жил 89 онд Алсын аймагт одоо манай анги дадлах хийсэн та. Би ч Алсын аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Чи одоо дадлаг барахын үеэр манай Алсын аймгийн сонны орооны чогтуу багш Алсын өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтээлүүдийн нэг нүр нээлж явах яваад. Чи одоо би ангийн хам бүтээлүүдийг чоглуулад өөрөө бас нэг гурван шүлэх бичээд шинээр бичсэн юм аа. Чигээ танд одоо анхны уран бүтээл нийтлэгдсэн 89 онд.
4: Утаа юу одоо сургууль байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж ижүү?
3: Аа сургуульд одоо энэ өндөр дандаа тогсоо барсны дараа юугаа сонгох вэ шүү? Одоо өөрийнхөө мөрөгдлөө сонгож та сургуульд. Одоо тусгай мөрөгдлийн сургууль. За бид энэ жагт одоо Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мөрөгдлийн сургуулийг сонгосон юм. За танд та мөрөгдлөө найруулгын Хайлтар талаар бас дурбахтай байж ба. Нэр болгоё ингэ сонгосон. Тэр үед одоо нэвтрүүлэгч юм уу, найруулагч тон их биширд юм аа баг байхт. Арааж уугаар сосоод баг байхтаа да тэр арааж уу нам сэтгэл хөөх юм чин да. Арааж уугаар сосоод одоо тэр үеийн тэр дуурам бүтээлүүдийн арааж уугаар сосч байгаа үед тон их биширд я одоо нэвтрүүлэгч найруулагч. Чөө төгсөх үед одоо тэр Монгол хэлсгийн тусгай мэдлийн сургуулийн сонгосон мөртөө найруулгын ангийг сонгосон. Чикнаа одоо сургуульд байх тань бол одоо манай Монгол хэл бичгийн тусгай мөрийн сургуулигдчихсан бол одоо олон уран зохиол, дор бахтай зохиолч юу орчуулагч тэр талын хүмүүсээ ариун хүмүүжүүлсэн одоо тохиолын одоо арааны найруулгач сонин модны адилтан сонин модны ангас байдаг орчуулгын анги сонин модны анги одоо манай сайхтан бол одоо найруулгын анги шүү дээ. Тэгэхээр сургуульч бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөс юм аа манас. Олон зохиолчд тандас одоо төгссөн, мантанд одоо багшилж исэн. Тэгэхээр одоо уулнасаа дур багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө хүртсэн. Сурах хичээлүүд ч одоо утгач байгаа хали онл найруулгын талын одоо бүх тэр талын үндсэн бодлыг сурах биш юм. Чикнаар л ороо их дур бахтай. Яг одоо сэтгүүлдээр нийтлсэнгүй боловч одоо хөчөөлийн дасгал юугаад одоо их юутай шүү дээ. Тэр талаар одоо арим бичсэн шүү дээ. Тэгэл бол одоо манай сургууль Монгол улсын тусгай хамгийн сургуульч бол манайсаа орон жохалд одоо их нойл болсон юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл та юус ярьсан одоо их ер нь энэ мэргэжлийн сонгохоос өмнө ийм найруулгачийн одоо араажууд өрөөс ч юм уу сонд өрөөс ч юм уу гэдэл их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо голдуу араажууд өрөөс юм уу эсвэл сонд өрөөс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуух юм уу эсвэл одоо уран бүтээл энтриг үлчиж юу?
3: Аа тэр үед бол ердөө манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд бол одоо амгачаал харин сольжсэн. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж холч юм. Жохолоод хамарлаад ингээд батмунхах шин. Тэр үед я өндөр дунд гэж хэл байсан. Тэгэхээр яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохноор их нуулуутай. Ердөө тэр хамлаад байгаа гэж хэлээ одоо. Лушны тракко гэсэн жохолтой. Акрогийн жимтэн надтай одоо. Харьцуулж эдэлтэй та үед. Тэгэд бол тэр жохол их нуулуутай. Тэр дур дур халалгаас эхлээд. Тэгэхээр яг манай нутхын жохол болохноор одоо энэ тал яар их нуулуутай байсан. Манайсын багийн үед юм л одоо нам бичих алтхан чохон.
4: Тий.
3: Хаан цаана тана. Хүнээс нэг зөөлж малаад одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч цэцүүлгэр юм уу? Тэр маш их тааш. Тэгэхээр дараажин дээрээс бол манай нутгийн басна сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шти. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч цэцүүлгэр. Одоо бид тэр үед төлөс байсан гоо. Төвч одоо бараг л нүдэн дүүжигдэн маар. Гой сайхан дурслаг сэтгэлэгтэй дурслаг юм шти. Тэр юу гэдэг та их сайхан долоо болсон. Хада та арааж өндөрөөс хөөх тийм дөө тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нөлөө хүрчээ.
4: Тийм байна. Одоо тэр үед авчил бол одоо арааж өнөл их одоогийн төлөвс гэж эхлэх юм уу гар утастай адилхан их сонир сайхан сайхан юмсуудыг одоо арааж байгаас ол сонсдог ба шүү дээ.
3: Тийм шүү. Арааж байгаас одоо тэр үлгэр арааж үлгэр сонсон. Арааж өндөрөөс дөө хөөх юм сонсон. Хөөх тийм дөө хөөх юм. Тэгэхээр өдөрний чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээ одоо тэр үед сонин сэтгэл одоо их чавхан. Тэгээ сүлд надад санаа нэг манайхнаа чанаа дөөврэний сонин сэтгэл олоод наадаг шүү. Чангууд бас сайхан сонин сэтгэл олоод уусчихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайхнаа гэрээ ахмадуудаа бас их нам бичдэг дур бахтай. Сэтгэл унтраалтхан тандараас нь бас уншсан сүйлж ирээд бас нухтлаа сайхан болох байд. Тэгэхээр одоо бас манай нутагт нэг сайн хөвдгөөд ирүүн айхч байд. Яг манай нэг дугайл нэг хотгож ялж штэ. Манай манхан нутгийн нэг готгож ялтыг. Нэг готвсандаа одоо нэг сайн хөвдгөөд ирүүн айхч байсан. За тэр хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихсан. Сайхан жахаа бирэмж аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоноос Тэгвэл нийтлэгтээ мараас одоо сүр биширдэл нэг готон дотор одоо ийм нэг 28 гарч байх чам. Тэр одоо сүр одоо биширдэл ма. Тэр чинь уран жохолч бас чөөхөн. Чекнаар уран жохол битдэг юм бол их одоо хүмүүсийн нүдэн одоо биширгдсэн. Тэр юмд харагд тийм гоё сайхан. Солиом ус.
4: Тийм байх. Тэгсэр бас юм багасаа их юм уран жохолын орчин тариад юм байна.
3: Тийм тийм. Манай ах ус одоо ах ус их нам бас уншдаг. Одоо тэр урвуусын үлгэрлэлд юм тэр уншдаг. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэр дэвтэр гээд. Хүүхдийн чих үлгэр дэвтэр та олон юм. Хаяа сургуультаараа ирэнгөт мараас тасаа байр тийчих. Зурхтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичсэн маа тэр ийл ачлуу. Тэмхүү юу гэдэг уншаалаа. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нүүцэн кино минутаага уйлдалал. Одоо одоо тэрийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм их л тархаад яадаг шүү.
4: Хөлн хөтөл та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Шүлгээс гэлсэн гэж.
3: Тэр анхны юу ч юм шүлгээр ихэлсэн юм аа. Чаа сүулт нь одоо бас сум дотроогоо дараа мөдөө ч юм бол битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүлэг найруулал бүр битчээ. Айл айлын цогөр тийм олон биш боловч. Шүлэг үүлэг найруулал айл айлын бүр битсэн юм аа. Тэгэхээр хүүхдийн дууны шүлэг.
4: Тийм
3: байна. Сал орсон юм аа.
4: Аа. Эдэн чинь яхан өрөө ингээд тусан зэвччихээс та.
3: Яг дур бахан мэдгүй болохоор аль алийн битчихээ л тэгээд.
0: Н
1: 1995 онд Тэ соёлтын Хошин өвөл 2 нь Өнөр чичг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс, 1997 онд Талын 2 гөрөөс гэх шүлгэн Өвөр Монгол жалуучуудын сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэсд тодорж олон уншигчид мэдрэгдэж байжээ.
4: Таны одоо 90 найраг одоо хор өгдлөг энтрэс ярвал.
3: Цаа шигэл одоо 90 данд 80 санд ирэл цуман дадлсан биш үү? Заага төр үед ихлээр битсэн тань сэтгэл даа модоч юм л бичэн хаяаны уран зохиол нийтлэгтэн гот сур баялнаа тэр үед манай нэг шуудан гээ сур хүлэнэ сумнаа гошуунаас нэг гаргад болоо нэг шуудан ирдээ театр шуудан чан ногоон болттай да тань сэтгэл үүдэн за тэргийн хүлэнэ тэр очоо гэдэг нийтлэгдсэн байсаа да сурх өрн нан хам таадлах модлах тань үйлчлэх юм аа да тэгэл ярах та олон бичэн тэр үечгээд их тоог их өсөр хөдөлж ирсэн юм аа да. Баяр тасгаал өдр болоод одоо шинэ жил ч юм уу 3 сарын 8-нд 5 сарын 6-ны талуучдын баяр одоо 10 сарын 1-ний улсын баяр ч юм уу 5 сарын 1-ний хөдөлмөртний баяр юм уу. Тэгээ нэг хэсэг жаруулттай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгүүл дээр нийлэлт норм нь өндөр. Тэгээд одоо нийлэлтгийн үед одоо сур баялна. Тэгээд сүлд нь одоо тэр Залууч сэтгүүлийн нохор сэтгэл уралдаан юм болсон. Тэгэхээр талын аяг хөрөөс гэсэн. Манай манхан утгатай одоо хөрөөс арай харам байдгийг. Хөрөөс одоо их ойхнаас үджилээ. Цөөд одоо их нөлөө тавилахнаа баг уу юм атга. Талын аяг хөрөөс гэсэн шул бичээд одоо. Залууч сэтгүүлийн 2 дуудсан шанал олж илээ. Тэгэхээр 94-с 96 онд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаан явагдуулжээ. Тэгэхээр тэр уралдаан миний хол Хашиг бол 3 дадсан шал хүрсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орондо одоо тийм уралдаан баг цөөхөн баа гэж бодож байна. Нэг дуур дэсэн ч хоол гаргасан гоо. Нэг дуур дэсэн хөрөх ч хоол ирсэнгүү гэж.
4: Аа тийм эс.
3: Нэг дуур дэсэн гаргасан гоо. Хоёр дуур дэс 3 дуур дэс гэдэг хэвчсэн. Тэгээ миний хасаа хашиг бол одоо бас 2 дуур дэс тавсан цаадаа их жаргал болсон юм аа. Одоо нэг дуур дэсэн дэс гаргадсан уралдаан бол баг тэр нэг удаа бараа. Орхон жил явуулсан шүү 94-с 96 хүртэлсэд ихэнх төрөгийн хянагчуд сэтгүүлч бас мандаг хариулттай оролцсон байх шүү.
4: Тийм аа хараа. Бас өнөө шаналд олж байгаа нэгдэг чинь бас мэлэж хянарлаг мэлээ сайн жохоод ивэс.
3: Тийм аа тав үстэн манаас тэр найруулагч юм тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чинь бас шанал хүртчихсэл байна. Аа шүүд тэр үуч 3 жин жоосны шанал иржсэн. Тэр үеийн талант чи баланг 5 жоосхдаггүй л аа. харамжтай. Тэр өндөр байсан юм аа. Цагаад одоо жаргаад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин уулгыг битгэх нь бол энэ ер нь хамар лодон бол ер нь жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нуулаас байраа. Дахиад дэлхийн утгачгаал дараа тэр гадаадын бас хошин уулгыас уншд тийм аа сонирхоод. Цагаад одоо хошин уул бас мэлээдэ битчээ.
4: Тийм ээ. Тэгээд одоо мөн ингээд аль ямартай авч хаад мөн урамт болон бас ингээд чиш та.
3: Тийм ээ. Би ч одоо анаа нэг 2007 оноос 2021 он болтер энэ утаг урлагийн албаны төрөлх шийдэл хийлээ. Тэгэхээр өөрөө жохон байгуулж байгаа үед юм бол гол жохон байгуулж байгаа адалтан гол юу болоод аа? Уран зохиолоо нэг сэдэм бичсэнгүү. Чин 90 онд одоо манай гошуу нэг салаадсын катер илэр өлсөж авсан шилгаад. Тэгээ би чинь сумны дадлжсанаа шалгуулад ороод анаа соёлын төвчөнд өдөрт төвчөнд байгаа болчихлоо. Цаашгаад одоо анаа соёлын талын адлыг харуулчаад олон том задал болоод түүхийн соёл түүхийн тухай адлуудыг харуулчаад. Цэгэд нэг хэсэг одоо дэмий битсэн бай. Чөөмөрөд найруулал дооны шүрэг битчээ. Тэр нэг хэсэг хугацаанд. 10-аад л хол битчихв та. Тэгэд одоо адлын амралт авсны дараа саваа бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургуулдаг нэг найргал бичээд 3 номерын охор найргал. Тэгэд анаг сэтгүүлд явуулах санаатай байна. Сумны сургуулгад бол дуу байд юм аа өөр хүнээ жоголсон. Тэгээд би нэг 3 номерын нэг охор найргал бичсэн юм аа сумны сургуулгад. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын цохолчтой хөвлөлийн гişхүүнээр ялсагдсан.
4: Тийм.
3: 26 чөлөөс их жаргаад ороод бас чөлөөтэй байж зэрэгтэй бас хатан бүтэлдсэн.
4: Тийм байх. Түүн та одоо энэ сумны сургуулаар гол болгосноо одоо мөн та бас өөрөө юм

0: сумны сургуульд байжсэн тийм ээ.
1: Тийм тийм. Манас чадаа сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтор сумны сургуульд их нур сумны сургуульд суужсэн. Тэгээ тэр үеийн ахвай байдлаа одоо яхан туршлах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлтгээд ахур найргал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нутгад овийн амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол болгож байна. Хаш тэр үеийн гэтэр нөөлөө нэх юу юм. Амьдралын нөөлөө нэх.
0: Гүнсөхт.
1: Одоо сумны сургуулаа авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нэгм хөгжөөг байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үед их баяр хөөртэй сурлагдаан чамайжсэн тэр үеийн хүүхдүүдээ одоо хичээл тарлаалаа одоо бүх байралд нь бас адлаг хөдөлмөрт оролцож чад сургуулийнхаа өвс хүмүүсээ хадчих адлангийн юмд яажсан одоо барилгын юм дээр оноо тавьтулсан гээд хөдөлмөрт оролцожсэн. Тэгээд тиймэрхүү баттай баттай амьдралын үеийн яс юм аа. Тэр бүтэн анжин дараа олоод очихад космосын дамжчихсан. Дахиад гарын жаргалтар болоод хамтаар космосоо нийлүүлээд хангалттай харшаанд очиад баав шихраад идчихээ. Тэгмээ хөө баттай баттай нийтлэг байлаадлаас нь ингээд ягаад. Одоо зөвхөн хөдөөгнийхээ амьдрал. Манайхтан тэр үед жусаалтаас явжсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Их нэгэн талаас нь бас арим байна. Жуслангийн тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

0: Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуг их дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр Уртанжсан хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шангалыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл зэрэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хармод зэрэг арба дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм ээ, тэр үед одоо хүүхдийн төрүүлэгдэр сайхан сайхан хүүхдийн дуу тавьдин шахаад та хүүхдүүдэд гой сайхан тоолно, тавсар бишэрд. Чөөл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины хороос болоо. Хатан байгуулга Аражо хороонд хамтар нэг хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо энэ орон байгуулагдсан 50 жилд байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөөл одоо миний нэг төр үед нөө амбар дуу гэдэг хүүхдийн дуу бичсэн юм аа. Тэр энэ бол баруун 95 оны үед бичсэн шиг юм аа. Бамбар дуугаад одоо тэр бамбуу дуу гэсэн татад үг нэг хахалаал гараараа дараадаа очиж хахалаа босоо ирдээ тийм нэг бурхны үүд энерги гэсэн тийм байна. Тэрийг хүүхэндээ авч өгчихээд л тэгэхэд тэрээс төлөөд бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд тэр дууны үг нэг дуудсан шаналаа. Гол нь одоо бас нэг шанал авдгийн гол учир нь бол манай орны нэртэй аялагч байгаа хөч даа самбуу хайж байгаа чи. Тэгэхэд сагараад ундар шингээгээд нийтлээд дуугийн тавиад чөтөр аяны хоёр жоо хүүхдний хоёр дуусан байсан. Тэгэд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутаа жоо хата нөлөө тав болсон гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийн найруулгач анах чууд одоо тэр дууг чадаа бүр мэднэ. Мелонжийн одоо мэлэн залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мэлэн өргөө өвчтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэд одоо сүлд нь нисгэ гэдэг дөө. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг гүцсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо ханшил тухайн үедээ самбаа ухшаад одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуу гэж байгаагаа тэр дуу хянахчлаа сонсогч ивэнд их нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь нисгэ гэдэг дөө бас нэг дуудсан шанал болоод одоо урлагийн сарнаа шаглыг гүцчээ. Яасан. Маш тавцлуул наад халаг хэллээ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсгүүл яг чухал байсан манай орond. Садан сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа битдэг. Манай тэр Полжийн наран тэр бас их сайхан битдэг юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа бичихээс хүүхдэн сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонхи бүтөөл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу чахаас маягтай. Ингээд би үлч одоо тэр багш нарын Улжин дарын багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн шүлэг битдэг багш нарын тэр ботолоос одоо юу гэдэг яг тэр хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдээ хүүхд дотор юм жоо чичирлэгийн хүүхдээ баг суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дундын хүүхдийн тэр зориулсан шүлэг үл андан байхад таарч байна бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бич хийж ярд юм аа. Манай Улжин дарын багшийн тэр шүлгүүд бол их сайхан тийм. Яг хүүхдийн хүн бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн. Тэр юу гэдэг технологи бас юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичлэгийн хүүхдийн. Аа би ухсан бамбар дуу тонгос тонгос гэж л бай. Алийн хүүхдийн ялгалаад юу гэдэг нь тамирхой бичсэн. Насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Нууч нь юу вэ гэсэн чинь насхай хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичлэгийн хүүхдэд тохирно шүү дээ. Энэ нисгэ бол яг баг суулын хүүхдүүд. Чаасан шуугаа нисгдэг шүү.
1: Аа тий.
2: Аа баг суулын хүүхдүүд. За чөөл төр бид чамаалаг багчуд. За энэ ч юм бол баг суулын дээр байна хүүхдүүд. Бас чихэн юу мөн ус их чихэн рок юуны тийм надад юм сайхан pop дууштай. Сайхан чалан гитар энэ төр орсон. Одоогийн хүүхдүүдийн юунд их тохирсон. Ерөөдөө одон ч юм уу. Манас бол манай дарааны хүүхдэд тохиролцсон тохиролж битсэн юм аа. Тэгэхээр яг насгаас хүүхдийн хүн яг тэр бодол зүтгэж байгаа юм болохоо танд ингээд зарлуулад. Бас нэг миний монгол чичэрлэг битчихсэн юм аа. Эхлээл хадуудаа батлаа. Тэгэхээр манай ааж жоод хүн уучлаарай энэ ч болохгүй яа чичэрлэг хүүхд. Ийм бүдүүн бүдүүг яраад. Ямаа хоронхот л юу юу одоо тэр асуулт нь бор сайхан туслах юм байна ягаад часж ирсэн ягаад бодом бодом ухаагдсан ягаад л одоо бицэр одоо яг юунд тохрохгүй хэлсүр болчих штэ
1: тийм аа
2: тэгээд тэр хувийн юунд тааруулаад туслах гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор туслах гэж гол болгосон юм аа байна солийн товчонд адалж яхад 90 онд атсан да шанай соёлын төвчэн цөөл 2000 онд осног ногоон талагддаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулад төрж одоо одоогийн гар утсагийн дуу хөгжмөнтэй төөмөлж өгөх хүмүүс бас байна. Олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолтой ганц улаан бичрээс гадна өөр урлагийн булхан гэж бараг юм байхгүй. Хад адлын жолооны дуу чам амьяастай хүмүүс харин байсан. Зарим нь адалтай зарим нь одоо малтан тариач. Тэгээд ногоон талагддаг яг тэр үед ч нэг сар салах салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсрөх гэжээд тэгээд ногоон талгсан. Одоо тал нутгаад ногоор бол нутуу орлон бутан байгалах тахад авсан хавлын маягтай шүү дээ. Тэгээд өөрөө ногоон талгсан дооны шүлэг бичээд байна. Тэр гэсэг тахдаг одоо хайшгаж ирсэн. Тэгээд суулт нас 2000 онд төв арааж байна. Тамжилаад жаруулсан. Уралдаан дэс нэг дуудсан авч ирсэн юм аа. Төслийн галын хөгжөөсөн араажуу навтруулаг минь найр бол бичээд.
1: Тий.
2: Тэгээд сүүлд над алга ухрын даваагаад найр бол бичсэн юм аа. Одоо манайхны өвөлжөөнөөс цуслангууд яг готно өндөр чаан хөтөл байдгийг. За шатар тухай бичсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яда урдлын нөлөөс найр бол юм аа. 5000 авсаг. Энэ соёлын төвчөнд адалж яхад 2000 оны үед одоо нүүдэл соёлын юм уу туган дурсгалж үлээ чулуулах гадлаа өрнүүлж ирсэн. Ингээд бол чахар өвшийн нэг модон барь. Одоо тэр үе хадгалж ирсэн хүний гараас одоо жуханжаа төгрөгөөр авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Тэр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилж ирсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо бараг л саяханд үн төлөвгүй болгилсантай адилхан болгилж өгсөн юм аа тэр. Тэгээд талархаад 6 жил асуусан. Тэрс уулд нь 2000 онд ба. Тэр бодом барь авч хадгалж ирсэн. Тэгээд 7 онд сургууль чангаш утгуурлын холбооны одоо төрүүлэгч ачсныхан дараа. Тэгээд тэр үед одоо юу санаатлаад. Захар хөвши одоо судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яасан юм аа. Өннөөс өмнө нь бол манай би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат онцгийн багш байсан хаа. Начин багшлууд аа судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7 онд одоо нэг байгууллагын хариуцлагат боллоо. Утгуулгын албанд. Тэгээд одоо захирагчийн хурлын яда санаадлаа яга тухайн үед одоо яг соёлын хамаарч ирсэн төд гүшүүд арга баяраа гээд. Одоо чи дэмжихгүй байхгүй бол манас чинь аж ахуйн талаараа нөхөл бүрлүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо тэр дарга одоо баяраа дарга. Одоо надад л хийгээд тэгээд одоо 28 онд судлал ялц хол хийжлээ. Яг биш. Тэгээд одоо утгуулгын хаалганд очихын дараа одоо гушуунда бас шахан одоо чохол шинхэ идэх хэрэгтэй байдлахаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм а. Ном хойлвол хөдөөд ийж олсан шагнаа. Аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр, улсын сэтгүүлдээр хөвлөл хөдөөд ий. Харамж юм яанагаад. Тэгээд бас тэр нэг дөрм гаргаад гушууны удирдууд бас их дэмжээд Тэнгэрс хос их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа. Гамбутаа нам хөвлөх. Бас нэг хэдэн жил явгцсан тараадлага. Сайхан хадлага. Ингээд бол одоо тэр үуч одоо нэг хэсэг соёлын нутгийн нэрийт хадлага өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай хошонд одоо аймгийн холчтын нэгэмлэг болоод утруулгын албанаас манай хошоо одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румын Гамбутаа сойрнгсан. Илэрхэл олголоо дахад Өвөр Монголын холчтын өвлөлөөс Өвөрмөглийн жохолчтой өвлийн жохон ботог сайрангад манай хүсэнд байгууллаа. Захар ардын дуунаа уламжлах сайрангад бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Захар дунд улсын чон тат үндэсний жохолчтой нийгмийн жохон ботог сайрангад тэр нэг үед одоо их бас сайхан явагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо та одоо өвөрмөглийн талаар одоо ямар шоу төлөвлөг өнтө байна уу?
2: Одоо орон бүтээлийн талаар одоо их сайхан чулуудтай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичгийг илүү уншиж байна. Саяа бас сайхан чанарлаг одоо таа хөдөлгөхгүй хаяанаг чанарлах сайхан бүтэвэл цахан бүтэгээ бодож гээ. Сайхан хүүхдийн дуу, дууны шүлэг бичээд одоо нутгуусны түүх соёлтой болгоцсон. Одоо бүхчүүд юм уу мэр бүхний тухай соёл түүхээр сэтгүүлсэн нутгуу бичээд бодож байгаа. Тэгэхээр яруу найраг ус авсан оролдоод дараа чараад өөрийнхөө дууныхаа одоо бүтөлийг сэнгэж хөвлүүлэх хоол бүтөлөө бас төвөрлөх одоо иймэрхүү танаатай байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.